0: для довідки.
1: Дія-підпис тепер можна створити через NFC та біометричні документи. Для активації потрібно мати при собі оригінал ID-картки, біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Створити підпис зможуть користувачі, чиї пристрої підтримують технологію NFC. Як створити підпис? У меню «Дія-підпис» натисніть «Активувати», відскануйте номер вашої ID-картки або біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Прикладіть документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC. Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте новий шестизначний код. Після активації через NFC користуватися підписом стане швидше. Тепер не потрібно проходити фотоверифікацію щоразу, коли ви підписуєте документ. Достатньо просто ввести новий шестизначний код. Якщо у вас уже є створений дія-підпис, він діє, поки ви його не деактивуєте або не закінчиться термін його дії.
0: В ефірі Радіо НВ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: стань першою із радісних пісень.
1: В ефірі Радіо НВ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке

0: старшого пояснювались також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси, а тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона, чи наступ на фронті в сотні, чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГКМ, безпосереднього управління військами, та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник генштабу, плюс генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для драпатого. Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої

війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи. Фактично конкуруючи за перше місце з Росією, вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії. А операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО, хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії.
Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередньої.

0: середніх 2% ВВП до 3,5-5. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою. Гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
0: В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: тобі мости.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
3: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

агресія, надмірна полухливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або навпаки відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти в ніч на 10 серпня атакували житловий сектор Сум кабами. Внаслідок авіаударів у місті зафіксовано пошкоджені будинки та є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За повідомленнями повітряних сил Збройних сил України, місто опинилось під атакою приблизно о 3-й ночі. За даними місцевої влади, окупанти завдали 5 ударів кабами по цивільній інфраструктурі. Щонайменше 5 людей постраждали, їм надають необхідну медичну допомогу. Є пошкодження у житловому секторі. Ці обстежують території, усі масштаби наслідків ще уточнюються, так пише Григоров. І він додав, що влучання сталося на 3 локаціях у 2 районах. Водночас очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що влучання зафіксовані у Зарічному та Ковпаківському районах. Пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури. І нагадаю, що в ніч на 6 серпня ворог також атакував Суми авіабомбами. Тоді в результаті внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі, магазини та об'єкти інфраструктури, і крім того, були постраждалі. Також Суми опинились під ворожим ударом в ніч на 4 серпня. Внаслідок тієї атаки були пошкоджені і зруйновані житлові будинки, а також нежитлові споруди. Тим часом окупанти вже цинічно визнали удари по газовому родовищу на Сумщині, Одеській ТЕЦ та 7 електропідстанціях в Україні, опублікувавши на сайті свого Міноборони цю інформацію. Російські військові знищили газове родовище Бугрувати в Сумській області, яке використовується на користь Збройних сил України. Так йдеться у повідомленні на сайті російського Міноборони. І ще там зазначено, що про ракетний обстріл Одеської ТЕЦ і 7 електропідстанцій. Росіяни пояснили свої дії нібито відповіддю на атаки на мирне населення РФ. Окупанти також додали, що б'ють в Україні по центрах ухвалення рішень Збройних сил України і командних пунктах, а також підприємствах, які використовують українська армія. Нагадаю, в ніч на 9 серпня Росія атакувала Одещину, пошкодивши енергетичні об'єкти. Пошкодження виявилися серйозними, тому відновлення електропостачання потребуватиме часу. Серед пошкоджених об'єктів – Одеська ТЕЦ. Після атаки частина Одеси залишилась без електро- та водопостачання, а рух електротранспорту у місті тимчасово призупинили. Крім Одещини, Росія завдала ракетного удару по Харкову 9 серпня. Була уражена багатоповерхівка, загинули двоє людей і багато постраждали. Міністр оборони Британії Вес Стрітінг закликав союзників збільшити постачання ракет для протиповітряної оборони України перед зимою. Про це пише Sunday Times. У своїй колонці газети Стрітінг наголосив на необхідності посилити українську протиповітряну оборону і забезпечити достатню кількість ракет для захисту від російських повітряних атак. За його словами, партнери України мають діяти вже зараз, щоб українська протиповітряна оборона була належним чином підготовлена до зимового періоду. Британський міністр закликав союзників збільшити підтримку України саме в галузі протиповітряної оборони. Йдеться насамперед про постачання ракет ракет, необхідних для роботи систем ППО. Стрітінг також наголосив на важливості того, щоб Україна отримала необхідні засоби до початку зими, коли російські удари по інфраструктурі та інші повітряні атаки можуть створити додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони. Таким чином, британський уряд закликає партнерів не відкладати підготовку до зимового періоду і вже зараз посилювати можливості України і захисту свого повітряного простору. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Понеділок, 10 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України станом на сьогоднішній ранок. Ну, тобто про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1470 в особовому складі, мінус 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 461 автівка та автоцистерна. Будемо це все розбирати, будемо розбирати свіжі українські мідл-страйки та діп-страйки. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдар», а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі «Слава Україні».
5: Героям слава, добрий ранок.
2: Почнемо зі статистики за неповні 10 діб серпня. Отож, 1 серпня Уфа, один з трьох НПЗ, бо там кластер з цілих трьох нафтопереробних заводів. Далі, друге число, Саратовський НПЗ і ще якийсь, значить, в Уфі. 4 числа Сизрань, 5 числа знову Уфа, ну, щоб всім порівну було, ми ж за справедливість, якщо говорити про винесення російських нафтопереробних заводів. 6 числа Ярославський, 8-го знову Сизрань і Ільський в Краснодарському краї. Сьогодні 10-те число, вночі було цікаво на Ніжнікамському НПЗ у Татарстані. Ще одна цікава деталь, про яку вже пишуть і російські військові, в тому зізнаються, що їм надійшла команда і їхнім мобільним вогневим групам і всім взагалі, хто дотичний до ППО, абсолютно нікого не щадити, так вони це називають. Тобто, коли летить якийсь безпілотник, то незалежно від того, куди він може впасти, чи може його занести в житлову забудову. От сьогодні, наприклад, у Білгороді завдяки діям РЕБ чомусь спалився там місцевий риночок. Так от, валити все незалежно від того, куди може впасти, якщо уразити або там задавити РЕБом. Де ми маємо розуміти, куди вони далі будуть рухатись, якщо їм, ну, абсолютно начхати, що відбувається у житловій забудові, і вони так зараз налаштовують роботу своїх ППОшників, тим не менше по них прилітає. Два НПЗ у сьогоднішньому зведенні Генштабу знову маємо. Як ви це бачите?
5: Бачимо, як успішне продовження нашої компанії Deep Strike'ів, те, що дає насправді найсильніший ефект взагалі з усього, що ми робимо за межами фронту. Фактично, до чого зараз звелась наша війна? На фронті залишки, ну, ладно, називати це залишками все ж таки дуже ще передчасно, але дуже вже сильно виснажена російська армія продовжує ефективно стиратися об наших захисників, в першу чергу в Донбасі, а тим часом, тобто ми не перехоплюємо ініціативу там за винятком півдня, де ми її знову ж таки вже перехопили щільно. От, але переважно ми даємо їм там стиратись об наш захист, а тим часом самі методично опрацьовуємо, власне, матушку Росію. От, і в першу чергу продовжуємо випускати її кровушку. Да, це процес, тому що цієї кровушки, нефтушки, в них дійсно просто багато. От є ще над цим працювати, ну не на один місяць. Але насправді в цій компанії найбільш вражає те, що вони так і не змогли побудувати ніякий захист взагалі цієї своєї нефтянки. От ми місяцями її виносимо, і все, що вони можуть, це вони намагаються або звідкись прикупити нафтопродуктів, ну і ті можливості в них дуже обмежені. Все-таки країна-бензоколонка завжди працювала все ж таки в одному напрямку, саме на вивезення з країни, а не на завезення. От і вони намагаються слідом за нашими ударами якомога швидше відновлювати роботу. Щось, що можуть лагодити, щось, що можуть вводити в строй. Роблять, але ну, оцей загальновідомий вираз про ламать не строїть, от він ж в даному разі абсолютно дотичний. От ламать не строїть, ламать завжди швидше. Тобто вони намагаються частково відновлювати після наших ударів, але іде постійне оце змагання. Скільки ми виносимо, скільки вони відновлюють. І баланс цього змагання, він достатньо очевидний. Виносимо набагато швидше. А от побудувати хоч трошечки ефективний захист від наших ударів, так як, до речі, ми змогли побудувати ну, достатньо ефективний власне, захист від їхніх саме дронових ударів. От в них наразі єдиний козир – це балістика, от, яка незбиваема. От, а їхні дрони, насправді, при величезній кількості ефект дають ну, дуже слабенькі наразі у нас. От, інша річ, чого це нам вартує, це щодня, щоночі величезна напруга наших повітряних сил. Але вони справляються, а от їхні ні. От їхні повітряні сили повністю провалили фактично захист від дронових наших ударів. От, і от все, що вони зараз можуть, це дати їм карт-бланш, типу, валіть все, що летить, будь-де, де воно летить. До речі, цікаво, зовсім будь-де, от Москви Білокам'яний, цей наказ нікого не беречь, нічого не жалеть. От Москви Білокам'яний, мені цікаво, він стосується, чи все ж таки ні? От, як кажуть в моєму улюбленому місці Одесі, будемо посмотрети. Але загалом картина достатньо ясна. От єдине, що хочеться так, от єдине, про що так от хочеться тяжко зітхнути, от нам би в цю картину ще нашу балістику, і все було б взагалі просто абсолютно однозначно. Ну але поки навіть одними дронами досягаємо дуже потужного ефекту.
2: Так, ще одна цікава історія, вона трапилася пару днів тому, але оприлюднили знищення цілого комплексу, який називається комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант». Як пише осінт-аналітик Антон Павлушко, це така бандура з 5-6 прицепів і має вона глушити сигнал Старлінка. Так от, знищили цю бандуру на 5-6 прицепів якраз біля Геленджика, а там же не подивилися. Лік якраз одна з резиденцій Путіна. І от цікаво, що там нібито над російською територією не мав би працювати взагалі Starlink, але чітко видно, що українські дрони були ясно під керуванням. І під час атаки, наприклад, на танкери було чітко видно, що дрон керується, в тому числі по відеокартинці. Подібний реп уже палили біля Керчі. От, ну там Starlink точно діє, але Геленджик, це ж, в принципі, 150 кілометрів від Керчі, і далі потім почали розбиратися, з'ясувалося, що таки Старлінк покриває всю територію Чорного і Азовського морів, плюс невеличкий, що називається, захват на 30 кілометрів далі. Відповідно, це означає, що українські діпстрайки, в тому числі Старлінк-кольоти, а, точно можуть досягати Геленджика, ну і б, чомусь їхня волна «Купол-гарант» не гарантувала придушення Старлінків. Там же, відповідно, біля того самого Геленджика знищили цілий комплекс С-400. І, власне, там же була цікава історія, коли панцир С-1 намагався вполювати український дрон, повільний на поршневому двигуні, але три промахи з трьох, і потім цей літачок, ну, безпілотничок, влітає таки в корабель, який був під атакою. От мені цікаво, що у них що їм так пороблено з системами ППО, навіть отакими бандурами на 5-6 причепів?
5: А вони ж всі їхні власні. Це ж все ППО російського ж виробництва. От, ну що пороблено, що пороблено? Руценьки кривенькі. Ну, от крівізна руценьок трошки завелика. Ну, от, воно все імпортозаміщенне, воно все аналоговнітне. Ну, от того воно вартує. Чого вони ще, до речі, зараз так використовують С-400 для того, щоб кошмарити наші міста? Чесно кажучи, мене це трошки дивувало. От, тому що, ну, насправді ж, запас ракет до С-400, він теж не безмежний. На відміну від там іскандерів, які прямо з конвейера на нас летять, там ще дійсно є складські запаси. Ну, але ж очевидно, що вони ж теж, ну, не назавжди. От питання, ну, чого ви так ними розкидаєтесь? А думаю, що відповідь дуже проста. Вони побачили, що, власне, як те, для чого воно створювалось, саме як зенітний комплекс, а воно все одно неефективне. І раз так, то, ну, давайте хоч якось його застосуємо, ну, хоча б за кошмарим мирняк в українських містах, до яких воно долітає, ну, як там, не пропадать же добру, тому що в небі це добро виявилось абсолютно неефективним.
6: Так, ну і свіжий аналіз від Костянтина Мишевця з групи «Інформаційний спротив». Там доволі довгий текст, але кілька тез я дозволю собі процитувати. Він якраз пише, що у росіян зараз, і це, до речі, дуже суголосно з тим, що ви регулярно згадуєте в наших ефірах, що для росіян ця уже, ну, весняно-літня наступальна кампанія в наступальну поки не перетворилася, але все одно останній оцей бросок мангуста вони збираються зробити. Більше того, уже чітко відомо, що збираються вони після вересня, після їх псевдовиборів, таки проводити ще масштабнішу мобілізацію. Уже рознарядки спускаються вниз, і більше того, уже почалися якісь там перестановки навіть у військовому керівництві. Але якою може бути суть оцієї останньої, ну, можливо, останньої, давайте все ж таки так, не будемо майбутнє вважати, що воно вже сталося. Так от, основний акцент – це все одно Слов'янсько-Краматорська агломерація. Вони зараз дуже поспішають. Так от, зараз у цій операції тільки на цьому відтинку лінії фронту задіяні принаймні до 5 загальновійськових армій зі складу одразу 3 угруповань військ. Окремий армійський корпус, частина сили засобів окремої танкової дивізії, плюс морпіхи, плюс повітряно-десантні війська. І загалом обсяг залучених російським командуванням до цієї операції сил та засобів – суттєво перевищує загальний обсяг того стратегічного угрупування військ, яке заходило на всю територію України в лютому 22-го року. Тобто зараз вони проти Слов'янська і Краматорська виставили більше військ, ніж в лютому збиралися захопити всю Україну за 2-3 тижні, а Київ за 3 дні. Ну і от тепер, відповідно, цей графік уже у них відстає, точніше, ця наступальна стратегічна операція відстає від своїх графіків. Саме тому вони, ну, власне, і збираються посилювати дуже сильно мобілізацію. Як нам міркувати про цей останній прижок мангуста? Ну, бо зараз і на Росії не дуже все добре з економікою, плюс справді углеводородицю ми їм нормально так виносимо.
5: Ну, це останній, я б сказав, ползок мангуста. Оце останній ползок мангуста буде дійсно наповзати на, в першу чергу, на Костянтинівку, далі Слов'янський, Краматорськ. І, да, ви коли перелічували наявні сили та засоби, це звучить дійсно епічно. Бо свого часу, от ми тут днями якраз згадували річницю події, після якої, на жаль, далі стала, після якої і після слабкої реакції світу, точніше, майже ніякої реакції світу, на яку стала фактично неминучою подальша агресія проти нас. Я про інтервенцію до Грузії в 2008 році. Так от тоді для окупації всієї Грузії було цілком достатньо 1,58 загальновійськової армії. От, а тепер 5 загальновійськових армій намагаються взяти одну міську агломерацію в Донбасі і, скажімо так, дуже сумнівними шансами на успіх. Ну, чесно кажучи, я думаю, що вони всю агломерацію навіть до кінця року не дожмуть. Костянтинівку, думаю, що дожмуть, але Костянтинівку, навіть Костянтинівку вони дожмуть не до кінця літа, як в них стояла задача на весь Донбас. В них стояла задача до кінця, ми зараз навіть не будемо відмотувати ретроспективно, починати з Київ за 3 дні, але навіть от крайня задача, яка в них офіційно досі не знята, оця крайня задача звучить Донбас до кінця літа. От, в реальності це буде навіть не Костянтинівка до кінця літа, а десь там умовно плюс-мінус Костянтинівка десь там глибоко восени, і навіть не весь Донбас до кінця року. От, і, але оскільки задачу їм не поміняли, і я дуже сподіваюся, не поміняють, насправді для нас гіршим сценарієм було б, якби цар раптом прозрів і зняв цю абсолютно абсурдну, суїцидальну для їхньої армії задачу і замінив її на більш раціональні. Але на те, слава Богу, не схоже. І от якщо задачу їм далі не поміняють, то це буде дійсно, отут я все ж таки ризикнув сказати, що це буде саме останній ползок мангуста. Тому що останні, власне, боєздатні їхні частини, от вони зітруться об цю агломерацію. От так, абсолютно очевидно, що чотири останніх великих міста Донбаса, які ми контролюємо, ну, вони перестануть фактично існувати як живі міста. От, на жаль, на це росіян точно вистачить, вони приведуть всі чотири міста в той жахливий стан, в якому зараз перебувають інші міста Донбаса. Це, на жаль, практично вже неминуче. Але от на цьому фактично вся, весь наступальний потенціал цієї колись дійсно великої, ну, великої, правда, не в сенсі Грет, вона ніколи в цьому сенсі великою не була, але велику,
6: вона не велика, вона довга.
5: Да, вот, але от велика в сенсі very, very large. От, так от, very, так от, от власне, от останній наступальний потенціал цієї колись величенької такої армії, от він закінчиться в цих чотирьох донецьких містах. Оце до ворожки не ходи, це, я ж кажу, єдине, що їх могло б зараз врятувати, це якби раптом цар прозрів і відмінив свій наказ. На щастя, на це не схоже. От кажуть, що коли Бог когось вирішує покарати, то забирає розум. От, здається, що Володимир Володимирович такий на кару Божу вже нарвався. От, він там нещодавно, до речі, маленький офтоп такий, він там нещодавно виступав перед чиновниками російськими і розказував про те, яку важливу роль в його формуванні як особистості свого часу зіграла казка «Колобок». Ну, от коли вже там просто повний колобок головного мозга, то отак от, власне, колобком котиться те, що лишилось від наступального потенціалу російської армії, отак от накочується по одному, по два солдата оцією самою тактикою проникаючих тарганів на донецькі міста. І ні на що інше вони наразі не здатні. От, в тій ситуації, ну, ця тактика, вона страшенно виснажлива для них. Ця тактика, вона забирає величезну кількість ресурсів, смертність зашкалює. І сталося, знову ж таки, сталося те, що рано чи пізно мало статись, але що росіяни чомусь не вірили. То рано чи пізно, ну, закінчився ресурс людей, які готові на цю бойню йти за гроші. От навіть гроші ще до кінця не закінчились, але готові за ці гроші помирати вже закінчились. От кількість контрактів вже настільки разюче менша кожного місяця, аніж кількість чорних мішків, які їдуть в Росію, що вони абсолютно неминуче стали перед вибором. Або ця армія в принципі закінчиться до весни, от просто вся закінчиться до весни, от або їм потрібна мобілізація. От, ну, в такій ситуації вибір доволі очевидний. Зрозуміло, що вони цю мобілізацію проводити будуть. От, почнуть її вони дійсно от після того, як відбудеться кумедне шоу, яке в них називається «Вибори в Держдуму». От, тобто це кінець вересня, тобто тут вже можна говорити якраз із впевненістю там порядка там 99 плюс відсотків. Тобто, да, щось ще може статись, але це вже саме про статись. А так, рознарядки спущені, вже відомо, який військомат, скільки маємо чмонь набрати. Більш того, на відміну від частичної мобілізації 22-го року, рознарядки прийшли вже і в московські, в пітерські військомати. Рознарядки прийшли в закриті воєнні містечка і в так звані Наукогради. От це все те, що не чіпали, власне, тоді в 22-му році. А от тепер вже недоторканих територій не лишилось. От вже тепер будуть грести і столічних, і привілейованих, і яких завгодно. І от тут виникає головна інтрига цієї осені і зими. От як саме проходитиме ця мобілізація і чим вона, власне, обернеться для російського режиму? Чим вона обернеться для російської армії, дуже точно сформулював мій улюблений орк Стрілков Гіркін. От він в одній з своїх маляв зони не так давно розбирав це питання, цитую майже дослівно. Технологічна перевага ворога, ну, тобто наша з вами, от технологічна перевага ворога досягнула того рівня, що засипання навіть мільйона непідготованих вчорашніх цивільних на фронт от просто призведе до їхньої масової смертності без жодного військового успіху. Ну, отут ніять-нять не прибавить. Абсолютно чітке формулювання, тобто досипання цих чмонь на фронт трошки продовжить агонію наползаючого мангуста, але точно не більше того. От. А от тим часом, який ефект це дасть в самій Росії, оце дуже цікаво, і оце, скажімо так, отут якраз, звичайно, мені найбільш подобається якраз прогноз цього самого Гіркіна, який прямим текстом порівнює ситуацію з 1916 роком в царській Росії, коли саме мобілізація на непопулярну Першу світову війну, власне, стала... власне, саме ця мобілізація добила царський режим, спровокувала лютневу революцію. Ну, Гіркін проводить абсолютно пряму паралель, вважає, що буде саме так, що ця мобілізація стане пострілом навіть не в ногу, а прямо в скроню кремлівського режиму. Ну, я не поділяю прям аж такого оптимізму. Я не думаю, що це настільки, що це спрацює саме як постріл. От пішла перша хвиля повісток, і хтось виносить кремлівський режим. Думаю, що ні. Але сподівання кремлівського режиму набрати, ну от остання озвучена цифра – це 800 тисяч, вони ніби там рознарядочку нарахували.
6: Армія так просить оце... 800 тисяч, реалістичним вважається від 300 тисяч до півмільйона.
5: От в мене таке враження, що при плані 1800 вони поступово, повільно наскрібуть десь може одну чверть, одну третину від запланованого. І відбуватись це буде в обстановці повного хаосу. Коли не буде якогось організованого спротиву, там ніякого московського майдану не буде. Але по провінції горітимуть військомати, по Москві піде масове ухиляння, хтось буде ховатися, хтось демонстративно прям, ну, ледь не на розі відкупатися і так далі, і так далі. Ну, і популярність цього режиму впаде настільки вже в мінуса, що він не закінчиться в момент початку мобілізації. Але ця остання мобілізація однозначно стане початком його кінця і почнеться в Росії, ступінь хаосу і невизначеності в Росії сягне вже тої межі, де далі вже буде стояти тільки питання. А що ж стане отою останньою соломинкою, яка зламає спину верблюда, от що стане саме тригером, отою останньою краплею, після якої далі просто вже абсолютно неорганізований, власне, розпад всередині країни, розпад, власне, системи управління.
6: Десь так. Ну і на фінал, напевно. Україна ж теж, ну, не має сидіти так просто і думати, ну, наберуть вони не 800 тисяч, чи там 300, чи 500 тисяч. Це все одно величезна орда, яку комусь потрібно стримувати. Ну і от принаймні деякі рішення минулого тижня. Податкову таки змусили передати до Міноборони облікові дані, податкові вже дані, всіх військовозобов'язаних, всіх чоловіків 18-60 років. Консульські установи тепер перевірятимуть уже військово-облікові документи, і деяким людям, якщо у них там нічого немає, то в консульських послугах відмовлять. Ну, даватимуть тільки ті послуги, які сприятимуть поверненню на батьківщину. Мені здається, що запізно, але це вже хоча б якісь кроки до наведення ладу з мобілізацією у нас.
5: Ну, саме так, насправді це тягне не на ту одну хвилину, що в нас лишилось. Я б вам запропонував окремо до цього повернутися, бо це теж у нас може стати однією з найважливіших тем цієї осені. Справа в тому, що, власне, ми зараз теж стоїмо в такій точці біфрукації. От, якщо в момент, коли Росія почне цю осінню хвилю мобілізації, ми не зробимо все те, що можна і треба було зробити ще восени 22-го року, ну тоді в нас дуже погані перспективи. Якщо ми хоча б зараз, хоча б восени 26-го, виправимо наші ключові помилки осені 22-го, то реально що-що, а от моб-резерв, моб-запас у нас є. Якщо ми цієї осені нарешті налагодимо правильну роботу з цим моб-резервом і моб-запасом, ну тоді вже можна спокійно починати, так, тривалий, але впевнений відлік до нашої перемоги. Якщо ми і зараз цього не зробимо, ну тоді і тих півмільйона чмонь цілком може вистачити, щоб переламати назад всі наші досягнення, які ми здобули за останній рік.
6: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдар», а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Ямалятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові готуються до можливого повернення російських військ у Чорнобильську зону, як це було спочатку повномасштабного вторгнення 2022 року. Про це повідомляє німецьке видання «Шпігель». На початку повномасштабного вторгнення, як відомо, російські війська зайняли територію Чорнобильської АЕС. Наразі її контролює Україна, однак по всій зоні українські військові готуються до можливих несподіванок, пише «Шпігель». Зокрема, кожні кілька кілометрів облаштовані контрольно-пропускні пункти. Також будівельна техніка риє траншеї та ями у піщаному ґрунті. Виритий ґрунт використовують для насипів на перехрестях доріг. За даними «Шпігель», під піщаними пагорбами вже облаштовують оборонні галереї. Для їхніх стін і стель використовують деревину із навколишніх соснових лісів. Крім того, будівельники встановлюють уздовж доріг високі металеві стовпи і натягують між ними пластикові сітки. Вони мають перешкоджати польотам безпілотників, змушуючи їх заплутуватись у сітках. Така тактика вже використовувалась на Донбасі. У матеріалі також звертають увагу на близькість Білорусі до Чорнобильської зони. Країни розділяють близько 15 кілометрів. У разі зміни ситуації Чорнобиль може опинитися в зоні досяжності FPV-дронів. Окремо «Шпігель» пише про захисну споруду над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Після удару російського безпілотника по ній українці залатали пошкоджену металеву оболонку. Захисну споруду встановили 2016 року для запобігання витоку радіоактивних частинок. Вона мала прослужити 100 років, однак після удару російського безпілотника у лютому 2025 року вже не функціонує так, як планувалося. Тоді всередині оболонки сталася тліюча пожежа, яка знищила мембрану. Ну і нагадаю, що росіяни дроном у червні цього року пошкодили також об'єкт ядерної інфраструктури біля Чорнобиля. Йдеться про сховище ядерного палива. І припинити війну між Росією та Україною вкотре закликав Папа Римський Лев XIV. Під час недільної молитви «Ангел Господній» він висловив глибоке занепокоєння через зростання кількості жертв серед цивільного населення. Понтифік заявив, що невинні люди гинуть і отримують поранення як в Україні, так і в Росії. Він закликав до припинення конфлікту і до того, щоб сторони дотримувались норм міжнародного гуманітарного права, наголосивши на необхідності захисту цивільного населення. Ну і вже не вперше, до речі, Папа Римський згадує війну в Україні і закликає обидві сторони до примирення. Ще у своєму першому зверненні у Ватикані минулого року, після його обрання, він згадав у своїй промові війну. Агенція Reuters також нагадує дані ООН, згідно з якими за майже 4,5 роки війни загинули понад 16 тисяч цивільних людей. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. З нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава, мої вітання, пане Павло.
6: Отже, стратегічне партнерство можна оголошувати хоч 100 разів, але коли бізнесові інтереси, а скоріше бізнесові ризики виходять на перший план, то ось тобі тут і різні гойдалки з тим, що пообіцяли Україні ліцензію, наприклад, на виробництво ракет-перехоплювачів для патріотів, а потім сказали, ні, це дуже ризиковано, ризики крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованої передачі технологій. Так, принаймні, от пише The Atlantic. Компанії Raytheon і Lockheed Martin публічно пояснюють свої дії, але представник республіканської партії повідомив виданню, що справжня причина полягає в побоюванні конкуренції. Американські виробники переймаються тим, що, дослівно кажу, українці знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім вироблятимуть їх масово і значно дешевше, ніж це роблять наявні виробничі лінії у Сполучених Штатах Америки. Ну, тобто, сам не гам, іншому не дам. Тут отака позиція, але ну, ця позиція цинічна, але прагматична. З цим взагалі можна щось робити? Ну, от таке пише Атлантик.
12: Тут цікава ситуація, насправді, тому що щодо, наприклад, дешевих патріотів, навряд чи це буде відбуватися, тому що тут монополія, плюс є домовленості, і вони просто можуть забрати ліцензії на виробництво, знаєте, тобто, якщо є демпінг ринку, то зазвичай дуже сильні санкції накладають ті чи інші компанії, тобто є стандартна ціна на ринку, і ти не можеш демпінгувати. В цьому випадку така ж сама буде, тут ще більш закритий, скажімо так, ринок, і навряд чи це взагалі можливо, тобто, щоб українці виробляли Patriot там вдвічі дешевше. Ну, воно може бути дешевше для нас, фактично, якщо ми будемо робити, дайте по собівартості продавати, але на ринку це мало ймовірно. Щодо того, що гіпотетично можуть вкрасти взагалі технології, я про це говорив вже давним-давно, про те, що американці не хочуть давати нам саме через це, і багато було розмов і протиріч, і розказували про величезну кількість перепон, але це була чи не основна причина, і плюс ще коли це було декілька місяців тому, ця інформація була в мене, те, що бояться, що самі українці цю інформацію, всю технологію перенесуть на нашу систему Freya. Відповідно, вони її зроблять швидше, і відповідно саме не Patriot буде, знаєте, дешевшим, а саме те, що у нас буде конкурентний інший продукт до Patriot'а, і не тільки. От вони боялися саме цього, відповідно, то є ще ця вже інформація про те, що гіпотетично також може бути злитий росіянам, і проти цієї технології можуть бути придумати ще якісь там антитехнології росіянські, або, наприклад, удосконалені власні. От це витає в повітрі, і давайте також будемо відверті, це не без певних релевантних ідей в цьому напрямку, тому що є можливість злиття цієї інформації, і, на жаль, ми вже бачили підтвердження, і, до речі, керівник Fairpoint підтверджував це, що можуть бути з державних цих архівів інформація може бути злита приватному підприємцю, і це ніби окей. Він сам розказував, що там пан Міндіч передав йому ті чи інші файли, і все інше. Тому, як кажуть, побоювання не безпідставні. Але американці, бачите, вони впираються, поки що Трамп не дав кінцевого свого слова останнього, він в цьому інтерв'ю, точніше, коли він спілкувався з журналістами, він дуже завуальовано сказав про те, що нібито є побоювання такі щодо України, і щодо безпеки Сполучених Штатів Америки, бо він там в цьому реченні він вніс дуже багато інших інформацій, яка нібито може бути заплутаною. Тобто, і тому кінцевої чіткої позиції від Трампа поки що ніхто не озвучив. Навіть конгресмени, до речі, не можуть чітко відповісти, що мав на увазі саме Трамп в цьому спічі. Тому поки що потрібно зачекати, але з іншої сторони, знову ж таки, давайте покладатися на себе, і навряд чи ми найближчим часом отримаємо хоч якийсь потужний фідбек від Сполучених Штатів Америки, від Трампа, від його команди, тому що вони поки що не планують змінювати свій оцю лінію, яка дуже-дуже така, на жаль, є специфічною і неоднозначною щодо України, і вона продовжує лінію, яка почала будуватися ще в минулому році, оце задобрювання ворога, тиск на Україну, і так далі, тому подібне, блеф Трампа, воно тримається на цих таких базисних умовах для Трампа, і він не збирається змінювати свою позицію, тому очікувати якихось величезних поступок від Сполучених Штатів Америки, на жаль, поки що не потрібно.
6: Сполучені Штати поки що не заперечують, хіба що там факт, точніше, не факт, а план продажу з Туреччини до України 12 пускових установок М270, це такий, значить, подвійний Хаймарс, умовно кажучи, на гусеницях, 70 ракет Атакамс, доволі старих, але в касетному спорядженні, і там ще цілої низки озброєнь. Тобто запит від Туреччини надійшов, Туреччина тут працює цікаво, тому що вона це робить через треті країни. Треті країни викуповують. Формально Туреччина не постачає стороні конфлікту озброєння, а постачає це комусь іншим неназваним. А далі це вже отримує Україна. От роль Туреччини і її посилення останнім часом, навіть те, що було сформовано буквально декілька днів тому. У Мецці підписана оборонна угода між Пакистаном, Туреччиною та Саудівською Аравією. Отут як розуміти, ну, я не знаю, мотиви турецького керівництва? Бо, зокрема, вони ж закликають і до перемир'я у Чорному морі, але зараз почали блокувати, ну, чи то обмежувати, сповільнювати заходи кораблів і в російські порти, і в українські порти. От позиція Туреччини тут, як такого серйозного регіонального гравця, як нам її розуміти?
12: Вони намагаються показати свою силу, свою потужність в локальних конфліктах, тому що Туреччина дуже часто залишається за бортом, але вони самі постійно нав'язують свої якісь ідеї в тих чи інших регіонах, в тих чи інших конфліктах, в тому числі, я думаю, ви пам'ятаєте, сирійський конфлікт, вони вступили досить таки потужно, в тому числі прямим військовим зіткненням, і в Україні також вони намагаються відігравати політичну досить таки важливу роль, по-перше, дипломатичному фронті, ми дуже часто використовуємо майданчик турецький, і Ердоган, він завжди на такому, знаєте, на п'єдесталі, що я серед лідерів світового масштабу, я можу тим чи іншим чином бути суб'єктним. Якщо мені потрібно, то я буду спілкуватися з Путіним, тиснути руку, сидіти з ним, розмовляти. А якщо потрібно, також можу сісти із Україною, поспілкуватися, ну і плюс визнати Крим українським і сказати, що суверенітет України, він є недоторканним. Тобто, він грає свою окрему роль світового лідера. От. І ти більш враховуючи внутрішньополітичні обставини, періодично він намагається посилювати цей вплив, показувати, що я щось дещо більше, ніж там регіональний лідер, от, я хочу бути, знаєте, таким прям світовим лідером. І в цьому випадку це також показник того, що підтримка України досить потужна в Туреччині, плюс останні кроки, всі ж прекрасно розуміють, що те, що ви сказали, що там через посередники продають, але куди воно йде, як воно йде, ніхто навіть не сумнівається в цьому, і це вже навіть в засобах масової інформації написано, що напряму постачається Україні, і той самий Путін, звичайно, прекрасно це розуміє. Але він нічого не може з цим зробити, тому що в нього, в принципі, варіантів тиску на Туреччину ніколи не було і немає, і це чи не єдиний, знаєте, один з небагатьох партнерів, який там намагається ще якимось чином співпрацювати з Росією, але з кожним днем все менше є економічної співпраці, вона обрізається, в тому числі, сумнозвісної нафтогазової співпраці, коли після повномасштабного вторгнення Туреччина закуповувала дуже велику частину нафти, ну, тут я б сказав, досить велику частину нафти і перепродувала її в Європейський Союз, переробляла, і не тільки дещо залишала собі, була таким прям хабом величезним. Ну, відповідно, вона і потоки будувала для цього турецькі. Тому ситуація для Ердогана, вона завжди залишалася така, знаєте, специфічною. Тобто він намагався сидіти одним гуздом на декількох стільцях, і йому за це нічого не було. Ну, тобто навіть будучи країною НАТО, Ердоган закуповував С-400 комплекси в Росії, що, в принципі, вже є таким протиріччям внутрішньої безпеки, але і американці постійно йому на це натякали, постійно забороняли, ставили там, накладали вето на закупівлю, наприклад, тих самих літаків, і була постійно така, знаєте, протидія цьому. Сьогодні ситуація, вона така трішки вирівнюється, але далеко не є ще якоюсь фінальною для того, щоб Ердоган визначився для себе, що він є повністю прозахідним, тому що в нього дуже багато образ, по-перше, на Захід, наприклад, на той ж самий Європейський Союз, який не допускає його до себе. Вже багато-багато років Туреччина мріє стати членом Європейського Союзу, але чомусь Європейський Союз постійно ігнорує ці запити. От, і образа ця, вона існує, ну, як і в жителі, так і в Ердогана, знаєте, на Захід. Чому ви нас не любите? Ви хочете, щоб ми вам допомагали, щоб ми були потужною військовою країною, щоб ми вас підтримували в тих чи інших конфліктах, але коли треба нам, то ви нас постійно там футболите. Ну, дуже схожа ситуація, до речі, з Україною. От. І тому Ердоган грає свою гру, в нього є своє якесь бачення, і, знаєте, в нього є план, і він його притримується.
6: Так, ну і, власне, ще одна країна, яка почала постачати Росії нафтопродукти, зокрема дизель і авіаційний газ, це Південна Корея. І це на тлі того, що вже ж там в світі відомо, що там до 30 тисяч північно-корейських солдатів можуть бути задіяні на російській території, але це ж вивільняє якийсь контингент саме російської армії, плюс Північна Корея. Ну, тобто вони відправляють своїх солдатів фактично на навчання, а проти кого вони будуть навчатися, умовно кажучи, для війни з ким вони будуть готуватися. Ну, ясно, що проти Південної Кореї. Але в даному випадку Південна Корея вирішила, що 30 тисяч тонн пального, ну, в принципі, це не така вже й велика проблема. От такий прагматизм і реаль політик – це якраз ознака нашого теперішнього стану взагалі в світі, коли альянси не працюють, цінності не працюють, працюють цінники і, ну, там, особиста чи там національна вигода.
12: Вони не працювали ніколи, насправді. Була, я ж кажу, є, наприклад, такі локальні союзи між двома країнами, наприклад, якщо взяти Азербайджан, Туреччину, то дуже такі чіткі позиції, і вона, Туреччина ніколи, там, знову ж таки, повертаючись до попереднього питання, не підставляла своїх партнерів. А в цьому випадку, ну так, Південна Корея, вона, ну, м'яко кажучи, ну, для нас, для українців, взагалі не зрозуміла в підтримці її до нас. Є якась підтримка там гуманітарна, але у військовому плані, через внутрішнє законодавство, вони принаймні так це все пояснюють, хоча ми також розуміємо, що це трішки так натягнуто, м'яко кажучи, вони намагаються постійно нас ігнорувати. І Північна Корея, але хоча постійно звертається до України по ті чи інші дані щодо Північної Кореї і щодо, я думаю, ви пам'ятаєте цього військового контингенту в Курській області, які була досить таки велика кількість, які, на жаль, ну, внесли таку досить таки вагому свою нішу, от в те, що вони, ну, знаєте, забрали нібито свою цю територію назад. І зараз ситуація також поглиблюється, співпраця поглиблюється. Звичайно, ця співпраця є не безкоштовною. Нібито невеликі об'єми там співпраці з Росією також, ну, мене саме в паливному секторі, не показують, що Південна Корея не має на це реагувати. Ну, це все маячня, насправді. Ви чомусь не звертаєте увагу на те, що величезна кількість снарядів було продано, величезна кількість співпраці в технологічному напрямку було надано з Росії в Північну Корею. Ті ж самі балістичні ракети були удосконалені, і багато-багато інших напрямків вони були удосконалені завдяки російським технологіям. І зараз Північній Кореї, Південній Кореї точно треба переживати набагато більше, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Ну, але чомусь вони це повністю ігнорують, вони намагаються взагалі робити вигляд, що цього не існує. І що Північна Корея, вона взагалі нічим їм не загрожує. А це якраз найбільша помилка, тому що ми прекрасно розуміємо, що треба буде потім, коли ідеологічна війна з Заходом в Україні, вона закінчиться, ну, відповідно, всі ці підготовлені підрозділи, їм треба, плюс і цей дух, запал, треба кудись виливати. І Кім Чен Ін, він, отримавши свій якийсь певний запит, втамувавши певний запит, він, звичайно, захоче його використати, можливо, і на Південній Кореї. І, звичайно, це буде все за підтримки Китаю, і, ну, я розумію, що це буде в такому, в кореляції у, можливо, за захоплення або повернення Тайваню, тобто, і це буде така спільна атака, знаєте, і саме цим, до речі, постійно погрожує Сі Цзіньпінь, що якщо розпочнуться якісь бойові дії, то непереливки буде всім, в тому числі і Південній Кореї, в тому числі і Японії, от, ну, і відповідно Тайваню, тобто, що Сполучені Штати Америки розслаблятися точно не мають. От, і загалом ситуація там така дуже-дуже складна, і, ну,

0: робить стане чіткіше таке майбутнє за горизонтом для Китаю. От для нього це зараз досить вигідна ситуація. Тобто, попри всі слова про те, що Китай хоче миру, попри те, що цей конфлікт має бути завершеним, ну і як там українська криза має бути завершена, насправді їхні реальні цілі набагато глибші і ну точно не схоже на те, що вони хочуть зараз завершення цього конфлікту.
1: Ну, тобто, навіть військові оглядачі пишуть про те, що китайські комуністи готові всебічно допомагати Кремлю у веденні цієї війни, але вони балансують. Тобто, працюють лише до певної міри, коли їм це коштує не дуже дорого і приносить вагомі здобутки. А от повністю втягатися в війну вони не збираються. Ну, і, власне, саме тому дуже багато аналітиків роблять ставку на те, що якісь реальні зрушення до дипломатії можуть статися лише там у вересні і, можливо, там в листопаді після зустрічей Сі і Трампа. Ви теж вважаєте, що от від цих людей може ну, щось реальне залежати?
0: Ну, гіпотетично так, але в мене все-таки є більше переконання в тому, що максимальне рішення буде за самим Путіном, або тих, хто буде приймати вже замість Путіна рішення. Тому що залежність Росії, вона дуже-дуже висока, але вона не є, знаєте, максимально вирішальною. Тобто, якщо завтра Сі Цзіньпін скаже Росії припинити вогонь, ну, навряд чи Путін це зробить, повторюся, тому що його не цікавлять якісь економічні втрати, його вже не цікавлять якась власна економіка, як ми бачимо. Тобто, в нього він пішов ва-банк, він збожеволів до кінця, і оце рішення буде, каже, знаєте, внутрішньополітична ситуація і кулуарне вирішення питання війни в Україні, воно буде вирішальним, а не за Сі Цзіньпінем. Раніше ще можна було говорити про те, що Китай має вирішальне рішення в цій війні. Зараз, після всіх подій, після останніх рішень, ця теза, мені здається, нівелювала себе. Тобто божевільний Путін буде вирішувати, за ним буде останнє слово.
1: Так, ну і минулого тижня в Кремлі була нарада, як пишуть оглядачі, і їхня армія запросила додаткові 800 тисяч, хоча поки що примусової мобілізації оголошувати не будуть. Це може стати тригером, якщо можна коротко?
0: Тригером до чого?
1: Тригером до якихось невдоволень в російському населенні.
0: Так, звичайно, звичайно. Росіянам це дуже сильно не подобається, це не подобається елітам. І я вже казав, що вирішальним питанням буде до Нового року. Чи зможе Путін переломити, чи зможуть Путіна переломити. Оце зараз дуже-дуже важливо. Але Путін буде робити все для того, щоб продовжити цю війну.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Говорили і про міжнародку, про чергові заяви і уже там внутрішні історії про те, що виявляється Lockheed Martin і Raytheon насправді побоюються навіть, що Україна, якби отримала ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів, то могла би їх вдосконалити. Ну і, наприклад, демпінгувати на ринку, тобто продавати їх значно дешевше. От навіть такі заяви з'являються. Ну і справді Росія планує після своїх псевдовиборів, які мають відбутися ось уже наприкінці вересня, в другій декаді вересня, оголошувати додаткову мобілізацію, рознарядки вже спущені, навіть певні зміни в військовому керівництві відбуваються. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо. І ще буквально пара слів. В наступній годині будемо також говорити про українські авіаційні технології, ну і ширше про технології.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг. Допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран ПРО» – цифровий простір у дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин.

0: Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
1: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Довженко Центр, який зберігає найбільший архів українського художнього кіно, створив власний онлайн-кінотеатр, де можна переглянути оцифровані стрічки кінолабораторією. Раніше ці фільми були доступні лише на фестивалях, ретроспективах і соціальних показах. Тепер вони з'явилися у легальному доступі та високій якості на онлайн-платформі Довженко Центру. Фільми можна переглядати окремо або у межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами та видатними постатями українського кіно. Також є окремий розділ «Лекторії», де публікуватимуться лекції, інтерв'ю, освітні курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Фільми, колекції, лекції та інші матеріали будуть постійно змінюватися і доповнюватися. Серед фільмів, які вже доступні до перегляду – «Земля» Олександра Довженка, «Київські фрески» Сергія Параджанова, «Людина з кіноапаратом» Дзиги Вертова, «Коліївщина» Івана Кавалерідзе, «Пропала грамота» Бориса Івченка, «Захар Беркут» Леоніда Осика, «Вечір на Івана Купала» Юрія Ілленка, «Вавилон 20» Івана Миколайчука. Стрічки та додаткові матеріали на платформі Довженко Центр онлайн доступні для перегляду з будь-якої точки світу. Вартість перегляду повнометражного фільму – 85 гривень.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони перерізали логістику російських військ на Кінбурнському півострові на Миколаївщині. За даними Збройних сил України, півострів перебуває під повним контролем вогневим, а противник намагається втекти з позиції через брак боєприпасів, пального та продовольства. Як повідомив командир оперативно-тактичного угруповання військ Одеса Денис Носіков, сили оборони повністю домінують на цьому напрямку, тоді як противник перебуває в глухій обороні. Український прапор на півострові встановили за допомогою дрона, при цьому самі українські військові фізично на косі не перебувають. Вона утримується під вогневим контролем. Носіков додав, що основною силою росіян на цій ділянці є 337-й окремий штурмовий полк, який лише називається штурмовим, адже про жодні штурми не йдеться. У взаємодії з іншими підрозділами українські військові завдали низки артилерійських та авіаційних ударів по позиціях армії РФ на косі. Після ударів по логістиці та втрат росіяни відступили з північних та західних ділянок вглиб півострова. За словами командира, у противника серйозні проблеми з постачанням боєприпасів, продовольства та пального. Українські військові фіксують спроби росіян залишити позиції. Носіков також повідомив, що вперше у світовій історії воїн Збройні сили України доправили і висадили на Кінбурнську косу наземний роботизований комплекс за допомогою безпілотної морської платформи. Апарат дистанційно вів бойову роботу. За словами командира, такі технології застосовують насамперед для збереження життя особового складу, адже узбережжя коси та її територія заміновані. Прибуття українських роботів морем також сіє паніку серед російських військових. Нагадаю, Кінбурська коса на межі Миколаївської та Херсонської областей залишається під російською окупацією від 2022 року. Україна активізує дипломатичні зусилля для отримання нових пакетів протиповітряної оборони і відповіді на російські удари. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна продовжує активну роботу на дипломатичному треку для захисту держави та її громадян. Зеленський також повідомив про розмову з головкомом Михайлом Драпатим щодо захисту міст і наголосив, що на кожен російський удар буде реагування. Війна ставатиме все більш відчутною безпосередньо у Росії, каже Зеленський. Збройні сили та СБУ продовжують операцію щодо російської нафтопереробки. Також уражено російські зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та інфраструктуру в Азовському та Чорноморському регіонах. Акції проти нападів на українців влаштували у Польщі. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, у 22 містах Польщі відбуваються масштабні акції протесту проти зростання насильства та мови ворожнечі щодо українців і представників їхніх меншин. Демонстрації під гаслом «Не будьте байдужими» організував Комітет захисту демократії. Акції відбуваються у таких великих містах, як Варшава, Краків, Гданськ, Познань, Вроцлав, Катовіце, Жешув, Люблін, Лоць, Щецин, Білосток і Кельце. Головна мета активістів – висловити солідарність із тими, хто зазнає дискримінації, і зупинити хвилю словесного і фізичного насильства через походження, мову чи зовнішність. Під час акції учасникам роздають наліпки із гаслом «Не будь байдужим». Їх закликають розміщувати на дверях магазинів, закладів та автомобілів. І це має стати знаком для українців, що у цих місцях вони можуть розраховувати на захист і допомогу. Протести стали відповіддю на серію нападів на українців, які сталися у Польщі останнім часом. У п'ятницю під час акції «Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює» у Варшаві організатори передали до канцелярії прем'єр-міністра та МВС петицію. Її підписали понад 11 тисяч людей з вимогою до уряду вжити суворих заходів для захисту іноземців від насильства. Як відомо, у Польщі останнім часом зафіксували стрімке зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті проти громадян України, і лише за перші 6 місяців поточного року кількість таких випадків зросла на понад 30%. Експерти та правозахисники зазначають, що подібні інциденти провокує масштабна мова ворожнечі у соцмережах, через що кількість нападів на українців у Польщі різко зросла. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмед.

0: Під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку журналіст і блогер Роман Цимбалюк. Романе, радий бачити, чути. Слава Україні!
4: Героям слава, привіт, Павло, привіт всім.
3: Почнемо з дуже радісної новини про те, що в Татарстані, ось буквально кілька хвилин тому опублікували, оголосили траур за загиблими при атаці безпілотників на Нижньокамський нафтопереробний завод. Сьогодні його, здається, вже в 10-те подзьобали невідомі дрони. Там видно було, місцеві знімали, як працювало їхнє ППО. Більше того, вже є інформація, що їхнім ППОшникам і мобільним вогневим групам, і всяким різним військовим чітко наказано, що взагалі не зважати, куди може впасти те, що вони чи ребом придушать, чи там зіб'ють, але щоб воно, не, якщо не вибухне в повітрі, то воно вже десь на землю впаде. І вибухне так от, житлова забудова, не житлова забудова, все, що завгодно, аби збивати. Ну і от сьогодні і назбивали, і по нафтопереробному заводу прилетіло. Уже є статистика, скільки всього нафтопереробного виносили, але ну ти більше стежиш за тим, що відбувається в їхніх мережах. Начебто бензинову кризу вони, ну, так трохи владнали. Про Wildberries нечутно останні, ну, буквально декілька днів. Але я так розумію, що і їхня пропаганда, і їхні мережі все одно все ще якось проживають ці такі яскраві події.
4: Ну, мені здається, що ми не маємо так формулювати, що невідомі дрони. Ні, це українські дрони з Сил оборони України. Не треба тут стидатися цього. А російський агресор, який напав на Україну, має знати, чому вони палають. Ми не будемо грати в цю гру, це не ми, нас там нет. Взагалі ми маємо право до будь-яких військових дій по відношенню до Росії. Взагалі без обмежень. Від Білгорода до Камчатки. Ну, це, мені здається, очевидно. Що стосується цього Нижньокамського заводу, цікаво, як вони так швидко цю жалобу оголосили, бо про кількість загиблих ще не сказали, але якщо оголосили...
3: Нуль інформації про кількість загиблих, але їх стільки, що оголосили на весь Татарстан жалобу.
4: Так от, я власне про це і говорю, що є якісь, мабуть, підстави для цього, і, вочевидь, от ми найближчим часом ми прочитаємо, що ж там сталося, мабуть, те, що називається, вони це називають «точно в цель». Ну, не знаю, подивимось. Тут не питання того, що ми там дуже сильно стрибаємо від радощів після смерті когось на НПЗ, але сумувати ми теж з цього приводу не будемо. Як вони самі останнім часом говорять, це війна. Що стосується пального, насправді вони знову повертаються в цю бензинову кризу. Тобто після серії влучних ударів по НПЗ, черги і все-все-все, а потім, відповідно, російська влада, вона ж все ж таки певні міри ухвалює, вони почали експорт, заборонили імпорт, що там зменшили якість бензина. І, увага, це наклалося на те, що ми сфокусувалися на Wildberries. Зараз ця історія, ну, ми виходимо з того, що закінчена, бо ключові складські приміщення, вони знищені, і бізнес із нас знав катастрофічних втрат. Я не думаю, що хтось у нас буде нон-стоп фігащити там саме по цим об'єктам. В будь-якому випадку зараз кампанія, вона перейде на якийсь інший, мені здається, предмет. Ось. Ну і наразі ми бачимо останні дні повернення саме до НПЗ, бо не треба забувати, що вони їх все ж таки ремонтують. Це не так, що один раз потрапили по НПЗ і все, і це назавжди. Ні, Омський взагалі тільки один раз потрапили в нього, хоча він виробляє найбільшу кількість пального для Росії, російської армії, ну і на експорт, між іншим. Тому ключовий момент, що черги починають повертатися, це добре, ну а нам що треба робити?

0: треба робити, щоб у них страждав не тільки Білград, бо час іде, тривала страшна війна. І навіть якщо так от просто взяти по містам обласним центрам, у нас потерпають від обстрілів жахітливих, це ж Херсон, Запоріжжя, Харків і відповідно Суми. Не кажучи вже про окуповані Донецькі, Луганські, ну це тут трошки виносимо їх за дужки. А у них тільки лише Білгород. Це я просто до того, що, звісно, нам дуже приємно, як воно палає, але сказати, що вони там несуть якісь там страшні втрати, ну це не зовсім так. І от це питання, яким ми всі маємо займатися, це збільшити потужність ураження російської території.
1: Так, ну і ще одне, як росіяни будуть це далі пропрацьовувати, але пишуть, що минулого тижня в Кремлі була нарада і вперше було озвучено мобілізаційний потенціал, план до кінця року. Їхня армія просить додатково ще 800 тисяч, ну і поки що не скасовують оці, значить, контрактні виплати, хоча в деяких регіонах їх уже там почали знижувати. Натомість поліції збільшують плани по посадках, ну, в сенсі по врученню якихось підозр і, відповідно, за будь-що в поліцію привезли, ось або сідаєш, або контракт підписуєш. Для університетів, зокрема, і для Московської консерваторії, спущені рознарядки про те, а скільки значить, хлопців не має скласти чергову сесію, тому що, ну, все, не здав сесію, іди на війну, іди на м'ясо. Ну і там, якщо навіть у них, ну, плюс плануються оці вже відпрацьовані, наприклад, у Пензенській області такі масові облави, і, відповідно, ну, от там 300-500 тисяч вони можуть реалістично навіть набрати, але ж, ну, ця ідея з додатковим гарматним м'ясом, навіть за гроші, у них все більше непопулярна. Як воно це все бухтить в мережах? Що про це тобі відомо?
0: Ну, давайте так. Багато що в Росії давно не популярне. І навіть Путін давно не популярний. І я не впевнений, що в аеропорту Шереметьєво, звідки я колись літав, досі продаються футболки з Путіним. Або не так. Може вони і продаються, навряд чи їх хтось купує. Тому популярне-непопулярне, як казав перед вторгненням Володимир Путін, нравиться, не нравиться, терпіма і красавиця. Це він звертався до нас, до нашої держави, але ж насправді зараз цей принцип він буде спрямований саме проти росіян. Оця вся палітра, яку ти перелічив, так це ж і є мобілізація. От вона є. Я просто закликаю до того, щоб ми оцінювали слова, не тільки слова, а дії. Бо Росія – це така держава, що вони певні події, певну активність, щоб не було так сумно, називають іншими словами. Ну, це російський новояз. Там отрицательний рост, там хлопок і так далі. Хоча насправді, ну, те, що от ми почули, це є мобілізаційні дії, які не зупинялися фактично з першого цього моменту оголошення часткової мобілізації. Ну і це вони продовжують. Власне, і указ Путіна про це діє. Тому я дивлюся, тут два питання таких, ну, одночасно два треки. З одного боку, от, звісно, російська держава готується до збільшення кількості солдат своєї армії, і їх не дуже цікавить, які там будуть методи використані, бо репресивний апарат Путіна, він взагалі ще не був задіяний. Це привід всім хорошим русським, які там щось там собі думають. Ось. А це перший момент. А з другого боку, тобто з одного боку вони говорять про мобілізацію, з іншого боку, от велика кількість політичних заяв. От, наприклад, із свіжого це заступник Лаврова Галузін говорить, що от ми за жодних обставин не підемо на заморозку. Сполучені Штати, вони такі негідники, постачають Україні зброю, і вони готові повернутися, увага, до анкоріджських паніманій. Анкоріджське розуміння, це, мабуть, вони замінили таким словом розуміння, тепер буде замість духа Анкоріджа. Ну, неважливо. Я це все веду до того, що тут оці ставки, я не знаю, торги, ну, тобто вони демонструють всіляко, що будуть воювати. І, власне, ми з цього маємо виходити і будувати свою стратегію оборони держави на найближчі

0: Чоракі. Але може бути так, що ну, це те, що називається от, максимальне підвищення ставок, на нас починають підтискувати американці, чим вони власне займаються і зараз. І десь в теорії треба домовитись посередині, правда, ніхто не знає, де ця середина. Ну, ми це знаємо на лінії державних кордонів. Тобто я до того, що насправді, тобто за логікою, вони будуть воювати, але чому я залишаю це маленьке вікно, це навіть не надія, а просто логічно. Якщо ми на них тиснемо, то десь вони можуть теж сказати, що давайте от трошечки візьмемо тайм-аут. Бо якщо на них не тиснути, ну звісно, то буде все продовжувати. Ну а тиск ми все одно, якщо хто б там що не казав, я зауважив, що ми занадто мало їх атакуємо, але все ж таки ми робимо дуже точкові речі. Ну, наприклад, та сама історія з Чорним морем, це ж не тільки Одеса заблокована, наскільки я розумію, новоросійське, ну, якщо не повністю все, але майже все. Для них це колосальні втрати, це один з найпотужніших російських портів, а якщо говорити про європейську частину, то, мабуть, найпотужніший. Тому є ці інструменти, і просто треба шукати, куди ще натиснути так, щоб у них нарешті очі повилазили. Не обов'язково треба повністю розплющити цю кремлівську бошку. Якусь треба щось, ну, ми просто не маємо ресурсів на такий шлях, але якусь опцію ми маємо знайти.
1: Так, ну а власне, як вони зараз пояснюють оцю СВО, яка триває незрозуміло, скільки ще буде тривати? Путін то казав, що а що ми будемо робити, коротше, якщо СВО завершиться? Далі він взагалі там про Колобка якісь фрази почав говорити. Можливо, його вже використали як оцей рекламоносій для їхнього абсолютно провального шедевра про Колобка. Це ж останніми днями якраз бухтіли про те, що вони зняли якесь щось про Колобка, але воно, ну, так виглядає, що це не Колобок, а Кал-лобок. І от воно навіть там провалилось. Путін якось пояснює своєму населенню, що воно буде. Чи якраз до виборів, так званих виборів, до цього 18-20 вересня, воно якось там бухтітиме, а вже після того, як вони намалюють всі свої там 70% за єдиною Росію, тоді воно кудись і буде вирулювати. Як ти це бачиш?
0: Я би взагалі не сказав, що вони якось там акцентують увагу на цих виборчих вправах так званих, бо ну, вибори – це ж така справа в Росії. Ну, дуже специфічна і умовна. Але треба відзначити, що всі російські керівники, всі, хто вбудований в Кремль, ну, інформаційно його обслуговують, то вони прямим текстом говорять про те, що війна, будемо продовжувати війну. Тобто вони йдуть на так звані вибори з передвиборчою програмою про те, що з нами війна не закінчиться ніколи. І в частині, чи пояснюють вони про СВО щось? Ну, по-перше, знову ж таки, змінюється понятійний апарат розуміння. Тобто формулювання СВО стає менше, а вони тепер все більше говорять про війну. Ну і, звісно, про всі ці історії, це Захід, там, це англічанка гадіт, не знаю, трохи дивно. Але, наприклад, Новоросійськ розбомбили Вайлдберріс англічані, а не українці. Це не то, що нам якось образливо, але нам то саме головне, що ми знаємо, хто розбомбив Вайлдберріс. І нюанс в тому, що в російському цій свідомості, якщо це зробили українці, це дуже образливо і принизливо. А якщо англійці, то наче не так сильно. Хоча рівень гаріння від цього не змінюється. Тому вони, ну так, ця дискусія, яка там зараз на болотах, там навіть Навальна з цього приводу щось там говорила, мовляв, давайте всі голосувати за Яблоко. Це підгнилище, яке ще не факт, що допустять до цієї кампанії, в принципі, мовляв, що вони такі от класні, що вони проти війни. Те, що там самі основні особи або втікли, або сидять, ну і Це при тому, що вони досить міцно вбудовані взагалі в систему російської цієї політичної реальності. Ну, якось дивно. Тобто, якщо на півсекунди, ні, четверту частину секунди уявити, що це якби нормальна держава, тут в лапках, звісно, це все, то в частині виборчого процесу всі основні гравці, вони топлять за війну, яка не закінчиться ніколи. Тому що ми загроза для них, ми там якісь там остріо коп'я, ну там всяких різних багато епітетів, але сенс від цього не змінюється. І Києву, і Сумам, і Херсону від цього легше не буде.
1: Так, на жаль, ані Києву, ані Херсону від цього легше не стане, але окремий же у них акцент там про те, що ці вибори, псевдовибори, звісно, треба провести також на українських окупованих територіях. Там уже я вже бачив інформацію, що спущені рознарядки намалювати явку не менше, ніж 65%. Як вони її зроблять, це, ну, ясно, що це фантастика, але у них сказку «зділать билью» – це, значить, кілька листочків, там написати потрібні цифри. Ну і за Єдину Росію має проголосувати не менше, ніж 70% оцього підконтрольного населення. Більше того, вони збираються розказувати, що ось, ну, Росія ж нібито там під час війни СВО змогла провести вибори, а от Україна не проводить вибори, давайте тиснути на Україну про вибори під час війни. Оця історія з окупованими територіями, чому вони на ній так заморочені?
0: Ну, це ж один з таких елементів, мовляв, все це наше. Ну, дивіться, тут голосують за Путіна. От, між іншим, теж такий цікавий момент от, з приводу цього гнилого яблука. Вони ж не позиціонують себе, що вони не беруть участь на окупованих територіях. Тобто це, якщо навіть їх допустять, це буде елемент легалізації цього процесу. З приводу того, що вони будуть заявляти, там, от ми проводимо вибори, а українці ні, ми взагалі не маємо брати участь в цих дискусіях. Вони абсолютно, ну, безмістовні. У нас, ну, якби, коли ми вступаємо в цю дискусію, то наче ми маємо якось виправдовуватись. Нічого подібного. Це взагалі, ну, інші історії. У нас вибори проводяться для зміни влади, і всі це чудово знають, в тому числі президент України і всі слуги народу разом взяті, які після виборів дуже хто більше ніколи не буде згадані якби, як політичні діячі, якщо вони у нас є. Це я про слуг. Ну, ні, там є політичні діячі, але точно не, ну, ладно, не будемо відвлікатися. Так от, що стосується окупованих територій, це єдина Росія. Ну, слухайте, ну намалюють вони. Ну і що нам з цим робити? Якось плакати чи журитися? Правда дуже проста і сурова. Там, де буде український прапор, там будуть українські вибори. Там, де буде російська оця шмата висіти, там буде єдина Росія. Чи як вона там буде називатися? Путін, я не знаю, орки, великі русські рейхи і так далі. Там може це змінюватися. Все дуже просто. Там, де українські солдати, український прапор, про що я сказав, там будуть наші правила. Зрозуміло, що ми це не визнаємо. І буде заява МЗС, ну і так зроблять багато інших держав. Якісь китайці просто це проігнорують. Нам не треба з цього приводу ні журитися, ні навпаки радіти. Це просто один з елементів окупації української території. От так от вони, ну що, у них російська армія на землі, ну тоді процес, який вони називають вибори. Нічого дивного. Я не бачу. Але ті, хто в рашці, так звані хороші русські, промовчать в частині голосування на окупованих територіях, от напроти кожної нового прізвища треба поставити відповідну пташку, щоб це розуміти. Нагадаю просто, що, ну, до 22-го року так звані великі опозиціонери а-ля Навальний і вся ця срака матика, які сповідують прекрасну Росію будущого, то вони відділення в Криму повідкривали. Це просто так для розуміння реалій. Ну,
1: Тобто їм все одно треба якимось чином, хоч вони за Путіна, хоч проти Путіна, але вони всі кончені імперці, і їм треба легалізувати захоплені землі. Так це називається. Дякую дуже за те, що підключився до ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини, і далі продовжимо ранку. Ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботу в Одесі після удару у ніч на сьогодні. Були відключення електрики, води, всі служби задіяні, щоб відновити постачання. На ранок були відключення від електрики більше ніж 300 тисяч сімей в Одесі та області. На зараз третину вже заживили, роботи продовжуються. Я хочу подякувати усім ремонтним бригадам ДСНС України, всім, хто залучений. Також були удари по Харкову та області, по Павлограду, Херсону, Сумщині, нашій Житомирщині. Важливо, щоб всюди була реальна допомога людям. Протягом дня були звіти прем'єр-міністра Корецького, говорив також з главкомом Драпатом по захисту наших міст, по нашим відповідям в Росії. Цілком справедлива відповідь є. На кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома в Росії. Я дякую сьогодні Збройним силам і Службі безпеки України. Продовжується операція щодо російської нафтопереробки. Це дуже відчутно для них. Були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій. Були наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі триває, це російське небажання війну цю закінчувати. На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії, будуть нові контакти заради пакетів для ППО, для захисту нашої держави, наших людей. Ще одне, щоб не відбувалось, ми пам'ятаємо, все тримається на стійкості наших підрозділів, наших воїнів на фронті. За цей тиждень є за що відзначити нашу 14-ту бригаду Нацгвардії, яка воює в районах Добропілля. Дякую, воїни. Костянтинівський напрямок, СОДА, окрема механізована бригада. Дякую вам. Краматорський напрямок, дякую, 24-й окремій механізованій бригаді. І також в районах активних дій ДШВ. Дякую, 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Молодці воїни. І кожному дякую, хто захищає нашу державу, захищає наші позиції. Усім, хто пам'ятає, що доля України, української незалежності вирішується тим внеском, який кожен з нас реально вкладає в захист України, в підтримку тих, хто поруч. Дбаємо про Україну. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв Плюс. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані, зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю в студії, Віктор Баутін. Новини. На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації населення через постійні російські обстріли. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони регіону. За словами очільника обласної військової адміністрації, до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов'язкова евакуація жителів у безпечні райони, внесли села Краснопільське та Чарівне Борозинської громади. У цих населених пунктах також діятиме заборона на в'їзд родин із дітьми через високу загрозу їхньому життю та здоров'ю.

0: здоров'ю. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації у Борозинській громаді, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, а їх географія значно розширилась. Прокудін також зазначив, що під час засідання Ради оборони окремо пропрацювали питання безпекової ситуації, пов'язаної з посиленням з боку російських окупантів дронового терору проти цивільного населення Херсона і прилеглих територій. Російські війська не припиняють щоденних ударів по території Херсонської області, наражаючи цивільне населення на постійну небезпеку і знищуючи інфраструктуру. І додаткові ресурси для повного фінансування армії до кінця року шукає Кабінет міністрів. Частину коштів планують залучити від міжнародних партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він провів окрему нараду із секретарем РНБО, міністром фінансів, виконувачем обов'язків міністра оборони, головою служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ. Учасники обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні сил оборони до кінця поточного року. За словами прем'єра, уряд і безпосередньо Мінфін працюють на тим, щоб повністю забезпечити усі необхідні видатки. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Мамо, стільки зірочок!
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
11: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. У нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про технології, про захист неба.

0: Зв'язку з нами авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Почнемо з цікавої події, яка сталася пару днів тому в районі Геленджика. Там, значить, сили оборони України, причому дронами, знищили величезну таку дуру, бандуру, це 5-6 причепів, і це називається система РЕБ, волна купол гарант. Формально ця історія має глушити сигнал Старлінка, але, в чому далі цікавинки, да? По-перше, начебто над Геленджиком Старлінк не мав би працювати, бо це ж територія Російської Федерації, але далі вже розібралися з технічними подробицями. Виявляється, вся територія Чорного і Азовського морів покрита сигналом Старлінку, і деякий, типу запасна відстань, да, така до 30 кілометрів на узбережжі Росії, все ж таки Старлінки працюють, що для нас приємно. Але інша штука, що чомусь, по-перше, вдалося знищити саме дронами оцю волну купол «Гарант», і поруч там же ще й знищили С-400, цілий комплекс, і видно було, що це було дронами під прямим управлінням операторів, управління по відео, чомусь воно там теж не спрацювало. Як ви бачите цю тему, що нам про це розуміти там з можливих там технологічних точок зору?
1: Це означає, що, по-перше, ми звільнили, так би мовити, Starlink, по Starlink працюють наші middle strike. Тобто зараз в них будуть розв'язані руки, не буде перешкод для операторів по управлінню цими системами. І загалом наші мідстрайки, вони працюють, а це... Оці райони – це якраз зона, скажімо, наших мідстрайків, роботи дронів середньої дальності. У нас ціла низка таких дронів, там і Харнет літає американський, і німецький HT-2, і наші FP-2 заглядають в ті райони. Всі наші безпілотники, оці мідстрайки, вони активно працюють по Криму і по трасі, по Приморській трасі через Маріуполь, росіяни здійснюють логістику Криму, постачання всього потрібного військовим частинам в Криму. Так що це, скажімо, приємна новина, хоча ці станції РЕБ, вони не дуже складні в відновленні, але досить тривалий час, оскільки якщо там уразили апаратну частину, а не лише там маштові системи, то це буде, скажімо, тривалий час, будуть руки вільні для операторів тих дронів, які не самостійно прилітають в район цілі, а які прилітають під управлінням Старлінків. А звичайно, коли оператор бачить до останнього моменту через Старлінк, бачить ціль, то точність і потужність наших ударів різко зростає.
0: Власне, ще про одну подію дводенної давнини і теж в районі десь Новоросійська Геленджика. Там було атаковано кілька суден, причому зараз там щось піймати доволі складно. Але дуже цікаво, що працював, чітко опублікували відео сили безпілотних систем, відео з дрона, який теж під керуванням оператором. Але ЗРК, хто там, панцирь, випускає 3 ракети, і, відповідно, жодна з них не влучає, тому що буквально невеличкий маневр, який зробив, судячи з усього, оператор українського дрону, і ракета вже просто пролітає повз нього, 3 з 3 промахи, і далі цей дрон уже влітає у надбудову якогось там корабля. Цікава історія, що панцир, який створювався для збиття дронів, власне, по дрону таким, 3 з 3 промахується. Чому так стається?
1: Я сам з великим здивуванням подивився на ці дрони, згадав оцю, кришку в капотні в Росії, да? Виходить, що російський панцир, вони весь час його модернізують, весь

0: Зараз ставлять на нього нові ракети, і зараз значить, випустили нову модифікацію, на якій знаходиться вже не 12, а 24 ракети. Скоріше за все, вони за масовістю втратили якість цих ракет. Ну і схоже, що цей комплекс виявився не настільки ефективним проти дронів, тому що, наприклад, артилерійська частина – це гарматно-ракетний комплекс. Артилерійська частина взагалі не здатна уражати дрони, тому що вона уражає так, як звичайні зенітки, тобто прямим влучанням в дрон. Або підрив на якоїсь відстані, значить, ну, там снаряд пролітає там 5-3 кілометри, да, і після цього самоліквідовується. А дрон може бути вже за кілометри від цього місця. А не так, як працюють, ну, наприклад, сучасні комплекси, оці німецькі скайнекси або ці самі німецькі гепарди, які вибухають одночасно і по курсу дрона створюють хмарку з уламків. І дрон туди влітає, і ці уламки він пошкоджується критично, так що він падає після цього. Ну, тобто, скажімо, ефективність панциря в бойових діях не підтверджена. Він виявляється не дуже ефективним, незважаючи на велику свою розповсюдженість. І це зайвий раз показує тим, хто отримував ці країн, які імпортували ці комплекси, що вони загалом не дуже ефективні.
1: Так, ну і тепер тоді про публікацію у виданні The Atlantic. Значить, публічно вони комунікують, пам'ятаємо, да, що то Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Петріотів, потім сказав, що це дуже складна історія і треба ще думати, і, значить, самі компанії Raytheon і Lockheed Martin мотивують свої дії тим, що тут є ризики крадіжки інтелектуальної власності і несанкціонованої передачі технологій. Натомість один з представників республіканської партії на Капітолії сказав, що американські виробники переймаються тим, що українці, цитую, знайдуть спосіб удосконалити Петріот, а потім вироблятимуть їх масово і значно дешевше, ніж це роблять наявні виробничі лінії у Сполучених Штатах Америки. Тобто тут якась така цінової ще конкуренції, вони бояться і починаються якісь нові варіанти для обговорення, а як це могло би бути, можливо, Україні дали би, ну, я не знаю, якусь частину, да, чогось для, там, корпуси, умовно кажучи, для цих ракет робити, а потім далі уже на збирання доставляти до якоїсь країни Європейського Союзу, яка має подібні ліцензії уже для фінального збирання, і, ну, це все одно би хоч трохи покращило для нас ситуацію з ракетами. Але оцей мотив про те, що українці їх удосконалять, а потім ще й здешевлять, ну, якось мені здається, що до українського ОПК у американців довіри часом більше і захоплені, ніж у нас самих.
0: Ну, це прості відмазки, розумієте? Я, щось, коли виникла ця тема, багато разів казав, що одна справа отримати, значить, якийсь такий на словах дозвіл від Трампа без паперового підтвердження, да, без фіксації його в офіційних документах. Це лише початок справи, а головне, треба домовитися з виробниками, бо і Lockheed Martin, і RTX – це приватні концерни. Ну, акціонерні, скоріш за все, акціонерні товариства, да, які можуть загалом, ну, вони не хочуть напряму псувати стосунків з Трампом, тому вони йому не відмовляють в лоб. Але можуть, так би мовити, з різних причин відтягувати це рішення аж до того часу, коли воно стане непотрібним. Ну, наприклад, коли або в нас буде розроблена ракета, яка незалежна від Петріот, або Європа почне випуск там сам ПТІ. НЖ нової генерації. Да? Щодо те, що українці зроблять дешевше, ну, вибачайте, значить, ми без американських компонентів не зможемо його зробити, ні дешевше, ні взагалі не зможемо зробити. Щодо будемо випускати в масовій кількості, ну і що? Ну, вирішимо проблему, так би мовити, нашу проблему. Якщо вони бояться експорту до третіх країн, це можна було б моментально оговорити в ліцензійній умові, сказати, от, ви можете там випускати ці ракети і лише для себе.

0: А оскільки там, скажімо, така ракета, це топовий виріб, там дуже складна електроніка, і електроніка складна, і багато інших процесів, ті самі, значить, двигуни, які різко, ну, перпендикулярно осі ракети стоять і різко дозволяють, оця от система управління з такими ракетами, це теж непроста штука. На наших ракетах такого практично, ну, тільки на останніх моделях С-300 була щось подібне. Ну, тому там багато складних компонентів, і без американців ми взагалі не можемо їх виробляти. Ми будемо, якщо нам дадуть ліцензію, загалом це буде викруткова збірка на, скажімо, 80-90% з американських компонентів. Тому всі ці, так би мовити, якісь маневри, ну, вони ні до чого, і це лише затягування справи, бо дійсно, значить, вартість продажу американським збройним силам будь-яких виробів, вона накручується дуже сильно. Ну, згадаємо, значить, молоток за $50, які постачали ще, скажімо, ще років 40 тому постачали повітряним силам Сполучених Штатів. Відповідно, така ж націнка йде на всі інші військові вироби. Оце дійсно не хотілося втратити концерним виробникам.
1: Власне, про дозволи і дозволи, зокрема, на реекспорт. Оце ж теж новина останніх буквально пару днів. Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів. Там 12 пускових установок М-270. Це, ну, по суті, пускові ті самі, що для Хаймарса, тільки їх там вдвічі більше, і воно на гусеничному ходу. Плюс 70 ракет Атакамс, ще найпершої, здається, версії, з дальністю 165 кілометрів і в касет спорядженні, ну і там ще цілий перелік всякого різного, зокрема 277-міліметрові реактивні снаряди, власне, які теж з пускових для Хаймарса, звичайного, можуть запускатись.
0: 227-міліметрові.
1: Да, 227. Ну, так пишуть зараз. І ще якісь там 203-го калібру снаряди, які можуть, зокрема, запускатися з радянських зразків далекобійної артилерії «Піон». По суті, турки дали запит американському конгресу вже там найближчим, тобто там до 10 днів ще лишилося, щоб конгрес або затвердив, або скасував цю ідею, ну і Туреччина таким чином, ну, типу, позбувається того, що їм уже не дуже потрібно, натомість буде вкладати ці гроші в оновлення свого озброєння. Тобто, по суті, постачання до України надходить, але от з вашої точки зору, ну, якщо Хаймарси в якомусь там в кінці 22-го, на початку 23-го давали якийсь супершикарний результат, то зараз про них не згадують або майже не згадують. Ну і за атакамсами якісь останні повідомлення. Ну, я не пам'ятаю навіть, коли я вже їх останній раз чув. Це просто Україна вигрібає по світу те, що зараз можна викупити, чи чому ми про них не чуємо, чи може вони вже, ну, і не працюють так, як мали би працювати, і росіяни якось навчились до них адаптуватися.
0: Ну, по-перше, росіяни трохи адаптувалися, але адаптація, ну, скажімо так, Хаймарс це дешева ракета. Ну, Катюша не Катюша, да, але щось подібне. Да. А росіяни на цю ракету втрачали ракету від Хаймерса, да, загалом ракетна система залпового вогню. Ну, така, як в нас там Смерч чи щось подібне. Да. Ну, от. Але росіяни на неї втрачали ракету від комплекса С-300 або С-400. Навіть в цьому випадку це нам вигідно, таке застосування, коли навіть вони збивають ці Хаймерси. Значить, 227-міліметрові ракети – це непогана зброя, і загалом нам би була дуже корисна, і там і дальність пристойна, значить, там, ну, принаймні, можна було б ближні тили російські, значить, я вже не пам'ятаю, яка в цих систем, здається, там десь 50-70 кілометрів дальність у цих 227-міліметрових снарядів. І загалом, якщо ми отримали на гусеничному шасті, то це система МЛРС, от, яка може одним залпом випустити 12 таких снарядів. Хаймарс тільки 6 снарядів. Щодо Атакамс, теж корисна штука, значить, там дальність 150 кілометрів, і загалом ми змогли б, якщо навіть мати ці установки МЛРС кілометрів за 50 від лінії, скажімо, від кордону в Брянській області, да, то ми б могли

0: знаходиться поза укриттями, по зенітних комплексах, по радіолокаційних станціях. Але все це зараз винесено далі. Ми ж теж не зможемо притягти до лінії бойового зіткнення ці пускові. А загалом всі ці об'єкти, які легко уразити такими касетними бойовими частинами, вони знаходяться поза, ну, глибше, кілометрів за 120-130, тобто з МЛРС атакам саме їх дістати неможливо. Звичайно, нам набагато корисніше були би ці ракети з проникаючою або значить, фугасною уламковою бойовою частиною, вони були б значно ефективніші. Але, ну, і те теж непогано, бо, скажімо, росіяни не відмовилися від ідеї продовжувати літні наступи.
1: Вони не зупиняються, це правда. А, до речі, якраз про винесення пускових установок. Сьогодні зранку я бачив декілька дописів, що от оголошувалася балістична небезпека і нібито готувалися пуски з Брянської області, і потім вона скасовувалася, ця, власне, балістична загроза. І я вже бачив кілька абсолютно від різних людей дописів, що, можливо, наші сили оборони щось тестують. І, наприклад, якщо, ну, в момент оголошення цієї небезпеки там туди раптом летить, ну, якась кількість, я не знаю, 20, 30, 50, невідомо скільки, ікс. Якщо ікс мало, то 2 ікс. Дронів, то, відповідно, росіяни могли би якраз і скасувати пуски і тікати звідти, просто тому, що, ну, просто тому, що іначе могли би накрити ці пускові установки. Отака історія, це взагалі можливо дронами, чи це просто припущення, бо зараз я, ну, не можу ані підтвердити, ані спростувати, ані якось перевірити. Суто тих технічно це було би можливо?
0: Ну, скажімо так, якщо би пан Маск дозволив використовувати Starlink на глибину там десь 100-150 кілометрів по російській території, то це було б можливим. Тим паче, що в нас вже є реактивні дрони, які могли би досить швидко подолати цю дистанцію. Щодо реальності, які ми маємо, тобто звичайні дрони з поштовими двигунами без Starlink, можливо, ми зараз тестували пуски наших розвідувальних дронів на глибину, які так, ну, на таку глибину, щоб вони могли відслідковувати типові позиції цих пускових комплексів. Дійсно, в цьому випадку росіяни могли б, скажімо, зупинити ці пуски, бо якщо ми від союзників отримуємо інформацію про те, що починають висуватися, значить, ну, з районів сталого базування, вони ж десь в гарнізонах стоять, ці пускові, вони виходять там, проїжджають кілометрів 50, стають на визначені пускові позиції. От якщо б ми на етапі виїзду з гарнізона вже отримали б інформацію про їх рух і запустили, б дрони-розвідники, ну, відповідно, можна було б вже тримати в повітрі якісь ударні дрони, так? То є шанси, що ми би таки змогли, ну, десь в Брянській області, да, де росіяни
1: так,
0: стараються
1: Брянська пускати область, найближче, на увазі.
0: Да, до кордону, да. Значить, могли би дійсно їх піймати. І росіяни розуміють ці загрози для своїх пускових, і вже кілька таких пускових ми в Брянській області, там було одна знищена, дві пошкоджені, в Криму була одна знищена установка. Значить, на аеродромі десь була, здається, в Криму, власне, на аеродромі знищена. Тому росіяни дійсно опасаються за, значить, такої небезпеки, і це могло би стати причиною відміни ракетного удару.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Шановні, що ж, у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидко

0: машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Корвет пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на корвет. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – «personal luxury car». Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему «Thunderbird». Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська на Південно-Слобожанському напрямку за останні кілька тижнів створили невеликі зони контролю поблизу українського кордону. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що останні кілька днів активність у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил трішки знизилась, але це короткостроковий момент, бо на тижні вона була досить високою. Особливо це стосувалося Лиманського і Південно-Слобожанського напрямків, де противник продовжує активні атаки, каже Трегубов. На Лиманському напрямку, за його словами, росіяни намагалися активно наступати безпосередньо на місто Лиман зі спробою там закріпитися. У випадку Південно-Слобожанського це спроба вклинитися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоб створити там невеликі, але все ж таки зони контролю, каже Трегубов. Він зазначив, що в обох випадках спробам ворога загалом вдається запобігати. Водночас на Південно-Слобожанському напрямку саме за останні кілька тижнів нові зони контролю росіян все ж таки з'явилися. Однак йдеться про дуже близьке прикордоння і невеликі зони. Раніше стало відомо, що російські війська намагаються прощупати українську оборону майже по всій лінії розмежування. Також російські окупанти обрали нову тактику захоплення Лиману на Донеччині. Російські ДРГ тиснуть в районах Зарічного та Ямполя. І крім того, росіяни намагаються створювати так звану зону контролю уздовж всього держкордону України. Для цього ворог використовує тактику малих піхотних груп і шукає нові точки для вклинення на фронті. Росія обстріляла і зруйнувала гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі. На ньому зберігалися медичні товари. Про це повідомив гендиректор організації Тедрос Гебреєсус. За його словами, склад у Дніпрі обстріляли і зруйнували минулої п'ятниці. Раніше того ж дня на місці працювали співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я та водії, які допомагали з евакуацією припасів. Команді вдалося вивезти 130 із приблизно 300 піддонів і залишити територію ще до удару. На складі були гуманітарні медичні товари, призначені для медичних установ на передовій, переважно набори Всесвітньої організації охорони здоров'я для екстреної медичної допомоги. Тедрос Гебреєсус наголосив, що напади на медичні заклади мають припинитися, інакше люди залишаються без життєво важливої допомоги. Навіть у війнах є правила, і одне з них полягає у тому, що здоров'я має бути захищене, каже Гебреєсус. Ну і Туреччина вже відновила дозвіл на прохід торговельних суден через свої протоки у напрямку Чорного моря. Рух танкерів та контейнеровозів відновився після кількох днів невизначених затримок через безпекові ризики в регіоні. Як повідомляє агенція Bloomberg, за даними відстеження суден, нафтовий танкер Aegean Dream зайшов у протоку Дарданели в неділю 9 серпня після очікування від четверга. Його кінцева точка призначення – термінал Каспійського трубопровідного консорціуму у російському Новоросійську. Також у неділю вранці водний шлях пройшов контейнеровоз, який теж прямував до Новоросійська. Раніше Генеральне управління берегової безпеки Туреччини повідомляло суднам, які прямують до портів України та Росії, про тимчасове припинення видачі транзитних дозволів. Офіційних пояснень причин такого кроку турецька влада і Міністерство транспорту не надали. Затримки руху збіглися зі зростанням занепокоєння турецької сторони щодо безпеки цивільного судноплавства. Останнім часом у Чорному морі почастішали напади на торгівельні судна, зокрема ті, які ходять під прапором Туреччини або належать турецьким компаніям. Через це Анкара запропонувала сторонам конфлікту тимчасово припинити удари по цивільному флоту. За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, країна звернулась до України та Росії із закликом оголосити обмеження на атаки у Чорноморській акваторії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває наш ефір на Радіо НВ. Найближчу годину з вами в ефірі проведу я, Тетяна Іванська. Павло казав, що наш ефір, звичайно, продовжується. Доєднуйтесь до нього, долучайтеся у чатику в Ютубі. Ну, і якщо ви забули, то я вам напам'ятаю, що поки Павло Новіков пішов, він вже готується до завтрашнього ефіру. І завтра, у вівторок, з 9 до 10 ранку, у нас в ефірі буде програма «Ми маємо поговорити». Тема завтрашнього випуску така: розваги під час війни, де межа пристойності і несправедливість до військових, розрядка для цивільних, чого ж тут більше. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. «Ми маємо поговорити». Ну, а поки ми розпочнімо нашу розмову і загалом цю годину поговоримо про зовнішню політику. Перший наш гість – Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Глібе, вітаю, слава Україні! І ми його...
5: Чути?
2: О, тепер ми і бачимо, і вже нарешті чуємо. Глібе, ще раз.
5: Доброго ранку, героям слава, щиро вітаю.
2: Що ж, розпочнімо із заяв Трампа. І, знову ж таки, ці заяви повернули в те, звідки все починалося. Знову Трамп почав казати про те, що старий Джо Байден надав Зеленському дуже багато зброї, знову він згадує 300 мільярдів доларів. І це все він починає згадувати і повторювати ось цю платівку, яку він вже говорив, відповідаючи на запитання стосовно Петріотів, про ракети для комплексів Петріот, які ми просимо і які нам дуже необхідно. Паралельно із цим Трамп каже про те, що насправді ракет для захисту Сполучених Штатів і у контексті війни Ірану та Сполучених Штатів також вистачає, але потім під час спілкування з журналістами, коли журналіст запитує його, так виявляється, ракет немає, нам немає чим захищатися, Трамп дуже нервує, каже, навіть через це посперечався і посварився з Пітом Гексетом, бо, як виявилося, все ж таки, вони дуже багато патріотів відстріляли у війні з Іраном. І ось цей комплекс таких питань стосовно патріотів і ще Україна. Зараз, все ж таки, він підняв знову питання зброї, яку нібито ми отримали на 300 мільярдів доларів, саме тому, що у них немає патріотів, як ти вважаєш, саме тому, що він намагається прикрити ось те, що втратили Сполучені Штати?
5: Я, чесно кажучи, не хочу, щоб там мої якісь слова виглядали як якимись там зневажливим по відношенню до президента Сполучених Штатів, але для мене є багато факторів, які вказують на те, що людини кінцево довіряти не можна. Я не зовсім розумію, і не тільки президента, була б це навіть будь-яка людина, яка веде навіть малий бізнес, яка говорить настільки впевнено і настільки зі 100% такою от впевненістю слова, які там стосуються, наприклад, укладання угоди, коли він прекрасно розуміє, що ця угода, наймовірніше, не відбудеться, коли говорили про навіть домовленості з Іраном, там що через пару днів підпишуть кінцевий результат, кінцеву домовленість. І Трамп завжди з абсолютною впевненістю на обличчі говорить це, при цьому знаючи, що найімовірніше це так не буде. Це для мене, вибачте, знову ж таки за моветон виглядає як просто балабольство. Я по-іншому це назвати не можу. І це стосується і теми України, і теми Ірану, і теми на Російську Федерацію, і так далі. Тобто, якщо говорити про конкретику, зрозуміло, що у американців такий новий сюрприз стався в оборонній сфері. Дійсно, після того, як ситуація в Затоці серед суніцьких арабських держав погіршилася, і необхідно було просто стріляти, вибачте, по іранським шахедам дороговартісними ПАК-3. Там же є, до речі, дві версії: ПАК-3 CRI і ПАК-3 MSE. CRI трішки більш масові, вони більш дешевші, вони там збивають на менше кілометрів, мені здається, до 20 кілометрів, а MSE 24 кілометри, але не суть, вони всі дороговартісні. Так от, MSE, які теж найбільш дорогі, найбільш дороговартісні, в тому числі ними палили по дешевим, просто супердешевим іранським шахедам, які там коштують по 20-30 тисяч доларів, якщо навіть не менше, якщо Іран налагодив відповідне масове виробництво, я впевнений, що налагодив, судячи по тому, що відбувалося в відповідному регіоні ще буквально недавно. І я скажу чесно, що американці повинні зрозуміти, чи то вони далі грають в політику обмеженого ізоляціонізму, чи то вони дійсно нарощують своє виробництво ПАК-3 і відповідних інших озброєнь, які можуть знадобитися у великій війні, чи то вони взагалі перестають гратися в політику світового поліцейського, тому що з однієї сторони вони лізуть в Україну, в Іран, в Тайвань, в Китай, в Росію, в Індію, в Європу, з іншої сторони розповідають про якийсь там ізоляціонізм. Тобто не зрозуміло, в яку сторону вони в принципі рухаються. Ну, якщо говорити про таку більш аналітичну складову, то зрозуміло, що для американців, звичайно, ця ситуація і сварка між Трампом, Гегзетом та тією людиною, яка відповідає за відповідні програми по виробництву, вони насправді на найкраще. Тому що ми прекрасно розуміємо, що якби Америка билася з Російською Федерацією або Китаєм, або з ними обома одночасно в умовній, повноцінній масштабній війні, то було б дуже б неприємно, якби ПАК-3 закінчилося б настільки швидко. Тут у них війна в Ірані, так, не маленька, але все ж таки обмежена, ще й спровокована ними ж самими, в принципі. Якщо там дивитися точково на мову фактів в одномоментний день, і, звичайно, якщо в них закінчуються такі елементарні спроможності, як протиповітряна оборона, то що вже можна говорити про інші програми, про наступальні озброєння. Хоча я впевнений, що американці наступального озброєння достатньо немало, і розвідка в них хороша, і технології в них прекрасні, але, скажімо так, коли там це виробництво не досягає необхідного за там певними цифрами 600-800 штук, а зараз запаси близько 1000 штук, і коли Російська Федерація, наприклад, нарощує виробництво своїх крилатих ракет, балістичних ракет, і палить, вибачте, по Києву просто майже кожні 2 чи то 3 дня, і для мене це з історичної перспективи виглядає просто дико. Уявіть, як це буде виглядати в книжках через 30-40 років. Київ, як основний союзник американців та європейців на європейському континенті, і ще й при цьому американці, які цього не розуміють, не може забезпечити свою безпеку, спираючись на союзників, тому що Російська Федерація палить по столиці балістичними та крилатими ракетами, а союзники не можуть надати навіть 30-40 штук задля того, щоб офіційний Київ відповідні напади відбивав. Не знаю, як це буде виглядати в історичних книжках, мені здається, буде виглядати смішно, комічно, але здебільшого трагічно. Тому американцям необхідно нарощувати свої відповідні спроможності і менше бряцати і робити тіктоки і інстаграм-відео на офіційний канал Дональда Трампа, думати про те, як розвивати свої оборонні спроможності і надавати своїм стратегічним союзникам відповідні оборонні спроможності.
2: Ну ось, власне, чи не мають шансу ті самі санкції, оцей законопроект Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану, які спрямовані на посилення економічного тиску, власне, на ці країни, також перетворитися на щось пусте, Ну, тобто ми розуміємо, що Трамп може використати це знову ж таки в своїй передвиборчій кампанії, зіграти, зробити з цього красиве шоу і перед приїздом Сі Цзіньпіня, і перед ось цими виборами. Але чи не лишиться це лише, цей законопроект на папері і нічим більше він не стане?
5: Я впевнений, що ці ризики надвисокі, тому що ми всі прекрасно знаємо те, що відповідний законопроект надає не обов'язок, а право Дональду Трампу застосовувати відповідні рішення по відношенню до Російської Федерації, в тому числі включено Ірану, тому що там в цей пакет вписаний і Іран, і це те, що персонально, в принципі, лобіював Дональд Трамп. А тут ми ж розуміємо, що насправді, коли ми говоримо про Дональда Трампа, то, в принципі, в нього і так були відповідні спроможності раніше накладати, з огляду на те, що він президент Сполучених Штатів, і в нього там є певні супервиконавчі права, він міг уже застосувати відповідні санкції проти Російської Федерації без цього санкційного пакету. Але зараз це надає йому виключно право, через Сенат це прийшло, що в принципі історично, але чи це пройде Палату представників, якщо пройде, то тільки в вересні місяці. В принципі, вересень не за горами, але якщо республіканці в Палаті представників все ж таки вирішить проголосувати за відповідний законопроект, то це буде історично, там, за останні 3,5 роки ми давно такого не бачили. Ну і, в принципі, це буде перший фундаментальний санкційний пакет проти Сполучених Штатів, вірніше, зі сторони Сполучених Штатів проти Російської Федерації за другу каденцію Дональда Трампа з 2025 року. І це говорить, знову ж таки, про тренд. От, знову ж, про ті 300 мільярдів доларів. Ну, по-перше, ми знову бачимо, що Америка і Трамп трішки відхилилися від курсу по підтримці України. По-друге, я наголошу на тому, що необхідно ці міфи завжди розвіювати, тому що американці за адміністрацією Джозефа Байдена дали не 300, а близько 175 мільярдів доларів загальної допомоги. При тому 65-70 мільярдів реальних поставляли саме на озброєння, а інші кошти, там близько 90-100 мільярдів, це здебільшого бюджетна, гуманітарна, макрофінансова допомога. Тому, в принципі, американці дали дійсно багато, але не те, про що говорить Дональд Трамп. Ну і знову ж таки, ми пам'ятаємо риторику після саміту G7 в Вієні, про те, що знову ж таки, нібито Іран там в лобовому склі можна тепер фокусуватися на Україні, але знову бачимо, що Іран знову пріоритет, і поки не вирішить питання по пріоритетним питанням саме по Ірану, то навряд чи дістануться конкретики щодо України. І тепер ми бачимо, знову риторика змінюється, Трамп говорить про те, що там необхідно домовлятися, і знову критикує Україну, або обмежено критикує Україну. В принципі, це те, чого я й побоювався. Пройшов місяць-півтора, і знову американці граються в риторику то на боці України, то на боці Російської Федерації. Тому, знову ж таки, повертаючись до санкційного законопроекту, це крута, хороша історія, і було б дивно, якби її не затвердили з огляду на те, що це просто був би плювок в обличчя Грему, який був головним ініціатором відповідного законопроекту. Це був би плювок після його смерті не затвердити відповідний законопроект. Але питання в тому, що дійсно, якщо буде застосоване право, тоді це потенційно може мати конкретику і проти Індії, і проти Китайської Народної Республіки. Але знову ж таки, Америка залежить від Китаю, Китай залежить від Америки, і не зрозуміло, чи все ж таки навіть 100% мита буде застосоване проти Китайської Народної Республіки. Все складно, комплексно, і якби Америка мала політичну волю, то відповідний законопроект був би затверджений ще рік тому назад, коли його проактивно розкручували. Пройшов рік, зараз ми чекаємо вересня місяця, і незрозуміло, чи цей обов'язок перейде

0: в імплементацію і, верніше, чи це право перейде в імплементацію та обов'язок, а не просто право президента Сполучених Штатів.
1: Окей, говорячи, власне, про Іран, тут також ми зараз бачимо різні заяви лунають стосовно Ірана. Іран вимагає від Сполучених Штатів зараз репарації, скасування санкцій в обмін на відкриття Ормузької протоки. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявляє, що відкидає новий мирний план Трампа. А я нагадаю, що в ньому 15 пунктів щодо сектору Газа, і він не хоче виводити війська до повного роззброєння угруповування Хамас. Крім того, Трамп, кажуть, може і взагалі не вимагати роззброєння від Ірану. І ось ці всі, справді, якщо подивитися на Ірану, війну Ірана і Сполучених Штатів та Росії проти України, ми бачимо, що ці війни, вони йдуть в паралелі. І Трамп відволікається то на війну на Близькому Сході, то на війну від то на нашу війну, на російсько-українську війну. Чи ці війни зараз в розуміння Трампа йдуть паралельно? Чи є якась десь все ж таки важливіша для нього війна? Тому що мені взагалі це виглядає як одне ціле. Тому що і там Росія. І там також є Китай. І там літають шахеди. Ось якщо Трамп, наприклад, сприйме це як одне ціле, чи не стане нам тут краще? Чи тоді тут риторика не перетвориться нарешті в дії з боку Сполучених Штатів? Це те, чого ми чекаємо.
0: Це було б непогано, але ми бачимо, що американці, мені здається, впритул, або принаймні президент Сполучених Штатів не бачить, що Російська Федерація надає відповідні розвіддані іранцям для того, щоб вони таргетували відповідні об'єкти в затоці, в тому числі американців, в тому числі їхніх суннітських союзників. І мені видається це або бажанням спеціально не бачити цю ситуацію, або просто, не знаю, невіглаством розвідки чи ще щось. Мені здається, що це просто бажання спеціально не бачити, тому що певно, що американської розвідки прекрасно на всі ці дані є. Це наймовірніше більш політичне бажання балансувати з росіянами для того, щоб росіян кінцево не відтягнули собі Китайська Народна Республіка, що теж окрема тема. Тому було б непогано, якби американці бачили цю війну саме так, і дійсно ми розуміємо, що для Трампа наразі тема Ірану однозначно є пріоритетною, ну тому що він сам її спровокував. В принципі, підґрунтя для цього було, але якби факт залишається фактом, і він загруз цій війні, йому необхідно вирішити це пріоритетне для нього питання до виборів до палати, до Конгресу Сполучених Штатів. І, звичайно, тема України теж важлива, і цю тему будуть качати демократи, тому в темі України однозначно республіканці втратять, якщо не затвердять знову ж таки той самий санкційний пакет. Проте Іран для Трампа наразі однозначно є пріоритетним, і вони цю тему вже намагаються вирішити близько півроку, ніяк не можуть вирішити. І медіаторів різних підключали, і Єгипет, і Пакистан, і Туреччину, але ніхто ніяк не допомагає. Є дуже цьому проста причина, тому що Іран щиро і свято вважає, що у нього є так званий upper hand в дипломатичних перемовинах, вища рука, з огляду на те, що вони де-факто контролюють Ормузьку протоку і заявляють про те, що необхідно, щоб вони контролювали захід суден, потім збирали збори і потім, можливо, там Оман назад контролював вихід. Але де-факто, насправді, в тому числі буде контролювати Іран. Тому, знову ж таки, не вирішено дуже багато питань по цьому кейсу, тому що війна в Ірані – це комплексне питання, воно там тягнеться ще 79-го року з революції ісламської, і для Америки це була серйозна втрата, в тому числі з огляду на те, що це був такий союзник в цьому регіоні, в тому числі проти Радянського Союзу, але ситуація змінилася. І, чесно кажучи, не вирішено питання по ядерній угоді. Іран, наскільки я розумію, як не збагачує зараз, то планує далі збагачувати Іран у майбутньому, якщо ситуація з війною затихне, і в них буде відповідне безпекове середовище для того, щоб його далі збагачувати. Не вирішене питання дійсно по проксі Ірану, по Хамасу, по Хуситам, по Хезболі в Південному Лівані. Ну і, звичайно, Бібі Нетаньяху не може собі дозволити, в тому числі перед своїми виборцями, яким чином поступатися, тому що Бібі Нетаньяху проескалував вже настільки, що йому просто нікуди відступати, а якщо відступить, то потенційне засудження і, скажімо так, і так далі. Тому він в цьому питанні грає ва-банк. Трамп його постійно намагається трішечки заспокоїти, але от він свято вірить в свою місію і далі продовжує відповідні дії. В принципі, його логіку розумію з точки зору представника Ізраїлю, але з точки зору його персональних дій є дійсно серйозні перегиби. якби. Ну і звичайно, сам Іран, який далі не перестає спонсорувати.

0: Ті ж самі проксі дійсно на території сектору Гази продовжують розташовуватися бойовики Хамасу в південному Лівані Хезбола. Хусити, чорті знає, що творять постійно з безпековою ситуацією в регіоні. І Іран, попри те, що дійсно серйозно втратив у питаннях відповідної інфраструктури, і верховний лідер, і верховного лідера вбили, проте адаптувався. І зараз ми бачимо, що далі продовжує, скажімо так, гратися і навіть цяцькатися з американцями, сміючись з них і не надаючи їм відповідних спроможностей показати їх настільки героїчно, як у кейсі з Венесуелою. Тому що об'єктивно Іран набагато більш складний противник, ніж Венесуела, а тим паче режим Мадуро. Тому це буде продовжуватися, ситуація не вирішиться. А так американці можуть вирішити ще раз відбомбитися, потім відтермінують угоду ще на місяць, потім знову сядуть за стіл перемовин, потім знову Іран скаже те, що необхідно піднімати ставки і надавати їм більше можливостей, і потім знову відбомбляться, і потім знову, і знову, і знову. Це мені вже схоже трішки на війну в Україні, яка ніяк не може закінчитися. Звичайно, я думаю, що ця війна в Ірані може ситуативно затухнути скоріше, ніж війна в Україні, проте глобальний конфлікт і ситуація в регіоні не зміниться, і потім ці війни, наймовірніше, російсько-українська та ізраїльсько-американська, іранська, десь позаду цього всього Росія, КНДР, Китайська Народна Республіка, взаємопов'яжуться, і ми зіграємо ще більшу війну, яка буде уже, от, скажімо, одна сторона проти другої, плюс треті сторони, які, скажімо так, ситуативно то там, то в іншому місці. Але це вже проєкція на майбутнє, і про це говорити не завжди питання вдячне, тому що ніхто навіть не знає, що буде через тиждень. Тому це так, поки проєкція.
1: Окей, як зараз Росія може використати цей свій шанс, коли, знову ж таки, увага Трампа на війні Ірану і Сполучених Штатів, а ми розуміємо, що там також Росія партнер Ірану, крім того, Росія тут готується нібито до мобілізації і буде її посилювати, але все одно вона десь говорить про те, що так, давайте все ж таки перемовини. Як зараз Росія це може скористатися і чи можемо ми тут протидіяти?
0: Я коротко розберу. Дійсно, я впевнений, що росіяни будуть посилювати мобілізацію після виборів, тому що вони все ж таки обрали шлях подальшої ескалації, а не деескалації. З огляду на те, що досі Донецька область не захоплена, Слов'янськ-Краматорський їхнім пріоритетом, і наймовірніше вони хочуть знову спробувати цією зимою дотиснути українців. Вони намагалися зробити відповідну історію минулої зими і дотиснути цього літа. Проте станом на зараз виглядає так, що ситуація на Донецькому напрямку складна, але Слов'янськ та Краматорськ вони не отримують ні цього літа, ні цієї осені, не наймовірніше цієї зими. Тому відповідна кампанія буде далі продовжуватися, і ми увійдемо в 27-й рік з війною. В тому числі, якщо навіть якісь дипломатичні перемовини будуть цієї осені, то наймовірніше це буде просто звичайний типовий задум Кремля надалі затягувати американців дипломатичний процес. Дипломатичний процес може бути достатньо на високому технічному рівні, тобто там, можливо, навіть з часом Лавров, можливо, там якісь трішки нижчі, але достатньо високий рівень. Але до рівня лідерів ми не дійдемо. Володимир Зеленський, Володимир Путін та Дональд Трамп не сядуть цієї осені за стіл перемовин. Хіба що дають цьому 1%, якщо це справдиться, то дай Боже. Але тренд виглядає так, що все ж таки ні. І тому Російська Федерація буде надалі нарощувати виробництво балістичних та крилатих ракет. Вона буде далі брати у корейців КН-23, які їм же ж і допомогла модернізувати, в тому числі завдяки тому, що тестувала їх по Україні і передавала потім відповідні технічні і інженерні і розвіддані корейцям, які потім модернізовували їх і так далі. І зараз вони вже перебадали близько, мені здається, чи то 100, чи то 120 ракет. Ну, ситуація, знову ж таки, безпекова цієї ночі може бути не найкращою і в Києві, і в інших регіонах України. І ми входимо в період зими. Якщо у нас з'являться не те, щоб антибалістичні, а хоча б балістичні спроможності, то потенційно зимою ми можемо також таргетувати енергосистему Російської Федерації. Якщо будемо її таргетувати, то можемо обміняти на те, щоб вони не били по нам, а ми не будемо бити по ним, принаймні по енергосистемам. Якщо це вийде, то слава Богу, але не знаю, наскільки у нас будуть відповідні балістичні спроможності точні, там хоча б в січні місяці 27-го року. Якщо дійсно будуть, то, скажімо так, слава Богам та слава українським інженерам, якщо це відбудеться. І так далі. Це комплексне питання. Тому росіяни обирають подальшу ескалацію. ескалацію, подальшу війну на найближчі 8-9-10 місяців, допоки не вирішиться питання взимку і допоки не вирішиться питання з Донецькою областю, з американцями вони будуть гратися, і поки американці кінцево не дотиснуть, а вони наймовірніше не дотиснуть з огляду на тренд, який ми бачимо за останні півтора роки, війна не закінчиться. Тому якби наші подальші дії наступні, робити те саме у питаннях міжнародної співпраці і у питаннях спільних підприємств, R&D-центрів і розробки наших унікальних технологічних спроможностей, посилювати свої можливості і, звичайно, окрім того, що орієнтуватися на партнерів, думати про те, яким чином нам отримати незалежність і суб'єктність, принаймні відносно у питаннях бюджетних, питаннях технології, питаннях зовнішньополітичних, що складно, але посилювати відсоток цього необхідно.
1: Глібе, дякую дуже за те, що ти долучився до нашого ефіру. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був разом із нами на зв'язку. Обговорили, власне, і ось ті заяви Дональда Трампа, і що вони означають, і, власне, що робити нам. Ну, основне, що нам треба робити, нам, простим українцям, це підтримувати власну армію, щоб не мати нагоди, не дай Бог, стати частиною армії окупанта, треба підтримувати військо. Ви знаєте, що радіо НВ дуже часто робить збори разом із різними благодійними фондами. Будь ласка, заходьте на наші сайти і доєднуйтесь до цих зборів. Так само під час трансляції або під трансляціями є посилання на банки. Ну, а також хочу нагадати, що на сайті radio.nv.ua можна оформити навіть підписку на наше радіо. Таким чином підтримати і радіо НВ. Ну, якщо ви вважаєте, що ми робимо те, що зараз необхідно країні. Ми зараз зробимо паузу, після чого повернемося до нашого ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Масована атака Росії по об'єктах «Нафтогазу» призвела до зупинки роботи видобувного активу «Укрнафти» та суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури у кількох областях України. Як повідомляє «Нафтогаз», російські війська завдали ударів по видобувних активах та буровому майданчику компанії, спричинивши їх зупинку. Загалом ворог випустив десятки ударних безпілотників по видобувній інфраструктурі, що спричинило суттєві руйнування та виведення з ладу частини обладнання. Крім того, ударів зазнали і інші об'єкти групи. Завдяки вчасному переходу в укриття та вжитим заходам безпеки працівники атакованих підприємств не постраждали. Однак під час одного з ударів по АЗК був поранений співробітник станції. Наразі він перебуває у лікарні. За словами виконувача обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергія Федоренка, останніми днями інтенсивність атак на нафтогазову інфраструктуру суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога – завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону, каже Федоренко. Натомість сьогодні вранці пролунали вибухи у російському Татарстані. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників, зокрема у Нижньокамську, а пабліки писали про атаку на НПЗ. Жителі міста чули вибухи і повідомляли про проліт дронів. Згодом у пабліках почали з'являтись кадри. Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки Росії. Там розташовані два великі нафтопереробні заводи – Танеко і ТАІФ-НК. Підприємства спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату. Ці підприємства вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників і належать до ключових об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Слухайте Радіо НВ. Для вас студію працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Костянтин Єлісєєв, надзвичайний та повноважний посол України при ЄС у 2010-15 роках, голова Центру нових рішень. Пане Костянтине, я вас вітаю. Слава Україні!
8: Героям слава! Дякую за запрошення.
1: Пане Костянтине, хочу розпочати, власне, із зовнішньої політики, із нових заяв Дональда Трампа. Протягом кількох тижнів американський президент готував ґрунт для того, щоб оголосити перемогу над Іраном, але Тегеран зараз висунув нові жорсткіші умови, ми про них говорили в попередній частині ефіру. Так ось, за словами американських посадовців, Трамп начебто навіть неофіційно висловлював своїм найближчим помічникам думку про те, що готовий відмовитися навіть від ядерної угоди. Але, як зазначається, досягнення цієї мети стало набагато складнішим, коли Іран наполіг на найвищих наразі умовах для забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Що зараз відбувається у цій війні Сполучених Штатів та Ірана? Яке місце для себе тут бачать Сполучені Штати? І наскільки це все відволікає Трампа і, можливо, навіть його дратує своїм існуванням ця російсько-українська війна?
8: Ну, передусім хотів би сказати, що ця війна в Ірані, яка почалася 28 лютого цього року, на превеликий жаль, продовжується. Ця криза або ця війна дійсно негативно впливає і на ставлення Сполучених Штатів до українсько-російської війни. Всупереч численним обіцянкам, Трамп не може ніяк завершити війну в Ірані. Він там дійсно застряг. Туди інвестував багато не лише політичного і дипломатичного капіталу, але й військового, ракетного, балістичного і так далі, і так далі. Внаслідок цього, до речі, і запаси ракет, передусім ракет-перехоплювачів для Петріотів, це я свідомо кажу, тому що ми теж в них потребуємо, у американської сторони значно вичерпується, і сьогодні, наприклад, опублікували, що станом на зараз у американців в їхніх стоках, у резервах є лише всього-навсього 1700 ракет-перехоплювачів «Петріот». Отже, ніяк Трамп не може завершити цю, як він казав, блискавичну і швидку війну. Іран сперечається, Іран чинить супротив. І у мене інколи мене не полишає думка, що на сьогодні Іран перетворюється до США тим самим, що Україна для Росії. І дійсно Сполучені Штати на сьогодні не мають ніякого, як кажуть, просування. Іран наполягає на своїй позиції. Сполучені Штати навіть відмовилися від своєї ключової вимоги щодо згоди Ірану на припинення ядерних програм. Але навіть і на це не погоджується Іран. Зараз, ви знаєте, вони обговорюють меморандум про взаєморозуміння, який був підписаний 17 червня, і Іран наполягає все більше і більше посилює свої вимоги. І одна з них, яка дійсно спантеличила американську сторону, те, що Іран вимагає виплати репарації за завдані шкоди Ірану, іранській економіці. Отже, на сьогодні поки що ситуація не вирішена. Сполучені Штати навіть розглядають варіант посилення санкційно-економічного тиску, а не військового. Але я думаю, що це дуже довга історія, яка станом на сьогодні не може завершитися так швидко. Але я ще раз скажу, що ця ситуація дуже непроста, і ми знаємо, що близькосхідний напрямок значною мірою залишається особистим проєктом Трампа, і дійсно у них є союзники, і держави Перського затоку, і Ізраїль, але не можна будувати політику лише на одному театрі протистояння, тому що користуються цією слабкістю американські противники Заходу, бо, ще раз наголошую, американці розпорошують свої зусилля, і тому Іран це також бачить, він бачить, що всередині Сполучених Штатів зростає невдоволення політикою Трампа навколо Ірану. І, звичайно, Іран цим користується і ужорсточує свою переговорну позицію. До речі, зверну увагу, що тим самим це саме стосується і Росії, та Китаю. Бо авторитарні режими уважно спостерігають не лише за силою Сполучених Штатів, а за здатністю Сполучених Штатів припинити війну. До речі, тут ми маємо говорити і про, до речі, загальну стратегію Заходу. Я вважаю, що в цих умовах Захід має все-таки розробити свою стратегію, мається на увазі Сполучені Штати Європи, і діяти як єдине ціле. Ця стратегія має бути не фрагментарна, яка вона є на сьогодні, а комплексною. Тому я думаю, що без того, щоб Сполучені Штати, Європа і інші союзники не об'єднали свої зусилля, не відчули свою відповідальність, не розробили спільну стратегію, я думаю, що ця війна в Ірані, ця нестабільність на Близькому Сході буде продовжуватись, будуть продовжувати політика шантажу, затягування переговорів, бо Іран і союзники Ірану будуть грати саме на розбіжностях між союзниками.
1: Ну, а говорячи про цю ситуацію, справді зараз Іран ставить вимоги Сполученим Штатам, і ми бачимо, що Трамп думає про те, чи не погодитися на ці вимоги. Іран продовжує тиснути на Сполучені Штати. Якщо проводити ось ці паралелі, ми також зараз тиснемо на Російську Федерацію, і ми завдаємо їй ударів у відповідь, причому болючих ударів. Але є один нюанс. На нас паралельно чомусь тиснуть Сполучені Штати. Вони не тиснуть на Росію, вони тиснуть на нас. Якось оцей тиск ми можемо знівелювати?
8: Ну, ви знаєте, тиск на нас завжди був. Я ще вам можу нагадати, ще в 14-15 роках, коли на нас дуже тиснули з тим, щоб ми, як кажуть, зробили поступку росіянам для того, щоб, як вони казали, припинити війну. Але, ви знаєте, це позиція Заходу, і це все відчуває, до речі, та ж Росія. І, як на мене, на сьогодні Росія діє стратегічно таким чином. Вони залякують Захід для того, щоб Захід, так би мовити, скажімо так, тиснув на Україну, і переляканий Захід тиснув на Україну для того, щоб ми завершили цю війну, можливо, зробили якісь поступки і так далі. Це дуже непроста ситуація, але я ще раз кажу, що ситуація на Близькому Сході, але давайте не забувати, що є також другий стратегічний виклик. Це ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де там зараз поки що панує Китай, і ситуація може розвиватися в негативну сторону в будь-який момент. І це відчувають навіть ті ж країни, як Японія, Республіка Корея. До речі, нагадаю, що багато зброї, тих же ракет, американська сторона перебазувала саме зі своїх баз в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні для того, щоб воювати з Іраном. І це також відчуває той же Китай, який продовжує, як кажуть, облизуватися і дивитися на той же Тайвань. Це друга стратегічний виклик. Ну і третій, ми про це вже неодноразово говорили, це українська-російська війна. Але я до сих пір переконаний в тому, що лише просування або прогрес на українсько-російському треку може допомогти Заходу, я маю на увазі колективному Заходу, владнати або певною мірою заспокоїти виклики, які на сьогодні є як на Близькому Сході, так в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, тому що ми всі знаємо, що від, наприклад, українсько-російської війни головним вигоданавувачем є, до речі, і не Захід, і не союзники, а, власне, той же Китай, який продовжує свою політику, як кажуть, розділяє властви в регіоні Азіатсько-Тихоокеанському.
1: Говорячи про колективний захід і про ось це єднання європейських партнерів, 8 серпня президент України, лідер України та Сербії зустрілися. Основний інтерес наш україно-сербських, я б сказав, відносин все ж таки в тому, щоб Сербія не була проросійською державою, потрошечки відмежовувалася від Кремля, і щоб тим самим і вона в тому числі наближалася до Європейського Союзу. Та і ніби ми це побачили. Ми побачили ось ці міцні обійми, ми побачили заяви Вучича, але тим не менше ми розуміємо, що Вучич в першу чергу це політик, який грає сам на себе. Він, попри те, що він зробив такий певний реверанс в сторону Німеччини та Європейського Союзу, все одно він, ну я б не сказав, що лишається прям вірним Путіну, але він і дружбу з Російською Федерацією не відкидає. Ось, говорячи про цей візит, чи достатньо ми робимо для того, щоб об'єднати в тому числі європейське суспільство для допомоги нам?
8: Ну, мені здається, що ми перебільшуємо візит президента до Сербії і його значення. Якщо чесно, мені здається, що не вартує того, щоб цей візит обговорити вже майже, там, ми скільки вже, днів 5 після його завершення обговорюємо. Ну, по-перше, я хотів би нагадати, що свого часу ще президент України казав, що він здійснює візити тільки тоді, коли він реалізує три мети. Перша мета – привозить зброю або домовляється про зброю. Друге – фінансовий ресурс. І третє – посилення санкцій проти агресора. От давайте поставимо питання. Які з тих трьох завдань було виконано за підсумками візиту до Сербії? Жодного. Більше того, я не відчув, щоб Сербія чітко сказала, що вона приєднується до тих же санкцій Європейського Союзу проти російського агресора. До речі, це ключова проблема в відносинах між Сербією і Європейським Союзом. Ще більше мене напружило і, якщо чесно, навіть по-дипломатичному роздратувало те, що Сербія пообіцяла підтримувати Україну на шляху до членства Європейського Союзу. Ну, знаєте, хто би що не казав. Сьогодні Сербія є глибоким аутсайдером щодо наближення до або інтеграції до Європейського Союзу. Вони підвішені, призупинені багато переговорних треків. І в мене виникає логічне питання, як Сербія може нам допомогти ближче до Європейського Союзу? Чи можливо допомогти пригальмувати наше членство в Європейському Союзі? Тому, якщо чесно, я б заспокоївся, відбувся візит. Я думаю, це був штатний рядовий візит. Він був здійснений на запрошення президента Вучича, який місяць тому відвідав Україну в рамках візиту лідерів країн Західних Балкан. І президент у відповідь на його запрошення відвідав Белград. Нічого тут екстраординарного нема. Більше того, у мене навіть домінує думка, що цей візит більш вигідний був Вучичу, який, я нагадаю, подає відставку і зараз оголошує позачергові вибори до Сербії, бо ви знаєте, що у нього залишається один рік до терміну до кінця президентського мандату, оскільки він двічі поспіль не може переобиратися президентом, він вирішив зробити політичний, так би мовити, креативний крок, оголосивши дочасні вибори, переобравши, перемогши на зі своєї партії на виборах і ставши прем'єр-міністром. От і все. І, звичайно, він дуже активно використав для цього Україну, і ви бачите, що цей візит не залишився непоміщений в регіоні Західний Балкан. Mm-hmm. Ви бачили, дуже образили стаж Косова, яка, наприклад, в своїй столиці зняла
1: гасло
8: на підтримку України і так далі. Ну, Бог з ним, це невелика проблема для України. Як зняли, так і знову повісять. Але, в принципі, я хотів би на цьому зупинитися і, знов-таки, не перебільшити, не робити всього вікоповний візит до Білграда. Нормальний, рядовий, класичний, я би сказав, паркетний візит, mm-hmm. який, мені здається, більше грав на руку тому ж Вучичу.
1: Добре, але дозвольте тоді все ж таки от останнє вас запитати стосовно цього візиту, стосовно, власне, заяви президента України. Ми нагадаємо, та, що він заявив, що ми не визнаємо незалежності Косово, і справді в столицю Косово демонтували прапор України з місцевої будівлі. І з одного боку це лише прапор, але з іншого боку Косово, ну ми ж знаємо, вони дуже близькі з Албанією, а Албанія завжди підтримувала Україну. Чи немає тут ризику якогось руху відторгнення України?
8: Ні, жодного ризику нема. У нас блискучі відносини з тим же, з тією ж Албанією. До речі, у нас там діє повноцінне посольство. Ми з ними активно співпрацюємо, особливо в сфері Європейського Союзу і НАТО. Я не бачу тут ніяких трагічних або драматичних подій. Я ще раз кажу, ми також із Косово налагодимо, хоча дійсно принцип суверенітету територіальної цілісності був і залишається наріжним каменем і нашої державної політики. А питання Косово, ви знаєте, навіть роз'єднує сам Європейський Союз, бо там є деякі країни, які станом сьогодні не визнали ту ж незалежність Косово. Тому я не хотів би, щоб ми на це приділяли багато уваги. Я би хотів би, щоб ми більше уваги приділяли на тому, як відновити переговорний процес з тими ж з американцями, mm-hmm. як зробити так, щоб наш американський трек, так би мовити, заграв новими фарбами з тим, щоб ми все-таки відновили активну політику і активний діалог не лише з відомою парочкою Кушнер і Вітков, але і з державним секретарем на чолі з Марко Рубі. Я вважаю, що це принципово важливо і, звичайно, дуже важливо, що ви знаєте, в п'ятницю було проголосовано в Сенаті важливу санкційну резолюцію імені Грема щодо санкцій проти Росії і Ірану. Я вважаю, що це потребує більшої уваги, більшої аналізу, ніж ситуація навколо Косово і Албанії.
1: Пане Костянтине, власне, про цей перемовний трек ми розуміємо, що ми робимо усе, щоб показати Сполученим Штатам, що ми не проти перемовин, але Росія, вона лише робить вигляд цього. Їй треба втримати увагу Трампа, але ну ні до яких переговорів вона точно не готується. Вона готується до посилення обстрілів, до подальшої війни, до посилення мобілізації. Ось як росіяни зараз будуть використовувати ось цей час, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що нібито мають приїхати Вітков і Кушнер до нас на День Незалежності, але чи зможуть тут росіяни перехопити ініціативу і спочатку їх затащити до себе в Москву?
8: Ну, передусім, я не питаю станом на сьогодні великих ілюзій щодо результатів візиту Віткова і Кушнера до України. Це буде політичний сигнал, це була частина домовленості за підсумком зустрічі в Білому домі. Але я дуже сподіваюся, що американська сторона буде продовжувати рухатися стратегію не дипломатія, не бізнес через дипломатію, да, а дипломатія через силу. І тут дуже важливо, ще раз кажу, все-таки, щоб дуже швидко Конгрес американський ухвалив резолюцію щодо санкцій. І я вважаю, що навіть коли ухвалений він тільки частково, вже закон цей працює, бо він працює не лише як майбутній нормативний акт, але як політичний сигнал. Бо Москва бачить, що напрямок руху з боку США визначено. Тобто це тиск на Росію шляхом посилення санкційного режиму. І якщо дійсно закон остаточно набуде чинності, економічний тиск на Росію і її основних покупців електроенергії істотно зросте. І вже сама перспектива цього пакету буде змушувати Кремль рахуватися з ризиками. Я навіть сказав, що ця резолюція – це це своєрідне, скажімо так, в лапках, запрошення Лінсі Грема для Росії перейти до справжніх переговорів, не декларативних, не фасадних, а змістовних. І, звичайно, дуже важливо, що буде відбуватися напередодні візити від КФА і інших представників адміністрації. Я все-таки сподіваюся, що інші представники американської адміністрації теж відвідають Україну дуже скоро. І буде цікаво, як воно буде розвиватися. І найкраща дипломатія, я ще раз підкреслюю, завжди має спиратися на сили. А санкції саме тим інструментом сили. Але я ще раз кажу, ми маємо також навести порядок себе в Україні щодо українсько-американських відносин, зокрема, шляхом призначення повноцінного, активного і професійного посла в Вашингтоні.
1: Ну, наразі у нас, я так бачу, такої кандидатури нема, а навіть говорячи про того самого Умєрова, його також ніби пропонували, але самі Сполучені Штати від цього відмовилися. Стосовно цих санкцій, як ви вважаєте, а чи застосується інструмент Трамп? Тому що, знову ж таки, там тоді під удар потрапляє і Китай, а

0: значності. Так, я ще раз кажу, процес ухвалення цієї резолюції не завершено. Попереду голосування в Палаті представників. Вони там збираються на канікули, тому головне питання, як швидко, чи зберуться достроково Палата представників, чи, напевно, буде ухвалено рішення вже вересні. Але більш-менш, я думаю, траєкторія вже обрана. Я думаю, що вже цей процес завершиться і ця резолюція буде ухвалена. Але дійсно, ви абсолютно праві, ця резолюція викликає певні дискусії всередині Сполучених Штатів, адже він, в принципі, дає одноосібне право Трампу ухвалювати ті чи інші рішення, тобто так звані дає широкі дискреційні повноваження запроваджувати або не запроваджувати високі тарифи. І тому я думаю, що ключове зробити так, щоб санкції дійсно не залежали повністю від політичного рішення однієї особи. Тут дійсно в США тривають дискусії. Що стосується Китаю, то я думаю, що Трамп буде намагатися балансувати. Я нагадаю, що до кінця року, як мінімум, планується дві зустрічі президента Трампа з президентом КНР Сі. І тому, я думаю, дійсно, Трамп буде дуже обережно застосовувати цей санкційний режим по відношенню, як мінімум, до Китаю. Що стосується Росії, я дуже сподіваюся, що у Трампа вистачить політичної волі це застосовувати, але, на превеликий жаль, він дійсно може це використовувати як фактор торгу. Але навіть сам факт ухвалення цього законопроекту, я підкреслюю, буде потужний сигнал Росії, що в будь-який момент потужні санкції будуть запроваджені не лише проти там російського нафтогазового сектору і тіньового флоту, але й проти його сторонників, які купляють російські енергоносії у Росії.
1: Пане Костянтине, але там же ж купують російські енергоносії, та не лише, наприклад, Індія, Китай, а також інші країни. Але так чи інакше, Росія справді залежна від Китаю. І Китай зараз зацікавлений в усій російсько-українській війні, і Китай підтримує Росію. Тож, чи може Росія не піддаватися на цей тиск санкцій, а просто спертися на Китай? Чи у Китаю будуть все вищі і вищі вимоги до неї?
0: Ви знаєте, Росія і так вже намагається спиратися на Китай. До речі, він спирається Росією на той же Іран, який є співучасником російської агресії. Але Китай намагається діяти дуже обережно, бо для нього, з одного боку, важливо підтримати свого давнього союзника Росії, з іншого боку, Китай намагається балансувати своїх відносинах з США, бо вони розуміють, що вони дуже потужно, Китай заточений на торгівлі з Сполученими Штатами, США, незважаючи на ще, є одним з ключових торговельно-економічних партнерів Китаю. Але з іншого боку, я хотів би тут говорити про український фактор. Я дуже сподіваюся, що Україна буде більш активна в діалозі з Китаєм для того, щоб як мінімум нейтралізувати Китай з точки зору його підтримки Росії. І тут мене на позитивний лад налаштовує нещодавна заява президента України на нараді послів, де він публічно і офіційно наголосив на важливості відновлення активного діалогу з Китаєм. Отже, я дуже сподіваюся, що хоча б як мінімум ближчим часом відбудеться діалог між міністрами закордонних справ України і Китаю, і така платформа могла б була використана під час наступної сесії Генеральної асамблеї ООН, яка планується на середину вересня у Нью-Йорку цього року.
1: Пане Костянтине, дуже дякую вам. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний та повноважний посол України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках, голова Центру нових рішень, був разом із нами на зв'язку. Дякую всім за ефір. Далі передаю слово своїм колегам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту

0: національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін.
5: Новини.
4: Російські окупанти в ніч на 10 серпня атакували житловий сектор Сум кабами. Внаслідок авіаударів у місті зафіксовано пошкоджені будинки і є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Згідно з повідомленнями повітряних сил Збройних сил України, місто опинилося під атакою приблизно о 3-й годині ночі. За даними місцевої влади, окупанти завдали 5 ударів кабами по цивільній інфраструктурі, щонайменше 5 людей постраждали, їм надають необхідну медичну допомогу. Є пошкодження у житловому секторі, фахівці обстежують території, усі масштаби наслідків ще уточнюють, написав Григоров. Він додав, що влучання сталися на 3 локаціях у 2 районах. Водночас очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що влучання зафіксовані у Зарічному та Ковпаківському районах. Пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури. Окупанти цинічно визнали удари по газовому родовищу на Сумщині, Одеській ТЕЦ та 7 електропідстанціях в Україні, опублікувавши на сайті Міноборони РФ цю інформацію. Там зазначено, що російські військові знищили газове родовище Бугрувате у Сумській області, яке використовується на користь Збройних сил України. Ще на сайті Міноборони РФ йдеться про ракетний обстріл Одеської ТЕЦ та 7 електропідстанцій. Росіяни пояснили свої дії нібито відповіддю на атаки на мирне населення РФ. Окупанти також додали, що б'ють в Україні по центрах ухвалення рішень Збройних сил України та командних пунктах, а також підприємствах, які використовує українська армія. Нагадаю, у ніч на 9 серпня Росія атакувала Одещину, пошкодивши енергетичні об'єкти. Пошкодження виявилися серйозними, тому відновлення електропостачання потребуватиме часу. Серед пошкоджених об'єктів – Одеська ТЕЦ. Після атаки частина Одеси залишилась без електро- та водопостачання, а рух електротранспорту тимчасово призупинили. Крім Одещини, Росія завдала ракетного удару по Харкову 9 серпня. Була уражена багатоповерхівка, загинули 2 людей і багато постраждали. Збільшити постачання ракет для протиповітряної оборони України перед зимою, закликав союзників міністр оборони Британії Вес Стрітінг. У своїй колонці для газети Sunday Times він наголосив на необхідності посилити українську протиповітряну оборону і забезпечити достатню кількість ракет для захисту від російських повітряних атак. За словами британського міністра, партнери України мають діяти вже зараз, щоб українська протиповітряна оборона була належним чином підготовлена до зимового періоду. Він закликав союзників збільшити підтримку України саме в галузі протиповітряної оборони. Йдеться насамперед про постачання ракет, необхідних для роботи систем ППО. Стрітінг також наголосив на важливості того, щоб Україна отримала необхідні засоби до початку зими, коли російські удари по інфраструктурі та інші повітряні атаки можуть створити додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони. Таким чином, британський уряд закликає партнерів не відкладати підготовку до зимового періоду і вже зараз посилювати можливості України із захисту свого повітряного простору. Заклик Стрітінга пролунав на тлі продовження російської агресії проти України та необхідності забезпечувати українські сили засобами для протидії повітряним атакам. Раніше союзники України вже надавали Києву системи протиповітряної оборони та ракети до них. Однак, за словами британського міністра, напередодні зими необхідно забезпечити подальше збільшення таких постачань. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Та дійсно так, Радіо НВ ви чуєте і, можливо, бачите, за що вам велика подяка. Нині маємо 10-й день серпня, це є понеділок, початок тижня. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години пробуду тут з вами разом. Будемо в одному товаристві, обговоримо 4 комплексних великих теми упродовж найближчого часу. З чого розпочнемо? Безпілотники атакували Татарстан. Під ударом цього разу рафінерія Ніжньокамська. Військовим рапортом розпочнемо за коротку мить. Потім згадаємо про те, що у центрі Пріштини напередодні зняли український прапор. Жодна політика не може ґрунтуватися на приниженні державності Косово, говорить мер міста. За 25 хвилин детально проаналізуємо цю ситуацію. Наступна година, там ще 2 важливих теми. Питання, в який спосіб компенсувати втрати українських компаній після обстрілів і що на це в уряді. От про це все поговоримо на початку наступної години. Ну і цікава інфографіка у нас є для вас. Як змінювалося ставлення поляків до українців упродовж року? НВ публікує графіку, на яку ми звернемо увагу наприкінці етеру. І до того всього звернемо на соціальну, на суспільну активність у польських містах, понад 20 польських містах, до якої дійшло напередодні. Що саме я маю на увазі, поясню наприкінці нашої зустрічі. А вона тільки-но розпочинається. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог, буде моїм і вашим першим гостем. Мої вітання, доброго дня.
5: Доброго дня, Олеже, вітаю вас.
2: Отже, безпілотники атакували Татарстан. Зокрема, під ударом опинився нафтопереробний завод Ніжньокамський. За даними моніторингових каналів, мешканці цього міста, яке там поряд знаходиться, повідомляють про велику кількість дронів, які пролітали над, фактично, над їхнім містом, або там над їхніми містами, тому що там кілька агломерацій було з того, що я бачу. Відстань, ефективність. Що ще тут маємо врахувати, коментуючи минулу ніч?
5: Загалом, найперше, що я хотів би сказати в цій історії, це є сама суть Татарстану і розміщення НПЗ. Тобто, ні, питання не в розміщенні НПЗ, а питання саме в контексті регіону Татарстан. Чому? Татарстан є важливим регіоном для Російської Федерації через те, що в промисловому районі навколо населеного пункту Алабуга знаходиться виробництво російських, вже російських форматів дронів Гірань-2, Гірань-1, тобто дронів по типу Шахід. І насправді сама присутність в Татарстані на понад 1000 кілометрів відстані є дуже хорошим сигналом до того, що ми шукаємо варіанти щодо можливостей проникнення на територію регіону. Очевидно, що в контексті загалом нашої зараз великої тилової битви, про яку я там кілька тижнів тому писав, Насправді те, що зараз відбувається в контексті розвитку війни, яку розпочали росіяни проти нас, ми маємо дійсно велику тилову битву в контексті того, що насправді ситуація на фронті не є такою динамічною, як там була раніше. Кілзона збільшується, почали переходити дуже активно корпуси на історію оперативного глибинного ураження, септо мінострайків, а вже ж є багато проблем і багато бойових зіткнень на лінії бойових зіткнення і в кілзоні, і спроб інфільтрації по певних напрямках. Проте, перш за все, варто сказати, що дійсно не та інтенсивність бойових дій вздовж лінії бойового зіткнення. І це було зрозуміло в контексті приходу 2026 року, і ми з групою аналітиків, групою військових та цивільних аналітиків анонсували і розуміли, що далі ми будемо мати великий розвиток тилової війни. До цього все йшло до тих об'ємів, які змогли забезпечити ми, відповідаючи на російські удари в наші глибинні території, і на наші глибинні об'єкти, і на підприємства, і на інфраструктуру, і на бізнес. Ми відповідаємо цією монетою з 2025 року. Просто 2026 рік став такою вже відчутною проблемою для росіян. В тому ж самому контексті ударів по нафтопереробній галузі в цілому. І ми бачимо ці хороші якісні результати. Татарстан – це лише той НПЗ, про який ми зараз розмовляємо, лише один елемент в цьому великому ланцюжку тиску на російську економічну модель в контексті забезпечення нафтопереробною галузю, кошти, які найбільше приходять до росіян, власне, і в їхню економіку поповнюють. І ми це продовжуємо робити системно, і ми побачимо наростання цієї напруги максимально впродовж осені, тому що є низка ось цих думок, які ми чуємо, бачимо в контексті спроби вийти на якийсь переговорний процес з Російською Федерацією, і він можливий лише в контексті тиску. Проте дуже багато що покаже нам ситуація після так званих виборів Російської Федерації, після того, чи оголосить Путін, або ж де-факто, можливо, і без оголошення, але де-факто суттєво посилить мобілізаційні процеси в Російській Федерації, тоді ми зрозуміємо, що ніякий формат переговорного процесу йому не цікавий, він хоче продовжувати досягати там своїх якихось цілей, які він чи поставив, чи не поставив, вже важко зрозуміти в контексті 2026 року, чи взагалі мають якісь чіткі цілі російські військові на територію України. Окрім того, що є стратегічна ціль, це взагалі позбавлення державності нашої країни як такої.
2: До речі, якщо йдеться про цю мобілізацію, яка, ймовірно, восени відбудеться, прямий або прихований спосіб, ну, цей другий сценарій, я думаю, про нього детальніше можна поговорити. Чи добре я розумію, що там найімовірніше це буде тиск на окремі верстви населення або на окремі соціальні групи? Та? Тобто не оголошувати мобілізацію, але, наприклад, подивитися, хто там за останні пару років потрапив до в'язниці, або хто з тих людей, які кредити брали, їх не змогли віддати. Ну, і таким чином виокремлюються оці ніби там суспільні групи, так?
5: Абсолютно вірно, і буде тиск по регіонах, по глубинці, по селах, тобто де буде легше без тиску через соціальні мережі, без тиску через якихось лідерів громадської думки, тому що давайте теж будемо відвертими. Вони ж теж дивляться на наш досвід, вивчають його і розуміють, як суспільство реагує на різного роду мобілізаційні процеси. Тому очевидно, що росіяни на це все дивляться, і в росіян була оця спроба на початку повномасштабного вторгнення на територію України провести такі серйозні мобілізаційні хвилі і кроки, і стикнулася їхня влада з величезним обуренням, і вони злякалися цього процесу, тому що в їхньому випадку вони не можуть все-таки достеменно пояснити суть цієї війни для росіян, тим паче вже на 2026 рік, коли половина Росії палає, коли ми ефективно перенесли війну на територію Російської Федерації, і очевидно, що вони вивчають весь досвід, який і в нашому, на нашій території проходить, в тому числі те, що в них було, і вони будуть шукати різні елементи щодо цього. Вони будуть шукати варіант, де зарекрутувати іноземців, вони будуть шукати варіант, як тиснути на різного роду, як ви сказали, абсолютно правильно, соціальні верстви, незахищені, бідніші, тобто шукати варіанти того, як їх затягнути до війська, і водночас посилювати ці процеси по глибинці, по російських дірівнях, російських селах, тому що все-таки ми, здається, з вами говорили не в одному ефірі про цей конфлікт між глибинкою і Москвою, і Москва не дозволить собі там таких процесів. Хоча не будемо з вами насправді зараз все анонсувати, тому що після виборів багато що розв'яжеться руки, тому що все ж таки, як би не хотів би цього Путін, ще не наскільки абсолютно закрита держава, не наскільки вона, ну, не Північна Корея, якби хоч Путін хотів би, але ще не Північна Корея, Російська Федерація, і очевидно, що йому доводиться грати в цю гру вибори, доводиться гратися в просвідки демократії, що він легітимний президент, всі розуміють, це весь фарс, але бавляться всі. Це їхній російський так званий непублічний, неофіційний суспільний договір. Вони це все визнають, їм подобається, що в них є цар, але вони ходять на дільниці цього царя обирати. Тому що вони бавляться в цю всю суспільну історію, в демократію 21 століття. Але посилення процесів, ну, на мою суб'єктивну думку, відбудеться. Я, можливо, буду песимістичним в контексті нашого спілкування, і я не вважаю, що в нас є певні спроможності на цю осінь-зиму вийти на суттєві якісь формати перемир'я. Максимум, програма максимум, і чому вона можлива, це спроба досягнути якогось, можливо, далекобійного перемир'я, інфраструктурного, енергетичного, щоб бізнесового, коли сторони перестануть бити по бізнесах, коли припинять ось цю тилову битву. Знову ж таки, в контексті того, що росіянам теж є, що тут виграти, ми суттєво понизили спроможності їхньої нафтопереробної галузі, ми б'ємо зараз сильно по економіці і по банківському сектору, тому що Wildberries – це не просто питання бізнесу, це питання великого бізнесу, який має великі позики в російських банках і тепер не зможе їх нормально віддавати, тому що є суттєві удари по спроможностях цього бізнесу, і ми це всі дуже бачимо і розуміємо. Ну і водночас не забуваємо про ефект виборів в Сполучених Штатах. Все-таки російсько-українське питання хоч і не на першому місці для громадян, але точно входить в топ-5 важливих моментів, і для Трампа, який все одно, як президент Сполучених Штатів, має формувати цю повістку геополітичного лідера, йому важливо досягнути хоч якихось процесів, як і в Ірані, особливо в Ірані, тому що він розпочав і розв'язав там бойові дії, так і в Україні. Йому треба спробувати досягнути хоч якихось процесів. І, можливо, формат якихось тисків на далекобійне перемир'я, можливо, і відбудеться. Проте, знову ж таки, коли ми це все аналізуємо, дивимось тверезо, це може бути на 2 тижні під час виборів в Сполучених Штатах, щоб Трамп це показав, а потім на зиму будемо мати великі проблеми. Тому, повертаючись до початку цієї історії, я песимістично налаштований, я вважаю, що Росія буде посилювати мобілізаційні процеси, нам до цього треба бути готовими і реагувати відповідно, тому що ті процеси, які відбудуться в них восени, ми їх суттєво відчуємо на кінець зими, на початок весни.
2: Щодо їхньої підготовки, є ціла низка заяв начальника ГУРМО, генерала-майора Вадима Скібіцького. Я пропоную кожну з них розібрати. Та, по-перше, в інтерв'ю РБК «Україна» він повідомив про те, що росіяни нарощують виробництво ракет для ударів по Україні, і паузу в ракетних ударах навряд чи будуть робити. За його словами, завдання ГУРМО разом з іншими складовими сил оборони зірвати плани противника, діяти на випередження і завдавати якомога більших втрат агресорові. Що з їхніми виробничими потужностями і наскільки процес виробництва у них там кореспондується з безпосередніми атаками їх проведенням?
5: Ну, насправді ворог намагається дійсно нарощувати ці спроможності, так теж неодноразово чув цю інформацію і до публічної її обговорювали, те, що такі речі відбуваються, те, що росіяни намагаються максимально використовувати проблеми з нашим антибалістичним захистом, в тому числі загалом насичувати українське небо своїми ракетами та дронами для того, щоб створювати нам величезні проблеми. Ми це все бачимо, це все не потрібно тут бути, знаєте, глибоким експертом. Це те, що ми бачимо щодня, це те, що відбувається щодня, і ми насправді розуміємо, що дійсно ворог відчув нашу таку, знаєте, нащупав нашу ахіллесову п'яту в певному форматі і суттєво тисне, використовує свої спроможності і можливості. Водночас вони в них теж не безмежні, тому що ми бачимо доволі свіжі ракети, які вони виробили от буквально цих місяців, вони їх використовують про територію України, але сам факт того, що вони можуть це робити, і ці виробничі потужності і спроможності в них є. От питання спроби, кажуть, таких спроб асиметричних дій. Збити не стрілу, а вбити лучника, знаєте. Тобто нам би в цьому форматі дійсно посилити полювання на пускові установки, хоч це важко, вони є мобільними і дуже швидко виходять, але ми можемо це робити нетиповими методами в контексті дронових атак, можливо, диверсійних спроб, так само спроби тиску на підприємства, спроби влучання в ці підприємства. Так, вони захищені, так, ми це розуміємо, і ворог, очевидно, що теж готувався до цього, але треба шукати варіанти тиску на ці речі. Тому що інакше нам не вдасться перейти нормально цю зиму, важко уявити сценарій розвитку подій в Києві, важко зрозуміти, яка буде ситуація, і чи пройдемо ми то її пройдемо, знаєте, але з якими наслідками? З якими наслідками ми будемо, наскільки енергетика витримає, наскільки витримають інші інфраструктурні моменти. Насправді це дійсно величезний виклик, який ми будемо вже бачити за жовтня місяця.
2: Ще одна річ, про яку говорить, або на яку звертає увагу Вадим Скібіцький, це розробки супутникової системи «Рассвіт». Фактичний аналог, російський аналог «Старлінк». Він констатує, що росіяни значно швидше, ніж це передбачалося за їхніми власними планами, тобто за російськими планами, розгортає цю систему. Вони почали її запускати, тут я цитую пана Скібіцького, значно швидше, аніж передбачалося планами. Ну і зазначив, що Росія в березні поточного року вже вивела на околоземну орбіту 16 супутників, далі запускатимуть інші, аби створити угруповання загальною кількістю 292 супутники, і це план на рік 2027, аби довести до кількості 924 супутники в 2035 році. Ну, очевидно, що це там далекосяжний план, і я не хочу, знаєте, зараз входити в екзистенційні розмірковування про те, чи існуватиме Росія в 2035 році, це правильна тема, але, ну, може не зараз, так? Але разом з тим, оперативно, яким чином нам на це реагувати, і до чого, зрештою, готуватися, маючи таку інформацію про запуск системи «Рассвіт»?
5: Що робити? Робити те, що ми робимо. Думаю, впродовж липня ви бачили певні нетипові удари по певних специфічних об'єктах на території Російської Федерації, які належать в сфері відповідальності Роскосмосу. Ми шукаємо варіанти тиску на ці процеси, на Російську Федерацію, на їхні спроможності. Ми це робимо, ми шукаємо елементи тиску на Російську Федерацію. Очевидно, що є питання технологічної боротьби, технологічних викликів. Питання розвитку радіоелектронної боротьби, питання розвитку радіоелектронної розвідки, питання загалом щодо нових IT-цифрових можливостей. В цьому своєму питанні, очевидно, нам потрібно і потрібно забезпечити державу якісними менеджерами, якісними спроможностями, якісними рішеннями для того, щоб шукати елементи тиску. Я не глибокий фахівець саме в цьому контексті, але сама, наприклад, там, присутність в команді української держави, навіть після всіх політичних кризових моментів, Сергія Біскрестова, який є фаховим гравцем, що він лишився в команді, став радником президента з технологічного розвитку, надихає на те, що ми шукаємо варіанти боротьби з цим. Зараз відбувається великий перезапуск команди Генерального штабу і в тому числі Центр інновацій. Викликів багато, і очевидно, що нам треба поповнюватися фаховими, якісними менеджерами, підтягувати людей з IT-сектору, з технологічного мілтеку, для того, щоб шукати варіанти протидії, координуватися з партнерами в цій історії і намагатися створювати проблеми для росіян в цьому контексті. Водночас, те, що вони рухаються швидше, не означає, що вони отримують певні проблеми з часом. Це знову ж таки і посилення наших ударів по низці об'єктів. Це і загалом проблематика для росіян в контексті оперативної глибини і розміщення своїх штабів, забезпечення своїх штабів якісною роботою, логістикою та інфраструктурними рішеннями через посилення нашої роботи в контексті мідл-страйків. Тому, власне, ми

0: Займаємося цим питанням, вони є, можливо, не так, якби було би це в ідеальному світі, ідеальній картинці, але точно росіянам це не подобається, і це добре, що це відбувається. Ми шукаємо варіанти тиску і варіанти того, як для росіян створити проблеми і з їхніми вже технологічними рішеннями, які вони проводять особисто.
1: Напередодні росіяни заатакували Житомирську область внаслідок влучання і пошкодження цивільних інфраструктурних об'єктів. Маємо руйнування, і також очільник Житомирської обласної адміністрації військової говорить про влучання по території німецького підприємства. Це компанія, яка називається Kromberg and або Und Schubert Житомир. В прес-службі компанії зазначили, що внаслідок атаки виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження і масштабні руйнування. Фіксація ось ця, фокусування на підприємствах, на логістиці, на торгівельних, бачите, компаніях, ну, бо тут можна перераховувати, я думаю, не зайвим буде про це в ефірі сказати, це і Розетка, там і Епіцентр, і Фора останнім часом тут в Києві. А тепер ми маємо такий от прецедент з фактично німецьким капіталом на території України. Що це дає росіянам?
0: Це знову ж таки те, але ж те, з чого ми розпочинали розмову, це новий етап великої тилової битви, новий етап еволюції війни через те, що я пояснював ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка є складною, але не такою динамічною в контексті зміни ЛВЗ. То росіяни шукають варіанти тиску на бізнес, на будь-який бізнес, який сьогодні поповнює бюджет України, допомагає економіці працювати, забезпечує людей роботою. Це є спроба вибиття цих спроможностей і на зростання напруженості у різних секторах і сферах суспільного життя, як і в контексті незадоволення від бізнесу, який вони очікують отримати, хоча насправді вони тут завжди, як завжди, трішечки попадають в штан, як в нашому випадку це гуртує, об'єднує людей в контексті з того, що ми бачимо, принаймні я по своїй бульбашці це розумію і вбачаю. Тому росіяни вже ж намагаються це робити, і, на жаль, ця тилова битва, вона буде далі розвиватися, тому що і ми, і вони нарощуємо наші спроможності щодо діпстрайків і далекобійних ударів, ми шукаємо ці всі варіанти, я дуже сильно розраховую на до кінця року появу нашої балісти, таки, яка пройшла вже низку випробувань і є ефективною, тому що подивіться, якщо росіяни так отрицательно справляються з нашими дронами, їхні ППО, то уявіть, яка ситуація буде з балістичними ударами. Тому чи стане великим геймченджером наша балістична розробка, непевний, але суттєвих і величезних проблем для росіян вона створить, і це буде новий виток ескалації всередині саме Російської Федерації. Вони це розуміють, тому намагаються зараз пришвидшити дії щодо тиску на Україну всіма можливими методами і напрямками.
1: Ну, бачите, ви говорите про такий побочний ефект, позитивний побочний ефект, як гуртування щодо підтримки цих компаній, і це нормальна природня реакція. Я, знаєте, спостерігав останнім часом за долею одного з великих супермаркетів на території лівого берега Києва. Так, це Березняки. Там зараз не буду називати, але разом з тим вони дуже швидко відновилися після прильоту. І я бачу, що певний ажіотаж є. Люди хочуть спеціально туди піти для того, щоб підтримати і купити там умовний хліб не де інде, а конкретно там. Є натомість інший побічний ефект, і це те, що намагається ворог використовувати. Я говорю про поширення різних матеріалів, знаєте, підбурення до того, аби ось це згуртування, про яке ми тут з вами говоримо, воно не мало місця або не було таким відчутним. І це скоординовані медійні атаки. Та? Ми тут в редакції підрахували, у нас є цей механізм, кілька дописів у TikTok і Facebook, які загально отримали охоплення понад 119,5 тисяч сукупних переглядів. Це тільки станом на 7 серпня. Нині маємо вже 8. Та? Так от, ці дописи ширили однакове, згенероване або синтетичне відео за допомогою штучного інтелекту. Це синтетичний образ українського військового, який натякає, що українська влада сприяє знищенню оборонних підприємств, не пов'язаних із вищим керівництвом. Коротше кажучи, по Firepoint не прилітає, ніби він не ушкоджений, а порешті прилітає. І, відповідно, це ніби там, знаєте, вказує на якісь конспірологічні мотиви чи навіть конспірологічну теорію. Чому це теж знаходить свій придатний ґрунт, на жаль, в

0: певній частині українського суспільства, тому що ну підтвердженням цього мені видається є ось це охоплення, про яке я сказав, та понад 119 тисяч переглядів.
1: Олеже, ну не давайте знову ж таки, я часто кажу цю фразу, не носитиму рожеві окуляри, ми теж розуміємо, що ми маємо в суспільстві певні проблеми, і є абсолютно різні налаштовані верстви населення, і формат демократії, знаєте, який в нас процвітає, який в нас існує, це все-таки в контексті війни і має певні недоліки, але ми обрали цей шлях, це наш вибір, і насправді ми ним користуємося, і маємо побічку від цього, через те, що люди максимально можуть користуватися соціальними мережами, наскільки їм це подобається і потрібно, і ворог, очевидно, що це використовує. Тому що гібридна війна, вона є багатопланова, має багато сфер, багато елементів тиску. Тому, на жаль, ми розуміємо те, що ворог буде використовувати абсолютно всі різні спроможності і шукати ці верстви населення, які, власне, зацікавлені у споживанні такого контенту. Багато матеріалів я бачив, і, знаєте, не найгірше це ворог, тому що ворога я тут зрозумію, тому що це їхні воєнні цілі, а наші корисні ідіоти, так звані різні політики, які хайпують на цій темі, розуміють, що є там певний відсоток населення, який може умовно проголосувати за якогось там політика, тому що він піднімає теми, що от не все так справедливо, треба думати про людей, закінчувати війну, там, очевидно, що треба закінчити війну, але на яких умовах, то вже політик про це не згадує. Політик просто маніпулює і розвиває цю тему. І, власне, це дозволяє росіянам в цій всій історії використовувати наших корисних ідіотів і таких відверто ворогів, які в нас і внутрішньо, для того, аби розкачувати ситуацію в країні. Але наразі справляємося, не без проблем, але справляємося і рухаємося. Ну, виклики є, очевидно, і в інформаційній політиці нам теж є багато над чим насправді зайнятися. Є потенціал в Раді національної безпеки оборони з новим секретарем, я сподіваюся, буде більше уваги цій тематиці, тому що це дуже небезпечна історія.
0: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли час. Майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук з нами наживо. За мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові готуються до можливого повернення російських військ у Чорнобильську зону, як це було спочатку повномасштабного вторгнення 2022 року. Про це повідомляє німецьке видання «Шпігель». На початку повномасштабного вторгнення російські війська зайняли територію Чорнобильської АЕС. Наразі її контролює Україна, однак по всій зоні українські військові готуються до можливих несподіванок. Зокрема, кожні кілька кілометрів облаштовані контрольно-пропускні пункти. Також будівельна техніка риє траншеї та ями у піщаному ґрунті. Виритий ґрунт використовують для насипів на перехрестях доріг. За даними «Шпігель», під піщаними пагорбами вже облаштовують оборонні галереї. Для їхніх стін і стель використовують деревину з навколишніх соснових лісів. Крім того, будівельники встановлюють уздовж доріг високі металеві стовпи і натягують між ними пластикові сітки. Вони мають перешкоджати польотам безпілотників, змушуючи їх заплутуватись у сітках. Таку тактику вже використовували на Донбасі. У матеріалі також звертають увагу на близькість Білорусі до Чорнобильської Азовської зони. Країни розділяють близько 15 кілометрів, і у разі зміни ситуації Чорнобиль може опинитися в зоні досяжності FPV-дронів. І припинити війну між Росією та Україною вкотре закликав Папа Римський Лев XIV. Під час недільної молитви «Ангел Господній» він висловив глибоке занепокоєння через зростання кількості жертв серед цивільного населення. Понтифік заявив, що невинні люди гинуть і отримують поранення як в Україні, так і в Росії. Папа Римський також закликав сторони дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права, наголосивши на необхідності захисту цивільного населення. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: З будівлі у центрі Косівської Пріщини напередодні прибрали український прапор. Є відповідні світлини і відео щодо цього, і є пояснення мера столиці. Власне, він, публікуючи це відео, де з будівлі знімають український прапор, заявив, що державу Косово треба поважати. Я зацитую те, про що він пише. Коли Косово не поважають, столиця Пріщина завжди реагує однаково. Там є слова про співчуття і про війну, але є і друга частина. Він зазначає, що жодна справа і жодна політика не можуть ґрунтуватися на приниженні державності Косово та жертв його народу. Власне, цією темою розпочнемо нашу наступну розмову. Поговоримо з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня.
8: Доброго дня, вітаю.
0: Ну, неважко здогадатися, що стало причиною такої реакції. Очевидно, поява Володимира Зеленського у Сербії, його візит, який наприкінці минулого тижня там відбувся. Але яким чином нам реагувати на подібну позицію, так? І чи можна було її передбачити ще до того, як Зеленський опинився у Београді?
8: Розуміємо, що завжди перед тим чи іншим вибором поїздки до тієї чи іншої країни завжди ставляться національні пріоритети. Тобто, що важливіше, мати щось маленьке з боку чи мати якісь певні стратегічні бачення. Сербія на даний момент без абсолютного применшення Косово, звісно, Сербія має більшу вагу в наших, як на мій погляд, в наших геостратегічних і економічних перспективах. Так? Тобто, Сербія більша, Сербія, зрозуміло, має певний ресурс, ну і зважаючи на те, що Сербія є країною такою, як кажуть італійці, in bilico, тобто яка яку хитає з одного краю в інший, я маю на увазі європейський, проросійський, очевидно, мати певну тісну співпрацю з Сербією сьогодні, даючи сигнал, що Сербія не спілкується так з Путіним, як більше спілкується з Україною, це означатиме перехилення створення маятнику на нашу користь. Ну і в нас є спільні амбіції з Сербією, очевидно, Європейський Союз, плюс Сербія цікава з точки зору енергетики. Ну і як ми стали, нам стало зрозуміло, з точки зору також і військової теж. Тому, як би це, знаєте, не виглядало, абсолютно без, знову ж таки, без применшення там, чи образи в сторону Косово, але тут вибір завжди стоїть, де ти більше користі будеш мати, де ти більше прагматики здобудеш з цією чи іншою країною. Тому мені видається, що в зовнішній політиці саме цей пріоритет сьогодні ставиться. Чи можна було передбачити? Звісно, що так можна було передбачити, і ми вже це не раз проходили. Тому те, що знімає плакати, ну, це така даність, ми це змінити не можемо. Відповідно, тут важливо дати сигнал Косову, що тут без жодної там нотки якоїсь, мабуть, неповаги, чи ще щось, відбувся цей візит до Сербії, абсолютно.
0: Ну, але чи можливий тут, знаєте, компроміс, і наскільки тут філіграно, в принципі, можна було би підійти до цієї ситуації, і в цілому до вибудовування зовнішньої політики? Тому що є ось ця прагматична частина, про яку ви говорите, вона дійсно є, і кожна нормальна країна на неї орієнтується, в цьому немає нічого надзвичайного. І натомість інша важлива частина, і проблема наша теж полягає, інакше, не проблема, особливість наша полягає теж в тому, що ми постійно до цієї другої складової апелюємо і вважаємо її так само суперважливою. Важливою. Це питання справедливості і це питання, ну, скажімо, тих речей, які... Питання того, як цю справедливість не поставити в розріз із прагматикою. Та? Тому що, коли, наприклад, ми теж дорікаємо іншим країнам, ну, там, давайте згадаємо, Польща, багато хто в Україні дорікає за те, що саме зараз, під час війни, коли Україна є послабленою, Польща підіймає історичні питання і намагається там насадити свою візію, свою рамку. І в той же момент ми робимо фактично те саме, спираючись тільки і виключно на прагматику, відсуваючи питання справедливості, ну, бо воно там очевидно є на Балканах.
8: Ви знаєте, щодо Польщі, очевидно, Балкани, якщо говорити в деталях про Балкани, на моєму місці мав би бути Євген Магда, він найкраще розуміє цю тематику.
0: Так, я говорю тільки про сам підхід, розумієте? Про
8: підхід, очевидно, підхід, він до кожної країни є свої особливі. Якщо говорити про Польщу, ми ж розуміємо, що питання історичної пам'яті піднімає одна горстка еліт. Тобто це не є національна політика, офіційна інституційна політика Польщі як такої. Та? Тобто це піднімає президент, який розуміє, що в боротьбі з прем'єр-міністром в нього немає жодних аргументів, щоб якось вести політичну дискусію. Тобто польська економіка зростає, входить в двадцятку найкращих економік світу. Тобто там все нормально начебто. Та? І ти не можеш уряд з чимось покритикувати, тому що, ну ясно, не без проблем, але не таких глобальних. І, звісно, президенту, щоб якось трохи проявити себе з точки зору політичної дискусії, він піднімає, на жаль, ось ці історичні питання. І відповідь на ці історичні питання ми бачили вчора в Польщі, проходили великі акції протесту щодо підняття цього.
0: Я одразу заанонсую, у нас в наступній годині буде включення з Варшавою, тому там ми детально будемо якраз про цю ситуацію говорити. А я тут Польщу радше привів, як, знаєте, такий, ну, хрестоматійний приклад того, що якщо ми чекаємо на прагматику, яка не йде в розріз із справедливістю від інших, то, очевидно, ми теж маємо триматися оцієї логіки прагматики і справедливості від себе. Та? Тут тільки тому я згадав цей приклад. Ну, бо якщо є якісь інтенції інші щодо ситуації з Прищиною, то прошу.
8: До Україна, звісно, питання справедливості піднімає абсолютно доречно. Не перший рік від початку повномасштабного вторгнення питання справедливості ми піднімаємо завжди, тому що воно є важливе на сьогоднішній день. Адже порушене міжнародне право, порушене право суверенної держави, і, очевидно, має бути відповідь. Якщо відповіді не буде на ці порушення, ну то тоді про яке міжнародне право ми говоримо? Тоді означатиме, що право сили просто домінує над силою права. І тут, звісно, справедливість в глобальному сенсі, вона має сенс, має велике значення. Якщо ж говорити про прагматику, я би це розділяв, тому що кожна країна має своє відчуття з тим, з ким товаришувати, з ким поглиблювати стосунки, а з ким, ну, фактично тримати на такій паузі, або принаймні на певній відстані. Тому ми розуміємо, що Сербія сьогодні в пріоритеті, не в першому пріоритеті, але принаймні в пріоритеті тих цілей, які ми досягаємо, яких ми хочемо досягти, це енергетика, це є зброя і це є, відповідно, глобальне послаблення Росії на європейському континенті. Оце одна з ключових сьогодні тем, тому що однією з цілей Росії, звісно, ослабити сам Європейський Союз, розділити його і зробити його слабким і перекрити остаточно Україні можливість отримувати допомогу від західних держав. Оце чого прагне Путін, чого прагне Росія сьогодні. Тому тут, бачите, пріоритети, очевидно, переважають над певними сплесками, емоційними сплесками в Косово, які ми сьогодні бачимо.
0: Є заява очільника закордонного відомства українського Андрія Сабіги. Він напередодні приурочена, це були слова приурочені до 6-ї річниці протестів у Білорусі проти сфальшованих президентських виборів. Нагадав про те, що Україна розрізняє білоруський народ і режим Лукашенка. А я би, знаєте, детальніше в цю фразу вдивився і запропонував поговорити в цілому про нашу концепцію, про наш підхід, який описує Андрій Сибіга, так? Тому що, знову ж, ось це розділення, воно мені видається абсолютно правильним. Режим не тотожний народові в випадку Білорусі, не в випадку Росії, але мені здається, когнітивно, ну, далеко не всі у нас це усвідомлюють.
8: Ну, якщо, звісно, ну, ми можемо поєднувати, скажімо, режим із народом, але це більше в такій, мабуть, східній концепції, коли народ і його влада – це є єдине ціле. Особливо це актуально авторитарним та тоталітарним режимом. Так? Тобто завжди культивується і комунікується авторитарними режимами, що народ і влада – це є єдине. І саме з цього будується концепція тих авторитарних режимів про ворогів ззовні. Тобто вони хочуть зашкодити нашій державі, тому що вони, умовно, нам там заздрять, що вони там не сприймають нашу, скажімо так, нашу політику. І, відповідно, це все призводить до того, що суспільство дій начебто об'єднується довкола влади. В демократичних державах влада є змінна. Тобто народ не ототожнюється з владою, але джерело влади йде саме з народу, на виборах. Тобто якщо політики не оправдали очікувань людей, їх замінюють на виборах. В авторитарних державах цього немає. Відповідно, філософія роботи і сприйняття, очевидно, є абсолютно іншою. І виходячи з демократичних принципів, ми розуміємо, що білоруський народ, який в 19-му році виступив проти фальсифікації виборів, очевидно, проявив свою рішучість і проявив свій голос. Але, на жаль, система не дала йому проявитися, тобто білоруси хотіли зробити умовно те, що зробили українці в 4-му році під час помаранчевої революції, і в 13-14 роках під час Революції Гідності. Їм це не вдалося, тому що система, яка була побудована, силова система, яка була побудована в Білорусі раніше, була дещо міцнішою, ніж ту, яку будували в Україні. Ну і все-таки кількість теж має певне значення. Так? Тобто, наскільки, якщо в Україні на протести піднімалися, умовно, практично всі регіони, то в Білорусі, правильно, це був лише Мінськ. Тобто регіони залишалися в певній мірі інертними, живучи в розумінні того, що ну, це ж, ми можемо втратити стабільність, а стабільність для нас має велике значення, і таким чином залишитися, скажімо, ні з чим. Тому і візит Тихановської, наприклад, чи до Києва, чи до інших столиць Європейського Союзу говорить про те, що потрібно тяглістю опозиційної лідерки підтримувати, скажімо, культивувати з точки зору, якщо впаде режим в Білорусі, то є його чим замінити або ким замінити. От, власне, про цю тяглість і про це важливо пам'ятати, бо інакше ти не матимеш можливості замінити владу, якщо ти не будеш її готувати сьогодні.
0: Роль України в цьому, якою вона є? Я говорю про тяглість, підтримку цієї тяглості та і ну, позиціонування щодо білоруської опозиції, яка, очевидно, є поза межами Білорусі, бо не може провадити своєї нормальної політичної діяльності всередині країни. Від початку війни ми не спостерігали якогось, знаєте, особливого там пієтету чи спеціального ставлення з Києва по відношенню до Світлани Тихановської і її оточення. Але пізніше ця ситуація дещо змінилася. Вона була в Києві, була зустріч зустрічі з Володимиром Зеленським, і я пригадую навіть вислови президента України у Вільнюсі, в литовській столиці, де він в такій, ну, характерній для себе манері, але проіронізував з Володимира Зеленського, дивлячись на Світлану Тихановську, яка була в залі, заапелював до неї. Ну, тобто це виглядало так, знаєте, по-людськи скажу. Ось ця зміна, що вона дає нам?
8: Ну, зміна нам України як приклад на пострадянському просторі. Якщо Україна перемагає Росію, то, очевидно, країни пострадянського простору і та сама Білорусь мають шанс на незалежність, на другу свою незалежність. Якщо Україна, скажімо, програє, то, очевидно, Росія тільки буде зміцнюватись. Всі це чітко розуміють. І Лукашенко це теж розуміє. Ми ж бачимо, наскільки він крутиться, як буш на сковороді, то туди, то з американцями, то хоче якесь відновлення діалогу з європейцями. Він шукає ось цей такий вихід. Зараз Китай фактично його рятує від такої тотальної залежності від Росії і від силової зміни режиму Кремлем саме в Мінську. Адже Кремль має такі плани, щоб змінити режим Лукашенка на більш згодливого лідера, який може гарантувати включення білоруської армії в можливому там наступу на Україну знову. Тому, звісно, Україна є прикладом не тільки стійкості, але те, як можуть режими змінюватися, яким чином народ може досягати своїх цілей абсолютно законними методами. Тому до України є така увага, тому, наприклад, інші країни пострадянського простору, як от Азербайджан, які теж висловили, можуть сьогодні голосно говорити, що їм не подобається в Росії, тому що заслужили, умовно, це право, виходячи з того, що перше, Росія не виконує свої зобов'язання, взяті, скажімо, в ОДКБ. Це більше стосується Вірменії, тому що Азербайджан не входить в ОДКБ з 95-го року. Відповідно, зараз цей приклад, він абсолютно є в позитивному сенсі заразний для країн пострадянського простору, і таким чином показати, що з Росією можна боротися і потрібно боротися заради того, щоб досягати своїх цілей.
0: Зараз змінимо тему, але я, знаєте, знову заапелюю до тяглості, але це буде тяглість наших з вами розмов, тому що ми вже говорили з вами про місто Сеута, про те, що там відбувалося, це такий фактично іспанський анклав, так? Ну, по-перше, напередодні там відбулася акція протесту проти ймовірних нових напливів мігрантів. А чому, власне, люди збурюються, чому це знову викликає певні, знаєте, побоювання? Справа в тім, що спецслужби Іспанії заявили про ймовірність або там достовірність закликів у соцмережах до нової масової спроби мігрантів потрапити до Сеути. За даними розвідки, перетин кордону можуть спробувати організувати 15 серпня або навіть раніше. Після ось цієї першої хвилі напливу мігрантів, чи ви бачите певні висновки, певні практичні якісь кроки, які би унеможливили повторення цієї історії?
8: Ну, ми ж розуміємо з вами, що це не є випадкова історія, що така хвиля в один момент з'явилася, така хвиля в один момент пішла після, рішення Верховного суду, який не зовсім говорив про таку відкритість кордонів насправді, але ця хвиля пішла, тобто це було зрежисовано. Це було створено певними, мабуть, групами, які були зацікавлені в тому, щоб розхитати іспанську владу, порядок. Таким чином, хоча протестували, скажімо, мігранти не дійшли до материкової Іспанії, адже Сеута знаходиться на африканському континенті, так? Але все-таки це є сигнал, так? Це є сигнал, тому що міграційна політика, прорив кордонів для Європейського Союзу – це є надзвичайно болюча історія. І це не тільки про Іспанію, ми знаємо про ту саму провокацію з боку білоруського кордону в напрямку польського кордону, коли так звані мігранти нібито потрапляли, скажімо, там провокували польських прикордонників. Тобто це є абсолютно свідома політика країн, які зацікавлені в тому, щоб розхитати стабільність Європейського Союзу і таким чином показати незахищеність кордонів. А там, де незахищені кордони, це створює особливий настрій в політичних елітах, особливо тих елітах, які знаходяться в опозиції до діючої влади. Тому, наприклад, сьогодні в Польщі всім відома партія Конфедерація виступає з абсолютною антиміграційною політикою. Так? Те саме, скажімо, і в Іспанії, як то кажуть, буде прекрасний ґрунт, на який буде падати зерно антиміграційної політики. І звідси ми бачимо першу реакцію і та

0: Ватися все ширше і ширше і більше. А такі провокації, які відбулися з боку Марокко по відношенню до Сеути, чудо, це неприємний сигнал, але як ми бачимо, іспанській владі вдалося його взяти під контроль. От, очевидно, будуть другі спроби ще більше розхитати, але знову ж таки, я повторюю, це не є випадкова річ. Хтось в цьому зацікавлений, щоб Європейський Союз, власне, силами такої м'якої міграційного напливу не міг розхитати ці кордони, показуючи їх як нестійкі. Тобто влада Європейського Союзу, країни Європейського Союзу не контролює умовно свої кордони, що може призвести до розхитування політичної стабільності в тій чи іншій країні.
1: Ну, бачите, тут теж цікаво, яким чином Іспанія позиціонує себе щодо Марокко, і заяви іспанської влади про те, що вони розраховують на співпрацю з Марокко з правоохоронними органами цієї країни. Це радше протокольна історія, чи це, знаєте, ну, таке неправильне діагностування проблеми? Тобто, якщо Марокко є там вигодонабувачем цієї історії, то наївно сподіватися, що їхні правоохоронні органи будуть конструктивно співпрацювати з Іспанією.
0: Ну, все залежить, знаєте. Тобто тут на якому рівні будуть домовленості і що Іспанія може запропонувати тому самому Марокко. Але ми розуміємо, що, наприклад, свого часу, коли наплив мігрантів був саме з Сирії, тому що тривала війна, велике число мігрантів, а орієнтовно 5 мільйонів чоловік було, фактично отримали свій осідок в Туреччині. Так? Тобто Туреччина стала цією такою країною, яка затримувала своїх, ну, на своїй території сирійських мігрантів, звісно, за європейські гроші. Тобто, я, можливо, скажу максимально таку приземлену річ, дуже прагматичну. Гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. От, відповідно, можливо, на такому рівні Іспанія чи Марокко можуть і будуть домовлятися, щоб кордони були спокійними. Ну, тобто, Іспанія, умовно, дає гроші, а таким чином Марокко, яким чином, скажімо, цю політику залагоджує. Але все одно це не є гарантія, що мігранти знову можуть піти. Гарантії тут немає.
1: Інституційна реакція європейських партнерів. Що з нею? Буквально з 2 хвилини залишається, але мені здається, що це теж був і надалі залишається такий тест. Не тільки для сусідів, ну бо там непорозуміння з Італією, вони теж можуть мати, знаєте, своє підґрунтя, скажімо, просто в стосунках, в спільній історії. Але є Брюссель.
0: Ну, Брюссель завжди, якщо те, що стосується загальноєвропейської політики, очевидно, рішення приймаються на загальноєвропейському рівні, на центральному рівні. Але часто Брюссель, умовно, віддає таке рішення на країни, які безпосередньо стикаються з такою політикою, кажуть, ну, типу, ну, самі вирішуйте, там якось домовляйтеся між собою. Але, очевидно, стійкість і стабільність європейських кордонів це є один з пріоритетів, і я не виключаю, що саме Брюссель може вводити більш жорсткі правила щодо прийому та адаптації мігрантів, і це не тільки стосується Сеути, це стосується загалом всіх, скажімо, зі всіх боків країн Європейського Союзу. Тобто країни помаленьку в Європейському Союзі будуть вводити такі додаткові контролі, саме що стосується наземних кордонів і повітряних, особливо наземних, тому що рух мігрантів в рамках Європейського Союзу є надзвичайно високий сьогодні.
1: На жаль, це так. Ну і звідси, власне, ось ця теза або там запитання щодо інституційної реакції на рівні загальноєвропейському. Я вам вдячний за розмову. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, з нами на зв'язку. В наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У застосунку

0: Армія Плюс військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планують переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони перерізали логістику російських військ на Кінбурнському півострові на Миколаївщині. За даними Збройних сил України, півострів перебуває під повним вогневим контролем, а противник намагається втекти з позицій через брак боєприпасів, пального та продовольства. Як повідомив командир оперативно-тактичного угруповання військ Одеса Денис Носіков, сили оборони повністю домінують на цьому напрямку, тоді як противник перебуває в глухій обороні. Український прапор на півострові встановили за допомогою дрона. При цьому самі українські військові фізично на косі не перебувають. Вона утримується під вогневим контролем. Носіков додав, що основною силою росіян на цій ділянці є 337-й окремий штурмовий полк, який лише називається штурмовим, адже про жодні штурми не йдеться. У взаємодії з іншими підрозділами українські військові завдали низки артилерійських та авіаційних ударів по позиціях армії РФ на косі. Після ударів по логістиці та втрат росіяни відступили з північних та західних ділянок вглиб півострова. За словами командира, у противника серйозні проблеми з постачанням боєприпасів, продовольства та пального. Українські військові фіксують спроби росіян залишити позиції. Носіков також повідомив, що вперше у світовій історії воїн Збройні сили України доправили і висадили на Кінбурнську косу наземний роботизований комплекс за допомогою безпілотної морської платформи. Апарат дистанційно вів бойову роботу. За словами командира, такі технології застосовують насамперед для збереження життя особового складу, адже узбережжя коси та її територія заміновані. Прибуття українських роботів морем також сіє паніку серед російських військових. Нагадаю, Кінбурнська коса на межі Миколаївської та Херсонської областей залишається під російською окупацією від 2022 року. Україна активізує дипломатичні зусилля для отримання нових пакетів протиповітряної оборони і відповіді на російські удари. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна продовжує активну роботу на дипломатичному треку для захисту держави та її громадян. Зеленський також повідомив про розмову з головкомом Михайлом Драпатим щодо захисту міст і наголосив, що на кожен російський удар буде реагування. Війна ставатиме все більш відчутною безпосередньо у Росії, каже Зеленський. Збройні сили та СБУ продовжують операцію щодо російської нафтопереробки. Також уражено російські ЗРК, радіолокаційні станції та інфраструктуру в Азовському та Чорноморському регіонах. І акції проти нападів на українців влаштували у Польщі. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, у 22 містах Польщі відбуваються масштабні акції протесту проти зростання насильства та мови ворожнечі щодо українців і представників інших меншин. Демонстрації під гаслом «Не будьте байдужими» організував Комітет захисту демократії. Акції відбуваються у таких великих містах, як Варшава, Краків, Гданськ, Познань, Вроцлав, Катовіці, Жешув, Люблін, Лоць, Щецин, Білосток і Кельце. Головна мета активістів – висловити солідарність із тим, хто зазнає дискримінації, і зупинити хвилю словесного і фізичного насильства через походження, мову чи зовнішність. Під час акції учасникам роздають наліпки з гаслом «Не будь байдужим», їх закликають розміщувати на дверях магазинів, закладів та автомобілів, і це

0: має стати знаком для українців, що у цих місцях вони можуть розраховувати на захист і допомогу. Протести стали відповіддю на серію нападів на українців, які сталися у Польщі останнім часом. У п'ятницю під час акції «Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює» у Варшаві організатори передали до канцелярії прем'єр-міністра та МВС петицію. Її підписали понад 11 тисяч людей з вимогою до уряду вжити суворих заходів для захисту іноземців від насильства. Як відомо, у Польщі останнім часом зафіксували стрімке зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті проти громадян України, і лише за перші 6 місяців поточного року кількість таких випадків зросла на понад 30%. Експерти та правозахисники зазначають, що подібні інциденти провокує масштабна мова ворожнечі у соцмережах, через що кількість нападів на українців у Польщі різко зросла. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зв'язуйтесь з лікарем. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Абсолютно правильний і добрий вибір. Радіо НВ, до речі, не тільки слухати, але й дивитися нас можна, спостерігати за нами на платформі YouTube, куди я вас гостинно запрошую, якщо ви досі не там. І не забувайте, що там варто підписатися на нашу сторінку, адже на YouTube, окрім прямої відеотрансляції, так само знайдете і записи наших попередніх аналітичних студій. Коротше кажучи, такий архів, який не втрачає своєї актуальності. Все те, що відбувалося в етері раніше. Дві великих теми обговорюємо до кінця години. Питання, в який спосіб компенсувати втрати українських компаній після обстрілів, як вони собі дають ради і що на це уряд. Така комплексна історія, комплексне питання, яке ми обговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин ще одна стратегічно для нас, як на мене, важлива тема про те, як змінювалося ставлення поляків до українців упродовж року. Ми маємо спеціальну графіку, яку опублікували на порталі NV.ua. На неї звернемо увагу і, звичайно, поговоримо про великі демонстрації, масштабні демонстрації, які напередодні прокотилися цілою Польщею. І ці демонстрації стосуються України і українців. І відмови від або неприйняття агресивної поведінки окремих громадян Польщі, які, на жаль, набувають небувалого резонансу. Про це теж поговоримо. Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, виходить на прямий зв'язок до нас. Мої вітання, доброго дня.
5: Щиро навзаєм, доброго дня, радий вас бачити, дякую, що запросите.
4: І дякую за те, що зголосилися, відгукнулися на наше запрошення. Отже, український бізнес, те, в якій він кондиції перебуває в цілому на четвертий рік повномасштабної війни, після атак по логістиці, по підприємствах, тому що зараз росіяни щораз активніше вдаються до подібних обстрілів, різні українські компанії різного обсягу і різного спрямування під цими обстрілами перебувають. А наприкінці минулого тижня чинний прем'єр Сергій Корецький і члени уряду зустрічалися з представниками бізнесу, які постраждали через російські атаки. Чи ви бачите на сам початок теоретичний механізм, яким чином можна зрекомпенсувати ці збитки?
5: Слухайте, я би хотів починати дещо з іншого. З вашого дозволу, добре?
4: Я не знаю, з чого саме. Від цього залежатиме моя відповідь.
5: Значить, ні, ну, тема максимально близька.
4: То добре, прошу, там.
5: Давайте ми згадаємо 22-й рік.
4: Так.
5: Логіка постачання нафтопродуктів в Україні до 21-го року була наступна. Все звозилося на великі нафтобази, а потім бензовозами розвозили від тих нафтобаз до заправних станцій. У 22-му році перші цілі, які ворог обстріляв з лютого місяця, це нафтобази. І ми з вами опинилися в ситуації, коли в Україні раптом виник шалений дефіцит пального. Пам'ятаєте, величезні черги.
4: Ну, я не просто пам'ятаю, я навіть розумію, до чого ви нав'язуєте. Тобто, фактично, я не знаю, чи слово децентралізація тут буде доречною, але...
5: Правильно. От бачите, тобто, наші з вами трейдери вже тоді зрозуміли, що єдиний спосіб зберігти ресурс і забезпечити постачання населення – це децентралізація постачання. Наступний момент, я теж про нього скажу. Ворог почав лупити по енергетичній інфраструктурі, по великих ТЕЦках. І ми знову почули децентралізація генерації. Встановлення газогенераторних установок, встановлення прибудинкових котелень, встановлення індивідуальних пунктів опалення, відхід від великих, скажімо так, теплоцентралей, які легко вразити, які миттєво виводили з опалення цілі мікрорайони. Давайте ми згадаємо Київ, 25-26 рік. Тобто, другий приклад. Єдиний спосіб рятуватися – децентралізація. Децентралізація постачання. Напевно, національна особливість українців – це доки грім не гряне, хлоп не перехреститься, і другий – дуже любимо ходити по граблях. Я перепрошую, безперечно, трошки так воно агресивно, але ну хіба хтось не розумів, що зосередження великих партій товарів народного споживання це є ціль ворога, який буде її обстрілювати. Рітейли прекрасно це розуміли, бачили, ну, на прикладі, 4,5 роки війни, слухайте. І далі продовжували накопичувати величезні товарні залишки в логістичних центрах. Я розумію, що так дешевше. Але дешевше до того моменту, поки немає обстрілу, поки не прилітає. Ще один момент, і це вже виклик на майбутнє, це вже не констатація факту, а в когось є сумніви, що ворог на цьому зупиниться? А в когось є сумніви, що пару днів тому прилетіло в Києві, а завтра прилетить в будь-якому іншому обласному центрі України, де є ті самі логістичні центри, де стоять ті самі торгівельні мережі. І все абсолютно так, ніби ми живемо у мирі. А хіба є сьогодні якийсь спосіб уберегтися від балістики? Тому для мене перший момент, перед тим, як ми перейдемо до того, що має зробити уряд і що робить уряд, для мене особисто є надзвичайно важливим питанням, щоб наші торгівельні мережі, щоб наш рітейл зрозумів, що без децентралізації, при цьому надзвичайно швидко зробленої, надзвичайно швидко організованої, ми зараз будемо мати достатньо велику череду серйозних втрат. Тому що, ще раз повторюю, ворог не збирається зупинятися. Ми і далі будемо мати надзвичайно серйозні удари по логістичних центрах. Так давайте їх децентралізувати вже. А тепер що для цього треба зробити, вибачте? Ну, були великі наради, на яких піднімалися питання. Я абсолютно впевнений, що те, що я говорив зараз, воно і звучало на нарадах в уряді. Сьогодні є, ну вже от ми можемо констатувати прямий факт, уряд дав відповідну команду АРМА запропонувати рітейлу, який постраждав, альтернативні приміщення, які він може використати для невеликих локальних логістичних центрів. А хіба це не можна було зробити раніше? А хіба в інших обласних центрах на сьогоднішній момент, таких там, як будь-який на Західній Україні, чи та же Рівненщина, чи та же, вибачте, Херсонщина. Ну, Херсон то зрозуміло. Там, а в Миколаєві хіба ні? Ну, тобто, коли ми з вами про це говоримо, ми маємо розуміти, це має бути сьогодні дуже швидким рішенням практично по всій території України. Негайно треба децентралізувати системи постачання товарів першої необхідності і продуктів харчування, для того, щоб позбавити ворога цілий по яких він буде потужно бити.
4: А чия це задача так направду передовсім? Да? Тому що ми маємо справу з приватними компаніями, з приватним бізнесом, але є друга важлива частина. Я переконаний, що якби я зараз про неї не сказав, ви б, напевно, це додали. Та? Йдеться про важливі для виживання моменти. Це харчування, це інші якісь речі, без яких ми собі просто не порадимо. І саме тому ці об'єкти є метою росіян. Але, знову ж, є і перша частина – це приватний бізнес.
5: Ну, дивіться, приватний бізнес живе в умовах війни, і ті питання, які вони піднімали на зустрічі з Корецьким, прем'єр-міністром України, це питання канікул по кредитах, буде розмова з Національним банком України, канікул по податках, це то, що робилося в 2022 році по бізнесу українському, який потерпав від агресії. І найважливіше питання, яке також сьогодні, по суті, лежить на відповідальності уряду, це страхування воєнних ризиків. Жодна страхова компанія на себе страхові відшкодування не візьме, це зрозуміло. По воєнних ризиках єдине, що це має робити уряд. Ну, вже сьогодні запропоновані механізми пільгового кредитування по програмах 5-7-9 для бізнесу, що постраждав. Тобто уряд намагається зробити те, що сьогодні є в його фінансових можливостях. Давайте будемо відверті. Я не дуже впевнений, що уряд швидко вирішить питання по воєнному страхуванню, тому що це є надзвичайно великі ризики. Але, принаймні, по всіх останніх питаннях точно. А відповідь на ваше питання, хто це має робити? Це має робити бізнес. Має бізнес вирішувати питання децентралізації постачання. Чого? Ну, по-перше, тому що це його відповідальність. Це його гроші, це його постачальники. Ну, тобто, треба розуміти, що на тих логістичних центрах згоріли товарні позиції, які належали не тільки безпосередньо рітейлу, а які належали тим постачальникам, які звезли в ті логістичні центри свої товарні позиції з подальшим їх перевезенням у магазини. Ну, тобто, щоб ви розуміли, що більшість товарів, які на сьогоднішній момент ми бачимо з вами в наших магазинах, це товари, які передаються на реалізацію. Це не товари, які викупляються рітейлом. Рітейл надає площі. Рітейл має невеличкий сегмент, який він завозить у вигляді власного імпорту. Все останнє – молочка, м'ясо, сири, хліб – все це – ну, окрім там міні-пекарень, які є в магазинах, все це то, що йде на реалізацію. Тобто будь-яка товарна позиція, яка постраждала в цих логістичних центрах, як правило, це є власністю не рітейлу, вона є власністю тих постачальників, тих виробників, які цю продукцію зробили. Чому, власне, з другого боку, ми маємо розуміти, що поки що, і от при тій статичній ситуації, що є зараз, ми не побачимо зростання цін в магазинах, та локально ми побачили там в цілому ряді рітейлів, полиці спустошилися, просто тому, що зараз ті торгівельні мережі активно напрацьовують нові напрямки логістики. Паралельно існують ті рітейли, ті торгівельні мережі, які не постраждали і які забезпечують весь той самий асортимент без будь-яких обмежень. Є маленькі магазинчики, які також забезпечують все те, що ми споживаємо щоденно. Ну, тобто, на сьогоднішній момент, треба розуміти, ринок є абсолютно конкурентним. І якщо з конкурентного ринку виходить якийсь учасник через об'єктивні речі, повірте, на його місце з величезним задоволенням зайде його конкурент. Більше того, для того, щоб зайти успішно, ніхто піднімати ціни не буде. Споживач звик до певної цінової пропозиції, ніхто нічого міняти не буде. Тому зауважте, коли ми з вами йдемо по магазинах, ви побачили стрімке зростання цін зі скинутими ударами? Ні. Тому що на сьогоднішній момент постачальник знаходиться у конкурентних умовах. Так що в даній ситуації все більш-менш зрозуміло. І ми побачимо, як достатньо швидко будуть знайдені логістичні шляхи, і я думаю, десь тижня вистачить для того, щоб ми повністю побачили заповнені полиці тих магазинів, які сьогодні потерпають від ударів. Але ще раз повторюю, і це дуже-дуже важливе. Ворог не зупиниться. Удари будуть далі. Тому поки в ті логістичні центри, які сьогодні працюють, не прилетіло, хай цей бізнес негайно думає, негайно використовує можливості того самого ж АРМА, тих самих альтернативних площ для того, щоб децентралізувати і зняти небезпеку того, що будуть вражені ще інші великі логістичні центри, які згорять.
4: Я повернусь до цієї розмови бізнесу з урядом, тому що там не тільки очільник був, але так само і представники профільних відомств. Один з співрозмовників говорить про те, що піднімалося ціле коло, ціла низка тем. Так? Це приватна ППО, податкові пільги для постраждалих підприємств і виплата компенсації за рахунок заморожених російських активів. Той другий елемент, ми з вами вже його обговорили, ви про нього згадали. Та? Є перший, він радше військовий, але якщо ви маєте якісь інтенції щодо приватної ППО, я не буду абсолютно заперечувати. Ну і є ось цей третій, заморожені російські активи і рекомпенсація звідти. Наскільки це, бодай теоретично, є можливим?
5: Слухайте, я і песиміст, направду. Я не вірю в подібні речі. По тій одній простій причині, що ми з вами, знову ж таки, бачите, не треба нічого видумувати. Є певний досвід історичний, як наші великі, потужні європейські друзі організовували кредит під заставу заморожених російських активів, це не передача заморожених активів, це їх застава для України. Чим то закінчилося? Закінчилося тим, що заморожені російські активи лишили в тому вигляді, в якому воно є, а Європейський Союз надав нам кредити за рахунок збільшення боргового навантаження на Європейську комісію і на Європейський Союз в цілому. Тобто вони відійшли від того питання. Доти, доки не буде закінчена війна і не буде підписані мирні угоди з обов'язковими вимогами репарації від Російської Федерації, доти питання відшкодування буде висіти в

0: бізнес організовував, ну, приватне ППО, знову ж таки, що вкладати в той термін? Фінансувати якісь частини Збройних сил України, які будуть закріплені за тими чи іншими рітейлами? Ну, мені здається, що це якийсь нонсенс повний. Створення підрозділів протиповітряної оборони в межах структурних, штатного розпису приватних структур. Ну, так, як мінімум, треба приватній структурі дати дозвіл на використання зброї. Ну, ми ж розуміємо з вами, що воно по-інакшому не працює. А я ще раз говорю, у нас на сьогоднішній момент закону про зброю немає. Причому обіцялося дуже багато, розказувалося, що кожна людина має право на самозахист. В результаті цей закон і досі не прийнятий. Ну, а тут ми хочемо, а вибачте, протиповітряна оборона – це не 7,62, та, це крупнокаліберні кулемети, як мінімум, а може і системи, там, якісь перехоплювання ракет і так далі. Ну, це, вибачте, з категорії важкої зброї. Ну, тобто, для мене от в даній ситуації це є поки питанням, яке з юридичної точки зору надзвичайно малореалістичне. Я абсолютно впевнений, що Збройні Сили України мають захищати небо України в незалежності від того, чи це там епіцентр, чи це рітейл якийсь, чи це приватний будинок людини. Ми всі знаємо, що Збройні Сили України не роблять винятків там ні для кого. Якщо летить, є можливість збити, його збивають. Тому в даній ситуації, тим більше ми прекрасно розуміємо, що сьогодні заважає отримати Україні максимальну кількість ракет Петріот для антибалістики і так далі. Тобто це точно не відсутність грошей. Тому от моя така позиція, поки що я не дуже оптимістичний з цього приводу. Угу.
1: Ну, я не знаю, чи маєте ви якийсь оптимізм щодо економічного зростання. Є цифра, які я зараз озвучу. Інвестиційна компанія Dragon Capital знизила прогноз зростання економіки на поточний рік. Було 1.5%, маємо тепер 1%. Бачимо більш негативний вплив ескалації війни на всі сектори, читаю я у цьому звіті. На багато секторів поза межами оборонно-промислового комплексу це впливає саме в такий спосіб. Ну, якщо підсумовувати там одним реченням, якщо сказати, що в плюс за цим прогнозом вийде тільки оборонна галузь. Що скажете про, власне, про такий прогноз?
0: Він є реалістичним, я би навіть ще зменшив. Я поясню чому. Тут мова навіть не про удари по рітейлу, тут мова про заблоковані порти Чорного моря. Просто ми маємо розуміти, у нас 10 мільйонів тонн вивезеного зерна врожаю 25-го року. Логістичні коридори, от ви зараз будете в наступні півгодини розмовляти з приводу поляків, правда? Так, з приводу того, як мінялася позиція поляків. А давайте ми згадаємо, що в 22-му році саме польський напрямок, польські транзити до Гданська були одними з найбільш ефективних для вивезення українського збіжжя. Сьогодні це практично неможливо. Сьогодні, коли от я подивився доповідь з приводу того, що, в якому напрямку саме йдуть перемовини українського уряду про створення логістичних коридорів транзитних через територію Європейського Союзу, вони йдуть зі словаками, з угорцями і з румунами. Все, про поляків навіть мова не йде. А знаєте чому? Ну, тому що той рівень ксенофобії, який там зараз є, він є надзвичайно небезпечним. Але в будь-якому випадку, я бачив цікаві цифри, що залізниця може вивезти в кращому випадку 1 мільйон тонн в місяць. Це в кращому випадку, мільйон тонн в місяць. 90% того, що у нас їхало по аграрці, і не тільки по аграрці, і мова йде про залізну руду, їхало морем. І нам негайно треба вирішувати питання розблокування морського шляху. Тобто треба шукати можливості, яким це зробити. Якщо це вдасться, тоді цілком ймовірно відсоток ВВП буде вищим. Якщо ні, я думаю, що може навіть і меншим буде.
1: До речі, якщо накладати усі прогнози на те, про що говорить Національний банк України, ну, очевидно, що там можуть бути різні показники, або по-різному можна рахувати, але наскільки це відрізняється?
0: Міжнародний валютний фонд поки пише 1,2, щоб ми розуміли, росту ВВП. В уряді лишилося 1,8. Поки бюджет 26-го року не переглядався. Національний банк знижує зараз і зараз переглядає. Я думаю, що буде дивитися, знову

0: таки, все дуже сильно залежить в реальній дійсності від морського шляху. Якщо морський шлях вдасться відновити, я думаю, що буде більше одиниць. Якщо не вдасться, буде менше одиниць. І такий мій особистий прогноз.
1: Ну, в такому разі, я думаю, варто подякувати за, по-перше, за цей прогноз і за розмову, тому що ми кілька тем, так, направду, обговорили упродовж останніх кільканадцяти хвилин. Олег Пензен з нами на прямому зв'язку. Це є виконавчий директор економічного дискусійного клубу. До речі, інформація щодо ось цих прогнозів, їх можете у нас на NV-бізнес знайти на порталі. Там детальний підрахунок, ну і детальне пояснення, на що спиралися експерти, створюючи цей прогноз, та від падіння, тобто від 1.5 до 1% до кінця року. Перед тим, як підемо на новини, шановне панство, я згадаю ще про одну таку нашу ефірну ініціативу. Це програма, яка називається «Ми маємо поговорити». Ми – це ви, як слухачі, і наш шановний Павло Новіков. Наступний вівторок, тобто це вже завтра, з 9 до 10 ранку черговий епізод, черговий відтинок цієї програми. Ну, а тема найближчого випуску – розваги під час війни. Де є межа пристойності? Несправедливість до військових, розрядка для цивільних. Чого тут більше? Одним словом, про розваги під час війни говорите завтра з Павлом Новіковим з 9 до 10. А за мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації населення через постійні російські обстріли. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони регіону. За словами очільника обласної військової адміністрації, до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов'язкова евакуація жителів у безпечні райони, внесли села Краснопільське і Чарівне Борозинської громади. У цих населених пунктах також діятиме заборона на в'їзд родини з дітьми через високу загрозу їхньому життю та здоров'ю. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації у Борозинській громаді, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, а їх географія значно розширилась. Прокудін також зазначив, що під час засідання Ради оборони окремо пропрацювали питання безпекової ситуації, пов'язаної з посиленням з боку російських окупантів дронового терору проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій. Російські війська не припиняють щоденних ударів по території Херсонської області, наражаючи цивільне населення на постійну небезпеку і знищуючи інфраструктуру. І додаткові ресурси для повного фінансування армії до кінця року шукає Кабінет міністрів. Частину коштів планують залучити від міжнародних партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький. Він провів окрему нараду із секретарем РНБО, міністром фінансів, виконувачем обов'язків міністра оборони, головою служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ. Учасники обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні сил оборони до кінця поточного року. За словами прем'єра, уряд і безпосередньо Мінфін працюють над тим, щоб повністю забезпечити усі необхідні видатки. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
10: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Портал NV.ua проаналізував динаміку ставлення поляків до українських громадян, те, якою була вона, те, як змінювалася. Зокрема, йдеться про біженців. На порталі можете знайти спеціальну інфографіку, а я зараз озвучу основні тези, до яких ми пильніше придивимося, які ми проаналізуємо тут у етері. За даними польської поліції, на 17 липня з початку 2026 року надійшло на 30% більше заяв від українців щодо злочинів на ґрунті ксенофобії, аніж це було в аналогічний період року минулого. Таких звернень було 180, тоді як за весь минулий рік 275. Ну і це якраз і дозволяє сказати про зростання на 30% кількості ось тих заяв. Це, знову ж таки, посилання на польську поліцію. Є ще один зріз, це відповідь на питання, як змінилося ставлення поляків до українців після присвоєння підрозділу, українському підрозділу ім'я героїв УПА і позбавлення Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла. Ставлення залишилося незмінним у 60% опитаних, понад 60,5. Погіршилося у понад 33,5%. Не мають думки щодо цього 3,8, ну і покращилося це менше як 2%, 1,8. Тут вже я посилаюся на дані опитування компанії «Ібріс», які проходили 25-26 липня поточного року. Цю динаміку і ці цифри ми обговоримо далі. Міхал Потоцький, журналіст «Дзіннік» газета «Правна», виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня.
1: Очевидно, перебуваючи, живучи в Польщі, з того, що я розумію, у Варшаві, ви маєте певне своє суб'єктивне враження, але наскільки те, що ви бачите, те, що ви відчуваєте в стосунку до українців, відповідає тим цифрам, які я тут щойно озвучив, і посилаючись на поліцію, і посилаючись на агенцію «Ібріс»?
12: Ви знаєте, ну немає кращої оцінки, немає кращої оцінки ситуації, ніж тоді, коли ми маємо тверді дані. А ці дані і від поліції про ріст випадків ксенофобії, І дані з соцопитувань, ну це конкретні дані. Ібріс – це одна з таких відомих польських компаній, які постійно проводять різні соцопитування, тобто їм також можна довіряти. І я можу сказати, що ці дані, звісно, згодні з таким суб'єктивним відчуттям, не тільки моїм суб'єктивним відчуттям, але також суб'єктивним відчуттям тих представників української діаспори в Польщі, які, з якими я контактуюся.
1: Разом з тим, коли ми говоримо про ось це негативне ставлення, мені здається, в суть цього формулювання теж треба входити, тому що хибно може здатися, що всі ті 33,6%, у яких погіршилося ставлення, це люди, які, знаєте, там негативно, інакше навіть, агресивно наставлені до України і там небезпечно ходити по вулицях, ецетера, в трамвай не можна проїхати і так далі. Але
12: звичайно,
1: коли ми говоримо про негативне ставлення, це не обов'язково активна дія, так?
12: Звичайно, крім того, те, що 30%, давайте скажемо, 30% негативно відносяться до України, це також питання, що це означає. Тому що деяка частина з них негативно відноситься до української діаспори в Польщі, факт. Але деяка частина може мати на увазі негативне ставлення до української влади, наприклад, чи до української, чи до окремих дій української держави. Ми мали декілька скандалів на рівні міжнародних, міждержавних відносин, так сказати. Це може бути результат цього. Тобто там серед цієї групи, ця група 30% поляків, вона також дуже неоднородна. І ви дуже правильно сказали, що це не ознаку підписів чи якісь великі організації, це просто люди, які в інтернеті зібрали вже 11 тисяч підписів і пішли з ними до нашої влади. Тобто це, знаєте, також дає, можливо, додаткову мотивацію тим серед політиків, яким, можливо, здається сьогодні, що тренд навпаки, що тренд антиукраїнський, тобто треба підключатися під антиукраїнські настрої, чи треба відповідати якось на запит на антиукраїнські настрої. Це допомагає також всередині політичних партій, скажімо, головного, ну, мейнстріму, так, політичного мейнстріму, все ж таки показувати, що Польща з 22-го року не настільки змінилася, щоб ми мали тепер проводити політику, ну, змінювати політику на 180 градусів.
1: Якщо говорити про ось цей протестний рух, так, і про те, яка кількість людей до цього долучилися, чи ви би вбачали в цьому іншу перспективу? Тому що одна справа – це там трактування українців, це ті інциденти, які стаються. Інша справа – це в цілому поправішання польської політики. І мені видається, що це теж може мати свою подальшу перспективу, так як ви про це сказали. Та, якщо на політичній сцені буде почути ось цей сигнал про те, що Польща протиставляється і говорить ні ось цьому поправішанню, ну то очевидно і гасла, які навіть не стосуються України, просто гасла, на яких їдуть політики, вони будуть інакшими. Чи це так спрацює?
12: Ну, сподіваюся, що хоча б в якомусь форматі, в якомусь сенсі спрацює. Те, що ви сказали про те, що в Польщі праві сили набирають, скажімо, оборотів, набирають популярності, це факт, і це частина, я б сказав, загальноєвропейського тренду, який достатньо небезпечний, я думаю, не тільки з точки зору України, але взагалі з точки зору європейської безпеки. Але це, знову ж таки, не означає, що цей тренд має диктувати нашій владі і поведінку. З початку року, тобто також не можна сказати, що польська влада не реагує на ці інциденти чи на ці випадки ксенофобічних настроїв. З початку року вже запрацювало 50, якщо не помиляюся, так, 50 виспеціалізованих прокуратур чи таких груп в прокуратурах, в 50 прокуратурах, які змагаються виключно з мовою ненависті і з інцидентами на ксенофобічних фундаментах. Тобто, і про це казав і міністр справедливості, міністр юстиції наш. Це було рішення якраз після одного з таких відомих інцидентів там з початку року, я вже не пам'ятаю, чи з кінця 25-го року. Тобто боротися з ненавистю рішення прийнято. Це, звісно, питання, наскільки це буде, наскільки вистачить детермінації, щоб доводити такі справи до судів, і наскільки в судах буде детермінація і зрозуміння, що на такі злочини треба, ну, треба їх карати, треба їх рішуче карати, тому що вони з, якби, їхні мотивації особливо негативні, особливо небезпечні.
1: Організатори цих демонстрацій, які напередодні пройшли у Польщі, це комітет на захист демократії, і я, говорячи про ось цю петицію, підписану 11 тисячами

0: Людей згадував і про адресатів. Це прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ і адміністрації. Так, в цьому переліку нема президента. Випадково?
1: Не випадково, але я б сказав, що не випадково з двох причин. Перша причина об'єктивна. В Польщі парламентська республіка, тобто в нас якби такі оперативні заходи, це прерогатива якраз Міністерства внутрішніх справ. Тобто Міністерство внутрішніх справ відповідає за поліцію, і зрозуміло, що якби цей адресат петиції, ну, однозначно зрозуміли. Інша, ну, президент не має просто навіть оперативних таких прерогатив чи компетенцій для того, щоб боротися зі злочинами чи впливати на поліцію. Просто навіть суто по Конституції. Інша справа є також, звісно, інша причина чисто суб'єктивна. В рамках сьогоднішнього політичного конфлікту в Польщі президент Кароль Наврокський, звісно, ну, він правіше, ніж уряд, тобто зрозуміло, що до нього звертатися особливо представники комітету захисту демократії не будуть, тому що цей комітет тісно зв'язаний колись був в часах уряду Права і Справедливості, він був зв'язаний з опозицією, тобто з сьогоднішньою владою. Тобто вони, звісно, будуть апелювати до тих політиків, які їм більше зрозумілі, з якими в них була колись тісна співпраця під час, коли вони були в опозиції, і з якими у них є особисті зв'язки, професійні зв'язки і такі, скажімо, більш традиційна співпраця.
0: Комунікація між прем'єром і президентом, ми тут, знаєте, плавно на цю тему виходимо, але це теж питання, яке там стосується громадянської активності і того, як трактують цю комунікацію громадяни Польщі. Сьогодні зранку з'явилося опитування, це дослідження компанії Opinia 24, яку провели на замовлення РМФ 24. Це, до речі, ваші колеги, наскільки я знаю, Джернік, газета «Правна» з РМФ робить спільні проєкти, спільні етери там під час, наприклад, передвиборчих кампаній і так далі. Ну, просто так, для контексту, щоб аудиторія теж це розуміла. Так от, що ви...
1: Це найбільша радіостанція в Польщі, найбільш популярна.
0: Так. Власне, на їхнє замовлення була проведена ось це дослідження. 51% поляків вважає, що чинні або нинішні стосунки між урядом і президентом негативно впливають на безпеку країни. 13% респондентів вважають, що ця співпраця, характер цієї співпраці має позитивний характер. Ну і фактично кожен п'ятий, хто брав участь у дослідженні, не бачить істотного впливу або не має думки на цю тему. Ну, тобто фактично ми маємо понад 50% людей, які негативно оцінюють рівень комунікації і говорять про те, що це буде бити по безпеці Польщі. Більше того, я тут не просто так про РМФ згадав. Сьогодні зранку вони представили таку добірку думок людей з вулиць. Ну, я чув різні тези, але позитивної оцінки там було мало. Людям йшлося і про зовнішню репутацію, про те, як на нас дивляться ззовні, коли тут уряд і прем'єр, і президент Руйте не можуть порозумітися. Ну, і ще один аргумент, який мені здається важливий. Одна пані сказала про те, що це показник того, як трактують своїх виборців і представники одного політичного табору, і представники іншого політичного табору. Що скажете про ці цифри і, власне, про таке трактування людей?
1: Ви знаєте, я б хотів зустріти людину, яка вважає, що рівень комунікації між урядом і президентом позитивно впливає на щонібудь. Дуже цікаві просто аргументації. Звісно, дійсно це так, що в Польщі триває абсолютизація політичного змагання між президентом і опозицією з одного боку, і урядом з іншого боку. І, на жаль, це більше і більше тем не підпадають під такий консенсус між блоками. Тобто традиційно, колись, коли президентом був ще Анджей Дуда, який також був представником іншого табору, політичного табору, ніж Дональд Туск, вони вміли щонайменше в області зовнішньої політики і політики безпеки домовлятися і йти на компроміси. Між Каролем Наврокським і Дональдом Туском температура конфлікту набагато збільшилася з того моменту. І, звісно, є якісь маленькі області, де вони можуть співпрацювати. Окремо це стосується передусім, чи не виключно, відносин з США, Але, на жаль, навіть у рівень, тобто навіть у область безпекових тем, цей конфлікт вже заходить. Чого найкращим прикладом був конфлікт про програму Євросоюза SAFE, тобто про ця програма передбачає євросоюзне фінансування модернізації армії. Тобто це, ну, тяжко придумати собі більш важливою з точки зору безпеки країни програму, і навіть туди зайшли такі абсолютно популістські лозунги, гасла з одного і іншого боку. І, на жаль, це дуже насторожує, тобто це дуже небезпечна тенденція.
0: Праві сили, чи вони будуть з цього користатися? Знаєте, може, трохи таке прозаїчне питання, але разом з тим, давайте, може, я переформулюю його от в такий спосіб. Чи свідомі і представники уряду, і канцелярія президента, і оточення президента того, що це дуже такий придатний, падає на дуже придатний ґрунт для, наприклад, партії Конфедерації, які елементарно будуть використовувати цю ситуацію. Та, коли є отака сварка, є непорозуміння, вони собі не можуть порадити, а ми дамо ради. Голосуйте за нас. Це ж елементарна схема, насправді.
1: Елементарна схема, і парадоксально я б сказав, що така свідомість існує, що цього не треба робити і треба мати якийсь консенсус в таких найбільш фундаментальних справах. Але часом з такою свідомістю, над такою свідомістю перемагає відчуття, що важливіше те, що сьогодні ввечері напишуть на Твіттері, символічно кажучи, так, ніж свідомість того, як якісь окремі рішення можуть вплинути на безпеку в Польщі в перспективі, там, не знаю, 3 чи 4 років. На жаль, ми живемо в демократії алгоритмів, і ці алгоритми часом перемагають над здоровим глуздом і над розумінням справжніх пріоритетів. І на цьому, звісно, буде грати сьогоднішня опозиція, в сьогоднішній опозиції там в них також багато внутрішніх проблем, тільки що Право і Справедливість розділилася на,

0: Ця скринька Пандори, вона вже відкрита, і олія розлита, якщо так образно говорити. Найкраще підтвердження – це там останні слова Збігнєва Богуцького, очільника канцелярії президента Польщі, який закликає прем'єра знайти в собі мужність підписати рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла. Ну, зрозуміло, для чого така заява робиться, і, очевидно, це добра нагода для того, щоб публічно натиснути або вказати місце саме прем'єру і його оточенню, так? Але якщо говорити про в цілому зовнішнє позиціонування Польщі і по відношенню до Брюсселю, по відношенню теж до інших сусідів, з якими теж часом стаються непорозуміння через радикалізацію польської політики, ну про Берлін тут можна згадати, це може стати тенденцією?
1: Це може стати тенденцією, я б сказав, особливо в відносинах з... Чи інакше, в позиції Польщі в регіоні, в позиції Польщі щодо позиції Польщі в, знаєте, різних форматах міжнародної співпраці, включно з НАТО та Євросоюзом, тому що внутрішні конфлікти щодо цієї ж програми Safe, про яку я сказав, щодо українських питань, щодо Берліна, щодо різних програм в Євросоюзі, звісно, не допомагає нам виступати єдиним фронтом в зовнішній політиці, що, звісно, не допомагає будувати позицію Польщі на міжнародній арені. Я б сказав, що те, що Польщі, наприклад, активно вже, практично, можна сказати, активно немає в різних розмовах про завершення чи загальмування війни, російсько-української війни, це також частково з причини того, що ми не вміємо єдиним фронтом виступати в зовнішній політиці. Ще одна негативна тенденція, про яку можна згадати. Тобто, я б сказав, що єдиний аспект, в якому Польща ще виступає більш-менш разом, це відносини з США. Незалежно від того, що внутрішнє, скажімо, ставлення коаліції і президента до Дональда Трампа і до взагалі республіканців, воно також відрізняється достатньо рішуче. Тим не менш, поки що їм вдається якось більш-менш розмовляти з американцями єдиним фронтом. А так... Ну, що тут сказати?
0: Ну, але, до речі, ось ця історія з комунікацією з Сполученими Штатами, з Вашингтоном, це теж певна, ну, мені видається, окрема тема, яку, по-перше, можна обговорити, і я так при нагоді запрошую на такі обговорення, але це теж може стати, знаєте, певною точкою входу в тему, а яким чином спроєктувати цю політику теж на інші країни, і в цілому на зовнішню політику. Дякую за те, що знайшли час. Міхал Потоцький, журналіст GNNIC, газета «Правна», Варшава, Польща. З нами на зв'язку. Шановне панство, тут подякую теж вам за те, що були присутні. Лишайтеся з нами і надалі і бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – розваги під час війни. Де межа пристойності? Несправедливість до військових? Розрядка для цивільних? Чого тут більше?
3: Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів. компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки.

0: Таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики й гормональні препарати не для домашньої аптечки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська на Південно-Слобожанському напрямку за останні кілька тижнів створили невеликі зони контролю поблизу українського кордону. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що останні кілька днів активність у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил трішки знизилась, але це короткостроковий момент, бо на тижні вона була досить високою. Особливо це стосувалося Лиманського і Південно-Слобожанського напрямків, де противник продовжує активні атаки, каже Трегубов. На Лиманському напрямку, за його словами, росіяни намагалися активно наступати безпосередньо на місто Лиман зі спробою там закріпитися. У випадку Південно-Слобожанського це спроба вклинитись і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоб створити там невеликі, але все ж таки зони контролю, каже Трегубов. Він зазначив, що в обох випадках спробам ворога загалом вдається запобігати. Водночас на Південно-Слобожанському напрямку саме за останні кілька тижнів нові зони контролю росіян все ж таки з'явилися. Однак йдеться про дуже близьке прикордоння і невеликі зони. Раніше стало відомо, що російські війська намагаються прощупати українську оборону майже по всій лінії розмежування. Також російські окупанти обрали нову тактику захоплення Лиману на Донеччині. Російські ДРГ тиснуть в районах Зарічного та Ямполя. І крім того, росіяни намагаються створити так звану зону контролю уздовж всього держкордону України. Для цього ворог використовує тактику малих піхотних груп і шукає нові точки для вклинення на фронті. Росія обстріляла та зруйнувала гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі. На ньому зберігалися медичні товари, про це повідомив гендиректор організації Тедрос Гебреєсус. За його словами, склад у Дніпрі обстріляли і зруйнували минулої п'ятниці. Раніше того ж дня на місці працювали співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я та водії, які допомагали з евакуацією припасів. Команді вдалося вивезти 130 із приблизно 300 піддонів і залишити територію ще до удару. На склад були гуманітарні медичні товари, призначені для медичних установ на передовій, переважно набори Всесвітньої організації охорони здоров'я для екстреної медичної допомоги. Тедрос Гебреєсус наголосив, що напади на медичні заклади мають припинитися, інакше люди залишаються без життєво важливої допомоги. Навіть у війнах є правила, і одне з них полягає у тому, що здоров'я має бути захищене, каже Гебреєсус. Туреччина відновила дозвіл на прохід торговельних суден через свої протоки у напрямку Чорного моря. Рух танкерів та контейнеровозів відновився після кількох днів невизначених затримок через безпекові ризики в регіоні. Як повідомляє агенція Bloomberg, за даними відстеження

0: Чорному морі почастішали напади на торговельні судна, зокрема ті, які ходять під прапором Туреччини або належать турецьким компаніям. Через це Анкара запропонувала сторонам конфлікту тимчасово припинити удари по цивільному флоту. За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, країна звернулась до України та Росії із закликом оголосити обмеження на атаки у Чорноморській акваторії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Ми говоримо про те, що сталося вночі. Власне, були повідомлення про те, що дуже високий ризик балістичних атак на територію України. І от навіть перебуваючи у Києві, було дві загрози балістичного удару впродовж ночі, двічі тривоги, але щось заважало попрацювати все ж таки російській балістиці, і що це саме було, будемо зараз розбиратися, зокрема, і в цьому ефірі. Справа в тім, що дуже багато таких повідомлень пішло по соцмережах від Трецу до Телеграма про те, що, мовляв, росіянам завадили наші удари, або, наче, радше, активність наших дронів по території Російської Федерації, зокрема, йдеться про території Брянської і Курської областей. І про це якраз таки були новини. Зараз така дуже фахова спільнота кіберборошно, хлопці, які займаються і осінтом, і супутниковою розвідкою, вони дійсно підтверджують цю інформацію, що вночі велася робота. Очікуються дані об'єктивного контролю. З того, що наразі відомо, наліт був, пускові не працювали так, мається на увазі, наліт наших дронів був на райони зосередження російських пускових майданчиків, і це, як ми пам'ятаємо, була ціль поставлена на стацію Верховного Головнокомандувача ще минулого тижня, відпрацьовувати російські балістичні пускові установки. Пускові не працювали так, як мали би, але це хто знає, через що це могло статися. Наразі немає точних даних ні про знищення пускових установок, ні про що інше. Будуть деталі, будемо їх повідомляти, будемо їх очікувати, але про загалом цю тенденцію боротьби такого плану з російськими пусковими установками будемо говорити в ефірі з минулим офіцером повітряних сил, ветераном російсько-української війни Андрієм Крамаровим. Пане Андрію, добрий день.
3: Добрий день, пане Василю, вітаю вас.
2: Слухайте, ну такий варіант протидії, саме коли дронами відбувається масовий наліт на позиції російських установок пускових до противотактичних ракетних комплексів, він видається доволі простим у реалізації і логічним з точки зору виконання для більшості, ну, назвімо так, обивателів. Так? Ну, ми ж маємо купу дронів, вони ми літаємо на територію Росії. Чому ми не можемо уразити пускові установки російських балістичних ракет? Ось це якби виглядало таким логічним питанням. Хоча це логічне питання ми неодноразово розбирали в наших ефірах, що дуже короткий лаг по часу, щоб наші ці дрони злетіли і уразили російські установки. Вони встигають заховатися назад на свої пункти постійної дислокації. Цей період, коли вони є видимими, складає від 6 до 20 хвилин, за моєю інформацією. Відповідно, треба, щоб або дрони вже летіли в цей момент в ті рубежі, як це, ймовірно, сталося цієї ночі, або щоб вони там баражували, що створює ризики до їхнього збиття. Ну, така тактика. Зрозуміло, що для нас зараз балістика – це супер боляче. І ставка ухвалила рішення боротися з балістичними ракетами. Така тактика боротьби, яку ми побачили минулої ночі, знову ж таки, без дуже глибинної інформації про це, але наскільки вона може бути дієвою і системною, Андрію?
3: Ну, такий варіант, він розглядався давно, скажімо так, раніше, ну, принаймні, попередня ставка ще за генералом Сирським, вона вважала, що такий спосіб використання українських дронів, скажімо так, є малоефективним, тобто не так в нас багато вже тих дронів, щоб нам їх таким чином використовувати. І ідея тут полягає навіть не лише, скажімо, знаєте, про те, щоб знищити фізично пускові установки. А тут, як мінімум, стояла задача загрозу під, скажімо так, створити загрозу знищення і, як результат, закрити для росіян вікно можливостей. Тобто, щоб вони просто, ну, що називається, не наражати свої пускові на знищення, вони просто фізично їм не можуть їх фізично використати. Для цього в певні от у нас

0: райони, з яких здійснюється пуск, там відбувається таке, скажімо, вводиться режим постійної повітряної загрози. Тобто і нові безпілотники туди залітають, і постійно баражуючі там знаходяться. І таким чином у росіян, ну якби це, а для того, щоб здійснити балістичну атаку, потрібно ну, просто знехтувати технікою безпеки, оскільки під час дії повітряної тривоги, в принципі, ну якби дуже обмежено можна використовувати саме от пускові установки до комплексів «Іскандер-М». І причому, що також важливо, що в цей же момент не лише в Курській-Брянській області. Така ж ситуація спостерігалася в цій вночі і в тимчасово окупованому Криму, з якому і «Іскандерами», і П-800 «Оніксами» наносяться удари по півдню, це по Миколаєву, по Одещині, по нашій портовій інфраструктурі. Тому зараз ми бачимо таку нову, скажімо, тактику. Тобто, сказати, що вона прям нова, і про це до цього ну, багато вже говорилося, і якби якось тут прям нове лінії, але відзначимо, що наші підрозділи, які займаються, то тим, в тому числі там сили безпілотних систем, центр спеціальних операцій, а Служба безпеки України, вони, скажімо так, зараз знаходять новий спосіб протидії балістичним ракетам. Тим не менш, не забуваємо, що у росіян все одно ще залишається там, за різними даними, споряджено до 200 ракет. Ми розуміємо, що для нас це зараз, ну, напевно, одна з найбільших загроз, які несе для нас російська армія. І задачі їхні по нанесенню враження по нашій енергетичній інфраструктурі, так і безпосередньо по столиці залишається, тому треба все одно бути уважним і максимально швидко реагувати у випадку загрози. Але подивимося, як довго ми зможемо продовжувати от такий темп, скажімо так, якщо навіть ну, не, скажімо, ну, елементарно заважати росіянам наносити удари балістикою по території
1: тобто,
0: України.
1: Дивіться, Андрію, я правильно розумію, що це в якійсь мірі, пам'ятаєте, як у нас була тактика баражуючого Петріота, який збивав носії кабів. Зараз ми дуже очікуємо на те, що з'являться гріпени з ракетовими метеорами, які зможуть принаймні, якщо не 100% знищувати ті російські літаки, які потрапляють у зону скидання кабів, то принаймні створювати загрозу до такого знищення. А загроза це, наскільки це коректно сказати, вже пів справи. Тобто теж саме із спусковими установками до балістики. Створити їм загрозу, щоб вони завжди думали, чи варто, чи не варто. Ось це приблизно таке.
0: Абсолютно вірно. Тобто питання створити загрозу і за умови, і змусити росіян, скажімо так, заховати їх подалі. Тому що от якщо, вприклад, от знищення пускової установки до комплексу С-400, з якого в тому числі наносились удари як балістичними ракетами, ракетами С-400 по території України. Це ну, як от показова ідея, тобто, це, яка полягає в тому, що, от, наприклад, ті ж ну, С-300, С-400, їхня дальність ракети по наземних цілях – це до 250-300 кілометрів. Тобто, ми в даний момент вже можемо сказати, що ми можемо створити оцю безпекову зону, як, де, наприклад, хоча хоча б там С-300, С-400, ми повністю відтягнемо, тобто вони не зможуть принаймні завдавати ними ударів вглиб території України, якщо, ну, зрозуміло, про прифронтових і прикордонних територіях безумовно, але по вглиб території не зможуть вже діставати. Ну і та ж сама обмежити оперативний сектор роботи комплексів «Іскандер-М», тим, що, знову ж таки, для того їх запуска, дальність ракети «Іскандер-М», вона до 500 кілометрів, ніби зараз є так, ну, варіант з поліпшений уже за різними оцінками там до 600-650, це якби така спільна модернізація, яку ці комплекси пройшли разом з Північною Кореєю, їхніми КН-24, КН-23. Але тим не менш, зменшити оперативний простір, яким вони можуть працювати, це вже теж буде ну, значне досягнення і збільшення, скажімо так, нашого безпекового сектору, тому що, як ми розуміємо, на жаль, найближчим часом ракет до зенітно-ракетних комплексів «Петріот» ми не побачимо.
1: Не побачимо. Натомість, що ми бачимо, Андрію, так це суттєво збільшене виробництво навпаки російських ракет, і про це напередодні в інтерв'ю озвучив замкерівника головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький. Він дав розгорнуту інформацію про російське ракетне виробництво, і, на жаль, там хороших новин для нас, ну, просто дуже-дуже-дуже мало. По-перше, І найголовніше, що сказав Скібіцький, що росіяни фактично перевиконали уже річний свій план повернутися ракет «Циркон» і «Оніксів». Фактично за 7 місяців, тобто по липень включно, вони виготовили планований річний обсяг таких ракет. В середньому в серпні Росія планує створювати 11 тисяч ударних БПЛА різних типів, в тому числі включаючи «Герань-4» та реактивні «Герань-5», турбореактивні «Герань-5». Крім цього, по ракетах «Іскандер-М» планували виробляти 60 штук, виробляють по факту 65. «Калібрів» планували 26, виробляють 29. «Х-101» планували 72, по факту виробляють 87. Тобто на 100-120% вони виконують план, перевиконують його фактично. Навіть якщо ми подивимося по «Іскандеру», планували 60 ракет на місяць, а роблять на 5 більше. Якщо дивитися це в річному еквіваленті, то це фактично ще плюс один місяць. 5 помножити на 12 місяців, виходить ще плюс 60 ракет. Фантастично великий обсяг виробництва. Колись ми сподівалися, що російські ракети припинять взагалі існувати, а вони виготовляються. Не сказати, що це щось те, що нас має поставити з одного боку на коліна, навіть сотні балістичних ракет по всій території України впродовж місяця, те, що росіяни робитимуть з коліс. Але, ну, загалом, погодьтеся, постає питання, звідки вони, ці зростання можливостей Російської Федерації на виробництво таких ракет?
0: Ну, дійсно, дані, які було наведено генералом Скібіцьким, вони, ну, м'яко кажучи, невтішні. Це так м'яко кажучи. По факту ми бачимо, що росіянам вдало, ну, ми робили, скажімо так, наші, скажімо, прогнози і сподівання полягали в тому, що через нанесення ряду ударів, які, ну, якими ми мали б, скажімо так, як мінімум призупинити або знизити темпи виробництва, це ударів, які ми наносили по підприємствам російського військово-промислового комплексу. І, на жаль, ми бачимо, що ми успіху фактично не досягли, ми це вже можемо констатувати. Друге питання, яке для мене от теж, скажімо так, дуже високо стоїть, і воно полягає в тому, що може ми якось з нашими партнерами ще раз поговоримо, тому що, ну, як ми бачимо, санкції проти російського військово-промислового комплексу, ми ж прекрасно знаємо, яка кількість деталей західних країн, Сполучених Штатів Америки, використовується при виробництві російських ракет, там це і «Циркон», і «Іскандер», і «Онікс». От, тобто кількість, ну, доволі, правда, доволі велика. А відповідно з цим, ну, треба щось робити, тому що, ну, нас продовжують, тобто нам не дають зброю для захисту, зараз не можуть нам надати, при цьому нашому ворогу постачаються елементи, які дозволяють йому будувати. По-друге, це, звичайно, розібратися з тим, яка зараз роль Китаю в постачанні до Росії, тому що без китайців, я впевнений, що досягти от таких обсягів росіян жодного шансу не було. Зрозуміло, що там є певна обмежена, в тому числі допомога, в тому числі на спривду певних деталей, зокрема до «Іскандерів», це від Північної Кореї, які постачають з виробництва, яке розміщено, власне, там. Але, знову ж таки, питання, і, до речі, теж була інформація, що Північна Корея збільшує обсяги, там, вони, здається, по 120 балістичних ракет на місяць готуються виробляти. Тобто у нас дві країни, які знаходяться умовно там наглухо під санкціями, можуть збільшувати виробництво балістичних ракет. І це, ну, дуже невтішно. Або це є освоєння росіянами якихось певних нових технологій, які вони раніше брали готовими рішеннями на Заході. Або все ж таки, знову ж таки, питання про те, що санкції, м'яко кажучи, не працюють від слова зовсім.
1: Ну, або там є інші країни, які дозволили замістити ці логістичні ланцюжки і справді створити дещо інший формат, скажімо так, виробництва цих ракет. Тому що це справді, просто треба розуміти, коли ми говоримо про циркони, які станом на 7 місяців, тобто по липень включно, вже виробили річний еквівалент цих ракет, точно так само, як і ми говоримо про перевиробництво ракет балістичних, от саме їх нам, ну, фактично нема чим збивати. Абсолютно немає чим збивати. Тільки Петріоти, тільки теоретично СМПТ, ракети Астер-30, так, але, ну, теж це ще...
0: Астер-30, блок 2 другої генерації, яких фактично тільки от поставили на виробництво.
1: Слухайте, а ви бачили інформацію вже свіжу, яка з'явилася буквально сьогодні теж щодо виробництва ракет і загалом комплексів Patriot? Була опублікована вона виданням The Atlantic про те, що виробники систем Patriot вважають потенційно невигідною передачу Києву ліцензії на випуск цих озброєнь. Йдеться про компанію Lockheed Martin і компанію Raytheon. Які, ну, одна виробляє пускові установки і деякі генерації ракет, Raytheon виготовляє якраз ракети ПАК-3, точніше, навпаки, Raytheon є виробником пускових установок, так, а Lockheed Martin виробляє ракети ПАК-3, які здатні перехоплювати балістику. Так от, ці дві компанії побоюються, що, мовляв, в Україні собівартість виробництва в підсумку цих систем може виявитися нижчою, ніж у США, і це зробить їх економічно невигідними. Тобто, з моральної точки зору, ну, це, звісно, що це погано, так? Але з бізнесової, напевно, можна зрозуміти. Напевно, можна зрозуміти такий їхній підхід, правда?
0: Ну, по-перше, вони озвучили, що вони бачать для себе наступні ризики. Перший ризик – це, ну, полягає в тому, що дійсно Україна у випадку освоєння даної технології і масштабування її, відповідно, знизить ціну на, власне, цю ракету ПАК-3. А друге, про що казали, що українцям це подавалося нібито під соусом того, що бояться американці, що ці, ну, технології, відповідно, інтелектуальна власність, вона може бути недостатньо добре захищена, і що бояться, ніби вони попадання цієї технології в руки росіянам, відповідно, це Іран і Китай одразу ж. По-третє, з приводу того, що є певні, скажімо так, елементи, певне устаткування, яке дуже дорогое, дуже цінне, воно теж запатентоване, яке необхідно передати відповідно Україні для налагодження її, а цього устаткування в самих Сполучених Штатах виявляється не так багато, яким зараз ніби потрібно, з умовою цього 60-мільярдного замовлення, майже на 60 мільярдів доларів додаткове замовлення, яке відповідно зробили, вони зараз розширюють виробництво, і що зараз типу не на часі передачі це в Україні. Ну, на мою думку, це відвертий цинізм, тому що ми прекрасно розуміємо, що розмова йшла, ну і це велике дипломатичне фіаско для нас, бо розмова йшла ж про те, що розміщення в Україні оцього виробництва, воно потенційно має забезпечити не лише Україну, а загалом весь Східний блок НАТО ракетами до цього комплексу Patriot PAC-3. Тобто на Україну покладалася якби задача виробництва не лише для себе, а й для всього Східного блоку НАТО. Відповідно, це є не лише ослаблення, ну і відповідно знову ж таки продовження нашої епопеї з тим, що у нас просто немає ракет до комплексів Patriot. А по-друге, це й фактично потенційне стратегічне ослаблення в майбутньому всього Східного блоку НАТО.
1: Ну, а мені здається, що найбільш відповідною реакцією з цієї точки зору мало би бути наше власне європейське виробництво, розуміння того, що США, ну, такі мають позиції, власне європейське виробництво. Тобто той же комплекс Фрея, частиною якого є Україна, важливим гравцем, ну, у нас просто немає іншого шляху. Європа має сама себе забезпечити антибалістикою, бо інакше ми всі опинимося в фактично горнилі російського ракетного терору. Я думаю, що
0: відповіддю було б правильною, це збільшення зараз, екстрене збільшення фінансування і відповідно збільшення і пришвидшення темпів по розробці комплексу Фрея. От з боку Європи це було б, мені здається, абсолютно такою єдиною правильною відповіддю на даний мій етап.
1: Ну, до речі, тут теж, якби, в комплексі Фрея, напевно, треба розставити певні пріоритети і акценти, тому що з одного боку в нас багато людей кивають, мовляв, на Firepoint, який теж є учасником цього процесу від України, що, мовляв, там Штілерман, ну, він багато чого обіцяє з CEO Firepoint, так, і в людей це подекуди вже інколи викликає роздратування, і цілком справедливе роздратування. Але з іншого боку, задача України з того всього, що описувалося на тих зустрічах, які відбувалися у Франції нещодавніх, де було презентовано повністю вже формат цього комплексу Фрея. Firepoint відповідає за створення ракети. Фізично ракети, яка буде легкою, яка зможе от бути такою голкою, яка прямісінько буде шукати іншу голку, російську балістику в небі. Багато чого залежить від саме інших європейських просто гігантів виробництва від там компаній Діль, яка виробляє Айріс, до, умовно кажучи, Леонардо, яка теж італійська компанія, яка долучена до таких виробництв. Загалом, якщо не помиляюсь, 13 виробників європейських, і там системи наведення, супутникової комунікації, координації наведення, радіолокаційні станції, тому це все подібне. Тобто це все буде залежати від синергії кількох виробників. Я не знаю, наскільки це ефективний шлях, тому що, знаєте, чим більше гетьманів, тим більше, скажімо, що так бардаку в підсумку відбувається в такому проєкті, але, напевно, для швидкого рішення тільки консолідація зусиль може принести якісь хороші підсумки. От я не знаю, чи це правильний формат було обрано зараз нами і Європою, Андрію, як ви гадаєте?
0: Ну, давайте будемо відверті, що яка остання європейська ракета була побудована не в, скажімо так, певній концерній колаборації, а виключно самостійно. Якщо ми згадаємо ті ж крилаті ракети, як там Таурус, от і всі їхні похідні, вони всі будувалися транснаціональним європейським концерном. Ну, хіба що от комплекс, скажімо так, от зенітно-ракетний комплекс Айріс, от це така от самостійна розробка з повним циклом виробництва і боєкомплекту.
1: Так, але в Айріса ж в них зараз є тільки дві конфігурації. Мала ракета, малий комплекс. SLM – це medium, це середньої радіусу дії, і ще мав бути SLX, який мав бути протибалістичним комплексом, але скільки Айріс не старається, іти до цього не може.
0: Так, і причому вони ж над цим, він був анонсований ще в 2021 році, тобто за 5 років вони поки що не дійшли. Я так розумію, що в контексті комплексу Фрея, Айріс саме заходить з оцими своїми напрацюваннями, які відбувалися для комплекса SLX. І, наскільки мені відомо, то Айріс має забезпечити, компанія Діль має забезпечити якраз радіолокаційну компоненту. Компоненту щодо управління це мають забезпечити шведи, норвежці, комплекс Кроненбург, це той, який є виробником комплексів NASAMS в тому числі. І вони мають забезпечити систему управління цим комплексом. Ну, тобто, багато там загалом, скажімо, таких серйозних гравців. Подивимося, наскільки, ну, ресурс, скажімо так, ресурс і компанії заявлені дуже серйозні. Подивимося, наскільки швидко вони зможуть це реалізувати.
1: Ну, від цього буде залежати, зрештою, не тільки доля збереженості, скажімо так, інфраструктурної збереженості України надалі в контексті російських балістичних загроз, але я цілком переконаний, що якщо і ось це інтерв'ю, між іншим, з Кібіцько, воно має стати дуже яскравим таким маяком для європейців, що росіяни, збільшуючи виробництво своєї балістики, створюють загрозу ось такого балістичного поглинання зі свого боку багатьох інфраструктурних проєктів, зокрема і Європи, не тільки інфраструктурних, тому що якщо Європа досі буде зволікати, не буде виділяти достатньо фінансування, не буде форсувати виробництво відповідної своєї власної антибалістики спільно з Україною, то збільшення російського балістичного озброєння може погано закінчитися не тільки для нас уже, але й для
0: Європи. Знаєте, я хочу сказати, пане Василю, що
1: російський дрон вже
0: летить на голову європейців. Повірте, російська ракета не настільки ілюзорна.
1: Андрій Крамаров, дякую вам, Андрію, що ви долучилися до ефіру. Офіцер минулого повітряних сил, ветеран російсько-української війни, був гостем нашого ефіру. Друзі, залишайтеся з нами, далі новини і почуєте ще цікаву розмову, яку підготував для вас з військовослужбовцем, минулим народним депутатом Ігорем Луценком. Ми з ним теж говорили і про балістику, зокрема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Масована атака Росії по об'єктах «Нафтогазу» призвела до зупинки роботи видобувного активу «Укрнафти» та суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури у кількох областях України. Як повідомляє «Нафтогаз», російські війська завдали ударів по видобувних активах та буровому майданчику компанії, спричинивши їх зупинку. Загалом ворог випустив десятки ударних безпілотників по видобувній інфраструктурі, що спричинило суттєві руйнування та виведення з ладу частини обладнання. Крім того, ударів зазнали і інші об'єкти групи завдяки вчасному переходу в укриття та вжитим заходам безпеки працівники атакованих підприємств не постраждали. Однак під час одного з ударів по АЗК був поранений співробітник станції, наразі він перебуває у лікарні. За словами виконувача обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергія Федоренка, останніми днями інтенсивність атак на нафтогазову інфраструктуру суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога – завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону, каже Федоренко. Натомість сьогодні вранці пролунали вибухи у російському Татарстані. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників, зокрема у Нижньокамську, а пабліки писали про атаку на НПЗ. Жителі міста чули вибухи і повідомляли про проліт дронів. Згодом у пабліках почали з'являтись кадри. Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки Росії. Там розташовані два великі нафтопереробні заводи – Танеко і ТАІФ-НК. Підприємства спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату. Ці підприємства вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників і належать до ключових об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Мамо, стільки зірочок!
15: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
14: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
15: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
16: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
18: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Дивитися ви нас можете також на YouTube, звісно, сторінці Радіо НВ. Там принагідно підтримувати збір на зенітні дрони, які збираємо в межах проєкту «Дронопад», організованого від фонду «Повернись живим». Власне, про дронопад трішки хотілося поговорити, тому що останнім часом те, що я спостерігаю і в публічному просторі, і загалом в обставинах та подіях бойових дій, це видозміну певну по методиці застосування ворогом, та й нами, зрештою, але переважно ворогом, дронів. Зрозуміло, що ця методологія, вона постійно змінюється, але певні тенденції і доволі подекуди небезпечні для нас викристалізовуються. По-перше, ворог активніше застосовує реактивні шахеди. По-друге, ворог значно наростив, в принципі, застосування такого мідлстрайкового формату дронів, атакуючи ті ж автозаправні станції в прикордонні України або, наприклад, свої бандеролі, такі дрони-ракети. По-третє, ворог активно став працювати засобами, потужними засобами радіоелектронної боротьби проти установок Старлінку, що суттєво нам ускладнює, скажімо, що так, життя. По-четверте, ворог став активніше формувати екіпажі зенітних дронів, які, наприклад, відпрацьовують наші бомбери, завжди ефективні Баби Яги і тому подібне. І усі всі тенденції, вони виглядають як такі, що ослаблюють нас. Наскільки це критично, наскільки ці тенденції, які я окреслив, вони мають сенс для фронту, ми будемо говорити далі з Ігорем Луценком, військовослужбовцем, співзасновником Центру підтримки аеророзвідки, минулому народним депутатом України 8-го скликання. Пане Ігорю, добрий день.
21: Добрий день.
1: Слухайте, давайте ми, напевно, розпочнемо з питання Старлінку, тому що воно тут взагалі супутникового, я би так навіть сказав, запитання, тому що з одного боку росіяни використовують реби для протидії Старлінку, і такий реп вихідними якраз в Геленджику було уражено, «Волна Купол Гарант» він називається, там вщент його розгромили, а після цього сили безпілотних систем знищили позицію комплексу С-400, про що повідомляв Роберт Броуді. З іншого боку, вони запускають свої супутники, вже два запуски було проведено, супутники «Рассвет», які потрошку-потрошку дають певні можливості супутникового покриття на території України, і для росіяна перспективі, вочевидь, для використання цього зв'язку по нашій території для завдання ударів. Давайте супутникову тему спершу піднімемо. Наскільки, перше, ворогу успішно дається протидіяти Старлінку?
21: Ну, як прийнято зараз у нас сказати, Старлінковим вікном починає зачинятися. Це цілком прогнозована ситуація, тому що в нашій технологічній війні немає якихось стабільних технічних рішень, котрі гарантують тобі стабільний результат протягом необмеженого часу. Такого ніколи не було і, мабуть, не буде. Навіть така супертехнологія, якою є Starlink, яка ідеально підходить для багатьох аспектів війни, тим не менш вона зусиллями тих, хто розглядає це як зброю проти себе або потенційну зброю проти себе, це я натякаю на Китай, вони працюють, знаходять рішення і намагаються їх масштабувати. На щастя, на сьогодні це не настільки легко масштабована історія, щоб можна було росіянам закрити всі свої вразливі місця ребом проти Старлінку. Ну, такого поки що не буде. Але
1: а
21: через деякий час...
1: Тому що фізично не вистачатиме засобів, тому що це дорого, тому що чому не буде?
21: Це дорого, їх не вистачає. Це, скажімо так, передова технологія, яка поки що, можна сказати, там певним чином сира. Вона не завжди дає повний результат, тобто вона дає результат інколи там з уповільнення роботи Старлінка, але повна його зупинку і так далі. Але мусимо розуміти, що нам потрібно тут дві речі. перш за все, бути готовим до того, що навіть цей наш суперстарлінк, реально це супертехнологія, там найвеличезний насправді ще потенціал, але в тій формі, котрі він у нас є, він в нас буде все менш-менш ефективним через протидію росіян. І по-друге, нам потрібно все-таки боротися за свій власний технологічний суверенітет. І те, що там наш президент в певний момент вирішив публічно вже оголосити там прохання до Трампа, до Ілона Маска, що нам потрібен Starlink на Росії і так далі. Це все гарно, але нам треба було ще в 22-му році почати рухатися своїм шляхом, щоб мати свої супутники або свої системи наземного зв'язку чи повітряного зв'язку, які дозволяють замінити Starlink. У нас було достатньо часу, до речі, для цього, щоб хоча б якось підстрахуватися і принаймні ту проблему, про яку наголошував наш президент, а саме швидка балістика, котра стартує буквально недалеко від нашого кордону, і ми все одно її не можемо нічим уразити, і ми, на жаль, не встигаємо навіть інколи часно оголосити тривогу. Так вона близько від нас стартує. І з цією проблемою боротися нам, звісно, варто було не тільки зверненнями до Трампа і Ілона Маска, а якимись все-таки технологічними кроками. Ну, так вже сталося. Але ми мусимо розуміти, що без того, щоб побудувати свій власний технологічний суверенітет, ми не будемо мати перспективу у цій війні, на мій погляд. На чужих рішеннях, на напіввійськових рішеннях, а тим більше на мирних рішеннях, яких декларується Сталін, ми свою перемогу побудувати на 100% не зможемо. Це лише тимчасові рішення, і треба самим впрягатися в це. Ну і так само треба дивитися, що робить ворог. А ворог абсолютно говорить так, як я кажу. Да? Він будує свою власну супутникову систему, він будує так звані межмережі для того, щоб мати можливість уражати на 100-200 кілометрів цілі у нас. І, на жаль, це відбувається. Тому ось іще один приклад, не просто там якісь декларації, ось іще один приклад, як треба поступати у цій війні. Ця війна світова, в якому сенсі вона міняє розклади сил. Тобто завтра, післязавтра Starlink уже не буде тою силою, яким він є на сьогодні. І будь-яка країна, яка не готова до цього, вона миттєво програє будь-якому військовому конфлікті.
1: Тобто ви говорите про розгортання російських систем супутникового зв'язку «Росвіт» як певний, доречно сказати, взірець для України, щоб і ми мали такого самого сенсу.
21: Треба розуміти, що от ворог розгортається, да? І в певний момент він, можливо, навіть зробить краще, більш такі заточені під війну технології, ніж його Сталінка, якщо все буде відбуватися так, як зараз. Якщо у нас не буде того ж діалогу і якогось технічного співробітництва з нашими партнерами.
1: Роблячи крок назад, про це прохання президента до Ілона Маска, дати дозвіл на використання Старлінка на території Російської Федерації. В чому зараз ситуація? Бо багато хто може там плутатися, не розуміти, що, чому ми просимо цей дозвіл. Отже, що зараз відбувається зі Старлінком? Росіяни, в принципі, на території Росії Starlink не працює. Технологічні можливості його відключені. Натомість він працює на території адміністративних кордонів міжнародно визнаних України, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Це якраз таки для нас опція, це для нас можливість завдавати удари по російських об'єктах в тилу, в тому числі в такому мідлстрайковому форматі, тому що росіянам цю можливість відключили. Адже вони, перебуваючи на окупованих територіях, впродовж тривалого часу теж купували термінали Starlink, під'єднувалися і використовували цю інфраструктуру на території нашої держави для того, щоб мати переваги цього супутникового зв'язку. Але, як ми пам'ятаємо, на початку цього року, коли ще Михайло Федоров був міністром оборони, одним із перших його дуже дієвих рішень було комунікація з Ілоном Маском, щоб від'єднати росіян від можливості використання Старлінку на території України. Тобто тепер росіяни ні на території Росії, ні на території України не можуть користуватися Старлінком. Але ми можемо користуватися на своїй території, на території своїй, яка є окупована тимчасово, і просимо, щоб ще й дали дозвіл тільки нам односторонньо використовувати цю технологію на території Російської Федерації. Як знаємо, Маск відмовився зустрічатися з Володимиром Зеленським, коли той був у Сполучених Штатах. Відповідно, постає питання, Ігорю, а як ви гадаєте, а чи є взагалі перспективи та надії на те, що Starlink, Маск дозріють і дадуть нам такий дозвіл для завдання, щоб ми могли ефективніше боротися з Російською Федерацією?
21: Значить, власне, я до цього і веду, що навряд чи Ілон Маск дасть нам дозвіл такий на роботу саме над Росією. Очевидно, з його сторони, якщо такий крок станеться, а він не станеться, через те, що це буде, по суті, вступом Ілона Маска, його корпорації SpaceX у війну на нашому боці з Росією. Вони цього точно не хочуть для себе таких проблем ставати стороною. І дозволяти, скажімо, не всім, а тим більше одній стороні, мається на увазі українській стороні, працювати сталінком на території Росії, це політична утопія. Не буде цього. Можливо, було б, якщо б у нас таке, на жаль, фантастика уявити, але якщо б був ультралояльний до України президент Сполучених Штатів Америки, так, то тоді б можна було вибудувати юридичну схему, яким чином, але це лише за умови тому, що Ілон Маск погодив себе на це, як можна було взяти всі юридичні ризики саме на американську державу з корпорації SpaceX, щоб використовувати ці термінали для того, щоб там хоча б вести розвідку, я не кажу ураження, вести розвідку на території Росії.
1: Ну, але ми розуміємо, що... Це не тільки юридичні проблеми, це ще й питання взагалі розвитку бренду і бізнесу, тому що це мирна, ну, цивільна технологія.
21: Так, безумовно, безумовно. Тому я ж і кажу, що це за багатьох якщо. Тобто, якщо б замість Трампа був який-небудь там Трампенко, етнічний українець, який би кохав нашу батьківщину свою минулу, да, і сказав, да, треба допомагати там всіма фібрами душі і так далі. Але цього, звісно, не буде. І так само, якщо б Ілон Маск сказав, ну окей, нехай все-таки ми там допоможемо технічними рішеннями, але там, ну, держава мусить там американська на себе взяти відповідальність за це. Але такого не буде. Це зрозуміло, що це фантастика. Тому росіяни рухаються своїм шляхом, Європа теж рухається своїм шляхом, OneWeb розбудовує свій аналог Starlink, Китай рухається своїм шляхом. Якщо ми хочемо вижити, ми десь в цьому розкладі мусимо бути. Тому що у нас є все-таки якась школа космічних технологій, у нас є якась школа радіотехнологій і так далі. Це можна було б або разом з своїми найближчими союзниками в Європі робити, я сподіваюся, що це вже якось робиться, або, ну, суверенно виходити з окремими супутниками, так як свого часу було придбано одним із фондів і так далі, якому вже, до речі, росіяни так само протидіють достатньо активно. Тобто, можна було б йти цим шляхом. На жаль, ми багато що втратили. Я хочу зараз, ну, якщо можна, одну тему розказати. Дивіться, значить, ми бачимо, що, ну, росіяни намагаються відіграти той, ту ганьбу, той позор, да, той жах, котрий дійсно стався з ними там попередні декілька місяців з масовим горінням НПЗ і вже останнім часом Wildberries, да, тобто великих складів ретейлер. І перш за все росіяни розуміють, що для всього світу це проблема, що для них, точніше, проблема, для світу ні. Те, що світ все далі бачить, що це слабка країна. І зараз вони відіграють свій образ сильної країни. Вони б'ють по Києву зараз балістикою, і вони нам закрили проти Одеси і частково навіть там з Дунаєм проблеми. Тобто зараз рекламуватися по світу буде удари по столиці, майже там ледь не щоденні удари по Києву. І рекламуватися по всьому світу буде те, що Росія заблокувала повністю морський трафік в Чорному морі. Тобто фактично заблокувала всю Україну від моря. І нам потрібно буде відповідати. Це питання, ну, зокрема, те, що да, ми активно використовуємо Starlink, зокрема, в Росії, в наближеній до російських берегів території. Там він використовується, так само він використовується на всій території України для цього всього, але нам потрібно розуміти, що необхідно рекламувати так само якусь свою відповідь. Тобто весь час бути в цій інформаційній гонці попереду росіян. Це дуже важливо, тому що це довіра, не довіра до Росії, довіра до України. Це, ну, найголовніше, я вважаю, у світі зараз капітал. І зараз питання в тому, що ми можемо, ми показали, що ми можемо уражати об'єкти, ми можемо закрити росіянам Каспійське море. Ми можемо. Зараз там виникає питання з Іраном, сподіваються, що це піде в якусь дипломатичну канву, і що ми доб'ємося того, щоб все-таки море було де-факто для росіян закрите, Каспійське, але при цьому у нас не буде проблем з Іраном, який теж, ну, потенційна певна загроза для нас. Але питання, чому ми залишаємо зараз Балтійське море? До Балтійського моря така сама довжина, така сама дистанція, як до Каспійського моря з нашої території. І так само ми там можемо на постійній основі вражати цілі. І там йде в рази, в сотні разів більший трафік, ніж по Каспійському морю. Там фактично є, ну як би сказати, головна, так би мовити, Кощеєва смерть. Саме там йде найбільший трафік нафтопродуктів, нафти і газу. Ну, газу менше, але газу теж.
1: У мене тоді постає логічне запитання, так а чому, Ігорю, ми тоді цю голову...
21: От зараз питання в тому, що ну, питання треба ставити всім нам, чому. Тому що, можливо, ми не всі усвідомили, що нам закрили повністю море росіяни зараз. Повна морська блокада 22-го року, історія повторюється знову. Я вже не кажу про те, що, на жаль, ми не розбудували залізничні потужності на випадок морської блокади. От ми щось вирішили, що знову-таки ми пробилися через Чорне море, бо це буде навічно. Ні. І ми не підготувалися до сих пір дипломатично, в першу чергу, медійно по всьому світу. Дивіться, нас блокують. Наше зерно вже не їде, наше зерно горить. До нас ніхто не може доїхати. Тобто нас блокують, якщо, не дай Боже, у нас не було тут їжі, яка росте у нас просто на цій нашій родючій землі, то ми тут вже готувалися б до голоду. Питання в тому, що зараз потрібно в цій війні готуватися до Балтійського сценарію. Нам, ну, я вважаю, для виживання це дуже важливо. Сталінг там працює в Балтійському регіоні. Ніяких додаткових дозволів не треба. Тобто, якщо потрібно якесь інше рішення, так само є інше рішення там і так далі. Тобто, є зараз потреба відігрувати те, що зараз на нас якби повісила Росія. Мається на увазі терор столиці, перш за все, балістичний, і закриття Чорного моря для України. Повна блокада.
1: Ну, це звучить слушною думкою, насправді, про Балтійські порти. І десь, напевно, такий логічний сценарій розвитку подій читався після того, коли почали ми блокувати повністю Азовське та Чорне море для росіян, а потім і частково Каспійське. Справді, наступним поставало питання щодо Балтійського. Вочевидь, тут, знаєте, якби транс... Поміж кількома складовими і дипломатії, і політики, і воєнної сфери, і інформаційної, і медійної, лежать в різних площинах, лежить це питання, але думка, напевно, що, як на мене, абсолютно слушна. Але я хотів би повернутися ще до наших територій. Якщо ми уявимо, що ми не будемо готові, ми там не запустили супутники, ми нічого не зробимо, або намагалися зробити, не вийшло. Що тоді, якщо наші можливості Старлінка для ударів по тих же окупованих територіях суттєво знижені? Ми просто втрачаємо складову мідлстрайкових ударів? Чи є якісь альтернативи, Ігорю, в тому числі, які нам посильні?
21: Я думаю, що найближчим часом нам ніхто не заборонить повністю працювати по окупованих територіях. І, таки повністю накрити ці території так, щоб ми не могли там працювати, так само для росіян це недосяжна задача. Так, вони зможуть закрити якісь ключові регіони, в яких та ту ж Трасяну Русю будуть намагатися закрити, умовно кажучи, там аеродроми Криму, і все. Я думаю, що більше ні. Донецьк, там, Луганськ і так далі, там траси на ці великі міста, я думаю, це буде їх фокусом уваги. Але всі інші території буде навряд чи буде закрита зараз, тому що, по-перше, дійсно ці комплекси дорогі, вони мають якби велику помітність. Це перше. Друге, ми їх так само можемо уражати і таким чином добиватися якогось оперативного успіху, чисто за рахунок того, що ми спочатку пролітаємо якимось дорогим засобом, уражаємо їхню глушилку, а далі вже більш дешеві наші засоби залітають і там роблять все, що потрібно. В, так би мовити, в старому режимі попереднього якби історичного циклу. Але безумовно, перспектива для нас мусить бути лише в тому, щоб наша держава націлила всі ресурси на пошук технічних рішень для подолання спротиву противника. Ось що є. Тобто навіть на сьогодні не мобілізація, на мій погляд, є основним викликом для нашої оборонної спроможності. А саме технічна спроможність долати такі речі, як глушення Starlink-у, створення своїх маш-мереж, наприклад, як засоби протибалістики, засоби для балістики нашої, тобто безпосередньо балістичні українські ракети і так далі, тому подібне. На цьому слід зосередитися. Технологічна ставка у президента мусить врешті-решт почати працювати. Ми, зокрема, там наше коло активістів, ми дуже сильно агітували. Навіть було створено ставку технологічну, але

0: людей, аби у нас були лише технологічні відповідні рішення. Та умовно кажучи, якби дозволив Ілон Маск, ну ми б значно там в 10 разів більше добилися.
1: Бачите, зараз є в статусі вже радника президента з технологічних питань соратник ваш в цій діяльності, Сергія Флеша має на увазі. Може, процес якось легше буде рухатися. Але...
0: Одним флешом не обійдемося, треба масштабуватися.
1: На жаль, неправду. Топочемося на місці вже в цьому питанні, і висвітлення цього питання вже не перший рік навіть, не те, що місяць, не перший рік. А, напевно, логічно тут буде поставити таку риторичну крапку нашому спілкуванні. Дякую вам, пане Ігорю, що ви долучилися до нашого ефіру. Це військовослужбовець. Дякую. Ігор Луценко був гостем ефіру Радіо НВ, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, минулому народний депутат України 8-го скликання. Друзі, дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Принагідно закликаю не забувати підтримувати збір на зенітні дрони в межах проєкту «Дронопад», який команда Радіо НВ завдяки вам, нашій аудиторії, проводить разом із фондом «Повернись живим».
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на Corvette. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – Personal Luxury Car. Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Утрачене пенсійне посвідчення можна відновити онлайн чи офлайн. Перший спосіб – звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою треба взяти паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви додати кольорове фото розміром 3 на 2,5 см. Після виготовлення орієнтовно близько місяця пенсійне посвідчення вам видадуть у тому сервісному центрі, який ви зазначили в заяві. За бажанням, пенсійне посвідчення може бути сформоване в електронній формі «Е-пенсійне посвідчення» без виготовлення паперового. Воно відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» і матиме такі ж юридичну силу та строк дії, як і паперове. Другий спосіб – через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Перейшовши за посиланням на портал, натисніть угорі на кнопку «Вхід» і авторизуйтесь за допомогою ключа електронного підпису чи «Дія підпис». Потім у лівому боковому меню натисніть на розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Оберіть «Заява на виготовлення

0: пенсійного посвідчення, ознайомитись із запропонованою інструкцією у вкладці «Орган Пенсійного фонду України», оберіть головне управління пенсійного фонду у вашій області. Заповніть необхідні полі анкети і завантажте скановані копії документів. Ідентифікаційний код, паспорт, фото та зразок підпису, який має бути чорнилами чорного кольору. Надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву. Перевірте внесені дані і надішліть заяву до Пенсійного фонду України. Також усі ці дії можна виконати, скачавши та встановивши застосунок «Пенсійний фонд». Спочатку обирайте вкладку «До Пенсійного фонду України», там розділ «Комунікації до Пенсійного фонду України» і далі «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в суді Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти цієї ночі атакували житловий сектор Сум кабами. Внаслідок авіаударів у місті було зафіксовано пошкоджені будинки і є постраждалі. Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Згідно з повідомленнями повітряних сил Збройних сил України, місто опинилось під атакою приблизно о 3-й ночі. І за даними місцевої влади, окупанти завдали 5 ударів кабами по цивільній інфраструктурі. Щонайменше 5 людей постраждали, їм надали необхідну медичну допомогу. Також є пошкодження у житловому секторі. Фахівці обстежують території, всі масштаби наслідків ще уточнюють, пише Григоров. Він додав, що влучання сталося на 3 локаціях у 2 районах. Водночас очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що влучання зафіксовані у Зарічному та Ковпаківському районах. Пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури. Тим часом окупанти вже цинічно визнали удари по газовому родовищу на Сумщині, Одеській ТЕЦ і по 7 електропідстанціях в Україні, опублікувавши на сайті Міноборони РФ цю інформацію. Там зазначено, що російські військові знищили газове родовище Бугрувати у Сумській області, яке використовується на користь Збройних сил України. Ще на сайті Міноборони РФ йдеться про ракетний обстріл Одеської ТЕЦ і 7 електропідстанцій. Росіяни пояснили свої дії нібито відповіддю на атаки на мирне населення РФ. Окупанти також додали, що б'ють Україні по центрах ухвалення рішень Збройних сил України та командних пунктах, а також підприємствах, які використовує українська армія. Нагадаю, в ніч на 9 серпня Росія атакувала Одещину, пошкодивши енергетичні об'єкти. Пошкодження виявились настільки серйозними, що відновлення електропостачання потребуватиме часу. Серед пошкоджених об'єктів Одеська ТЕЦ. Після атаки частина Одеси залишилась без електро- і водопостачання. Рух електротранспорту у місті тимчасово призупинили. Крім Одещини, Росія завдала ракетного удару по Харкову 9 серпня. Тоді була уражена багатоповерхівка, загинули 2 людей і багато постраждали. Збільшити постачання ракет для протиповітряної оборони України перед зимою закликає союзників міністр оборони Британії Вес Стрітінг. У своїй колонці для газети Sunday Times він наголосив на необхідності посилити українську протиповітряну оборону і забезпечити достатню кількість ракет для захисту від російських повітряних атак. За словами британського міністра, партнери України мають діяти вже зараз, щоб українська протиповітряна оборона була належним чином підготовлена до зимового періоду. Він закликав союзників збільшити підтримку України саме у галузі протиповітряної оборони. Йдеться насамперед про постачання ракет, необхідних для роботи систем ППО. Стрітінг також наголосив на важливості того, щоб Україна отримала необхідні засоби до початку зими, коли російські удари по інфраструктурі та інші повітряні атаки можуть створити додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони. Таким чином, британський уряд закликає партнерів не відкладати підготовку до зимового періоду і вже зараз посилювати можливості України із захисту свого повітряного простору. Заклик Стрітінга пролунав на тлі продовження російської агресії проти України та необхідності забезпечувати українські сили засобами для протидії повітряним атакам. Раніше союзники України вже надавали Києву системи протиповітряної оборони та ракети до них. Однак, за словами британського міністра, напередодні зими необхідно забезпечити подальше збільшення таких постачань. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Минулого тижня великого шуму наробило опитування, яке проводив Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» разом з соціологічною службою «Барометр». В цьому опитуванні українців, у громадян України запитували про те, що вони вважають найбільшими проблемами України, які помилки влади вони бачать. Також українські громадяни висловлювалися щодо того, а за кого б вони проголосували, якби були вибори найближчим часом. Тож, про те, що нам показало це дослідження, ми поговоримо з бенефіціаром Центру соціальних маркетингових досліджень «Социс», політтехнологом, народним депутатом 5 скликань Ігорем Гринєвим. Він зараз з нами в прямому ефірі. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Добрий день, героям слава!
5: Ну, от знаєте, я тут маю почати з такого засадничого запитання, що от саме через те, що ви довго працювали з президентом Петром Порошенком, то завжди певні люди можуть сказати, ну, от коли публікується подібне дослідження, результати цього дослідження, що, ну, все зрозуміло, це, значить, сивочолий гетьман замовив, це все замовне. Що ви зазвичай відповідаєте на такі закиди?
6: Останній рік, як правило, нічого. Якщо раніше так чи інакше мене це трошки денервувало, ну, я можу сказати, що якщо мова йде про Петра Олексійовича, його там рейтинги або умовно замовлення з його зі сторони, то таких замовлень за останні, ну, по меншій мірі 4, напевно, роки не було жодного. Це перше. По-друге, на жаль, часами саме команда Петра Олексійовича найбільш болісно реагує на результати цих досліджень. Зокрема, там один з його політтехнологів, чи це, який це, там був навіть на своїй сторінці відносно цього дослідження, розмістив цю обурливу публікацію. Що як так, що настільки можуть відрізнятися результати різних соціологічних досліджень, і що ще місяць назад одна соціологічна компанія показувала там рейтинг приблизно в 3 рази більший чи в 2 рази більший в певних політичних сил, ніж зараз показує, ну, ніж зараз є в результатах компанії «Социс».
5: Тому, розумію, про що.
6: Насправді, це якась така давня дискусія, чи давня якась тема, яка останнім часом вже мене просто перестала навіть виводити з себе.
5: Ну, добре, не будемо більше на цьому зупинятися. Очевидно, що важливо це те, що показало це опитування. Зрозуміло, що, ну, все-таки більшість, мені здається, громадян звернули увагу на рейтинги, що, хто, кого може перемогти у другому турі. Бо тут нагадаю, що якщо б раптом був другий тур, то президента Зеленського, чинного президента, згідно цього опитування, могли б перемогти Валерій Залужний, Михайло Федоров і навіть Кирило Буданов, який поки що не говорив про свої президентські амбіції. Як, в принципі, і Федоров Залужним. Але мені здається, тут важливіше все-таки подивитися на те, що українці вважають найбільшими українськими проблемами, найбільшими проблемами держави. І тут ми вже не вперше бачимо, що, наприклад, на запитання, одне з перших запитань, яке публікується в результатах дослідження, що, на вашу думку, найбільш негативно впливає на загальну ситуацію в країні, 49,3% опитуваних відповіли високий рівень корупції на державному рівні. Там далі, я дуже коротко, 44,6% висловився, що це можуть бути, що це постійні атаки дронів, ракет на об'єкти енергетичної, комунальної, цивільної інфраструктури. І на третьому місці 39,4% опитуваних сказали, що найбільш негативно впливає зниження рівня життя населення, тобто підвищення цін, інфляції, зростання курсу валют. Те, що корупція, і тут я маю наголосити на тому, що ті, хто брали участь в опитуванні, могли обирати декілька варіантів. Те, що високий рівень корупції ну, вже декілька років на першому місці не російська агресія, не російські удари, не російське вторгнення. Про що це вам говорить?
6: Не завжди на першому місці. Мені здається, що на перше, так стабільно на перше місце це вилізло після першої серії Мінішгейту. Знову ж таки, говорить про дуже багато різних речей, як хороших, так поганих. Поганих, що означає, скажімо так, не буває диму без вогню. Значить, якщо суспільство так високо оцінює цю проблему, значить, насправді проблема є не тільки в головах людей, але і реальною, серйозною проблемою в державі. Друга проблема, яка також існує, це проблема, що тема стала популістською. Що тема перестала бути, ну, так якби, визначеною конкретно, так в чому корупція, яка корупція, хто винен в корупції, а стала дуже такою на слуху. Ну, це друга сторона, яка існує в цій проблемі, що суспільство стало дуже популістським і дуже легко йде за такими популістськими темами, як боротьба з корупцією. Це також правда. Тому, можливо, сама розмір корупції, можливо, і суспільством дещо перебільшено, бо я думаю, що все-таки безпосередньо матеріальне становище людей, ціни, а вже не кажучи про загрозу життю людини через атаки дронів, ракет і так далі, не зовсім виглядає адекватним. Але ну, тут ще раз скажу, що і влада, і, ну, і політики мають розуміти, що корупція знаходиться під неустанним таким контролем суспільства, і вона є дуже сильно центром уваги всього суспільства, а не тільки антикорупційних органів. І більше того, коли ми питаємо, а хто несе відповідальність за такий високий рівень корупції в країні, то ще не так давно на першому місці були антикорупційні органи. Насправді суспільство покладало і на них вину за те, що корупція збережена і що вони недостатньо борються. Після спроби парламенту і президента обмежити повноваження корупційних органів, фактично знівелювати роль НАБУ і САП в державі, відбулося що? Люди зрозуміли, що насправді винен НАБУ і САП. Спочатку воно переклали на парламент, бо саме в парламенті був прийнятий відповідний закон, а з часом розібралися далі і всю вину переклали саме на президента України. Тому така безмежна влада, якою сьогодні володіє президент в державі, приводить до безмежної відповідальності, в першу чергу, за корупцію не тільки в власному оточенні, але в державі безпосередньо в його відповідальності за це.
5: Тому, можна, я тоді наведу от буквально ці дані, так, які ж були саме в опитуванні. Там от на запитання, хто, на вашу думку, несе відповідальність за збереження високого рівня корупції в Україні, 56,9% опитуваних відповіли президент, 48,5% Верховна Рада, 44,2% сказали, що це за це несе несуть відповідальність антикорупційні органи НАБУ, САП, НАЗК. Тобто ми розуміємо. Але тут знаєте, що цікаво, в контексті того, про що ми зараз говоримо, про от сприйняття українським суспільством рівня корупції в країні. Сьогодні ж був брифінг, його давали якраз очільники двох антикорупційних структур, Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, пан Кривонос, пан Клименко. І от у мене перед очима буквально цитата пана Клименка, якраз очільника САП. Він сказав: «Так, корупція в Україні не зменшується, а топ-корупція навіть зростає». Ну і там далі є розшифровки того, що він мав на увазі. Але ну от ми можемо почути, що не просто там ну звичайні українці, які не мають ніякого стосунку до цієї боротьби, так само вважає голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чи це про що вам це говорить?
6: Говорить про дві речі. Ми так само людей питаємо постійно, що люди думають на цю тему, чи зросла корупція там за останній час, чи зменшилась. І тут маємо повний зашкал, коли кажуть, що такого рівня корупції ще ніколи не було, і що вона така велика. Частково в тому є ще один сенс, про який варто знати або варто про нього говорити. Корупція – це в першу чергу є розкрадання бюджетних коштів. Тобто це розкрадання суспільного майна в інтересах якихось людей або отримання неоправданих доходів певною кількістю тих людей, які знаходяться при владі з суспільного, це з бюджету. Отак от, сьогодні бюджет порівняно з довоєнним, назвемо його, періодом, та навіть до бюджету 22-го року, до 21-го року, він в рази більший, просто в рази. Якщо раніше оцей корупційний податок оцінити, або рівень корупції оцінити, ну, умовно, в 10%, багато експертів називали, коштів осідає в руках можновладців, то чи наближених до них людей, то сьогодні ці 10% це приблизно в разів по меншій мірі 5 більше, ніж те, що було, навіть якщо зберігається далі 10% і рівень не зростає, то кількість грошей зросла в величезну кількість. І тому, коли ми чуємо мільярди гривень, які пропадають там на державних закупівлях і або там на якихось корупційних схемах всіх галузях, абсолютно всіх галузях бюджетних, то це страшні цифри. І тому питання про рівень, воно зв'язано не тільки з кількістю корупційних схем, а з обсягом цих коштів. Це страшні гроші, які десь когось засіли, сіли достатньо ну, серйозно. І це не про 10 тисяч там, доларів йдеться, чи про і по яких там ще донедавна велися антикорупційні розслідування, чи там про 20 тисяч, а це йдеться вже про мільярди гривень.
5: Ну так і є. От я тут наведу дані з ще одного питання, ще одного запитання, яке ви ставили опитуваним. Там йшлося про те, що з наведеного ви вважаєте найбільшими помилками нинішньої влади. Знову ж можна було обрати декілька варіантів. Ну і тут дійсно переважна більшість учасників опитування, 62%, обрали варіант збереження високого рівня корупції, розкрадання бюджетних коштів. Але я от тут би все-таки зупинився на другому варіанті, який ну майже вдвічі менше зібрав голосів. 32,7% опитуваних сказали, що найбільшою помилкою нинішньої влади вони вважають неналежну підготовку до війни. Коли на другому місці...
6: На третьому місці помилки в кадровій політиці.
5: Так, помилкові кадрові рішення, так, 28,6. Але все-таки я от на цьому другому пункті хотів би зупинитися. Мені здається, це певний симптом, коли ну, 4,5 роки повномасштабної війни, досі настільки гострим залишається питання неналежної підготовки до війни. Яке тут може бути пояснення?
6: Бо це насправді йдеться про життя людей. Якщо корупція – це йдеться про справедливість, то питання підготовки до війни і вплив на життя кожної людини, всі прекрасно розуміють, що одною з проблем, через що є настільки гостро це питання стоїть, це є неналежна підготовка до війни. Або неадекватна оцінка загроз, навіть скажу не інакше. Нерозуміння на професійному рівні загрози, те, що війна може початися. Бо всі дуже добре пам'ятають, що не йшлося тільки про заспокоєння людей, типу не хвилюйтеся, не тікайте з країни, не виводьте кошти і так далі. А йшлося чітко про те, що ну, власний досвід спілкування, наприклад, Зеленського з Путіним привів до розуміння президентом України того, що він сказав, що Путін не хоче війни. Я побачив його очах, я подивився йому прямо в очі, побачив в очах мир, і треба просто перестати стріляти. Тобто вся проблема в ігрових солдатах чи в комусь, які просто далі продовжують стріляти, які почали це ще при Порошенку, а зараз просто ніяк не можуть зупинитись. І оце, ну, звучить дуже страшно зараз. Але воно було все, і воно існує, і воно має наслідки. І люди це пам'ятають і навряд чи забудуть. Тому наступні там речі, зв'язані там з рейтингами чи не це, вони так чи інакше мають вислідом, ну, тих проблем, які ми говорили. Це проблема з корупцією. Знаєте, дуже довго існувала там на фокус-групах і всюди мантра, що так, є проблема з партією «Слуги народу», є проблема з владою, вона не нова. Як колись писала газета «Постпоступ», «Крав Чук, крав ГЕК, крали інші, будуть красти», називалася така стаття в газеті «Постпоступ». Так от, стало зрозуміло, що коло звужується, і корупція весь час піднімається на вищий і вищий рівень. І навколо відставки Федорова дуже довго всі експерти гадали, а що за цим стоїть, чи ревність, чи високі рейтинги, чи, можливо, там просто особистий конфлікт з Сирським. А все далі це стає зрозуміло суспільству, і це, що за цим просто стоять, скажімо, конфлікт або боротьба з корупцією в сфері військових закупівель. Тому ця проблема існує, і, ну, якщо ви вже почали з рейтингів, то я вам скажу, що насправді є ж інші питання. Люди не хочуть виборів. Люди прекрасно розуміють, що зараз тягнути країну в виборчий процес – це може бути таке розхитування ситуації, яке до добра не приведе. І тому, коли ми публікуємо рейтинги, ми також не маємо за мету підштовхувати тих чи інших кандидатів або суспільство до виборів. Але не розуміти процесів, які йдуть, якщо влада, бо це є елементів не просто абстрактної довіри до влади, а безпосередньо аудит влади з точки зору політичної легітимізації. З точки зору там готовності далі цю владу підтримувати. І якщо, ну, там я знову ж згадаю там інтерв'ю моє в 16-му році, ще в 16-му році, коли питали, хто буде основний конкурент для Порошенка на наступних виборах, я вже тоді сказав, що це буде хтось несистемних кандидатів. І вперше назвав кандидатуру Зеленського як найбільш ймовірного кандидата на того, хто буде змагатися з Порошенком на наступних виборах. На сьогоднішній день так само Зеленський повинен розуміти, що йде пошук заміни йому не серед старих кандидатів, не серед, ну, тої політичної колоди, а що в першу чергу суспільство очікує з однієї сторони продовження, ну, є запит величезний, це опитування показує, і не тільки це опитування, події на картонному Майдані показали, що є величезний запит на зміни. Тобто суспільство не зупинилося і не, ну, каже, там, експеримент змінами не вдався, давайте повертати стару якусь систему або старих людей, тих, що були, давайте забезпечувати стабільність. Ні, суспільство хоче змін. Але на цей раз хоче, щоб і все більше звертає увагу до людей, які мають певний успіх, а не тільки зіграли роль того чи іншого політика, або які просто обіцяють з телевізора золоті гори, а насправді за ними стоять певні їхні особисті успіхи і певні справи. Зрештою, і Петро Олексійович у свій час виграв на першому турі не за рахунок обіцянок яких-небудь, а в першу чергу за тим бекграундом, який за ним стояло, бо суспільство хотіло бачити тоді на президента того, хто би міг захистити їх. І це. І на сьогоднішній день знову йде дуже великий запит, перш за все, на військових, або людей з певним досвідом в обороні, в безпеці країни. Великий запит йде на людей з професійною підготовкою, не обов'язково військовою, але крім успіху повинні люди вже бути достатньо професійно підготовлені, і це нове. Так само це видно не тільки на кількісних дослідженнях, в першу чергу на фокус-групах. Коли питають, а який ідеальний президент, то якщо раніше це були в основному такі популістські запити, емпатійні, тобто подобається просто людина, от ми йому довіряємо, віримо, або він там гарно говорить, гарно виступає, подобається, як він виглядає. А на сьогоднішній день дуже сильний запит йде на той, який професійний досвід ця людина має, наскільки вона є професіоналом в основному то, що їм найбільше потрібно. Це в системі захистити їх від війни і захистити від російської агресії.
5: От. Пане Ігорю, ми бачимо, що дуже мало часу залишилося в ефірі. Я хочу, знаєте, щоб ми з вами не оминули одну тему. От ви сказали і про те, що суспільство могло зрозуміти, якою була справжня причина звільнення того ж Михайла Федорова. Сьогодні це побічно, до речі, підтвердив Семен Кривонос, який очолює НАБУ. Він сказав, що Міноборони вперше цьогоріч зверталося до НАБУ з запитом про те, де може бути розростання корупції в оборонній сфері. Це трошечки підтверджує ту версію, що, можливо, Михайла Федорова підозрювали в співпраці з НАБУ, а це вважає зрадою. Так от, було ж багато сумнівів щодо того, а як от ситуація навколо Федорова проявиться на тому, що думають, як оцінюють ситуацію українці. Що вона показала, якщо дивитися на ваше опитування?
6: Ну, показало дві речі. Рейтинг Федорова дійсно, Федоров вірвався фаворити симпатії людей по довірі і навіть по президентському рейтингу, і неіснуюча партія Федорова, якщо би така була створена, мала би достатньо високу підтримку. Це з одної. А звідки взяв він цю електоральну базу? І тут цікаво, що найбільше це є з тих, хто на всіх попередніх опитуваннях казав, нам важко відповісти, ми не визначилися, але не визначалися на користь будь-кого з тих людей, які були в опитуванні. І саме, тобто, ще раз, суспільство, це очікування на зміни, очікування на нових людей, має достатньо високий рівень це очікування, і Федоров частково відповідає на це опитування. Чи буде дійсно далі продовження довіри до нього, залежить дуже багато і від його рішень, і від його кроків, і від того, як буде далі розвиватися. От. Але на сьогоднішній день змінилося і на верхньому ешелоні карти, тому що якщо раніше єдина людина, яка могла виграти в Зеленського, це був Валерій Федорович Залужний, і вигравав дуже легко в нього і на першому, і на другому турі, і це потім вірвався туди Кирило Буданов, який також став більш цікавий для людей, ніж Зеленський, і на другому турі вже останній там, майже рік виграє Буданов. Так само другий тур. А зараз з великою перевагою виграє, такою неможливою для того, щоб догнати його на другому турі, виглядає і Федоров. І тому, скоріше, якщо б були вибори, а в разі закінчення там військових дій, вони, очевидно, будуть зразу, то важливо буде, а все-таки, чи буде брати учасник Зеленський, і, відповідно, хто буде на другому турі президентських виборів, якщо він не буде брати участь. Бо будь-хто з фаворитів сьогодні, який попаде на другий тур з Зеленським, це він просто виграє. От, тому це така складніша річ, але суспільство точно не хоче розхитування лодки.
7: Суспільство не хоче
6: зміни влади заради влади. Тобто суспільство готово і очікує від і Залужного, і від Федорова, очікує максимальної їхньої залученості до перемоги над ворогом. А вже тоді політичної боротьби і політичної гри.
7: Пане Ігорю, дякую вам дуже за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат 5 скликань, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали результати опитування, яке проводила соціологічна служба соціологічних досліджень СОЦИС. Буквально на минулому тижні ці результати були оголошені. Зараз у нас буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишить без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації населення через постійні російські обстріли. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони регіону. За словами очільника обласної військової адміністрації, до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов'язкова евакуація жителів у безпечні райони, внесли села Краснопільське та Чарівне Борозинської громади. У цих населених пунктах також діє Тиме заборона на в'їзд родин із дітьми через високу загрозу їхньому життю та здоров'ю. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації у Борозинській громаді, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, а їх географія значно розширилась. Прокудін також зазначив, що під час засідання Ради оборони окремо пропрацювали питання безпекової ситуації, пов'язаної з посиленням з боку російських окупантів дронового терору проти цивільного населення Херсона і прилеглих територій. Російські війська не припиняють щоденно ударів по території Херсонської області, наражаючи цивільне населення на постійну небезпеку і знищуючи інфраструктуру. І додаткові ресурси для повного фінансування армії до кінця року шукає зараз Кабінет міністрів. Частину коштів планують залучити від міжнародних партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він провів окрему нараду із секретарем РНБО, міністром фінансів, виконувачем обов'язків міністра оборони, головою служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ. Учасники обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні сил оборони до кінця поточного року. За словами прем'єра, уряд і безпосередньо Мінфін працюють над тим, щоб повністю забезпечити усі необхідні видатки. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби.

0: Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Візит президента України Володимира Зеленського до Сербії спричинив страшний скандал в Росії. Дуже затаскане слово істерика, але дійсно це те, що ми побачили в російських пропагандистів. Чого боїться Кремль? Чого досягнула Україна цим візитом? Поговоримо про це з нашою експерткою Наталією Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач» з нами на зв'язку. Пані Наталію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий день.
2: Ну от дійсно, щодо, як це, істерики, чи ви розумієте, в чому Росія бачить загрозу? Чому настільки гостра реакція Кремля на візит українського президента до Сербії?
3: Ви знаєте, тут комплексне питання і має бути комплексна відповідь. Справа в тому, що Сербія позиціонується в Москві, в самій Москві, як дружня країна. Це дуже важливо для Кремля, тому що таким чином вони демонструють, що в Європі підтримують Росію. Ну, Сербія, як ви знаєте, знаходиться в Європі. І більше того, дійсно, частина сербських політиків і в самій Сербії, і в сусідній республіці Сербської, це Боснія і Герцеговина, дійсно беззаперечно підтримують Москву, російську політику і навіть заявляють про підтримку їхньої так званої СВО. І тут на цьому тлі в Кремлі бачать, що дійсно президент Сербії Олександр Вучич запрошує до себе і приймає дуже тепло у себе президента України Володимира Зеленського. От просто сам факт вже викликає істерику у росіян, і дуже помітно, що російські спеціалісти, скажімо так, влаштували спеціальні акції, щоб продемонструвати те, що не всі серби підтримують Україну і конкретно її президента. Були організовані якісь листи трудящих, листи там інтелігенції, була акція футбольних фанатів на стадіоні, де вони розгортали російські прапори і банери з образами на адресу Зеленського. Тобто робота була проведена. Але тим не менш ми бачимо, що сербська влада на це реагувати не стала, провела заплановані зустрічі, і ну, не тільки в офіційній атмосфері за протоколом, але і була неофіційна частина вечеря, яку влаштував президент Сербії спеціально.

0: стоїть на паузі з 22-го року. Ну, тобто, як почалася війна Росії проти України, Захід запровадив санкції, Сербія як кандидат на вступ до ЄС обов'язково мала теж приєднатися до обмежувальних заходів проти Росії, але цього не зробила. І фактично з того часу Сербія має проблеми і з європейським фінансуванням, і з відкриттям наступних переговорних розділів. У Вучича, судячи з усього, є таке, знаєте, переконання, що якщо він буде демонструвати Заходу і конкретно Європейському Союзу хороші відносини безпосередньо з Україною, то таким чином в ЄС не будуть зважати на незапровадження санкцій проти Росії і розблокують і фінансування з європейських фондів, і відкриття переговорних розділів, тобто розблокують євроінтеграцію. Для Вучича це буде непоганим результатом, а як для завершення його президентської каденції. Оце головне. Що стосується конкретно вже чого Вучич хоче від України, чому він, скажімо так, носиться, да, все ж таки, хоча нібито він має такі розвинені відносини з Росією, залежить повністю від російського газу, тим не менш видно, що йому дуже важливі стосунки із Україною. Тут теж, на жаль, йдеться про розрахунок раціональний. Це те, щоб утримати Україну від визнання Косова. І тут, як відзвітував за підсумками візиту Зеленського Вучич, оце якраз вдалося, і це головний виграш, який Вучич вважає став підсумком візиту українського президента до Білграда.
1: Ну, я тут тоді поясню ще контекст для нашої аудиторії, яка могла настільки щільно слідкувати за новинами. Ну, дійсно, під час візиту президента Зеленського до Сербії, там йому ставили запитання журналісти, президент Зеленський підтвердив, що Україна не змінює позиції і визнає територіальну цілісність та суверенітет Сербії. Тобто це означає автоматично, що ми не визнаємо Косово. Там був, ну, такий певний символічний знак протесту в столиці Косово, там прибрав прапор України, так, і мер цього міста, ну, в общем, він був засмучений, м'яко кажучи. Наша позиція по Косову, чим вона визначається? Що є головними факторами, чому Україна має саме таку позицію?
0: Мені складно пояснити нашу політику щодо Косова, тому що все схоже на те, що ми повертаємося до політики, яка в нас була попередні роки, тобто до початку повномасштабного вторгнення, коли Україна все ж таки по відношенню якраз до Косова проводила таку більш просербську і в деяких моментах навіть синхронізовану з Росією політику. І я бачу, що ці часи повертаються, що наша дипломатія більше дивиться в бік Сербії і в бік Болграду, ніж на інші країни-регіони. Тому що тут важливо розуміти, що Косово не просто ж само собі, Косово само по собі. Це країна, яку визнала абсолютна більшість країн НАТО, країн ЄС. І більше того, у Косово є діючий договір про військову співпрацю з Албанією і Хорватією. Це країни НАТО, які найзапекліші друзі України в регіоні Західних Балкан. І тому трохи дивно те, що Україна чомусь вирішила зайняти таку жорстку, однозначно просербську позицію з приводу Косова. І я думаю, що зараз це буде мати дуже такі відчутні наслідки для нашої політики в регіоні, особливо на тлі того, що зараз Україна не має послів в Хорватії і в Албанії, цих ключових країнах для України в цьому регіоні.
1: Ну, тут ми обов'язково маємо, звичайно ж, зупинитися на тому, навіщо Україні цей візит до Сербії. Він також став певним сюрпризом для тих, хто не слідкував за відносинами цих двох.

0: Україну, тобто нашої та Сербії. Ми пам'ятаємо, що був візит Руслана Стефанчука, він є спікером українського парламенту. Багато чуємо про те, що ефективно там працює українське посольство, тобто українське посольство в Сербії. Якщо посилатися на те, що говорив президент Зеленський, ну тобто його заяви в його власних соцмережах, а зустрічався він не тільки з президентом Вучичем, але також і з прем'єр-міністром Сербії, то там йдеться про таке, значить, щодо Вучича було написано, говорили про конкретні речі, які можуть додати міцності нашій інфраструктурі, портам, залізницям в обох країнах, про розвиток економік, відбудову та створення робочих місць в Україні та Сербії. Працюємо, щоб вже до кінця цього року підготувати все до укладання угоди про зону вільної торгівлі, написав Зеленський. Щодо візиту, зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом, написав український президент, детально обговорили, знову ж таки, спільні економічні і логістичні проекти, розвиток Дунайського коридору, зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами і Євросоюзом. Окремо обговорили підготовку до цієї зими. Вдячний Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку нашої енергетики. Але бачив декілька публікацій, що насправді головне це навіть не підтримка енергетики чи розвиток економік, що одне з ключових питань – це снаряди, які ми купуємо у Сербії. Що знаєте про це ви?
1: Ну, по-перше, ми не купуємо снаряди у Сербії. Сербія, як ми знаємо з медіа, постачала нам через треті країни боєприпаси. В якому стані зараз цей, скажімо так, проєкт, сказати дуже важко, тому що він абсолютно засекречений, жодної інформації про це немає. І це робиться насамперед через те, що Росія погрожувала і погрожує Сербії переглянути умови постачання газу, якщо не припиниться постачання снарядів в Україні. Це було напряму сказано Путіним Вучичу, коли Вучич приїздив на парад перемоги в Москві, як ви знаєте, деякий час тому, не в цьому році, а в попередньому. І от навіть на тлі парада перемоги, так би мовити, російського на 9 травня, все одно було зосереджено оця увага зосереджена була Кремля на цих боєприпасах. І Вучич нібито пообіцяв, що цього більше не буде, хоча, як із публікацій європейських медіа, ми можемо подивитися, що все ж таки існує це постачання, і снаряди йдуть через Чехію і Польщу. Це не є секретна інформація, це те, що публікується в відкритих джерелах. Ми не можемо, як то кажуть, спростувати чи підтвердити цю інформацію жодним чином, але все ж таки в Україні абсолютна більшість експертів переконана, що це відбувається, і що саме це, тобто продовження постачання боєприпасів, було головною метою і візиту Зеленського, і його таких нібито не зовсім правильних заяв по Косову, але боєприпаси, нібито, на жаль, переважають якісь складні дипломатичні конструкції. Ну, це життя наших військових, це оборона нашої території.
0: Ну так, ми розуміємо, ну, якщо говорити про такі дуже прагматичні, раціональні відносини між двома країнами, можливо, це правильно, ну, я не думаю, що я в змозі це оцінити, очевидно. Але ви сказали про те, що дійсно був такий певний ультиматум з боку Росії, що якщо боєприпаси будуть надалі надходити в Україну, навіть через треті країни, бо інформація ж була така, що дійсно напряму ніхто нічого не передає, навіть не продає, що це продається в країни ЄС, а далі вже потрапляє зрозуміло куди, от таке формулювання дуже часто використовувалося. Більше того, говорилося про те, що саме в Сербії є виробництво радянських боєприпасів, так от до радянських систем, що є величезним дефіцитом, звичайно, в Європі зараз. Так от, як ми зможемо зрозуміти, чи Росія починає тиснути на Сербію сильніше? Чи це буде тільки газ? Чи це можуть бути якісь інші важелі, які може використати Кремль проти Сербії, проти Белграду?
1: Тут треба сказати, що от з травня минулого року, коли Вучич їздив до Москви, Сербії не вдалося підписати з «Газпромом» постійний довгостроковий контракт. Сербія отримує газ того часу завдяки короткотерміновим контрактам, навіть не контрактам, а таким продовженням попередніх контрактів. І фактично висить на гачку у «Газпрома», тобто у Кремля. Тобто тиск продовжується. Окрім того, тиск ще відбувається і в іншому напрямку, в нафтовому. Через американські санкції необхідно, щоб Росія позбулася свого активу в Сербії. Це ключовий нафтовий взагалі актив. Сербські компанія NIS, нафтова індустрія Сербії. І Росія, хоча нібито попередні домовленості були щодо продажу угорської компанії МОЛ, от Росія не погоджує цю оборудку. Весь час Сербія вимушена просити американців, щоб вони дали тимчасовий дозвіл на роботу цього НІШа, а це єдиний нафтопереробний завод, це мережа заправок. Тобто це дуже важливий актив. І це частина такої інфраструктури життєзабезпечення Сербії. І тут теж Сербія підвищена, і причому також через російську позицію, яка ніяк не визначиться, чи вона продає цей ніж, чи ні, і кому. Тобто тиск вже відбувається, посилення його може відбутися тільки в якихось нових сферах, тобто не нафта, не газ, а якісь інші. Можливо, це будуть політичні якісь дії чи заяви по відношенню до Сербії. Ми це побачимо. Поки що, як я бачу, Кремль навпаки хоче зробити вигляд, що нічого не сталося, хоче забути про візит Зеленського, і активно російські медіа тиражують заяву Вучича про те, що Белград не буде змінювати курсу, і відносини з Росією, як і з Україною, залишаться такими, як і були до візиту Зеленського.
0: Ми пам'ятаємо, що нові президентські, наступні президентські вибори в Сербії відбудуться вже в 27-му році. Хто там зараз найбільш імовірні кандидати? Чи це люди з яскраво вираженою проросійською позицією?
1: Парадокс сербської політики полягає в тому, що у Вучича немає конкурентів. Немає ані в його провладному таборі, ані в опозиційному. Лідера, який би зрівнявся по рейтингу, по впізнаваності, по впливовості, як завгодно, по симпатіях або антипатіях. От настільки відомої впливової фігури в сербській політиці більше немає. І всі зараз все ж таки експерти, аналітики думають, що президентом буде фактично технічний кандидат Вучича, від його партії. А сам Вучич піде на пост прем'єр-міністра і продовжить фактично керувати країною.
0: Тобто ми говоримо про те, що все-таки тут і стратегічне наше мислення, що якщо президент Зеленський продовжує зустрічатися з Вучичем, то тут ще й ми розуміємо, що ця людина залишиться в сербській політиці, так, і можливо цей жорсткий прагматизм, про який ви сказали, буде використовувати надалі, і певні ці прагматичні речі вигідні для України. Але я дуже коротко хочу ще з вами обговорити тему того, подивитися історично, звідки взялася така любов сербів до росіян. Ми пам'ятаємо, що там ще з часів Австро-Угорщини, Австро-Угорської імперії, що саме сербські націоналісти бачили себе частиною цього слов'янського, не знаю, народу, об'єднання слов'янського етносу. Я не знаю, як це правильно назвати. Але ми також пам'ятаємо війну в Югославії. Також пам'ятаємо, що були звинувачення, що росіяни не прийшли на допомогу сербам. Яким чином після тієї трагедії, яка сталася під час війни в Югославії, росіянам вдалося відновити довіру сербів до себе? Як ви це розумієте?
1: Відповідь дуже є простою. Перша частина цієї відповіді – це ефективна пропаганда, і друга – великі гроші. Росія навіть

0: допомоги особливо не було режиму Мілошевича під час війни, все одно Росія змогла створити уявлення сербів, що ця допомога все ж таки, по-перше, була, а по-друге, вона була ефективна. І ті маленькі прояви втручання Росії в югославські війни, як то марш-бросок російських десантників на аеропорт Приштини для того, щоб типу туди не зайшли війська НАТО, його вже на різні лади возвеличили, зробили і фільми, і художні, і цілі легенди, і я просто бачу, як це все працює, і головне, що протидії цьому немає. І ось маємо результат.
1: Пані Наталія, вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач», була з нами на зв'язку. Ми говорили про візит президента Зеленського до Сербії, такої неочевидної країни, де більше 70% громадян мають симпатію до Росії. Це був дводенний візит. Президент Зеленський зустрічався із президентом Сербії Вучичем і з прем'єр-міністром цієї країни Мацутом. Обговорювали економічну співпрацю, євроінтеграцію, але ну, багато хто говорить про те, що однією з центральних тем було все-таки постачання боєприпасів радянського зразку для України. Не напряму, але, можливо, через європейські країни. Це дуже важливо для наших захисників. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати тиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. За основними типами ракетного озброєння Росія щомісяця виконує план на рівні 110-120%. Тобто вона має більш ніж достатньо зброї для посилення ударів по Україні. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За даними воєнної розвідки, за кількістю запущених крилатих ракет Х-101, калібр та Х-32, липневий показник був другим після лютого. Тоді ворог запустив по Україні 150 57 таких ракет, а у липні 153. Якщо ж говорити про балістичні та гіперзвукові ракети «Іскандер-М», «С-400» і «Циркон», то їх противник запустив у липні 198. Це найвищий показник

0: минулого року, каже Скібіцький. Він підтвердив, що ворог дійсно готувався до посилення ракетного терору. Як вдалося дізнатись ГУР, показники застосування ракетного озброєння росіянами почали зростати ще від квітня. У квітні була 61 балістична ракета, у травні 107, у червні 134. Заступник голови ГУР зазначив, що все залежить від кількості виробленого озброєння. Нещодавно головне управління розвідки вже попереджало, що ворог може щомісяця здійснювати 3-4 комбіновані атаки ракетами різних типів та безпілотниками. Під ударами будуть великі українські міста, центри оборонно-промислового комплексу. Цієї ночі Росія завдала по Україні масованого удару ракетою і більш ніж сотнею дронів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що ворог задіяв керовану авіаційну ракету Х-59-69 і три баражуючі боєприпаси «Бандероль». Їх запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Додатково по Україні летіли 126 ударних дронів типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». За попередньою інформацією, захисники неба збили або подавили 92 ворожі дрони типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Також вдалося знешкодити три баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Ракета противника, за попередніми даними, цілі не досягла завдяки активній протидії сил оборони. Влучання ударних дронів зафіксували у 22 локаціях, ще у двох місцях на землю впали уламки збитої техніки. Серед ключових цілей українських ударних дронів у Росії – паливна галузь та оборонна промисловість, а також логістика, яка їх обслуговує. Як зазначили в окремому центрі сил безпілотних систем, лише за першу половину поточного року засобами Deep Strike уражено 697 цілей у Росії і виведено з ладу рекордні 43% потужностей російських НПЗ. Від початку року кількість ударів у глибині ворога зросла на 1150%. За словами військових, це результат системного і планового нарощування спроможностей. Ну, а Сполучені Штати передають Україні розвіддані для ударів по енергетиці Росії. Як пише видання «Атлантик», Вашингтон продовжує допомагати Україні безкоштовно. Зокрема, йдеться про передачу розвідданих для ударів по енергетиці РФ і не лише. За словами американських та українських джерел видання, заслуга в тому, що допомога триває, належить директору ЦРУ Джону Редкліфу. Як стверджується, під час перебування на полі для гольфу, він вражає президента Сполучених Штатів Дональда Трампа даними про втрати Росії на полі бою, які перевищують 40 тисяч на місяць. Видання «Атлантик» також відзначило удари України по енергетичній економіці РФ і користь для Сполучених Штатів. Зокрема, скорочення експорту нафти з Росії може зробити Індію та Китай більш вразливими для запроваджених Трампом мит. «Атлантик» припускає, що Трамп може розглядати ці удари України як прелюдію до переговорів, як він це робив в Ірані. Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти покласти край, говорив президент Сполучених Штатів про удари України на саміті НАТО в Анкарі минулого місяця. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі поговоримо про ситуацію на морі. Нагадаю, що напередодні Туреччина обмежила рух торговельних суден у зв'язку з збільшенням кількості російських та українських атак у регіоні Чорного моря. Сьогодні агенція Bloomberg повідомила про те, що Туреччина відновила пропуск суден через свої протоки на шляху до Чорного моря. Але бачив багато аналітики щодо того, що от такі дії Туреччини, вони можуть дуже сильно повпливати на те, що відбувається на теренах російсько-української війни. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Володимир Заблоцький, військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, дякую за запрошення.
2: Дякую, що знайшли для нас час. Тож, от, якщо говорити про позицію Туреччини, вона може виглядати дуже практичною. Дивіться, українці б'ють по російських суднах, росіяни б'ють по українських суднах, все це небезпечно, давайте ми будемо це контролювати. Як ви гадаєте, чи це є справжня мотивація Туреччини? Що за цим стоїть?
3: За цим стоїть бажання заробити. Справа в тому, що Туреччина заробляє на цій війні, їй вигідно, щоб Росія була слабкою, щоб Росія якомога більше залежала від ось цього експорту в Туреччину, зернових, зокрема, які потім переробляються, і борошно вже як турецьке йде на продаж в країни арабського світу, Африки і таке інше. Крім олії, там крім цього є олія, там є ще інші вироби, вугілля. Тобто російський експорт в умовах війни змушений за демпінговими цінами продавати все, ну, все, що можливо, щоб виживати. А в умовах війни Туреччина бачить лише вигоду. Так само вона хоче робити з українськими товарами. Тобто говорити, що Туреччина бореться за мир, ну, це було б перебільшено. Але вона хоче очолити якийсь такий, можливо, умовний пул країн, які хотіли б припинити війну на морі, досягти якогось перемир'я, і щоб все було як раніше. І не більше того. Тому очікувати, що там якісь будуть зміни глобальні, чи Туреччина зробить ультиматум Путіну, щоб той припинив війну, цього не буде, тому що в них особливі умови, в них експорт триває турецький до Росії, і, до речі, оці заборони, що були, про які Блумберг повідомляли, вони, ну, сходили і самі Туреччині, тому що якісь товари не йшли до Росії, не йдуть зараз. І якісь товари вона не отримує з тої ж Росії. Ось так воно виглядає.
2: Ні, так от, якщо тоді ви сказали про те, що Туреччині вигідна слабка Росія, тобто послаблення Росії, ви це пояснили економічними причинами, то чи Туреччині потрібна слабка Україна? Чи так, давайте так по-іншому сформулюємо, чи Туреччині потрібна сильна Україна?
3: Ну, сильна Україна Туреччині точно не потрібна. У Туреччини є дві мети. Перша, ну, по-перше, давайте скажемо, що таке Туреччина зараз. Туреччина султана Ердогана – це країна, яка певною мірою відроджує такі собі імперіалістичні, ну, імперіалістичне минуле цієї країни, вона працює на націоналістичних таких початках. Вона достатньо згадати ці серіали турецькі про султана, про таке інше, які вони були гарні. А про те, що вони вбували, що вони постійно займалися війнами, тут, ну, в тому числі на території України, ну, це ж ніхто не згадує. От. Перше, значить, вони хотіли б мати економічні преференції, а друге, вони наполегливо просувають таку ідею, щоб наша Верховна Рада вже кілька років поспіль, ще до війни почали, прийняла закон про створення кримської автономії, національної автономії кримських татар. Чому ми цього не робимо? Тому що після автономії наступний крок може бути незалежність Криму. А в Туреччині, я нагадаю, величезна діаспора живе, татарська, кримсько-татарська. І вона голосує, в тому числі, за Ердогана, вона підтримує його, і, ну, він, відповідно, грає на цих почуттях, він підтримує цей електорат. А їх там, я не пам'ятаю зараз точно, але кілька мільйонів, набагато більше, ніж в самому Криму. Це так само діаспора в Сполучених Штатах, більше, ніж на Кубі. Приблизно так воно працює. Тому чекати, що там таке благодійність, яка ні. Останнє повідомлення, що що ми отримали в Туреччині ракети «Атакамс» і 12 пускових установок, ну, це позитивно, але це продаж, це не допомога. Ми купили це за гроші, які нам потрібні були б на війні для інших цілей. Ну, але як маємо, що маємо. 72 ракети. Це, до речі, історія, це перші ракети, які вони поставили на озброєння турецької армії ще в 2000 році, американського виробництва. І зараз чому вони зараз пішли на продаж? Тому що за цей час вони виробили кілька проєктів, в тому числі за допомогою Китаю, і такі назви, як Бора, Тайфун, Цинк і інші, це балістичні ракети вже турецького виробництва, дальністю від 300 до 800 кілометрів. Що таке 800 кілометрів? Це Туреччина може обстрілювати навколо себе всі території, включно з Росією, з Грецією, перш за все, Ізраїлем, з яким у них непрості відносини. А зараз говорять, що Ердоган, виступаючи перед представниками своєї оборонки, він заявив, що треба створювати балістичні ракети турецькі, незалежні не від кого, дальністю щонайменше 1000, а то і 2500 кілометрів. А це претензія вже на глобальні інтереси тюркського миру. А тюркський мир за їхніми, скажімо так, заявками Анкари, це тюркськомовне населення і території на схід від Туреччини, це частина, це Казахстан, наприклад, це Азербайджан, це тюркськомовний ісламський пояс Росії, і аж до Якутії включно, розумієте, це дуже такий інтерес. А 2500 кілометрів балістика, це значить Москва, Петербург, і навіть далекі цілі на глибині Росії будуть досяжні для Туреччини. А там, де така балістика, то там вже буде мова, а чому Туреччині не заволодіти ядерною зброєю? І такі, скажімо так, чутки вже чути, скажімо так, в оточенні того ж Ердогана. Залишиться він при владі чи не залишиться, це невідомо. Він такий автократичний лідер. Зараз він і вашим, і нашим, нібито на боці України, а нібито і ні, тому що з Путіним у нього особливі відносини, він хоче бути майданчиком перемовин, але не задля миру, задля того, щоб на Чорному морі, бо війна тривала десь там ближче до України, Росії, а отут, де вони, щоб все було спокійно. А чому так? А тому що Чорне море для них це не пріоритет, це такі задворки, як то кажуть. Тут тилові всі структури розташовані, флот їхній геть у Середземному морі весь. У нього там інтереси, у нього там Лівія, в Лівії він підтримує законний уряд, там військова допомога, там армія турецька воює з націоналістами, які, тобто така історія довга. Так само в Туреччині має проблеми з курдами на кордоні, з Іраком, з Сирією, все тривається. Тому вони хочуть бути сильними і вони хочуть бути незалежними. У них непрості відносини як з сусідами, так і з союзниками по НАТО, з тою ж Грецією. А проти Ізраїля вони взагалі заявили, що можуть використати ракетну зброю, в тому числі балістику. От. І проти Ірану також, що саме цікаво.
2: Те, що сталося в Сирії, коли був скинутий їхній багаторічний диктатор, скинутий він втік, звичайно ж, до Росії, десь там він у Підмосков'ї цей Асад перебуває, що це також було за допомоги саме Туреччини. Зараз ми маємо цього тимчасового президента Ашара. Але от щодо того, що ви сказали, так от про те, як Ердоган вміє сидіти на двох чи трьох чи більшій кількості стільців, то багато хто каже, що це така візантійська традиція, що Стамбул же ж колишній Константинополь, тобто мається на увазі, що в цьому є історичні витоки, чому саме так може поводитися цей правитель. У нього вибори тільки в 28-му році, він нібито не може балотуватися втретє, але дійсно треба ще подивитися, куди рухатиметься його режим і хто буде далі, чи він не вирішить в стилі Путіна залишитися на третій, четвертий, п'ятий, 25-й строк. Але я трошечки ще хочу зупинитися, звичайно, на тому, що відбувається в Чорному морі в контексті російсько-української війни безпосередньо. Бачив такі оцінки, що це така певна війна на знищення. Ми бачимо, як наші там сили безпілотних систем і інші складові сили оборони атакують російські судна. Йдеться і про тіньовий флот, йдеться також і про ті судна, які перевозять там пшеницю, якісь товари. І ми, очевидно, бачимо постійні атаки на порти Одеси, навіть на порти Миколаєва, які ну, не можуть бути дуже активними зі зрозумілих причин. Бачив я статистику, тут посилаються на українську брокерську компанію Spike Brokers. Там йдеться про те, що з початку серпня відвантаження зернових на залізниці в напрямку портів Великої Одеси скоротилося на 84,3%, ну, хтось каже, що це майже зупинилося. Тож, якщо говорити про от, цю війну на знищення на морі, про те, що от, є оцінка, що для України, для наших сил оборони, заблокувати Новоросійськ, наприклад, це тільки питання часу. Куди веде цей вектор? Що ви там бачите?
3: Цей вектор веде до блокади Новоросійська як такого, як головного експортного порту Росії на Чорному морі, взагалі на півдні. Нагадаю, що Новоросійськ, там біля 86 причалів, якщо я не помиляюсь, це не враховуючи нафтові термінали, це величезний порт, він один з, входить в першу п'ятірку портів Європи. За розмірами, за вантажообігом і таке інше. Так от, зараз йдеться про, не просто про блокаду Криму або перекриття Азовського моря. Якщо в комплексі згадати, то Генеральний штаб, ймовірно, працює в напрямку ізоляції Росії на півдні взагалі. Тобто зараз перекрито рух суден Азовським морем. Вже місяць там немає жодного руху, все контролюється. Ми кількома видами розвідки це спостерігаємо, і це і супутникова розвідка, і авіаційна. І якщо хтось там, як то кажуть, рипається, його топлять теж. Ну, достатньо подивитись статистику. Коли Генеральний штаб повідомляє, що на Азовському морі нічого немає, то значить там нічого немає. І росіяни офіційно про це повідомили. Вони перекрили рух, коли операція «Молочка» відома, десь ну, 3 тижні тому досягла свого піку. І було розгромлено біля сотні вже тоді суден, спалено, втоплено і таке інше, які прямували Волгодонським каналом, Азовським морем, сюди до Криму, до портів, до Новоросійська і сусідніх портів. Вони займалися, йшли каравани не лише для постачання чогось необхідного кримському угрупованню, а йшли також каравани танкерів, які перевантажували свою нафту на великі танкери, що чекали в Чорному морі, під санкційні, до речі. Ну, ми атакуємо і ті, і інші. Зараз Азовське море ніхто не рухається, але з Чорного моря там є залізниця до Новоросійська, і там щось, що, ну, якийсь двіж є. На черзі ось задавити, заглушити все це. Ну, працюємо в цьому напрямку, скажімо так. Історичний аналог. Історичний аналог 2014 року, коли Туреччина через провокацію німців спрямовано таку операцію, які ефективно продали їм 2 своїх крейсера разом з командами, які потім спровокували вступ Туреччини у війну проти Антанти. Це закінчилось для Туреччини дуже погано, вона, імперія зникла, розпалася, але для Росії також це спонукало, прискорило розпад імперії, і вона також розпалася, як ми знаємо. От, чому? А тому що припинення експорту і імпорту через Босфор-Дарданели, це означало колапс ну, величезного відсотка російської економіки на півдні, яка живилася торгівлею зерном з Європою, вугіллям, металами і таке інше. Ось так воно приблизно. Тобто такий сценарій може бути і зараз, він прискорить. Він працюватиме на більший результат іншого рівня. Тобто там буде накопичувальний ефект, І ну, хто знає, коли це воно відбудеться, але разом з іншими кроками, які роблять наші сили оборони, Птахи Мадяра і інші підрозділи, це працює на нашу перемогу.
2: Пане Володимире, чи я правильно розумію, що от те, що зараз така можливість у наших сил оборони з'явилася, так, от те, про що ви говорили, задавити Україну на півдні, це переважно ті можливості, які ми маємо в мідл-страйках, діп-страйках, чи це головний фактор зараз?
3: Це комплексне явище. Мідстрайки, це мідстрайки, наприклад, в Криму. Ці страйки обох видів, вони працюють таким чином, що спочатку знищується авіація і ППО з цього боку, з боку материкової України, потім небо відкривається і завдаються удари вже іншими засобами по цілях як в самому Криму, так і далі. Тому що, щоб поцілити щось необхідне на Каспії, треба пролетіти той же самий окупований Крим, то ж саме Приазов'я, українське окуповане тимчасово, і Азовське море. А як ми знаємо, такі удари вже не є рідкістю. Вони були рідкістю ще в 23-му році, 24-му, коли у нас не було особливих засобів для ураження. То зараз це системне явище. Це операції, які плануються заздалегідь. Розвідка, треба розуміти, є таке поняття розвідувально-ударна система або комплекс. Тобто система, яка не вимагає довгих узгоджень, повідомлень штабу, штаб повідомляє іншому штабу, потім з'ясовують, хто буде бити, чим куди. Це все заздалегідь закладається в комп'ютери. І коли розвідувальна інформація якась вже є, що хтось десь там рухається, то штаби всіх рівнів бачать це все на відповідних системах, і рішення приймається дуже-дуже в стислі терміни і швидко. От. Єдине, що ну, обираються засоби ураження. Якщо є час, то дрони мають туди долетіти. Якщо немає часу, використовуються ракети. То там і швидкість інша, і бойова частина більша. Ну, і, звісно, що результат вагоміший. Так воно приблизно працює.
2: Але ми точно маємо з вами зупинитися все-таки на тому, як удари Росії по нашій портовій інфраструктурі впливають на нас, ну тобто на економіку і так далі. Знову ж та інформація про те, що нібито кількість відвантажень зернових в напрямку, ну, на залізниці це відбувається, в напрямку великих портів Одеси зменшилася більше ніж на 80%, також тривожний сигнал. Як все-таки можна оцінити ну, от, ті удари, які Росія завдає по нас, завдає по портовій інфраструктурі України?
3: Ну, це дуже неприємні удари, треба визнати. Ми зазнаємо проблем, це для нас болючий удар, не можна це приховувати. Але уряд працює, значить, наші дипломати працюють над відновленням каналів експорту, які існували раніше, до, скажімо так, до створення зернового коридору. От, і ну, маємо трохи почекати. Я думаю, що щось має відбутись таке, що дозволить нам відновити експорт, тому що це важливо з усіх боків, так, скажімо так. І буде, результат буде, тому що будуть посилені засоби ППО, будуть посилені, я знаю, що військові працюють в цьому напрямку, засоби ураження повітряних цілей над Чорним морем. Як це буде зроблено, я не готовий сказати. Можливо, на аеродромах щось там буде на кшталт павутини, можливо. Я не хотів би цього торкатись. От. Але там, де є труднощі, там є і питання, як їх подолати. І над цим вже працюють.
2: Ну так, ми пам'ятаємо, що от, всі ці розмови навколо зернового коридору спочатку з Росією за посередництво Туреччини, що вони перетворювалися, ну і нарешті силовим методом так вдалося.

0: що скоро все це закінчиться, і от дивіться, буде якась угода і тому подібне. З останнього, що ми побачили, що є нові умови від Ірану, яким чином, значить, вони готові давати доступ до Ормузької протоки, що і як вони можуть перевіряти і хочуть перевіряти. Я впевнений, що ви слідкуєте за цією ситуацією. Куди вона рухається? Які у вас враження? Чи ми отримаємо Іран, який контролюватиме, ну, все те, що відбувається в Ормузі?
1: Ви знаєте, за класикою жанру ця військова операція має включати наземний компонент. Інакше усі ці бомбардування Ірану, усі ці перемовини не мають жодного сенсу. Наслідком такого всього стало фактичний програш Сполучених Штатів і особисто Дональда Трампа, який розуміє, що він нічого зробити не може. Він посварився навіть з ізраїльським прем'єром Нетаньяху, який його не слухає і діє на свій розсуд. Тому, ну що говорити, така буде в'яла текуча війна, яка переходитиме від одного перемир'я до іншого, хтось там десь вистрелить, тут же все закінчиться, тобто це надовго. А чіткий індикатор того, ну, масштабні такі суви у, скажімо так, країн світу, які беруть нафту з цього району, не лише нафту, а ще й добрива, які виготовляються в тому регіоні, то, ну, вірити, тому що Трамп каже, що він всіх переміг, не можна. А не вірити, ну, вони будуть там зберігати свою присутність, вони будуть один одного блокувати з Іраном, але перемогти Іран, якого підтримує Китай постачаннями, в тому числі зброї, ракетного палива, ну, я не знаю, дуже проблемно буде. Далі, вчора була заява, повідомлення тому, що Нетаньяху заявив Трампу, що він буде робити те, що вважає за необхідне, він не буде дослуховуватись до рекомендацій Сполучених Штатів, в тому числі, наприклад, виведення ізраїльських військ з сектору Газа, там, де, ну, де вони досягли якихось успіхів, а на півшляху до перемоги, як він каже, не потало віддавати рейтинг Трампа, ну, він не буде цього робити, не хоче, навіть якщо американці погрожують припинити постачання зброї і боєприпасів Ізраїлю, Нетаньяху відповів, що ми будемо все одно воювати, і потім зібрав своїх представників ВПК і наголосив, що Ізраїль має розвивати свою промисловість так, щоб незалежно бути ні від кого і відстоювати національні інтереси. До речі, я б взяв це за приклад для України, тому що ми ось кажемо, що ось ми такі, ми круті. Насправді ж ми багато чого, майже у всьому залежимо від імпорту. І після війни, ну, відроджувати ОПК буде дуже тяжко, тому що це вимагатиме грошей, величезних грошей, яких зараз, ну, поступають від партнерів, а від таких партнерів, як Сполучені Штати, можна очікувати чого завгодно, особисто, особливо, коли там на чолі цієї країни знаходиться такий собі Трамп.
0: Ну, ви знаєте, ми розуміємо, що все-таки Ізраїль будував свій ВПК дуже довго, 48-го року, також з проблемами. Раді за те, що він може собі дозволити от таку заяву. Мені здається, поки що Україна не в тій позиції. Пане Володимире, я дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. з районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення.

0: рішення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором. Він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. АВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія знищила усі автозаправочні станції в Опішнянській громаді Полтавської області. Як заявив голова громади Микола Різник, внаслідок російських атак там не залишилось жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо. За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били шахедами по всіх місцевих АЗС. Під удари ворога також потрапили 4 домоволодіння. Минулося без жертв. Голова громади також додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла. Спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а тепер дістався і до Полтавщини. Натомість оператори головного управління розвідки із груп 13 здійснили чергову успішну атаку на російські цілі у тимчасово окупованому Криму. За словами українських розвідників, нова операція відбулася на початку серпня поточного року. Її повністю спланували і реалізували фахівці спецпідрозділу груп 13. Цього разу під удари воїнів ГУР потрапили дві ворожі пускові установки ЗРКС-400 «Тріумф» і антена керування дронами «Оріон». Воєнна розвідка України наголошує, що для здійснення атак на високовартість цілі ворога використали багатоцільові морські платформи «Магура» носії FPV. І, як зазначили у головному управлінні розвідки, орієнтовні втрати російської окупаційної армії в результаті операції груп 13 можуть сягати десятків мільйонів доларів. У ГУР наголосили, що далі буде. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Спочатку нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – розваги під час війни, де межа пристойності, де межа, вибачте, пристойності, несправедливість до військових, розрядка для цивільних, чого тут більше. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас уже в цей вівторок. З 9 до 10 ранку ви зможете нам дзвонити, можете також доєднатися до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Наша наступна тема – це участь північнокорейських військових в російсько-українській війні. Нагадаю, що президент Зеленський оголосив про те, що йдеться про кількість від 30 до 50 тисяч північнокорейців на території Росії. Сказав президент, так, Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти, ми це чітко розуміємо. Тож про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», з нами на зв'язку. Пане Артуре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава, доброго дня!
15: Ну, я точно пам'ятаю вашу позицію, вона достатньо чітка. Ви говорите про те, що КНДР, Кім Чен Ын, це от 100% проксі Китаю. Тож, якщо подивитися на ту інформацію, яка підтверджується президентом Зеленським про величезну кількість північнокорейських спеціалістів, які вивчають війну в Україні, про північнокорейську ракетну частину, яка почала розгортання на заході Росії, тут вже про це заявляла військова розвідка України, і навіть про, знаєте, північнокорейських жінок-робітниць, які нібито прибувають на допомогу Кремлю, на допомогу Росії. Чи можливо щось зробити для того, щоб Китай це зупинив? Що це може бути? Які можуть бути аргументи чи важелі тиску?
16: Ні, їх не існує, цих важелів. Власне, це є геополітичною такою згодою, хочеться якесь інше слово підібрати до цієї історії. Перемовлятися з КНР щодо умиротворення Кім Чен Ына, це якраз те, чого дуже хоче Сі Цзіньпін, тому що для нього це один з важелів. Але є реальна динаміка китайсько-північно-корейських відносин. Дуже чітко видно, наскільки динамічно розвивається північно-корейська економіка і військово-промисловий комплекс, і соціальна сфера за китайської підтримки. Бо український фокус і те, ну, насправді дуже недостатньо, зосереджений на російсько-північно-корейських відносинах, які, насправді, є лише фасадними щодо північно-корейсько-китайських відносин, де саме КНР виступає донором і науково-технологічних рішень, і економічної підтримки, і надає свою юрисдикцію для північно-корейських хакерів, які викрадають та там ці всі цифрові кошти. Ну, це окрема тема, вона дуже глибока, про те, чому КНДР існує всі ці роки після розвалу щонайменше Радянського Союзу в дуже таких підкитайських умовах і є критично від неї залежною. Відповідно, будь-які дії КНДР у російській війні в Україні є синхронізованими з Пекіном, і Пекін, якщо може десь і не надає на все свої прямі вказівки, то на такі критичні речі, як, звісно, відправка цілих бригад для того, щоб зносити атаки по Україні, тут, звісно, китайці в курсі усього. Сі Цзіньпін не так давно був в Пхеньяні, паломництво китайських чиновників до Пхеньяну теж ростає вкрай динамічно. От буквально днями було відзначено 99-річчя Народно-визвольна армія Китаю в тому самому Пхеньяні, з участі північно-корейського і китайського генералітету. Ну, сумнівів в тому, що КНР в це долучено, то їх просто нема.
15: Добре, тож ми маємо говорити про те, що Китай у цій війні, у цій російсько-українській війні використовує і використовуватиме КНДР як таран. Ну, тобто, нібито ми тут ні до чого, але дивіться, так, північно-корейські військові можуть розгортати, наприклад, ракетну бригаду на півночі Росії.
16: Так, півдні Росії. Беззаперечно, це ж, власне, інструмент. Ну, тут варто теж сказати, що китайці широко присутні у російській війні в Україні. Від, власне, військово-промислового постачання, про що, в принципі, мені здається, я сподіваюсь, знає кожен, до, власне, безпосередньої участі в якихось російських підрозділах або в форматах таких закритих форумів різного роду груп, де вони обмінюються даними. Тобто Китай усюди є довкола російської війни. Він чудово знає, як ракети, зібрані з китайських деталей, б'ють по українських містах, безвідносно до того, чи ця ракета буде називатися російською чи північно-корейською. Вона завжди буде мати китайське начиння. Ну от. А щодо безпосередньої участі північних корейців у бойових діях, хоча вони тут насправді намагаються маневрувати тим, що Північні Кореї поки що не проходили та не брали участі в боях на безпосередній території України, та останнє, коли було фіксування північно-корейських військ безпосередньо в Україні, це на окупованій Донеччині, коли було знищено північно-корейських офіцерів. Це пару років тому було. Але хай там як. Вони знають, що вони роблять, вони знають, чому вони використовують саме оцю всю прифронтову територію з боку Росії, чому там вони базувалися дуже довгий час вже, та, і, власне, йде оця друга хвиля, масштабна хвиля залучення північно-корейських військових до бойових дій. Та, безумовно, це таран, це інструмент, і це спосіб для Китаю перекривати російські втрати в людях, і рівночасно це спосіб не відправляти безпосередньо китайців, ну, в такій кількості, щоб це вже стало знати помітно. Бо 50 тисяч китайців, які б з'явилися та в російських підрозділах, це було б проблематично для Сі Цзіньпіна пояснити. Хоча, звісно, він міг би це зробити давно, якби не тиск і ризики з боку Сполучених Штатів.
15: Ми пам'ятаємо, що такі одиничні найманці китайські точно були в російській армії, вони навіть, значить, вели свої ютуб-блоги, можна було подивитися про їхні враження від війни, я точно таке бачив 2 роки тому. Але от якщо говорити про КНДР, так, країну, яка вже має ядерну зброю, ну, достатньо давно, яка зараз зростає економічно, і це зростання проявляється вже навіть в соціальній сфері, ну, на що правителі Північної Кореї завжди дивилися востаннє. Так от, де тоді гарантія для Китаю, що це може бути контрольованим, так, що от в якийсь момент це не стане загрозою для самого Китаю, для його інтересів і для його цієї великої шахової гри.
16: Ну, якщо уявляти гіпотетичний сценарій, чи змогла б КНР ліквідувати режим Кіма або захопити наново Північну Корею, як вони це з росіянами зробили в 50-х роках минулого сторіччя, звісно, вони б це могли зробити, враховуючи те, що КНР історично має надзвичайно глибоку присутність у Пхеньяні. І вплив на їхні групи, є групи там, які дуже серйозно заточені під КНР, є ті, які менш заточені, хочуть якоїсь стратегічної автономії, але це не так важливо. Сі Цзіньпін відіграє дуже складну гру, злучаючи глибше КНДР до війни в Україні. Тому що КНДР отримує серйозний бойовий досвід. І це той бойовий досвід, який Сі Цзіньпін легко зможе перекинути на війну з Південною Кореєю і з Японією. А Японія на сьогодні є ворогом, ну, після США, звісно, №2, але регіонально №1. Японія зараз надзвичайно робить позитивні речі у своїй, відновленні своєї, свого військово-промислового потенціалу, військового потенціалу. Але от буквально днями було опубліковано нову білу книгу, де японський уряд прямо артикулює, що північно-корейська участь у війні проти України є загрозою для Японії, і що північні корейці матимуть цей досвід, японці ні. Це ключовий інструмент. Тобто, з одного боку, вони підживлюють Росію, допомагають Росії досягати тих цілей, які хоче Сі Цзіньпін досягнути в Україні. Водночас гуртується сила, здатна бути маріонетковою силою для нападу на Південну Корею чи Японію. В Японії цю загрозу усвідомлюють. В Південній Кореї ми зіштовхуємося з тією проблемою, про яку ми з вами говорили одразу після кризових подій в Сеулі, коли Юн Сок Йоля вкрай привітного до України президенту замінив Лі Джон Мьон, який є непривітним до України президентом, який мріє примиритися з Кім Чен Ином і таким чином вирішити всі безпекові питання. Звісно, це призведе тільки до поглиблення політичної кризи в самій Кореї, і там теж погані речі відбуваються. Ну, от в такій складній ситуації ми знаходимося.
15: От ви сказали на самому початку, що от насправді Сі Цзіньпін, правитель Китаю, так, що він, в принципі, хотів би того, щоб серед тих вимог на переговорах з ним була і тема Північної Кореї. А чи можемо ми зрозуміти, щоб він хотів в обмін, так, ну, щоб він хотів отримати за те, щоб КНДР, ну, не мали тих ресурсів, які вони зараз мають, і не брали таку активну участь в російсько-українській війні.
16: Тут широке коло питань від Тайваню до тарифів і до доступу до євроринку, але тут важливо зрозуміти наступне. До 22-го року Сі Цзіньпін, і не тільки він, використовував оцей доступ до КНДР ексклюзивний як розмінну монету. До нього приїжджали японці, до нього приїжджали американці, до нього приїжджали південні корейці, просячи стати містком до Кім Чен Іна і Північної Кореї. І він активно це капіталізував. Коли прийшов Юн Сук Йоль, він сказав, що годі цієї, власне, ситуації, і розірвав цей зв'язок з Китаєм токсичний, розуміючи, що примиритися з Кім Чен Ином неможливо. Єдиний спосіб, як, що можна зробити з цим режимом, це його ліквідувати і звільнити окуповані північнокорейські території, але допоки це не прийшло до цієї фази, треба нарощувати співробітництво з Японією, яке блокувалося через історичні питання, на щастя, зараз вже набагато менше блокується, майже не блокується, там і наростити відносини зі Сполученими Штатами. Тобто утворення коаліції Корея, Японія, США – це найкращий інструмент, як діяти проти КНДР, а не умиротворювати Кіма і не просити на килимі про щось Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін дуже хоче поновити те становище, коли всі до нього приїжджають, і він далі буде розповідати. Припинити ремітилізацію Японії, та там закрити нові потужності Mitsubishi Heavy Industries, закрити потужності Kawasaki, ліквідувати Terra Drones, яке активно зараз відпрацює, та з українськими стартапами, щоб захищати Токіо, щоб ми могли легко захопити Японію і бомбардувати. Вивести американські сили з лінії оборони Тайваню. Вивести зброю з островів Батанес на Філіппінах. І цей перелік можна продовжувати, бо перелік вимог КНР безмежний, але кожна ця вимога веде тільки до одного, до розчищення шляху для китайської військової експансії.
15: Тут, звичайно, те, що ми бачимо в Європі досі, можемо говорити про Європу як Європейський Союз та окремо, можливо, про Велику Британію, що на тлі от тієї такої достатньо хаотичної політики Дональда Трампа з введенням тарифів, відміненням тарифів, зниженням, підвищенням цих тарифів, те, що на цьому тлі Китай може виглядати як надійний, передбачуваний партнер, так? Ну і от історія, яка в новинах з'явилася от ще буквально вчора, там йдеться, наприклад, про скандал, який стався в Британії. Значить, Британія планувала закупити безпілотні катери китайські. Спочатку закупила 12 таких катерів. Більше того, використовувалися вони в Ормузькій протоці, так, для того, щоб контролювати безпеку судноплавства. Ну і що з'ясувалося? З'ясувалося, що от камери, на яких, які на цих надводних дронах розміщалися, вони просто передавали секретні дані до Китаю. Так, це змогли все-таки зареєструвати, змогли це якби спіймати цей момент, ну і в результаті від цих безпілотних катерів відмовляються. Але ситуація виглядає абсурдною, так? Ну, тобто ви маєте Китай, який очевидно ваш противник. Ну, давайте так, очевидно, не поділяє ваші цінності, очевидно, працює проти вас. І ви закуповуєте китайські дрони для того, щоб забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці. Як ви розумієте цю логіку?
16: Китай – це дуже небезпечна і швидко розвиваюча, та, ну, хоч правильне слово підібрати, з хвороби для всіх демократій. Очевидно, що демократія, західні демократії, надзвичайно глибоко пустили Китай в свої критичні сектора, і зараз вони це відхаркують. Дуже болісно. Ми бачимо позитивну динаміку в критичних сферах, де починається очищення від китайських технологій, або накладаються заборони на витрачання урядових федеральних там та або ну різних єврогрошей, єврокоштів, публічних коштів на китайське обладнання, але зрозуміло, що те, що закуповувалося раніше, може мати китайський елемент. Тут варто розуміти, що є такий дилетантизм і інфантилізм на рівні безпосереднього командування, керівництва або нижчостоящих різних структур, які колись щось провели через тендера або поза тендерами, і потім не хочуть це замінювати, бо воно працює. Там може бути корупційний елемент, там його може не бути. Зазвичай, де йде закупівля китайських технологій, дуже часто є корупційний елемент, бо китайці дуже зацікавлені в тому, щоб їхні підрядники та там їхні компанії вигравали ті чи інші тендери, і зрештою ми маємо те, що ми маємо. Звісно, воно звучить трошки як історія з України, але ця проблема є загальною для Європи. І якщо, можливо, в Британії більш жорсткий контроль за цією історією, то, скажімо, у Болгарії, у Румунії, у Словаччині ці проблеми абсолютно такі самі, як і в Україні. Тому Україна насправді вже є частиною європейського світу абсолютно в цьому сенсі. Може, не найкращому аспекті. Але є позитивні моменти. Європейська комісія розуміє цю проблему і зараз готується нова стратегія європейської безпеки та наприкінці 26-го року, в якій буде розкладено вкрай детально, чому необхідно очищатися від цього китайського і яка є загроза і від, особливо від майбутніх закупівель. Бо Єврокомісія, тут наголошу, готується до проблеми китайського шоку, нового китайського шоку, який просто може призвести до втрати промислового суверенітету Європейського Союзу. Це величезна критична проблема. Китайський шок свого часу вбив дуже багато секторів в Сполучених Штатах. Це після вступу КНР до СОТ сталося. Нині, з багатьох причин, це окрема тема, подібно відбувається в Європейському Союзі. Але є і біди. Ці біди, наприклад, виражаються в уряді Іспанії, які є найбільш прокитайським у Європейському Союзі, які навпаки відкриває двері до всього китайського і там намагається щось блокувати. От допоки є отакі гравці, як Санчес у Іспанії, ліві гравці, соціалісти, робітники, і комуністи і так далі, ми матимемо проблему. Так само, як і з певними ультраправими, отакі ультрапопулістичними та такими силами, але, на щастя, поки вони не визначають і не ухвалюють тих рішень, які ухвалює Санчес.
15: Ну, я думаю, що все-таки нашій аудиторії буде цікаво дізнатися. Якщо ми говоримо про китайські шоки, як це може вплинути безпосередньо на європейську промисловість, на європейські можливості виробляти щось своє, що це може бути, що може постраждати в першу чергу?
16: Весь технологічний сектор. Технологічний сектор є основою промислового суверенітету, індустріального суверенітету. Гордістю будь-якої нації є автопром. Коли у нації немає автопрому, в нього є великі проблеми. Будемо відвертими. А європейський автопром свого часу подарував світу величезну кількість машин. Зрештою, ми прийшли до ситуації, коли Європа уражена проблемою китайських електромобілей. Особливо від цього страждає німецький автосектор, де автовиробники вимушені скорочувати до 100 тисяч та там робочих місць. І це тільки в одному секторі, а така ситуація в дуже-дуже багатьох технологічних секторах. Якщо пояснювати це простою мовою, уявімо, 40 років тому кожна країна Європейського Союзу і, ну, хочеться брати приклад України, були під окупацією, але, скажімо, Європейського Союзу та Європи, могла виробляти свій холодильник, свою праску, свою пральну машину, свій телевізор. Не треба було думати про те, що прийде якийсь китаєць, який замість $10, ну, це приклад, продасть цей телевізор за 0,5 центів. Зараз виникає така ситуація. Європа майже нічого не виробляє або виробляє дуже слабко, і все це китайське. Китай викидає величезну кількість своїх дешевих товарів, демпінгуючи, тому що в них проблема надлишкового виробництва, і вбиває європейські сектори. Це велика-велика проблема. Чому це проблема? Можливо, споживач, наш слухач скаже, а в чому поганого в тому, що я куплю собі машину за 3 копійки, і праску за 3 копійки, і холодильник за 3 копійки. Проблема в тому, що вся ця галузь, яка функціонує в тій чи іншій країні, приносить робочі місця, приносить платоподатки, працює економіка. А тут просто перетворюється країна на ринок збуту для дешевих китайських товарів. То слово, ця проблема з китайськими дешевими товарами сталася через те, що КНР утворила величезні бульбашки всередині своєї економіки, особливо з ринком нерухомості. Китайці обіднішили через крах цього ринку, та всі їхні капіталовкладення прогоріли, звільнилися їхні робочі місця, і в них почалася проблема з тим, що купівельна спроможність китайців впала. Китаєць не може купити, міняти раз на місяць свій дешевий холодильник, і тому він вважає, що треба ці холодильники викинути на євроринок. Чому на євроринок? Тому що американський ринок закривається через тарифи. Звісно, це все дуже спрощено пояснює, і певно, що економісти там сидять і дуже мене сварять, я не економіст і юрист, але загальна проблема саме така, і саме такий рівень дискусії, ну, глибший, але зі цифрами, йде нині в Єврокомісії.
15: Ну так, ми пам'ятаємо, що світові виробники, що американські, що європейські, з одного боку вони отримали дешеву робочу силу в Китаї, з іншого боку Китай отримав технології, знання про те, як все

0: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія налаштована майже втричі збільшити кількість балістичних ракет, якими здатна атакувати Україну в межах одного повітряного нападу. Про це попередив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, станом на сьогодні російські загарбники здатні одночасно випустити залпи з 77 балістичних ракет, однак плани ворога передбачають збільшення цієї кількості до 200 одиниць. Командувач сил безпілотних систем не приховує, що це одна із найбільш вразливих точок України, оскільки країна відчуває дефіцит перехоплювачів для американських систем «Патріот», єдиного комплексу в українському арсеналі, здатного збивати балістику. Це означає, що десятки ракет, які Росія запускає під час масованих атак, долітають до цілей. Навіть якщо їм вдасться досягти лише половини цієї кількості, усе це полетить на нас, каже Мадяр. Він зазначив, що є лише один спосіб зменшити кількість таких ракет – завдавати ударів по кожному об'єкту, залученому до їхнього виробництва. Раніше позаштатний радник президента Сергій Флеш Безхреснов заявив, що Росія накопичила запас у кілька сотень балістичних ракет і здатна регулярно поповнювати цей арсенал власним виробництвом. За його словами, щомісяця росіяни випускають близько 60-70 ракет «Іскандер», а також продовжують виробництво ракет до С-400 та «Циркони». Сумарно до 100-150 нових ракет на місяць. За даними повітряних сил, збройних

0: Збройних сил України у липні українська протиповітряна оборона перехопила майже 5,5 тисяч дронів та ракет під час відбиття масованих атак. За словами військових, саме балістичні ракети залишаються ключовим викликом для української протиповітряної оборони. Росія змогла наростити виробництво балістичних ракет, зокрема, завдяки тому, що наразі перестала випускати кинжали. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, ракетне паливо йде вже не для кинжалів, а на інші балістичні ракети. Крім того, росіяни призупинили випуск та застосування ракет Х-32. Відтак кошти та комплектуючі, які відводились для них, перерозподілили на інші типи ракет, які вважаються більш ефективними. Як пояснив Скібіцький, ворог робив усе можливе, щоб збільшити точність Х-32. Попри це, результати кількох бойових випробувань показали, що їм це не вдається. Саме тому росіяни вирішили знову повернути їх на доопрацювання, а план серійного виробництва призупинили. Такі ж у них нюанси із кинжалами, каже Скібіцький. Він також зазначив, що противник зосереджується на виробництві певних засобів ураження і на них перерозподіляє кошти. Ну, а американські виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії, щоб країна робила ракети-перехоплювачі. Як пише Atlantic, вони побоюються, що Київ зможе зробити їх швидше і дешевше. Один із республіканських чиновників у Капітолії, який підтримує передачу ліцензій, розповів виданню, у чому справжня причина затримки в цьому питанні. Глава нашої держави Володимир Зеленський 8 серпня дав зрозуміти, що головною причиною затримки на цей момент є бюрократія та паперова тяганина. Натомість співрозмовник Atlantic каже, що американські компанії, які виробляють Patriot, пояснюватимуть свої побоювання ризиком крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій. Однак чиновник додав, що справжня причина криється у побоюваннях компанії, що Україна знайде спосіб удосконалити Patriot, після чого налагодить масове виробництво і робитиме ракети значно швидше і дешевше, ніж Сполучені Штати. Нагадаю, нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп натякнув, що Україні можуть бути передані ліцензії для виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Однак невдовзі у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп вже сумнівається у цьому. А ще трохи згодом він публічно заявив, що передачі може взагалі не бути. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляско. Традиційно у цю пору горем проминуло і сучасне, і сьогодні з нами Сергій Стельмах, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту світньої історії. Доброго дня, пане Сергію!
3: Та, вітаю вас, Віталія, а також слухачів.
2: Будемо сьогодні говорити про цікаву тему. Так, маємо чергову річницю, бо наближається 65-та річниця будівництва Берлінського муру, який, як відомо, став символом апогею Холодної війни, коли його побудували, і символом її завершення у листопаді 89-го року, коли, власне, він впав. Всі в тому часі доволі так оптимістично дивилися в майбутнє, вважали, що західний лібералізм і демократія перемогли. Тут можна згадати і знамениту тезу Френсіса Фукуями про кінець історії. Але як бачимо, що мур, так, на його відлуння і досі є. Тому, пане Сергію, перше питання, як так трапилося, щоб мур у середині Берліну набув такого значення в суспільній пам'яті, так, коли його вже наче фізично немає?
3: Дякую, Віталію, за ваше запитання. Ви дійсно праві. Мур, Берлінський мур, це, по суті, був символом Холодної війни і його будівництво фактично апогеєм. І тоді, коли він був зруйнований, також оптимістичні були надії на те, що в крайньому випадку європейське суспільство буде розвиватися з такою ліберально-демократичною системою управління. Але мені здається, що зараз у багатьох людей Берлінський мур залишився в головах. Якщо ж говорити стосовно того, яким чином мур був збудований і чому він саме виник в Берліні, то я думаю, що це питання треба розглянути в таких трьох площинах. Перше, це насамперед в системі міжнародних відносин, які склалися після Другої світової війни. Друге, це насамперед у взаєминах в так званому німецько-німецькому питанні, тобто у взаєминах між двома німецькими державами, це федеративною

0: Республікою Німеччиною і Німецькою Демократичною Республікою. І третя така площина – це, звичайно ж, взаємини між Німецькою Демократичною Республікою і Радянським Союзом. Тобто, якщо ми розглянемо хоча б в загальних рисах ось в цих трьох площинах, як відбувалися події, то я думаю, що нашим слухачам стане все зрозумілим. Тому з вашого дозволу я, мабуть, все-таки почну з першого, з міжнародних відносин, які склалися після Другої світової війни. Нагадаю просто нашим слухачам про те, що в 1945 році, в травні, Німеччина була переможена і розділена між союзниками-переможцями на чотири окупаційних зони. Це радянська окупаційна зона, вона спочатку так і називалася РОС, саме на цій радянській, на території цієї радянської окупаційної зони і виникла Німецька Демократична Республіка, зараз це називається Східна Німеччина. Хоча тоді це називалася Центральна Німеччина, тобто тоді, коли існувала Німецька імперія, ця територія відносилася до промислової Центральної Німеччини. А от Східна Німеччина – це насамперед були території Східної Прусії, це території Сілезії, Верхньої і Нижньої Сілезії і Померанії. В 1945 році з наступом радянської армії Сілезія і Померанія відійшла до Польщі, тобто фактично на Потсдамській конференції в липні-серпні 45-го року ось це от захоплення цієї території, передача цієї території була фактично, можна сказати, узаконена. І Східна Прусія, частина Східної Прусії також відійшла до Польщі. Ну, а Калінінград став, Кенігсберг став Калінінградом і, відповідно, анклавом Радянського Союзу, який він і залишається. Інша частина Німеччини, яка потім перетворилася в Федеративну Республіку Німеччини, була поділена між Сполученими Штатами Америки, Великою Британією і Францією. Хоча французів не запросили на Потсдамську конференцію, і вони там затаїли таку образу, і потім постійно от союзникам ставили певні палки в колеса тоді, коли обговорювалося німецьке питання. І, власне, на ці зрозуміло, що обидві ці території, тобто західні окупаційні зони і східна Німеччина, тобто радянська окупаційна зона, буквально з травня 45-го року, тобто з моменту окупації, вони пішли різними шляхами. Хоча на тій же Потсдамській конференції було домовлено про те, що необхідно розглядати Німеччину насамперед як єдиний економічний організм, тобто мала бути налагоджена співпраця із окупаційними адміністраціями. Для цього створили спеціальний орган, Союзна контрольна рада, або контрольна рада союзників, і так можна зустріти в літературі, де мали б бути узгоджувати всі основні питання. А французи, хоча й не були запрошені на Потсдамську конференцію, але також отримали свою окупаційну зону. Діамантом цієї окупаційної зони став Саар. Спільна територія завжди була, починаючи ще з давніх часів між французами і німцями. І фактично такою вона була до 1955 року, коли вона зрештою увійшла до Федеративної Республіки Німеччини на основі референдуму. Таким чином, фактично, утворилися ось такі от дві великі частини, які абсолютно знаходились під різним соціально-політичним устроєм. Тому що, але, як я вже говорив, мала бути співпраця між союзниками. Вже в 1946-му і в 1947-му роках в результаті цієї співпраці не було досягнуто. Я забув просто сказати, що на Потсдамській конференції не було підписано загальний договір з Німеччиною, країнами з переможцями, і це було питання відкладено. Тобто він мав бути розроблений спеціальною комісією міністрів закордонних справ, яка мала збиратися на конференції в Парижі, в Лондоні і в Москві. Але, як правило, всі ці конференції проходили безрезультатно, тому що був абсолютно інший погляд у союзників на майбутнє Німеччини. Зрозуміло, що ці дві території перший час, так звані години нуль, до 1949 року, коли були утворені дві держави, вони розвивалися абсолютно, йшли в інший шлях розвитку. В першу чергу це безумовно репарації, які викачували союзники і в радянській окупаційній зоні, і в західній Німеччині. До того ж, треба сказати, що переважна частина все-таки цих територій були зруйновані, в основному міста, але не була зруйнований промисловий потенціал. І ось одним із міфів є те, що ці от килимові бомбардування, які здійснювали союзники, вони знищили, ну, по суті, промисловий потенціал Німеччини. Це зовсім не так. Знищили максимум 10% промислового підприємства. Постраждала в основному цивільна інфраструктура, тобто міста, постраждали залізниці, тобто об'єкти сполучень, мости і так далі. А промислові підприємства в основному залишилися. І за рахунок цього, відповідно, здійснювався демонтаж і в окупаційних, і в західних окупаційних зонах, і в радянській, особливо, окупаційній зоні. Але вже в західних окупаційних зонах, десь в 47-му році, демонтаж промислових підприємств був припинений, а от в Радянському Союзі він тривав трохи довше. І от Радянський Союз із Східної Німеччини викачав 3000, було демонтовано 3400 промислових підприємств, розібрано 12 тисяч кілометрів залізничних колій, половина всіх товарних вагонів і локомотивів було вивезено до Радянського Союзу. Тобто та співпраця, про яку говорили на Потсдамській конференції між союзниками, розглядаючи Німеччину як єдину окупаційну зону, вона вже з 46-го року почала, по суті, давати тріщину, оскільки, як я вже сказав, у союзників були абсолютно інші погляди на розвиток Німеччини. Ну, західні союзники, Сполучені Штати, Британія і частково Франція, хоча Франція ставилася до питання майбутнього Німеччини достатньо насторожено і не хотіла, в принципі, інтеграції Німеччини в європейські структури, особливо в кінці 40-х і на початку 50-х років. Але у Сполучених Штатів Америки, які були, безумовно, найбільшою такою економічною і політичною силою в той період, були важелі впливу на французів. Це, насамперед, економічна допомога, зокрема, за тим же планом Маршала. Абсолютно інші погляди на Німеччину були у Радянського Союзу і, зокрема, у Сталіна. Одразу треба сказати, що Сталіну не потрібна була Німеччина в будь-якому вигляді. Чи то вона мала бути соціалістичною, чи то вона якоюсь іншою капіталістичною. Сталіну потрібно було перш за все створити із Німеччини своєрідний буфер. Тобто говорити про те, що із Східної Німеччини Радянський Союз, зокрема Сталін, хотіли створити свою сателітну державу, Східну Німеччину, не доводиться. Ну і, зокрема, це призвело до того, що вже буквально в 1947 році і особливо в 1948 році, коли союзники вирішили здійснити валютну реформу в західних зонах окупації, Радянський Союз в особі маршала Соколовського вийшли із контрольної ради, і це призвело до першої берлінської кризи, так званої блокади Берліну 1948-49 років, які союзники змогли подолати завдяки так званому повітряному мосту, коли Радянський Союз повністю блокував. Берлін опинився, по суті, в центрі радянської окупаційної зони, хоча він також був розділений на 4 окупаційних зони, і він мав доступ, за допомогою можна було авіасполученням Західної Німеччини, а також був транзитний шлях, сухопутний транзитний шлях. І тому, по суті, ось ця проблема Берліну, як ви бачите, перший раз вона стала дуже гостро в 1948-49 роках, і Сталін, він в першу чергу хотів змусити союзників поступитися в питаннях, пов'язаних насамперед із репараціями і з економічним розвитком Німеччини. Тобто якомога більше репарацій потрібно було Радянському Союзу, і він, до речі, претендував навіть на деякі репарації з району Руру, який був промисловим регіоном, але союзники відмовилися надавати репарації для Радянського Союзу з Руру. А саме наслідком ось цієї першої берлінської кризи було те, що в травні 1949 року союзники створили на своїй території, в Західній Німеччині, Федеративну Республіку Німеччину. Був прийнятий основний закон, який, по суті, Конституція, він так і називається «Основний закон», хоча одразу треба сказати, він мав перехідний характер, тому що до моменту об'єднання всієї Німеччини він мав діяти, а потім він мав бути замінений уже постійною Конституцією. Ну, а в жовтні 1949 року проголосили Німецьку Демократичну Республіку. Тобто, теж є певний міф такий, що нібито Німецька Демократична Республіка була створена у відповідь на те, що була створена Федеративна Республіка Німеччини. Це зовсім не так. Тому що основні документи про заснування Німецької Демократичної Республіки були розроблені ще фактично в квітні 1949 року, ще до моменту прийняття з цього основного закону і створення Федеративної Республіки Німеччина. Політика Радянського Союзу полягала в тому, щоб продемонструвати, що, бачите, союзники постійно порушують свої договірні зобов'язання, і, зокрема, ті зобов'язання, які взяли перед собою на Потсдамській конференції, і ми змушені постійно реагувати на це все. І так буде продовжуватися і надалі. Це основна була стратегія Радянського Союзу – продемонструвати, що союзники постійно порушують основні домовленості. Фактично, з того моменту ось німецьке питання, воно стало основним таким питанням в повоєнній європейській історії, зокрема, десь приблизно до 1955 року, тобто до Женевської конференції, в цьому процесі брали участь ще і Велика Британія, і Франція, Сполучені Штати, і Радянський Союз. Тобто ось цей квартет союзників, він якимось чином намагався це розробити. Зокрема, дуже важливою такою була подією, це так звана нота Сталіна від 10 березня 1952 року, де він, яка була надіслана якраз країнам-союзникам, де він по суті говорив про те, що от Радянський Союз не проти того, щоб Німеччина була об'єднана. І це все виглядало дуже добре, звичайно, красиво, але коли союзники запропонували, що вільні вибори мають відбутися під наглядом комісії ООН, безумовно, Радянському Союзу надзвичайно не сподобалось, тому що він прекрасно розумів, що в такому випадку його сателіти – це німецькі комуністи, а тоді це вже була соціалістична єдина партія Німеччини, яка утворилася шляхом об'єднання в 46-му році соціал-демократів і німецьких комуністів, основне ядро яких повернулося потім з еміграції з Радянського Союзу. Після цього це питання трошки воно відійшло в сторону, особливо в 1953 році якраз Сталін помер, і відбувалися дуже важливі там процеси десталінізації в Радянському Союзі, боротьба за владу. Безумовно, радянцям було тоді не до Німеччини. І на той момент, звичайно, Федеративна Республіка Німеччини почала рухатися, дуже активно розвиватися в економічному плані, і це було пов'язано насамперед із тим, що в 1951 році почалася Корейська війна, і дуже багато підприємств, західних підприємств почали працювати на війну, а німецьким промисловим підприємствам було заборонено виробляти військове спорядження, зброю. І вони почали виробляти товари повсякденного вжитку, тобто мирного характеру. І таким чином почав розвиватися експортний потенціал Федеративної Республіки Німеччини, що безумовно стало основою потім для розвитку її економіки і того, що в принципі називається німецьке економічне диво. До влади, як ви знаєте, дуже швидко в Радянському Союзі прийшов Хрущов, і знову повернулися тоді до німецького питання, вже в 1954 році там провели Берлінську конференцію, правда, вона була невдалою, міністром закордонних справ тоді був Молотов, він діяв в такому руслі, скажімо, сталінському, безумовно, всі ті пропозиції, які були запропоновані, вони були відхилені союзниками. В 55-му році відбулася вже важлива така подія, чи Женевська конференція, на найвищому рівні, як вона і там, якраз Хрущов дебютував у ролі, скажімо, такого основного лідера зовнішньої політики Радянського Союзу. І конференція була достатньо доволі вдалою. Чому? Тому що союзники зрозуміли, що, мабуть, Радянський Союз, він так, дотримується статус-кво, менше стало агресивності, і навіть заговорили про так званий дух Женеви. І це дало можливість потім в 55-му році, в 1955 році, встановити дипломатичні відносини між ФРН і Радянським Союзом, коли восени 55-го року Аденауер із великою делегацією був в Радянському Союзі. Але все це тривало, вся ця відлига в радянській зовнішній політиці тривала недовго. І Хрущов, який вирішив, що він і великий дипломат, не тільки керівник радянської держави, не тільки спеціаліст із кукурудзи, і він вирішив все-таки капіталістів вдарити по пиці, як він сам говорив. А для цього, звичайно, знову ж була обрана Німеччина і засоби так званого ядерного шантажу. Хрущов зрозумів, що американці бояться ядерної війни, точно так же, як і всі, і за допомогою цього можна шантажувати американців. З цього моменту, по суті, питання, німецьке питання, воно переходить в площину двох взаємин між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, тобто двох великих геополітичних гравців. Приводом для цього, щоб, ну, по-перше, була випробувана у Радянському Союзі термоядерна зброя, вогнева зброя, потім Сполучені Штати на атолах в 54-му році термоядерну зброю. Причому це був вже відвертий просто-напросто шантаж, оскільки у Радянського Союзу не було паритету із Сполученими Штатами, оскільки не було засобів доставки ядерної зброї. Тобто у американців була великий флот далекобійних стратегічних бомбардувальників, у Радянського Союзу його не було. І тоді Радянський Союз почав працювати над створенням міжконтинентальних балістичних ракет і ракет середньої дальності. Фактично це Радянський Союз започаткував ось ту з кінця 50-х років гонку ракетну, яка потім була позначила весь цей період. Випробуванням такої ядерного шантажу, ядерної політики Хрущова була Суецька криза, коли Велика Британія, Франція і Ізраїль напали на Єгипет. Радянський Союз пригрозив, що він використає свої ракети. Це були R-1, це колишні ракети німецькі V-2. Із ядерними боєголовками. Американці, цей шантаж вдався, Ейзенхауер, американський президент, він стримав цих своїх союзників, і тим самим Хрущов просто-напросто зрозумів, що віднині він може діяти так, як він вважає за потрібне. Потім було ще декілька важливих таких, скажімо, зустрічей. Але приводом знову повернутися до німецького питання і до питання про Берлін стало рішення Ради НАТО в 1957 році розмістити у Федеративній Республіці Німеччини тактичну ядерну зброю. Це були не ракети, це були, скажімо, скоріше за все, снаряди з ядерною зброєю, але окремі політики в Федеративній Республіці Німеччини заговорили про те, що необхідно оснастити Бундесвер ядерною зброєю. Тоді Радянський Союз в 1958 році розмістив у Бранденбурзі, це на території вже Німецької Демократичної Республіки, якраз ракети вже R-5, це вже радянські удосконалені, це знову ж таки витвір Корольова і нашого Дніпропетровського заводу. Таким чином, по суті, знову повернулися до цього німецького питання. Радянський Союз заговорив, що там почалося знову відродження німецького мілітаризму. І в листопаді 1958 року Хрущов висунув ультиматум. Ультиматум, він так і називається ультиматум Хрущова, почалася друга берлінська криза. Це 1958-1961 років, іноді кажуть там 63-й рік, включаючи сюди Карибську кризу, я вважаю, це має бути 61-й рік, але це вже таке, суперечки. А основною метою цього ультиматуму Хрущов говорив так, що союзники мають вивести всі свої війська з Західного Берліну, оскільки, в принципі, Берлін знаходиться на території Німецької Демократичної Республіки, і це має бути єдиною столицею Німецької Демократичної Республіки. Якщо ж вони не виведуть свої війська, не виконують, там давав півроку, на це, то тоді на Радянський Союз виходить із Потсдамських домовленостей, і тим самим передає ось ці повноваження Німецькій Демократичній Республіці. Зрозуміло, що ця ситуація мала б обговорювалася достатньо потужно на міжнародному рівні. Це призвело до зустрічі з президентом Ейзенхауером у 1960 році в Парижі, яка була абсолютно невдалою, тому що якраз в цей період Радянський Союз збив американський літак-розвідник, і Хрущов вимагав від Ейзенхауера вибачення, той відмовився, зрештою вони там ні до чого не дійшли. Причому Хрущов був абсолютно чітко переконаний у тому, що американці за Берлін воювати не будуть. І тому у нього була така певність, що необхідно значить, якраз нажати на союзників. Другим моментом це було те, що якщо Хрущову не вдалося дожати Ейзенхауера, то він вирішив дожати молодого американського президента Джона Кеннеді, от якого він відверто зневажав, він вважав, що він дуже слабкий, от він дуже молодий, він нічого не розбирається. От, і в 1961 році от, відбулася їхня зустріч у Відні, яка продемонструвала доволі такий хамський характер самого Хрущова, який знову ж таки підтвердив цей свій ультиматум. Ну, для мене, наприклад, ситуація із Кеннеді виглядає достатньо дивною. Чому? Тому що він мав би бути готовим до такої позиції Хрущова, тому що вже десь в лютому 61-го от року він зустрічався із міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Гайнріхом фон Брентано, який йому розказував про цю ситуацію, от, яка от, відбувалася навколо Західного Берліну. Але, по суті, от Кеннеді, да, мало того, ще напередодні зустрічі у Відні до Вашингтона поїхав канцлер ФРН Аденауер, який також зустрічався от, із Кеннеді. І в Сполучених Штатах Америки склалася доволі дивна ситуація стосовно Західного Берліну. Ну, наприклад, такий відомий на той час сенатор Фулбрайт, він взагалі заявив от, відкрито в американській пресі про те, що східні німці мають право от, на самостійний вибір. Тобто, по суті, відійшов від основної позиції, про яку говорили, що американці будуть захищати Західний Берлін. От, завжди. Ну, а під час зустрічі із Кеннеді ще один американець, доволі впливовий, це Маклой, який тривалий час був цивільним комісаром американським у Федеративній Республіці Німеччини, прекрасно знав ситуацію в Федеративній Республіці Німеччини. Він взагалі заявив, що а чому американці мають воювати це в очі, Аденауер, чому американці мають воювати от, за Західний Берлін, якщо самі західні німці з нього не хочуть. От. В результаті, в принципі, те, про що говорив ось Хрущов, от, в чому він був переконаний, що американці воювати не будуть, дійсно було саме, виглядало саме таким чином. І так, да, потім Кеннеді відійшов від летаргічного сну, от, і вже от, він оголосив свої три основних пункти от, пізніше, після Віденської зустрічі, через місяць, здається, і про те, що він збільшує витрати Сполучених Штатів на озброєння, і що американці будуть захищати Берлін. Але, повірте мені, от уже в самій Західній Німеччині і в самому Західному Берліні цьому ніхто не вірив. От. Тобто, таким чином, міжнародна сама ситуація от навколо побудови цього Берлінського муру, вона склалася на момент побудови самого Берлінського муру ось таким от чином. Другий аспект пов'язаний насамперед з самим ставленням Західної Німеччини до Східної Німеччини, до цієї частини. Це також було пов'язано в першу чергу із постаттю Аденауера і позицією впливових політичних сил, наприклад, це Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу. Аденауер з 1949 року взяв курс на західну орієнтацію от, Німеччини, на встановлення дипломатичних зв'язків із західними союзниками, на міцну інтеграцію от, Західної Німеччини саме в європейські західні структури. Для нього Східна Німеччина взагалі не уявляла собою нічого такого. Ну, тобто він ставився з самого початку, ще з довоєнного періоду, коли він був мером Кьольну, він ставився до Берліну і до Прусії от, достатньо негативно. Ну, відома його фраза, це те, що Азія починається на Ельбі, уже свідчить про, скажімо, таке доволі ну, таке принизливе ставлення до Прусії і до всього цього регіону. І тому, от, да, проголошувалося, що от, Західна Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини є правонаступницею Німецького Рейху, і да, ми прагнемо до об'єднання, але ніяких конкретних кроків щодо того, щоб якимось чином інтегрувати ось цю частину Східної Німеччини, от, ну, якусь таку от німецьку-німецьку політику от, зробити, звичайно, цього не було зроблено. Тому дійсно багато в чому Маклой був правий, тому що він знав ту ситуацію, яка відбувалася в Західній Німеччині, ставлення самих західних німців і політиків до Східної Німеччини. А що стосується ось радянського і східно-німецьких стосунків, то тут можу сказати дуже просто. Німецька Демократична Республіка з моменту свого створення фактично йшла шляхом створення 16-ї Республіки Радянського Союзу. Ольбрехт, який був на чолі Соціалістичної єдиної партії Німеччини, це відвертий сталініст. З 1949 року почалися процеси сталінізації в найгіршому варіанті. Сама Соціалістична єдина партія Німеччини, вона копіювала от ВКПБ в організаційних формах, і всі ті форми політичного тиску, починаючи від тиску на опонентів, це відкриті судові процеси проти, це переслідування інакомислячих, це колективізація, якою вони почали займатися, це так звана от націоналізація промисловості, коли спочатку націоналізували так звану там от власність націонал-соціалістів, а потім от поступово-поступово почали душити вільний бізнес або приватний бізнес, приватні підприємства. Це колективізація, яку вони почали проводити. Все це призвело до того, що, безумовно, східні німці почали тікати із цієї території, от із східної Німеччини до західної Німеччини. І ось такі офіційні дані є, що до будівництва Берлінського муру от до західної Німеччини втекло 2 691 тисяча от східних німців. А це були в основному спеціалісти, це були молоді люди, це були робітники, це були фермери, селяни, це були інженери, це були лікарі, професори. Тобто, фактично, вони складали основу ось цієї робітничої сили чи робочої сили, без якої неможливо було розвиватися. Причому тут треба знову ж таки сказати, що сама Східна Німеччина, вона в економічному плані вона постраждала не так сильно, як, наприклад, Західна Німеччина. Але головна проблема, скажімо, східно-німецької промисловості полягала в тому, що там були розвинуті промислові підприємства і оптико-механічні, там були великі машинобудівні заводи, наприклад, там працювали концерн Фліка, от тоді він охоплювався. Тобто промисловий потенціал цієї центральної Німеччини був достатньо високий, але головна проблема полягала в тому, що у них не вистачало сировини. Тобто сировини не було. В Німецькій імперії сировину вони отримували із Західної Німеччини, зокрема вугілля із Руру, прокат звідти ж, бо там були основні металургійні підприємства, або із-за кордону. І тому, безумовно, це була найбільша основна така біда і проблема і Східної Німеччини. І тому вони завжди зверталися до Радянського Союзу з проханням, що вони надавали їм або кредити, щоб вони могли закуповувати це за кордоном, або ж поставляли все це продукцію, тобто і частково через так звану РЕФ або Раду економічної взаємодопомоги, яка була створена в 49-му році. Причому завжди, і в тому числі це стосувалося і продовольства, тому що СВК, тобто сільськогосподарські виробничі кооперативи, як називали в Східній Німеччині, вони почали, в принципі, давати більш-менш якусь продукцію лише тільки в середині 50-х або в кінці 50-х років, це тоді, коли в 58-му році відмінили карткову систему у Німеччині. Тактика німецьких комуністів була дуже простою. По-перше, в наших бідах винні Західна Німеччина, тому що вони переманюють робітників. А Радянський Союз і країни так званої народної демократії повинні допомагати Німеччині, тому що Німеччина є форпостом соціалізму на Заході. І тому, якщо ви не будете допомагати нам всім, чим тільки можливо, то в такому випадку ми просто-напросто Німецької Демократичної Республіки не буде. Тобто самі німецькі комуністи в найвищому керівництві говорили про те, що вони без Радянського Союзу не можуть. Тобто тактика шантажа Радянського Союзу, вона постійно вдавалася, і навіть той же Хрущов у 57-му році на нараді там лідерів комуністичних країн говорив, ми маємо допомогти Німеччині обов'язково. От ми, наприклад, в Радянському Союзі маємо затягнути наші паски і надати продовольчу і економічну, фінансову допомогу Німецькій Демократичній Республіці. Я, правда, не знаю, чи зміг би там затягнути сам Хрущов пасок на своєму череві, але уявіть собі, що 200 мільйонів радянських громадян в кінці 50-х років мали, по суті, утримувати 18 мільйонів от східних німців. І безумовно, ось такі от постійні, от, коли Ульбрихт постійно закидав от Москву телеграмами, що ось у всьому винна Західна Німеччина, ну, зрештою, призвело до того, що да, Хрущов подивився, таки дійсно треба щось там робити. От, і ось в ніч з 12 на 13 серпня 1961 року була побудована ось ця от, цей Берлінський мур. Операція була проведена дуже швидко, при цьому самі німці вже давним-давно були готові до цього. От, оскільки вони звезли там і колючий дріт, і стовпи, які були приготовлені для розбудови німецько-німецького кордону на заході. Ось так. От, тобто ось таким чином і з'явився мур.
1: Пане Сергію, дякую вам дуже за таку розлогу відповідь. Так, і говоримо ми про наступні 20, а то й більше років, бо з одного боку, коли ми говоримо про НДР, так, ми маємо там гарантовану законом роботу, ясла, квартплату невеличку. З іншого боку, штазі, заборона на виїзд, так, загиблі на кордоні. І тут питання, от якщо ми дивимося саме зараз, що східні німці згадують про НДР, а що з їхньої пам'яті випадає? Ну, бо тут треба розуміти, що після об'єднання Німеччини якою мірою самі східні німці прагнули зникнення НДР, так? Чи вони розуміли, що для них починається нове життя? І чи з боку Федеративної Республіки Німеччина, так, не було допущено помилок в процесі об'єднання? Бо цей поділ, так, на східних і західних німців, він досі присутній, бо більше він політично зараз присутній в електоральних вподобаннях саме східних німців.
0: Ну, я дивлюсь на час, і тому я буду дуже коротко. Я почну з того, що, знаєте, Віталію, якось один мій друг, колега, він мені сказав, чого ти так хаєш Німецьку Демократичну Республіку? Це ж була така гарна країна, ну, напівжартома, напівсерйозна. Тому що дійсно у багатьох, скажімо, наших, навіть, можливо, слухачів, є певні свої уявлення, якщо вони в свій час були в Німецькій Демократичній Республіці, то вони могли б сказати, вау, ми побували в такій країні, де практично все є. От, особливо це стосувалося там тих військових, які там були, от, і так далі. Я хочу повернутися ще раз до того, що завдяки Радянському Союзу і завдяки країнам народної демократії, от, з Німецької Демократичної Республіки зробили вітрину соціалізму. Була вироблена така своєрідна тактика. Ось давайте ми зробимо так, щоб, наприклад, західні німці, вони могли приїхати до Німецької Демократичної Республіки і відчути, що тут все дуже добре. Дійсно, після побудови Берлінського муру, іноді ця 13 серпня 61-го року німецькі історики називають другим народженням Німецької Демократичної Республіки. Зрозуміло, припинилися від'їзд німецьких громадян. Тут, ну, правда, вони так чи інакше тікали, і до 89-го року ще 600 тисяч спромоглися втікти от туди. Безумовно, почало поліпшуватися економічне становище, тому що, ну, насамперед, вони пройшли період післявоєнної відбудови. І в 60-х, і 70-ті роки, вважається, 60-ті і 70-ті роки – це золоті роки, золоте десятиліття для Німецької Демократичної Республіки. Зрозуміло, що, до речі, це було характерно не тільки для Німецької Демократичної Республіки, але й для багатьох країн Європи. Тобто період відбудови, оцей швидкий економічний розвиток, він був відчутний. Да, вдалося, в принципі, подолати безробіття, це безумовно. А от, да, за допомогою того ж таки Радянського Союзу і певних інвестицій, які були вкладені, запроваджували там спочатку дворічний, потім п'ятирічний, потім семирічний план. Да, основну увагу приділяли там розвитку важкої промисловості, хімічної промисловості за допомогою того ж таки Радянського Союзу. Ну, наприклад, побудували ось відомий такий нафтопереробний завод на Одері «Швед», який працював на радянській нафті, і потім вони, німці, примудрялися, східні німці, переганяти світ на світлі продукти, тобто на машинне паливо, і експортувати її в Федеративну Республіку Німеччини. В 63-му році там дійсно була проведена економічна реформа, це була введена так звана нова економічна система планування, НЕС вона так ще скорочено називається, тобто це була певні спроби запровадити, ну щось як на зразок там радянських реформ Косигіна була спроба запровадити ринкові механізми. А так це дійсно запрацювало, і так дійсно були відмінені картки продовольчі. При цьому, значить, держава постійно дотувала, скажімо, ріст цін на продовольство. Якщо федеративні республіки воно зростало, то воно в НДР було стабільним. Да, почалося, збільшилася кількість відпусток. Да, почалося виробництво, скажімо, там товарів народного споживання. Зрештою, майже 90% сімей в Німецькій Демократичній Республіці з'явилося радіо. Наприкінці 60-х років за кількістю телевізорів східні німці наздогнали західніх німців. Навіть з'явився свій автомобіль, знаменитий Трабант, або як його ще називали, мильна бульбашка. У нас на заводі в Цвікаво його почали виробляти. У нас говорили, що він із пластмасу, він не із пластмасу, він із дюропласту був зроблений. Потім почали випускати навіть свій інший автомобіль, там Вюрбрут, здається, він там називався. Да. А мотоцикли почали на заводі в Зюсі почали випускати. Знаменита модель там Simpson S50, це ж моторолери, це ж взагалі було. Тобто так, система соціального забезпечення запрацювала. Почали відкривати дитячі садочки. Але тут дуже цікавий просто-напросто момент. Якщо в 71-му році на зміну Ульбрихту прийшов Гонекер, то якщо Ульбрихт намагався, що говорив про те, що підвищення життєвого рівня має відбуватися разом із підвищенням продуктивності праці, то Ульбрихт сказав, та ні. Що треба простому народу? Щоб у нього була квартира тепла, щоб у нього був хліб і щоб у нього була постійна робота. Ось і все. А якщо ми вам це забезпечимо, то безумовно, а все інше... І таки да, таки вони, в принципі, це зробили, але за рахунок чого? За рахунок, безумовно, того, що держава постійно жила в кредит. Тобто вони брали ці кредити, і в основному, і дуже багато вони почали запозичувати кредитів в Федеративній Республіці Німеччини. Щось там кількість боргу складала на кінець існування Німецької Демократичної Республіки 120 мільярдів німецьких марок. І безумовно, підвищення ось цього життєвого рівня, воно для багатьох, вони багато з них пам'ятають це все. Були, наприклад, магазини Excusit, де можна було придбати шикарний одяг. Були магазини Гавана, де можна було, наприклад, купити американські цигарки і навіть суп із жаб'ячих лапок. І багато інших ось таких от речей. І ззовні здавалося, що по суті ця держава розвивається. Але за рахунок чого? За рахунок того, що віднині, по суті, саме населення, воно стало аполітичним. Тобто розвивалося те, що ми називаємо державний патерналізм. Тобто вони звикли до того, що держава за них має піклуватися. І вони дійсно жили набагато краще, ніж, наприклад, всі інші їхні сусіди по комуністичному гетто. Заробітна плата в Німецькій Демократичній Республіці була в межах 1000 марок. В декілька разів більше, ніж в Радянському Союзі. Житлове забезпечення було набагато кращим. Квартири виділялися з розрахунку 28 квадратних метрів на особу. А у нас там скільки було? 9 в Радянському Союзі. З кінця 60-х років почалося так званий період наїдання. І уявіть собі, що середня німецька за рівнем споживання м'яса Німецька Демократична Республіка була першою серед всіх європейських країн. 66 кілограмів м'яса або м'ясних виробів на душу населення. Це дуже просто, якщо арифметично порахувати, це сім'я із 4 осіб в місяць споживала 22 кілограми м'яса. Безумовно, що це призводило, скажімо, до ожиріння населення і величезні проблеми тоді вже виникли. Давай якось якимось чином переходити на курчата, на рибу, але риба не користувалася попитом, всього лише тільки 7,5 кілограм. от, на душу населення споживали. А, безумовно, ось те, що була створена система ось такого от соціального забезпечення, коли не потрібно було от, ні про що думати, за тебе думає держава, а ти, головне, не втручайся, скажімо, в політику, дотримуйся своєї такої аполітичності, от, будь подалі від всіх опозиційних сил, воно для багатьох німців стало дуже важливим елементом їхнього спогаду, елементом того, що називається ось остальжі, да? Тобто те, от, за чим вони от, сумують уже навіть зараз в Федеративній Республіці Німеччині. Якщо коротко, Віталій.
1: Так, пане Сергію, справді, бо маємо ще одну важливу так тему, тему, яка наближає нас до сучасності, так, бо ми вже говорили, що Берлінський мур, він залишається в головах, так, і коли ми говоримо про нинішню ситуацію в Східній Німеччині, вона є доволі тривожною, бо знаємо, що дедалі більше і політичної ваги набирають популісти, праворадикальні сили, наприклад, Альтернатива для Німеччини, яка вже відверто, мені видається, виступає за повалення демократичного устрою. І, власне, її лідери часто використовують і часто користаються з тих ностальгічних почуттів східних німців. От наскільки ця остальгія, настільки ця ностальгія за НДР є елементом політичної свідомості сучасних східних німців, і чи є, умовно кажучи, тут зв'язок з проросійськістю, так, цих партій? І як це може вплинути на Україну, так, на допомогу Німеччини Україні? Це такий комплекс питань, але який виростає з одного, з цієї остальгії і сумом за Німецькою Демократичною Республікою.
0: Ну, давайте розіб'ємо на дві частини, насамперед про остальгію. Ну, ви знаєте, в цьому році вийшла на початку року дуже гарна книжка німецького історика Ілька Саші Ковальчука, це він українського походження, але він німецький історик, називається «Шок свободи. Інша історія німецької демократичної, інша історія Східної Німеччини з 1989 року по сьогодення». Він якраз там в такому публіцистичному стилі розглядає і історичні аспекти, і того, що таке АФД, альтернатива для Німеччини, і в чому була проблема з початку 90-х років. Ну, як така, як інфантильна остальгія, тобто вона фактично, це термін бере свій початок з 92-го року, з 1992 року, ну, в першу чергу означав те, що от тоді, на початку 90-х років, от східні німці, які отримали вже тепер велику кількість західних марок, ну, відносно велику, хоча західна німецька марка, вона ходила ще й в Німецькій Демократичній Республіці, як паралельна така валюта, вони просто-напросто не хотіли витрачати їх на купівлю, скажімо, товарів, які вироблялися в самій Східній Німеччині. І говорили, ну, от давайте купувати все таке ж. Це було неправильно. Чому? Тому що це ж вироблялося місцевими виробниками. І от остальгія спочатку, ну, це так от нібито, от скажімо, ну, досі от такий крем, да, от, він був схожий на нутеллу, от, але от вони почали говорити, ой, ви знаєте, а от ну досі він був смачніший, ніж нинішня нутелла, яка продається. Ну, це те ж саме, що ми кажемо, коли кажуть, там, нам іноді ми чуємо, що от радянський пломбір був набагато смачніший, ніж те морозиво, яке продається зараз. От, тобто це така примітивна, скажімо, ось інфантильна от, ностальгія от, за тими речами, які колись були. І це нормально для кожної людини, тому що пам'ять, вона завжди зберігає от, якісь, скажімо, позитивні моменти і відштовхує негативні моменти. От, але от тоді, коли ностальгія набуває якраз політичного виміру, в даному випадку, коли ми говоримо про ностальгію за Німецькою Демократичною Республікою або за іншими, от тоді це стає небезпечним. Справа в тому, що жоден із них, от той, який страждає на цю ностальгію, особливо в Східній Німеччині, він в першу чергу мріє не про повернення Німецької Демократичної Республіки, ні. От, він мріє про повернення чого? Він, щоб держава піклувалася, щоб було більше колективізму. Ну, пам'ятаєте, Радянський Союз, радянська ідеологія, комуністична ідеологія, ми виховуємо колективізм. От тоді було все краще, тоді були всі рівніші. Да, вони, ну, соціалістична і комуністична система займалася вирівнюванням практично всіх, але вирівнювали за рахунок того, що давайте ми багатих значить, знищимо, а всіх інших зведемо до стану зубожіння. Тобто всі ледве-ледве існують, от, але ж вони рівні. І не видно, хто, і той отримує однакову зарплату, і той отримує однакову зарплату, тобто немає між ними ніякої такої от різниці. За цим вони сумують багато в чому. Багато в чому ця ностальгія почала проявлятися як певна помста, скажімо, східних німців на ті процеси, які відбувалися з початку 90-х років. Там було допущено дуже багато помилок в процесі об'єднання, зокрема і шляхом так званого цього німецько-німецького обміну. Ну, після 90-го року, 1990-го року, на територію Східної Німеччини приїхали 2,5 мільйони західних німців. Але і виїхало десь приблизно із Східної Німеччини 4 мільйони східних німців, які в пошуках кращого життя поїхали в Західну Німеччину. Насамперед, це молоді люди, безумовно, бо вони там могли знайти більше можливостей для реалізації свого майбутнього і для своїх майбутніх професій. Але ось ці 2,5 мільйони німців, вони ставилися абсолютно негативно, презирливо, зверхньо до східних німців. Вони їх називали осі. Раніше вони їх називали зоні, потім говорили про Східну Німеччину, як цей дурнуватий залишок, потім вони приїхали і почали їх називати осі. І, тобто вони були для них ніби як люди другого сорту. Вони зайняли в основні позиції, скажімо, в промисловості, в банках, в державній системі, навіть в університетах, де вони вичистили всіх, майже всіх викладачів, які належали до і були членами СЄПН. Ну, в крайньому випадку, теж того, що стосувалося гуманітарного циклу, всіх викладачів університетів в Німецькій Демократичній Республіці, вони звільнили звідти просто-напросто і замінили їх кадрами із Західної Німеччини. Оце німецько-німецький обмін, проблеми приватизації, які відбувалися. Ну, роль знаменитого Тройханду цієї державної організації, яка, по суті, займалася реструктуризацією східної німецької економіки, коли просто-напросто західно-німецькі конкуренти викупали ці підприємства, а потім їх попросту ліквідовували, щоб вони не становили для них конкуренції. Безумовно, все це так чи інакше, але воно впливає на тих східних німців, які залишилися там. І якщо політична партія, така як альтернатива для Німеччини, використовує це, то в такому випадку це вже стає небезпечним. Але і самі західні німці, я вам хочу сказати теж, вони там чемпіони світу з пам'яті, да, про них кажуть завжди. І у них там скільки, вони там створили, там 86 меморіалів, присвячених пам'яті диктатури СЄПН, тобто диктатури, яка існувала в Німецькій Демократичній Республіці. Але от, наприклад, такий цікавий приклад. Значить, є такий Глінекер Брюке в Потсдамі. Це той знаменитий міст, де обмінювали шпигунів в часи Холодної війни. Там є кафе, доволі знамените кафе. Так ось ви заходите в це кафе, а там на стіні висить величезний герб Німецької Демократичної Республіки. Ну і що це? Тобто, окей, ви заборонили, скажімо, фашистські символи. Це була тоталітарна держава. І Німецька Демократична Республіка також була тоталітарною державою. Але чому ви тоді допускаєте ці символи Німецької Демократичної Республіки, такої ж як тоталітарної? А ні, у нас демократія, у нас свобода слова, і свобода, вона все переможе. Ось ця така, знаєте, зверхність західно-німецька в цьому плані, що ми ж краще розбираємося в політиці пам'яті, у нас найкраща у світі культура пам'яті, і тому воно все пройде. Чому у них досі існують вулиці Ернста Тельмана, Рози Люксембург? Чому, наприклад, в тому ж Потсдамі, там Плац дер Айнхайт, названа в честь соціалістичної єдиної партії Німеччини? Тобто, коли ми говоримо про те, що альтернатива для Німеччини використовує ці символи, то те ж саме, скажімо, і робить і сама Федеративна Республіка Німеччини, коли вона не забороняється. Тепер стосовно друга частина вашого питання. Це
1: мусимо завершувати, так, бо наша теж добігає до кінця.
0: Я вже це зрозумів. Єдине, що я вам хочу сказати, що ми трошки перебільшуємо, скажімо, значення цього російського фактору для, скажімо, того, як буде визначатися російського фактору у східних німців, про те, як буде надалі постачати там озброєння і підтримка Федеративної Республіки Німеччини. Це дуже перебільшено.
1: То є тема для окремої розмови, та я сподіваюся, що ми ще поговоримо цю тему. Так. Нагадую нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про Берлінський мур, так, і фізичний, і ментальний, і нашим гостем був професор Сергій Стельмах. Пане Сергію, ще раз вам дякую.
0: І вам дякую за запрошення.
2: Ви Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів,

0: свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
1: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення. Приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України вночі уразили нафтопереробний завод у Татарстані, а також ще три військові об'єкти на Донеччині та Луганщині. На одному із них спалахнула пожежа. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що у ніч на 10 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську. Удару завдали в межах заходів зі зниження воєнного потенціалу російського агресора. На об'єкті зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків ще уточнюють. Крім того, українські військові вразили ще три об'єкти: ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області, склад матеріально-технічних засобів противника у Новоселівці Донецької області і польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області. У Генштабі зазначили, що сили оборони і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії. У Генштабі також підтвердили результати ударів минулих днів. В результаті атаки на НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї 8 серпня пошкоджено коло первинної переробки нафти АВТ-6, а після удару 3 серпня по аеродрому Гвардійське на тимчасово окупованій території Криму знищено 9 горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним і пошкоджено 2 ангари для авіаційної техніки. Нагадаю, сьогодні вранці жителі Татарстану вже повідомляли про вибухи і атаку дронів на промислових об'єктах Нижньокамська. Жителі міста чули про літ безпілотників, а в мережі згодом з'явились перші кадри з місця подій. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку і дозволив іще ширше пересуватися Україною. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Там зазначають, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання захисників Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом під час будівництва приватного котеджного містечка під Києвом. Раніше Єрмак не мав права залишати без дозволу слідчого прокурора та суду межі Києва та Київської області. Тепер перелік дозволених територій значно розширили. Захист обґрунтовував

Необхідність виїзду до додаткових областей участю Єрмака в проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що прокурор заперечував проти задоволення клопотання. Обґрунтування таке, що обов'язки, які раніше покладали на підозрюваного, не заважали реалізації проєкту, адже в ньому він виступає керівником, а не адвокатом, який безпосередньо надає правову допомогу. І майже 500 людей завербувала Росія на війну проти України у Перу. У тамтешньому міністерстві закордонних справ вперше заявили, що серед їхніх громадян, які були завербовані і брали участь на боці Росії у війні проти України, є загиблі. Як зазначили у відомстві, серед завербованих громадян є як загиблі, так і зниклі безвісти і навіть у полоні. Офіційно повідомляється, що 459 перуанців записалися до армії, 11 загинули, 114 зникли безвісти, а троє потрапили у полон до української армії. Також у перуанському МЗС уточнили, що з Росії евакуювали загалом 31 громадянина Перу, з них 28 повернулись до себе на батьківщину, а троє залишаються у Європі за власним бажанням. Міністерство закликає перуанців не піддаватись хибним пропозиціям про роботу, оскільки вони можуть потрапити у мережі злочинної торгівлі людьми. У відомстві наголошують, що для проходження військової служби у будь-якій іншій державі їм необхідно отримати дозвіл від уряду Перу. Крім того, у МЗС закликали громадян повідомляти про вербувальників до прокуратури та національної поліції. Минулого вівторка родичі перуанців, завербованих Росією, провели демонстрацію перед російським посольством у Лімі. Вони вимагали повернення своїх родичів, особливо поранених, а також закликали надати інформацію про їхнє місце перебування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні радіо, наші зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Невеличке оголошення. Завтра з 9 до 10 ранку ви зможете телефонувати нам у прямий ефір. В програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – розваги під час війни. Де межа пристойності? Несправедливість до військових? Розрядка для цивільних? Чого тут більше? Отже, телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку або долучайтеся до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі. Ми маємо поговорити. А тим часом до нас вже долучився Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України, і нам точно є про що поговорити. Пане Романе, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитре.
1: Вітаю. Пане Романе, ну, отже, дочекалися, це я в негативному контексті кажу, а наші об'єкти ворог атакує вже в країнах-партнерах. А я зараз зацитую інформацію, яка оприлюднена кілька годин тому, про інцидент, який ми з вами, про який ми з вами чули раніше, мається на увазі споряджений вибухівкою, по суті, бойовий дрон поруч з українським транспортним літаком Ан-124, завантаженим всім потрібним Україні, а в аеропорту Лейпцига в Німеччині. Отже, в аеропорту Лейпцига FPV-дрон із вибухівкою врізався таки у крило українського вантажного літака Ан-124, однак вибуховий пристрій не спрацював, на щастя. Найімовірніший інцидент в аеропорту був цілеспрямованою атакою. Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit. Це ті деталі, яких ми з вами не знали раніше. Очевидно, що розслідування має бути, підтвердження цієї інформації. Я можу припустити, що якщо дрон врізався в конструкцію літака і не вибухнув, то шкоди він, очевидно, не завдав нашому транспортнику. Але таким чином можна констатувати, що, ну, по суті, щасливий випадок нас захистив від катастрофи. Тому що уявити, що могло би статися в аеропорту Лейпцига, знаєте, навіть не хочеться такого уявляти. Що ви думаєте, якось спецслужби Федеративної Республіки Німеччини мають бути такими рвучкішими, мають якось активніше протидіяти диверсіям російських спецслужб?
2: Пане Дмитре, тут є декілька інформацій, які от на даний момент існують автономно, але насправді при системному погляді вони дуже легко об'єднуються. А що я маю на увазі, зараз поясню. Уже десь приблизно 4 місяці, як британська розвідка перехопила документи, документи Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, ФСБ, з цих документів витікає, що з 1 січня 2026 року вся атака рашистських спецслужб диверсантів спрямована проти двох держав – Польща і Німеччина. Об'єктами атаки цих двох держав є інфраструктура, хаби, комунікації, які мають відношення до доставки зброї, обладнання, боєприпасів, компонентів зброї, систем забезпечення України. І я думаю, що найближчим часом, коли інформація дійде в ці кабінети, вони інформацію цю об'єднають. Більше того, днями Христогрозів оприлюднив документи з цієї ж папки, де йде мова про те, що розкрито десь 6 тисяч адрес диверсантів, завербованих ФСБ Російської Федерації в Європі для цієї діяльності. Суть її полягає в тому, щоб, особливо в цих двох державах, про які я кажу, створити умови нестерпні для того, щоб люди думали тільки про одне, що війна до них прийде, якщо ці країни продовжать виконувати ті функції по відношенню до допомоги Україні. Бо Німеччина – це друга по об'ємах держава щодо надання допомоги Україні, а система комунікацій, хабів, інфраструктури, вона фактично на даний час 2/3 поставок здійснюється через Польщу. Тому по відношенню до Польщі, по відношенню до Німеччини проводяться окремий спеціалізований об'єм і масив спецоперацій диверсійних. Причому дипломатичні представництва в Європі всі приведені в бойову готовність. Тобто вони готові до кінетичного зіткнення. Це ті, хто працював в посольствах, знають, що це за команда. Це означає, що вони 24 години знаходяться в робочому стані і готові до, з одного боку, до частини евакуації, інші для оборони посольств, виконання певних спеціалізованих функцій. Тому в цьому відношенні тут все стає очевидним і зрозумілим. Це означає, що рашистський фюрер, він втрачає контроль над собою, він не управляє, не керує своїми діями, і тому ситуація починає накручуватися з величезною швидкістю. Не випадково частина фахівців говорить про те, що зараз ці атаки будуть дуже частими, і тому подібні речі, коли допускаються технічні, технологічні помилки, організаційні, в результаті чого дрон врізається, але він не вибухає. Система закладається, а пожежі немає. І от ці речі найчастіше зараз фіксуються в Німеччині і Польщі. Я вже не кажу про те, що тема з російсько-українським протистоянням у Польщі, ті, хто відстежують соціальні мережі в Польщі, вони шоковані. Як цю тему російсько-українського історичного протистояння підхоплюють рашистські боти і крутять її, фактично фантазуючи навколо цих тем і придаючи ті чи інші слова людям, наступне, здійснюючи провокації проти певних людей, підкуповуючи людей за невеликі гроші, даючи їм завдання, які стосуються антипольських або антиукраїнських кроків. Насправді ми заходимо зараз в ситуацію, коли тема гібридної війни буде переростати, особливо у цих двох державах, Польща і Німеччина, в кінетичне протистояння. Тепер, що стосується здатності спецслужб однієї і другої держави об'єктивно реагувати, скільки не говорили про те, що треба змінити законодавство, для того, щоб вони мали право реагувати, законодавство ні Польщі, ні Німеччини так і не змінено. І не тільки в питанні діяльності спецслужб, а й в регламентах, які стосуються дій військових по відношенню до повітряних суден, які порушують повітряний кордон, водних суден, які порушують водний кордон і так далі. Єдина країна в Європі, яка змінила ці норми, це Румунія. Всі інші, включаючи і весь блок НАТО, залишився в правилах ще холодної війни. І тому не очікуємо реакції, яка була об'єктивною. Справа в тому, що те відбувається те, про що ми з вами говорили. Путін використовує його кліка, всі ці системи як інструменти війни. Він знаходиться вже в стані гарячої війни з Європою. А європейці все думають, що поки що можна розхоложуватися. І тому спецслужби не мають належних нормативних рамок для того, щоб вони могли дієво реагувати на подібні диверсії спецслужб і диверсантів Російської Федерації.
1: Ми вже двічі згадали про Польщу як про дуже важливу країну, тому до контексту українсько-польських стосунків, я сподіваюся, ми з вами ще повернемось. А зараз щодо згаданого інциденту, я вас правильно зрозумів, чи це я вже перебільшую? Ваш натяк на те, що оскільки дрон не вибухнув, то ймовірно цю операцію російських спецслужб вже десь на якомусь етапі якби контролювали німецькі спецслужби.
2: Ну, на моє переконання, це так і було. Насправді, німці дуже часто ведуть подібні речі. Ну, як це було, скажімо, в Гамбургу, згадаємо, коли закладена була бомба в вантажний літак, її довели до складу, і там її зафіксували. А інший випадок, коли при перевантаженні просто вийняли із багажа вибухівку. Тобто все це відбувалося давно, і окремі подібні операції німці відстежують. Інша справа, що у цій ситуації мали б нейтралізовувати ці організовані групи, бо все це в більшості своїй на 90% громадяни Німеччини, яких онлайн-системами вербують за плати, там, причому розраховуються з ними електронними грошима, і це дуже важко зафіксувати в нині банківській системі. Відтак люди дуже легко ведуться, тому що вони виконують просту дію. Доставити там, наприклад, поштову посилку на відділення, відправити туди-то і так далі, не вдумуючись, а що там знаходиться. В результаті, виконавши таку дію, вони стають співучасниками. Але все це дуже легко відстежити, як ці об'єкти потрапляють, як вони йдуть, яким вони шляхом потрапляють, коли не вказуються адреси, не вказуються імена. Ну, те, що ми можемо з вами побачити на аккаунтах в електронній мережі, коли з'являється якісь особа якась, яка листує, ні фото немає, ні вказано прізвище і так далі. Все це використовується нині через електронні мережі в цій підривній справі, диверсійній справі, в тому числі справі вербовки. І тому достатньо швидко спецслужби фіксують ці речі. Ну і не випадково ж я сказав, що минулого тижня було розкрито 6 тисяч завербованих осіб в Європі. Уявляєте масштаби цієї роботи? І що могли виконувати ці особи? Від просто збору інформації до закладки вибухівки там під залізниці, чи скласти не так важко сьогодні вдома цей безпілотник, для того, щоб він прилетів який-небудь там 1.5 кілометри і впав десь на якийсь літак в аеропорту. Тим більше, що ніхто його збиває, його навіть не зафіксують на висотах низьких. Тому все це є дуже продумана, відмасштабована справа, яку реалізують ті офіцери ФСБ, які управляють всіми цими процесами, здійснюють вербовку і управління своїми організованими структурами.
1: Коли спецслужби якоїсь з країн не переривають явно ворожу терористичну дію на території власних країн, вони це роблять з метою виявлення ширшої ворожої агентури. От я просто, знаєте, як один з прикладів, спілкуючись з нашими іноземними колегами, я у них запитую, ви ж розумієте, що так звані російські культурологічні чи культурні центри в ваших країнах – це осідки російської розвідки, і вони загрожують національній безпеці ваших країн. Вони спокійно кажуть, так, ми це чудово розуміємо, але так нам легше працювати з російською агентурою. А щось подібне може бути і в цьому випадку? Як ви вважаєте, чи прояснили для себе в даному разі німецькі спецслужби, ну от якби такий ширший шматок російської агентурної мережі, яка працює в Німеччині?
2: Пане Дмитре, от дивіться, ми з вами вже чітко прописали, хто робить ці диверсії. Якщо ви почитаєте зараз Вельт, Білд чи Шпігель, німці не вказують, що це російський безпілотник, що все це було реалізовано російськими спецслужбами. Ніде ви цього не побачите.
1: Вибачте, але на це вказала американська розвідка. Вони припустили і сказали, що за цим, ймовірно, стоїть Росія.
2: Ну, хай американці не вказують, але німці жодного разу, ви ніде не побачите, щоб в будь-якому офіційному документі було вказано і підписано німецьким якимось керівником, чи в документі офіційному, чи в листуванні з парламентом, що це є російський об'єкт, що це російські спецслужби і так далі. Справа в тому, що законодавство настільки відірвано від системи онлайн-життя, онлайн-управління цими процесами, що воно не розглядає ці процеси як інструмент проведення диверсій. Ось у чому проблема. Воно не трактує ці речі як диверсійні інструменти, От. І тому там навіть по намірах вони не можуть з тих мотивів визначити, навіть якщо там буде стояти герб Російської Федерації, цей об'єкт не буде розглядатися як терористичний об'єкт. Тому поки що законодавство не дає можливість спецслужбам, Німеччини особливо, трактувати це і прописувати її конкретно по такій-то адресі. В більшості випадків навіть те, що вони відстежують, це робиться німецькими громадянами. Це робиться із просто позиції незнання. Знайшов, присобачив щось, відправив. Що відправив, не знає. Куди воно полетіло теж? Воно зійшло із контролю, ударило десь, упало на літак. Ви розумієте, що у цій ситуації люди, які цим займаються, вони дуже добре проінструктовані про мотивацію з одного боку захисту і мотивацію вчинення таких речей. І тому поки що на даний момент все це знаходиться поза регулюванням законодавством, в тому числі і в Польщі, в тому числі і в Німеччині. Але навіть не в цьому біда. Біда в тому, що немає політичної волі на те, щоб чітко сказати, з нами ведуть війну. І ми маємо вести цю війну, прийняти цей виклик, а не робити вигляд, що це якісь окремі спецоперації. Справа в тому, що для Москви це вже система, це вже координати ведення бою. Уявіть собі, що ви сидите за комп'ютером і граєте в комп'ютерну війну. Ось що на сьогоднішній день є об'єктом і засобом війни з точки зору Москви. А Захід поки що це розглядає як забавки, як те, що не має відношення, яке в кінці кінців може привести до трагедій. А ці випадки отруєння води, які зафіксовані впродовж останніх тижнів у Німеччині, біля великих військових баз, біля навчальних об'єктів і так далі. Коли системи, пане Дмитре, системи зупиняли подачу води, бо вони зафіксували, автоматика зафіксувала отруєння, отруту в воді і просто перекривали на декілька діб воду. Це вже явний сигнал того, що це робилося навмисно. Такі ж речі не потрапляють випадково, при тому, що від моменту фільтрування вода ізольована від того, що вона була на відкритій площині. Але в Польщі і в Німеччині це останні тижні найбільше зустрічається таке порушення. Це означає, що є ціленаправлені групи, які здійснюють таку підривну діяльність.
1: Але знаєте, що цікаво? Це взагалі, мені здається, проблема суперліволіберальної демократії. Що я маю на увазі? От правда, ліволіберальної демократії, яка часто не здатна протидіяти ворогу. Тому що потрібно, згідно існуючого законодавства, потрібне слідство, судовий процес, який може розтягнутися на тривалий період часу. На цей судовий процес очевидно, що росіяни наймуть там найкращих юристів, не росіян, звичайно, яких тільки зможуть підписати під цю брудну справу, і все це може тягнутися досить швидко. Але водночас ті ж німці показали, що вони вміють бути ефективними. Пам'ятаєте, коли німці взяли російського кілера Красікова, якого Путін потім витягнув, обміняв на когось обміняв Путін, і цього Красікова особисто зустрічав на литовищі Путін, щось йому сказав привіт, там обійняв його і все інше. Оцей Красіков, він же розстріляв чеченського польового командира грузинського походження Хангошвілі. Це відбулося в Берліні. Дуже груба робота, до речі. Тоді Красіков під'їхав на велосипеді і тричі вистрілив в Хангошвілі. І оцей епізод показує дві обставини. Перше, що росіяни не змогли знайти німця для виконання цієї брудної роботи. Тому вони відправили свого російського кілера для виконання цього завдання. І друге, це те, що німецька прокуратура може діяти досить ефективно. І, до речі, і суд пройшов в оперативному режимі. Ми зараз з вами цю тему будемо потихеньку згортати. Ви єдине, що скажіть, будь ласка, що ось такі епізоди, коли Росія переходить, а у мене немає жодних сумнівів, що за цим стоїть Росія. Ну, просто це не марсіани якісь зробили. Навіть якщо це руками якихось громадян третіх країн робилося, так? Але коли німці розуміють, що на їхній суверенній території порушують червоні лінії, вони можуть або злякатися, або навпаки розізлитися. Як свого часу розізлилися британці, коли росіяни на їхній суверенній території намагалися вбити ось це подружжя Скрипалів. Так? Що ви думаєте, за нинішніх обставин це додасть драйву німецькому уряду, щоб прийняти відповідні жорсткіші рішення проти російської агентури і, в принципі, більше допомагати Україні?
2: Пане Дмитре, німці живуть із комплексом після Другої світової війни. Я думаю, що так. Ми перебільшуємо здатність німецького суспільства, я вже не кажу еліти, до таких жорстких кроків.
1: Так. На жаль, це так, але мені здається, що нашим німецьким партнерам, ми як країна, яка билася з нацизмом в Другій світовій війні, маємо пояснювати, що росіяни їх цькують. Я маю на увазі те, що нинішні покоління німців не мають жодного відношення до злочинів Другої світової війни.
2: Що ви зараз сказали, що і ця проблема залежить від українців, як вона буде вирішена?
1: А насправді так. Мені здається, що українці зараз є драйверами багатьох процесів в Європі.
2: Я не заперечую проти цього, але ж ви запитали мене, чи німці здатні. Якби вони мали почуття, глибоке почуття небезпеки, це по-перше, а по-друге, відразу до всього цього законодавство давним-давно було змінено. Це очевидно, що вони знаходяться в полоні комплексу вини, і тому вони не роблять цих кроків.
1: А поляки, вибачте, будь ласка, ви двічі вже згадали Польщу.
2: Тут стримуючим моментом є те, що поляк в частині своїй, він вважає об'єктивно більшим своїм опонентом і противником українця, ніж росіянина. І це видно по соціальних мережах. І це видно по нинішній ситуації, особливо в правих політичних силах.
1: А те, що пішла певна така відлига, я маю на увазі суспільний резонанс на захист українців зараз в Польщі, і більше того, представники чинного уряду почали розвіювати міф про те, що українці сидять на шиї польських платників податків і наводять цифри про те, скільки українці, які емігрували, виїхали до Польщі, зараз зробили для польської економіки своєю активною участю в розбудові польської економіки. Це можна зважати на те, що це є компенсуючим фактором?
2: Пане Дмитре, як мінімум це показує, що польське суспільство розділено. І ці акції 9 березня, неділі, які пройшли в 22 містах Польщі, волелюдні, під девізом «Не будь стороннім», чи як там, чи воно якось так називалося, я по-польськи просто перекладаю, «Не будь байдужим». Це лише свідчення того, що в Польщі є частина суспільства, яка розуміє те, що ви сказали, але є частина суспільства, яке його зараз вже видно, що ця частина майже половину займає, це ті, які все рівно винуватим в усьому роблять Україну.
1: Але що цікаво, справді, українці зараз є драйверами багатьох процесів в Європі. Я тут згадую слова із Святого Письма про те, що і стане найменшим, найбільшим. Ну, принаймні, в дуже багатьох питаннях наші європейські партнери стикаються з тим, що треба враховувати інтереси України. Роман Безсмертний з нами зараз на зв'язку, і ми продовжимо цю розмову після випуску новин.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія ще влітку виконала річний план виробництва ракет «Циркон» та «Онікс». За даними Головного управління розвідки Міноборони, за 7 місяців поточного року окупанти виготовили 33 ракети «Циркон» і 60 ракет «Онікс». Водночас УГУР повідомили, що Росія призупинила виробництво ракет «Кинжал» через низьку точність влучань. Натомість ракетне паливо та комплектуючі перенаправили на виробництво інших балістичних ракет. Провести масштабну перевірку діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті вимагає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив про численні порушення прав людини та корупційні ризики у Закарпатському обласному ТЦК, які фіксуються ще від 2023 року. Окреме обурення омбудсмена викликала схема з призначенням керівництва регіонального центру. Очільника установи після звільнення та обшуків СБУ повернули на посаду у статусі виконувача обов'язків, постійно продовжуючи цей термін. В оперативному командуванні «Захід» у відповідь заявили про готовність сприяти перевіркам. І припинити війну між Росією та Україною вкотре закликав Папа Римський. Лев XIV під час недільної молитви «Ангел Господній» він висловив глибоке занепокоєння через зростання кількості жертв серед цивільного населення. Понтифік заявив, що невинні люди гинуть і отримують поранення як в Україні, так і у Росії. Папа Римський також закликав сторони дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права, наголосивши на необхідності захисту цивільного населення. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне – не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Роман Безсмертний з нами на зв'язку. Пане Романе, в виданні The Atlantic вийшла стаття про те, що виробники системи Patriot, а це компанія Lockheed і Raytheon, так? Вони побоюються, що Україна може вдосконалити ракети, якщо, звісно, Україна отримає ліцензію. Так от, що українці можуть вдосконалити ракети і зробити їх значно дешевшими. Як на мене, логіка в цьому є, тому що українці перебувають в такій ситуації, коли змушені із того, що є на світовому ринку, із того, що є у них в голові, створювати далекобійні системи з тим, щоб бити по важливих російських стратегічних центрах, як то логістичні центри, як нафтопереробка. І питання в наступному. Я не хочу розводити конспірологію, звісно, не хочу. Але от є певні об'єктивні питання, які можуть бути невигідні великому американському бізнесу. А це величезний бізнес в оборонному секторі, приватний бізнес, який тримає практично світову монополію, практично. Там є якісь системи, які намагаються наздогнати Patriot. Але це практично монополія в усьому світі в виробництві антибалістичних систем. Скажіть, як ви оцінюєте цей ризик того, що на цій планеті далеко не всі зацікавлені, щоб Україна володіла ракетними технологіями? Зрозуміло, це наші вороги. Росія, Іран, який нам загрожував балістичним ударом, розуміючи, що якщо Україна може вшарашити у відповідь, то, напевно, такі розмови є невигідними для Тегерана. Це я просто як приклад навожу. Більше того, на території України раніше взагалі виробляли СС-18, якою можна було би добити навіть до Пхеньяна. Це зараз для нас на рівні фантастики, я все це розумію. Але ось ця історія з тим, що американські виробники можуть переживати, що українці можуть змінити баланси на світовому ринку виробництва антибалістичних систем. Наскільки це серйозно, на вашу думку?
2: Давайте скажемо перше. Не дивлячись на те, що і Трамп сказав, що ліцензій ніби не буде, і почали писати різні думки, різні видання, ліцензування такі, ця справа оформляється. Робочі різні процедури запущені, вони йдуть. Як і в тому числі контрактування, постачання ПАК-3 для систем Patriot. І в тому числі і збільшення, різке збільшення контрактів уряду нинішнього американського для потреб України через системи європейських країн, це теж робиться. Тобто, насправді, тут треба розрізняти те, що я постійно кажу. Інформаційний простір і гвалт, і реальний перебіг подій. Минулого разу в розмові з вами я сказав, що Трамп, коли йому показали ракету ПАК-3IC, це ракета в 4 рази дешевша, ніж ПАК-3, а з застосуванням українських технологій наведення, він уже тоді засумнівався, чи доречно передавати для будівництва. Але з Трампом, без Трампа, з Мартін Локхід, з RTX чи з Рейтон, немає значення, Боїнг, без Боїнга, Україна все рівно це зробить. Але кожному тоді воздасться за його участь і працю в цьому процесі. У мене сумніву немає. Точно так і зараз. Бізнес у даному випадку, буде це Рейтон чи Мартін Локхід, чи RTX, а вони тільки виграють, чим швидше запуститься виробництво. Поясню чому. Ці технології Америка застосувати не зможе. Вони працюють зовсім в іншому коді, закритому так званому коді, коли те, що виробляє Boeing, а це центром усього цього є система самонаведення Boeing, вона має тільки один ключ. Цього ключа не знає ніхто, окрім американців. Boeing не розкриває таємницю цього ключа. Тому в цьому відношенні, навпаки, зверніть увагу, я не випадково називаю Boeing, а Мартін Локхід – це конкурент Boeing. І вони зацікавлені в тому, щоб цей проект було реалізовано. Зверніть увагу, коли йшли переговори, то Мартін Локхід йшов на співпрацю, а Boeing категорично заявив, що вони не погоджуються. Не випадково Локхід представив свою ракету, дешевшу. І це вже знають усі чудово, що коли мова йшла про ліцензування, то мова йшла не по класичну ПАК-3 з головкою самонаведення від Боїнга. Сама головка робиться 12 місяців. Її швидше зробити неможливо. А зовсім інша ракета. Той же самий ПАК-3, але з системою самонаведення, яка використовується українськими збройними силами. Це спільний проект, по суті, Мартін Локхід і українських фахівців. Тоді вже Трамп засумнівався, але не дивлячись на те, що зараз багато говориться про те, що ні, нічого не буде, насправді, ну, скажімо так, технологічні речі проводяться, робота ведеться. Як робота ведеться і по комплексу SAMP-T, от GM, це остання модель, яка антибалістична. От, із спеціальною ракетою А-30, яка модернізована, до якої добавлена ступень одне до того, щоб вона могла справлятися з балістичними ракетами. Тому в цьому відношенні робота ведеться. Зараз ще і третій трек – це те, що йдуть переговори з цілим рядом держав, щоб вони нині допомогли, бо так, як кажуть американці, у них ніби залишилося всього 872 чи 6 ПАК-3. В цьому я не вірю, бо там не збігаються цифри. От, на початок війни вони мали десь приблизно в межах 4-6 тисяч, потратили вони 1000, чомусь у них залишилося 872 чи 2 чи 6, там, ну, явно бухгалтерія не працює. Тому у цьому відношенні робота ведеться. А тепер подібні заяви, які робляться, про які пише Атлантик, ну, з точки зору бізнесу вони неможливі. З точки зору політики так, можна зажати. Але я хочу нагадати одну річ, коли перед початком Другої світової війни фахівці із нацистської армії були на танкових підприємствах у Харкові, то їх запитали, а на що ви ділитесь із нами своїми виробами і так далі? На що вони відповіли? Поки ви в цьому совку виробите, то ми щось інше придумаємо. Справа в тому, що технічний прогрес, технологічний прогрес, він або є, і він біжить так швидко, як зараз в Україні, або якщо його ховати штучно, то ти просто втрачаєш можливість розвиватися і зупиняєшся. Тому в цьому відношенні можу всю відповідальність взяти на себе за ці слова. Не могло бути такого рішення ні в Боїнгу, ні в Lockheed Martin, ні в RTX, ні в Raytheon, бо для них кожна така ракета – це заробіток, і не маленький заробіток. От, і в цьому відношенні хіба що політики могли прийняти рішення зупинити. Ну, власне, так якось випадок був зовсім недавно з Україною, коли поляки намагалися за міги обміняти українські технології безпілотні. На що українська сторона, політики, не бізнес, сказали, ні, цього не буде. Ми не будемо віддавати свої технології. Хоча, чесно кажучи, я коли зважував ці речі, я весь час думав, ну, а чому не робити цього, партнер, союзник, при всьому тому, що Україна – лідер технологічного процесу. Для чого зажимати це по відношенню до партнера? І тут навпаки, тут треба стрімко міняти. І час, на щастя, для України, для українців змінюється. Зверніть увагу, як завели зараз розмову, навіть той же самий Валерій Залужний каже, що технологія змінює політичну позицію. Не змінює вона політичну позицію. Технологія обслуговує політичну позицію. Але політична позиція в цій ситуації, вона не повинна стояти на шляху технологічного устрою, бо технологічний устрій і буде диктувати силу і здатність політики маневрувати. Технологія – це інструмент в руках політики. Насправді, пане Дмитре, оці ази, якщо їх не розуміти, тоді з'являються політики, які починають приймати рішення. Тут можна, а тут не можна. Та ні, справа в тому, що є закономірності процесу, є елементарні речі математики, є в кінці кінців процеси глобальні, які йдуть, від них нікуди не подінешся, і з ними необхідно бути на ти, а не намагатися протистояти поїзду.
1: Але ви от зараз зробили цікавий діагноз, по суті справи, що з точки зору бізнесу навряд чи такі впливи можливі, щоб пригальмувати конкурентів. Я так речі своїми іменами називаю, але це може бути на політичному рівні. Але водночас, пане Романе, ми ж з вами цілком свідомі того, що великий бізнес, а ми говоримо справді про великий бізнес, величезний бізнес, він часто діє через свої уряди. У них прекрасні лобісти. І друге, це те, що якщо припустити, що можливі впливи все ж таки ймовірні.
2: Пане Дмитре, вибачте, я вам зараз задачу поставлю, ви побачите,
1: я завершу, що... Вибачте, можна я завершу свою думку?
2: Окей.
1: Якщо впливи все ж таки можливі, а ви визнали, що на політичному рівні це можливо, тоді в цій ситуації серед інструментів гальмування наших програм ракетних можуть бути наступні. Ви не хвилюйтеся, ми вам дамо ракети. Ви не хвилюйтеся, ми вам дамо ліцензії. А далі треба вже це розшифровувати і входити в деталі. А в деталях буде прописано, що ліцензії нам буде надано після, скажімо, я умовно фантазую зараз, після 2030 року, до прикладу. А щодо кількості ракет, ви пам'ятаєте, як Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським сказав, ми Україні дамо ці перехоплювачі, ракети-перехоплювачі, 10 ракет. А пане Романе, це при тому, що сьогодні наш з вами мадяр Роберт Бровді оприлюднив інформацію, що росіяни накопичують балістику, щоб одночасно запускати по нас з вами 200 балістичних ракет. Тому ось ці ризики в Україні ми оцінюємо нормально, адекватно.
2: Перше, що стосується бізнесу, то в цій ситуації бізнес зацікавлений, щоб війна продовжувалася як можна довше. В цьому зацікавлені і військові. Тому ніколи не довіряють політики в питаннях стратегії, військовим і бізнесу. Стратегію і мету війни визначають політики. Справа в тому, що це закон управління процесом. Якщо допустити військового до визначення мети і бізнес, то війна буде завжди. Тому в даному випадку, навіть з цієї точки зору, для Трампа війна чим коротша, тим успішніша. От для бізнесу тим довша, тим вона прибутковіша. Тепер прив'язці до України. Який би не був хороший партнер, це партнер, це союзник і так далі. Ситуація вже давним-давно сказала, що треба краще мати своє. Тому вкладатися в своє, в розробку свою, в технології необхідно при будь-яких умовах. Робити своє треба завжди. Більше того, розвідка в цьому відношенні має працювати таким чином, щоб добути те, що навіть партнер не хоче дати з точки зору технологій і таке інше. Над цим треба працювати. Ще одна річ, яка дуже важлива. Я думаю, що усі ми, особливо наше покоління, займалися моделюванням. Я теж 6 класу робив ці ракети, але я не пішов в КПІ, політехнічний університет, пішов на гуманітарний напрямок. І всі прекрасно розуміють, що достатньо знань третьокурсника політехнічного інституту, щоб стряпати ракету, в тому числі ядерну бомбу. Це не є щось таке, що вже в нинішніх умовах і кількості об'єму знань недосяжне. Інша справа – це цей рівень зброї, про який ми говоримо. Бо це потребує дуже великої складності інших елементів. Зверніть увагу на цей факт, який недавно став відомий, про те, що Україна в Туреччині купила ракети. Так. Що це за модель? Це одна із перших моделей, яка працює не контактним способом, а вибуховий. Вона вибухає на відстані. Причому вибух настільки сильний, що навіть С-17 – це ракета, яку неможливо було таким способом, тільки можливо було поміняти її курс польоту. Але навіть цю ракету атакам збиває. Тому, очевидно, зараз може трапитися, пане Дмитре, зовсім проста річ. Полетиться балістика і виявиться, що вона не може із-за великого заряду устояти перед таким звичайним, простим, простою такою зброєю, як перша модель «Атакамс». Це ж не випадково вона взята. От, вона не контактним способом вражає балістику, так як це робить ПАК-3. Тому що різниця між САМ-Т і ПАК-3 в тому, що ПАК-3 просто вдаряє в саму ракету, а САМ-Т вибухає на відстані в місці розташування заряду. І відбувається ніби два вибухи в небі. Так само і працює перша модель «Атакамс». Якщо це спрацює, то всі оці розмови про нарощування балістики і так далі, ще я раз хочу зазначити – треба бути дуже обережним з розмовами про те, що Росія наростила 120-140%. Пане Дмитре, Росія нині завозить північних корейців для виконання простих робіт. Зборка таких речей, як ті ж самі ракети, особливо «Іскандер-М», вона потребує висококваліфікованої, високоінтелектуальної праці. Там не можна молотком забивати місця, де потрібно ніжно дуже складати їх. Тому думка про те, що можна наростити виробництво «Іскандер-М», так як це говорять, зараз вже на 40% наростили. Порахуйте, будь ласка, використання в місяць і додайте ще 20% постійно наявного запасу. Це так званий стратегічний запас, який постійно є. Від 20 до 30%. Він не може бути зменшений. Але що зараз зробив фюрер? Вони навіть звідти потягнули балістику, бо вони відчули кров. І тому вони атакують нас. Так от, у цій ситуації тут перше, давайте об'єктивно оцінювати ворога. Це я за це. І перше, і друге, об'єктивно мати і розуміти свої можливості. Те, що вдається зараз робити Україні, а Росія просто, вона в'яне. Розумієте, те, що Україна в кінці кінців, вище воєнно-політичне керівництво зрозуміло, що перемогти ворога можна тільки тоді, коли ти воюєш на його території, і обираючи такі системні об'єкти, наносяться атаки, при тому, що мінімальна кількість жертв під час цих атак, оце ось справжні дії. Тому що те, що робить зараз московський фюрер, він собі просто на вишку заробляє. Тому що балістикою стріляти по беззахисному мирному населенню, по житлу, може тільки кончений. Він не розуміє, що рано чи пізно він чи його оточення сядуть на лавку трибуналу, їх уже нічого не врятує. От про ці речі треба говорити дуже багато і часто. І це треба пояснювати всім рашистам, щоб вони усвідомили, що може дійти до того, що буде сторож сидіти поруч із фюрером на лавці. І здохне фюрер, значить його підлеглі будуть відповідати.
1: Так, у нас кілька хвилин лишається, але я хочу роз'яснити і свою позицію. Щоб ми з вами не проміняли перспективу отримувати по 10 ракет, я умовно зараз кажу, тому що ми цю пропозицію реально почули, і вона була озвучена. Там по 10 ракет час від часу, зважаючи на те, що ми з вами переживали ракетні атаки з боку Росії, коли по нас вже летіло 90 ракет, з них а 30% це балістика. І 120 ракет, 30% з них була балістика. Але в цьому контексті ви сказали ключову фразу, що нас вже не проведеш і не обманеш. Я зараз інтерпретую, це недослівно ваші слова, що треба мати своє. І коли ми будемо мати своє, тоді ми будемо впевнено говорити про захист української державності. А все інше, мені здається, від лукавого. Тому тут якби ми з вами вийшли на цілковите розуміння, що треба мати своє, свою балістику, свої крилаті ракети і свої далекобійні безпілотні дрони. У нас реально хвилина лишається, але я планував все ж таки з вами поговорити. Ну, не знаю, чи вкладемося в хвилину. Президент Зеленський побував в Білграді, в Сербії. Для нас це якби, ну, така складна країна, будемо так говорити. Там були зроблені певні заяви, які позитивно, мабуть, вплинуть на стосунки між Білградом і Києвом. Водночас, здається, на нас образилися в Косово. Як ви собі бачите цю ситуацію?
2: Це велика помилка. Вирішити проблеми, які вирішував пан Зеленський, можна було б на рівні міністра чи навіть технологічному рівні. Тому що мова йшла про продовження контракту на закупівлю радянських видів боєприпасів. Це 155-й калібр, 122-й калібр, це окремі калібри для мінометів, бо вони залишилися, на жаль, зараз усі, хто може їх доставити до України, чи продати Україні, і то через треті країни, тільки в Сербії. А Косово необхідно визнавати. Це величезна помилка, що до цього часу, причому аргументується це тим, що ми втратимо свою аргументацію по Криму у суперечці із Російською Федерацією. Знайшли на кого орієнтуватися. І постійно я чую ці аргументи у пресі. Це повна дурниця. Ще раз кажу, Косово необхідно визнавати, з косоварами необхідно активно працювати. І ще одна річ. Косово – це цінностний партнер. Сербія – це нині просто фінансовий інтерес. Плюс у Вучича немає поводиря по Європейському Союзу, не стало Орбана. І тому він шукає того, хто його проведе. Не можна їздити президенту Зеленському в таку країну. Треба було відправити туди, ну, заступника міністра якогось. Не випадково серби назвали це надуспіх Олександра Вучича. І там зараз танцює вся проросійська сволота навколо Вучича.
1: Одним словом, скажіть, будь ласка, чи була можливість так філігранно пройти між цілою Харибдою, щоб не образити косоварів?
2: За участі Зеленського – ні. Це по-перше. По-друге, я ще раз хочу наголосити на тому. Парламент має визнати незалежність Косово. 101 держава визнала Косово із членів ООН. А Росія – ні, а Китай – ні. Ну і там є такі, як Іспанія, ще декілька європейських держав не визнали. Косовари мають право на те, щоб мати свою державу. Над ними довго знущався спочатку Тіто, а тепер ще й знущається частина Рашистану.
1: Дякую. Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України, з нами був на зв'язку, дуже вдячний. Рухаємося далі, послухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми

0: Парк. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. За основними типами ракетного озброєння Росія щомісяця виконує план на рівні 110-120%. Тобто вона має більш ніж достатньо зброї для посилення ударів по Україні. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За даними воєнної розвідки, за кількістю запущених крилатих ракет Х-101, «Калібр» та Х-32, липневий показник був другим після лютого. Тоді ворог запустив по Україні 157 таких ракет, а у липні 153. Якщо ж говорити про балістичні та гіперзвукові ракети «Іскандер-М», «С-400» і «Циркон», то їх противник запустив у липні 198. І це найвищий показник цього року, каже Скібіцький. Він підтвердив, що ворог дійсно готувався до посилення ракетного терору. Як вдалося дізнатись ГУР, показники застосування ракетного озброєння росіянами почали зростати ще від квітня. У квітні була 61 балістична ракета, у травні – 107, у червні – 134. Заступник глави ГУР зазначив, що все залежить від кількості виробленого озброєння. Нещодавно головне управління розвідки вже попереджало, що ворог може щомісяця здійснювати 3-4 комбіновані атаки ракетами різних типів та безпілотниками. Під ударами будуть великі українські міста, центри оборонно-промислового комплексу. Цієї ночі Росія завдала по Україні масованого удару ракетою і більш ніж сотнею дронів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що ворог задіяв керовану авіаційну ракету Х-59-69 і три баражуючі боєприпаси «Бандероль». Їх запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Додатково по Україні летіли 126 ударних дронів типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». За попередньою інформацією, захисники неба збили або подавили 92 ворожі дрони типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Також вдалося знешкодити три баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Ракета противника, за попередніми даними, цілі не досягла завдяки активній протидії сил оборони. Влучання ударних дронів зафіксували у 22 локаціях, ще у двох місцях на землю впали уламки збитої техніки. Серед ключових цілей українських ударних дронів у Росії – паливна галузь та оборонна промисловість, а також логістика, яка їх обслуговує. Як зазначили

0: в окремому центрі сил безпілотних систем лише за першу половину поточного року засобами Deep Strike уражено 697 цілей у Росії і виведено з ладу рекордні 43% потужностей російських НПЗ. Від початку року кількість ударів у глибині ворога зросла на 1150%. За словами військових, це результат системного і планового нарощування спроможностей. Ну, а Сполучені Штати передають Україні розвіддані для ударів по енергетиці Росії. Як пише видання «Атлантик», Вашингтон продовжує допомагати Україні безкоштовно. Зокрема, йдеться про передачу розвідданих для ударів по енергетиці РФ і не лише. За словами американських та українських джерел видання, заслуга в тому, що допомога триває, належить директору ЦРУ Джонсу Редкліфу. Як стверджується, під час перебування на полі для гольфу він вражає президента Сполучених Штатів Дональда Трампа даними про втрати Росії на полі бою, які перевищують 40 тисяч на місяць. Видання «Атлантик» також відзначило удари України по енергетичній економіці РФ і користь для Сполучених Штатів. Зокрема, скорочення експорту нафти з Росії може зробити Індію та Китай більш вразливими для запроваджених Трампом мит. «Атлантик» припускає, що Трамп може розглядати ці удари України як прелюдію до переговорів, як він це робив в Ірані. Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти покласти край, говорив президент Сполучених Штатів про удари України на саміті НАТО в Анкарі минулого місяця. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, я Дмитро Тузов. Продовжую тему. Вона є надто важливою для країни, яку ворог системно обстрілює балістикою в тому числі. Отже, видання The Atlantic говорить про те, що американський бізнес, тобто виробники систем до систем Patriot, побоюються, що надання Україні ліцензії може призвести до того, що українці, по-перше, вдосконалять ці ракети, а по-друге, зроблять їх значно дешевшими. Ми щойно з вами поговорили з політиком на цю тему. З нами був Роман Безсмертний, ви все чули. А тепер я буду говорити з людиною, яку можна назвати технарем і за освітою, і, до речі, і за нинішньою діяльністю. Костянтин Криволап з нами на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
4: Вітаю, радий бачити. Ким мене тільки не називали.
3: Тримайтеся. Я вам співчуваю, але тримайтеся. Це не найгірше, що може статись в житті. Я кілька думок зараз озвучу, а ви відреагуєте. Це таке, от, як на мене, було високотехнологічне царство. Це якісь, знаєте, це досягнення якоїсь суперцивілізації, розробляти космічні технології, розробляти системи протидії. В нас це було закладено ще, пам'ятаєте, з концепції зоряних війн, яку проголосив свого часу Рональд Рейган. Це щось було таке недосяжне, щось фантастичне. І в розробці цих технологій панували американські виробники. От мені здається, просто одноосібно панували. З точки зору технологій вони були недосяжними. Радянський Союз конкурував, зрозуміло. Але зараз світ настільки технологічно змінився, що з новою елементною базою і з новими можливостями цілком можна створити конкурентоздатну ракету, зібравши докупи елементи. Я зараз дуже спрощую. Зібравши докупи елементи і компоненти, які є на світовому ринку. І, звісно, додати до цього власні винайдені вже під час війни ноу-хау. Я не занадто оптимістичний в тому, що відбувається зараз в ракетній галузі.
4: Я думаю, що не занадто оптимістично, якщо ви ще згадаєте, що в часи Рейгана у нас були телефони з дисковим набором, так? Да? А зараз ми всі не знаємо, не такі телефони можемо побачити десь тільки в музеях або як вінтажні якісь речі в якихось барах, ресторанах. Ви не помиляєтесь, це суттєво змінилося, але американці в цьому сенсі, вони залишились майже такими, якими були. Вони мали монополію на балістичне знищення, і вони хочуть тримати цю монополію на це монопольне знищення. Якщо ви згадаєте, я відносно до цієї статті «Атлантик», була ж тут дуже цікава подія, коли віце-президент, цілий віце-президент компанії Raytheon приїхав зі своїми там колегами CEO до Києва, вони зустрічалися з нашим президентом і вели розмови про те, як може бути, як можна очікувати, що можна очікувати від України, що вимагається від України з точки зору отримання цієї ліцензії для спільного виробництва ракет ПАК-3МСІ, і що може зробити Україна. І ми дуже очікували, що це будуть якісь серйозні розробки, що це буде новий технологічний прорив, що ми зараз будемо з американцями цілуватися в десне, і все буде гарно. Але виявилося, що нам пропонують робити такі речі на рівні кінської збруї початку минулого століття або кінця попереднього. Нам запропонували робити такі речі, які ніяк не відповідають якимось технологічним проривам. І зараз оця стаття, вона виходить і вона каже про те, що ми дуже боїмося, що українці вкрадуть наші технології, вони зараз дуже здатні на всі такі речі, вони зможуть розвиватися, і тоді ми будемо втрачати, ну вони про це не пишуть, але я розумію, що будемо втрачати шалені гроші і шалені позиціювання на ринку. І коли я порахував, скільки ж це грошей, про що йде мова, я взяв просту арифметику. От в 30-му році компанія Lockheed Martin разом з Raytheon, вони обіцяють випускати до 2000 ракет ПАК-3МСІ. Кожна ракета вартує, ну, 4 мільйони. Беремо, множимо, ділимо і отримуємо, що кожного місяця це буде десь 166 ракет, а взагалі ця ємність ринка, вона там сягає десь 650 мільйонів доларів. Це щомісяця. Щомісяця. І от тепер в цей процес втручається в проєкт Фрея, який каже, і самі ракети будуть дешевші, і сам комплекс буде дешевший. І це співпадає по цифрам з тими значеннями, які зробили ізраїльтяні в комплексі «Праща Давіда», яку передали фінам, і фіни в цьому році повинні закінчити імплементування. Там ракета теж вартує в три рази дешевше, ніж ракета від Lockheed Martin ПАК-3МСІ, і сам комплекс в три рази дешевше. Тобто мова йде в першу чергу про гроші і про монопольне становище. Для компанії це гроші, для уряду і для президента Сполучених Штатів це можливість впливати. А зараз дуже важлива ця можливість впливати, тому що американці хочуть, щоб ми якось позбулися якихось своїх там не знаю що, но були згодні на втрату території, були згодні на те, щоб якось домовитись з Росією, аби щось там зупинити. Ну, не розуміють вони нас, не розуміють.
3: А що ви думаєте? От маючи технічну документацію на ракету від радянського комплексу С-300, він же там модернізований потім С-400, добре, будемо говорити про С-400, маючи технічну документацію, а наскільки реалістично створити ефективну ракету-перехоплювач?
4: Ну що головне в ракеті? В ракеті головна система її механічного керування, саму розподіл мас, сам фюзеляж і елементи, з яких вона складається. Елементи, з яких вона складається, вони вже, ну скажімо так, ще може і ефективні, але це не погляд в майбутнє. Сама конструкція фюзеляжа, вона вже повинна бути така малопомітна, і це відповідно композиційні матеріали. Firepoint дуже добре засвоїв технологію намотування фюзеляжів, і це він намотує і для ракети FP5 Flamingo, і намотує FP7, і намотує FP7X, і намотує FP9. Тому це така сучасна зброя. А те, що стосується прийняття рішення, то це просто скорочення всього циклу R&D. просто скорочення циклу R&D для того, щоб не шукати якісь нові рішення, не створювати новий велосипед, а просто брати вже готові рішення. І FirePoint, вони кажуть, да, ми взяли таку компоновку, ми взяли таку концепцію за базову, вона нормальна, вона працююча, а далі там все буде наше, все буде інше. І двигун інший, і головки самонаведення інші в обох випадках, або FP7, або FP7X. Ну, тобто, це буде нова система.
3: А скажіть, ну, по-перше, шановні, Research and Development, це R&D мається на увазі, тобто дослідження і розвиток, це витрати часу і грошей на фактично на технологічні рішення. Добре, але що ви думаєте, має бути конкуренція в країні у виробництві ракет, зокрема балістичних, що дуже важливо, і в цьому контексті, от з того, що ви зараз сказали, я розумію, що Україна сиділа на золоті, тобто мала технічну документацію на ракети-перехоплювачі комплексів, там, починаючи С-200, С-300, С-400. А наскільки раціонально, щоб цю технічну документацію отримали справжні виробники ракет, так? Ракет з тим, щоб скоротити цей період R&D, ну, але підконтрольно, щоб це не потрапило, там, не знаю, кудись в якісь інші руки все це не потрапило. Наскільки це було би правильне рішення для держави?
4: Ви знаєте, дуже багато і експертів в цій галузі, які займаються подібними речами, вони кажуть, нам треба створити таку базу даних, створити такий банк. Ну, з обмеженим доступом, що не всі, хто хоче, туди заглядав, а щоб фахівці, які в цьому розуміється, які займаються цією розробкою, щоб вони мали доступ. Це все треба оцифрувати, і це все треба положити в цю базу даних, і з цим працювати, тому що не треба винаходити рішення, які вже відомі. Мабуть, просто, якщо ти бачиш, що такий шлях був тупіковий, то ти вже знаєш, що туди не треба йти, і не витрачаєш на це час. А зараз будуть вигравати ті, хто зможе якомога швидше зробити інноваційний цикл, тобто від ідеї до серійного виробництва, і потім інноваційний цикл, який пов'язаний з прискоренням всіх процесів втілення інновацій, покращення втілення інновацій. Зараз робиться вироб, потім він починає доводитись, допілюватись, доводитись, і це повинно бути дуже швидко. Це відповідь на те, що треба зробити таку базу. І давним-давно мова йде про технологічну ставку при президенті України. Вона навіть створена, але вона до цього часу ще не запрацювала, як вона повинна запрацювати. Хоча всі, хто дотичен до розробок, вони готові прийняти участь в роботі цієї ставки, технологічно обмінюватися досвідом в різних сферах. І в ракетобудуванні, і в БПЛА, і в коптерах, і в наземних РК, і в надводних, і в купі всього іншого, в РЕБі, в РЕРі і так далі. Тепер те, що стосується розробок взагалі, те, що у нас називається науково-дослідне дослідження і конструкторські розробки, НДДКР, отак воно називається. Раніше російською це було відомо як назва НІОКР. Так от, за 22-го року, навіть краще казати, що з 19-го року всі ракетні програми, а фінансування було саме для державних замовлень, державних виробників, і дуже незначна частина пройшла, там, скажімо, через Brave One, і дуже незначна була не пов'язана, там, скажімо, з державними підприємствами, але по окремим напрямкам. Так от, всього було десь, ну, по оцінкам, різним оцінкам, десь було витрачено близько державою 20 мільярдів гривень. А якщо казати про приватні науково-дослідні ці розробки, то дуже часто можна почути, що FirePoint там все вкрав, якщо б нам дали такі гроші, то ми б розробили ще краще і таке інше. Ніхто FirePoint гроші не давав. FirePoint заробив гроші на поставках до армії FP1, FP2, тієї ж самої Flamingo, і на оці гроші А там десь оцінюється об'єм за цей час десь близько мільярда до мільярда $300. Є підтвердження компанії Deloitte, що їх прибуток від всіх цих операцій, які вони фактично вкладали в основному в ці дослідження, він складає близько 21%, а це кажуть, що це десь на рівні $200 мільйонів. І скажіть мені, будь ласка, коли була така ситуація, що держава могла профінансувати $200 мільйонів? Це перше таке зауваження. А друге зауваження, що коли розроблявся літак F-16, то Америка запустила тендер, оплатила двом компаніям, навіть тоді трьом компаніям, оплатила ці науково-дослідні розробки. Вони провели ці розробки, зробили літаки. Ці літаки були проведені відповідні випробування. Один називався JF-16, другий JF-17. І в результаті цього було прийнято рішення про те, що буде JF-16 називатися літаком F-16 від компанії Lockheed Martin, а JF-17 він був трохи спочатку забутий, але через 3 роки військово-морський флот Сполучених Штатів згадав про цей літак, і вони почали цю програму, вони його взяли на озброєння. І тепер цей літак називається F-18 Hornet, і зараз є вже Super Hornet. Тобто держава повинна такі речі фінансувати. Якщо нема фінансування, то у нас виходить те, що виходить.
3: Слухайте, $200 мільйонів на розробку балістичної ракети, та це копійки для держави, реально. Ми лише в кредиті Європейського Союзу цьогоріч маємо отримати 45 мільярдів євро. Я не знаю, чи є там запобіжники щодо того, що Україна може чи не може вкладати ці гроші в розробку власних ракет, там проведення R&D. Цілком може бути, що наші партнери виставляють якісь умови. Мені просто про це невідомо, так? Але я просто хочу сказати, що $200 мільйонів на розробку власної ракети – це копійки з точки зору державного функціонування. Але що з нашою конкуренцією? Має бути конкуренція компаній-виробників. Як ви оцінюєте потенціал української ракети «Грім-2»? Вона ж «Сапсан», я так розумію. Там же теж мова йде про балістичну ракету.
4: Так, да, абсолютно вірно. І ще в червні минулого року наш президент заявив, що ракета «Сапсан» прийнята на досерійного виробництва. Тобто вона була прийнята на озброєння нашими збройними силами, нашим Міністерством оборони. Я хочу згадати одну таку, поки я повернувся до того питання, що ви задали, я хочу нагадати, що у нас десь в 15-16 році був проектний, ескізний проект від Південмашу створення зенітно-ракетного комплексу, який за своїми характеристиками був значно кращий, аніж комплекс «Патріот». І вони просили на оці НІОКР, на цю розробку, дослідного зразка, просили $65 мільйонів. Страшенна цифра. $65 мільйонів. Нічого демпінг. Взагалі.
3: Це в системі світової конкуренції, я думаю, це демпінг.
4: Абсолютний. А при Ющенко почалося відновлення ракетної програми, почалися розробки, коли ми зрозуміли, що нам не вистачає оцих ОТРК, почалася розробка, і тоді було профінансовано до 2008 року, з 2005 чи 2006 було профінансовано щось близько $8 мільйонів. Страшенна цифра. Страшенно.
3: А скажіть, оці $65 мільйонів, демпінг – це в позитивному, я зараз кажу, розумінні для України. Отримати комплекс, подібний до системи Patriot, за $65 мільйонів витрачених на розробку, справді, знаєте, тут спадає на думку, а що, так можна? Так держава виділила тоді ці $65 мільйонів?
4: Ні, не виділила. Я вам скажу більше, що зважаючи на те, як зараз розгортається проєкт «Фрея», в мене є така серйозна підозра, що перша спроба загасити цей проєкт, вона на цьому не зупиниться. Я думаю, що будуть ще додаткові намагання з боку цілої групи наших, так би мовити, антикорупціонерів і інших там навіть державних органів, які захочуть. Я думаю, я перепрошую, але це мої такі, знаєте, конспірологія моя особиста. намагатися це погасити. Тому що всі намагання до цього Україну, яка має сумасшедший, фантастичний ракетний потенціал з точки зору інженерії і з точки зору інновацій, вони гасилися. Гасилися різними засобами. Або через росіян, або через якісь інші речі. І пам'ятаємо, там що були навіть шпигунська історія з Південмашем і так далі. Так от, всі до цього намагання це загасити, вони завершувалися якимось серйозними досягненнями. А зараз з появою компанії Firepoint, яка вклалась своїми власними коштами в розробку балістичної зброї і в розробку проєкту Freya, це відповідна ракета FP7 і подальша компіляція всього іншого, то я думаю, що на цьому не будуть зупинені спроби загасити цю компанію. І я думаю, що з ними бенефіціарами тут є в першу чергу американці, може якась частина європейських виробників, які не вкладаються в заробітчанство цих грошей. Ну, а в третю чергу це сама Росія, яка розуміє, що з такою появою будуть зовсім інший розклад сил в цьому повітряному балістичному просторі.
3: Слухайте, поясніть деякі речі все ж таки. У вас таке зневажливе ставлення до борців з корупцією, хоча вони мають величезне значення і заощаджують для нашого бюджету мільярди, мабуть, я думаю. Але ви згадали знову вдруге проєкт Freya. Це загальноєвропейський проєкт. І європейці, вони ж мають проводити експертизу цього проєкту. Ну, мені важко уявити, що європейські корпорації, які можуть в цьому взяти участь, вони так, знаєте, пальцем в небо, а давайте вкладемо мільярди, подивимося, що з цього буде. Чи існує на сьогодні європейська експертиза перспективності цього проєкту? Чому я у вас запитую, пояснюю? Це дуже важливо зараз. Дуже важливо для розуміння того, що відбувається в нашій країні. Я намагаюся спілкуватися з нашими політиками, які мають і військову освіту, які представляють і профільний парламентський комітет з національної безпеки і оборони. І я ж не вивідую якихось державних таємниць. Я просто запитую, чи є аналіз того, які українські проекти є максимально ефективними на з точки зору, ну, певної експертизи, яка має бути проведена. Так от, знаєте, мені політики ухиляються від прямої відповіді. Вони говорять щось дуже невизначене і дуже з обережними формулюваннями. На кшталт того, що там ми знаємо, от є такий-то проект X, щоб я зараз нікого не лобіював, але їм треба працювати з точністю. Я кажу, стоп, почекайте. Це все одно, що сказати, що сонце має зійти на сході. Мені здається, що будь-якій компанії треба працювати із точністю. Ви дайте відповідь, такий проект X чи проект Y, він є перспективним, щоб держава його розвивала і підтримувала? От на сьогодні я однозначної відповіді не отримав. Тому скажіть, будь ласка, якою є реакція наших європейських партнерів?
4: Ну, реакція наших європейських партнерів дуже проста. Вони зібралися в 10 країн, 9 чи 10 країн, вони зібралися у Франції, в Вивіані, і вони там розмовляли про цей загальноєвропейський балістичний щит. І розподілилися, хто що буде виробляти, яка буде концепція цієї системи, яка вона буде відкрита, яка вона буде абсолютно незалежна від примхи якогось розробника, про те, що в цьому проєкті можуть прийняти участь компанії, які зможуть своїми виробами до цього проєкту пристосовуватися. Це відповідно повинна бути нормальна ціна і повинні бути відповідні ДТХ. І можливості приєднання до цього проєкту різних компаній дуже величезні. Тому що вона зроблена концептуально зовсім не так, як зроблений Патріот. В Патріот просто так не залізеш. Хоча там є Лінк-16, то просто так не залізеш. І можливо така ситуація, коли хтось з американців вирішить, що не треба збивати цю балістичну ракету, і тоді ракета Патріот не злетить. Або взагалі не буде включатися радар, тому що буде прийнято таке рішення. Таке закладено в систему Патріот. І це зараз зрозуміли європейці, які в цьому можуть бути загрози. Да, будь ласка.
3: Так, ми з вами завершуємо, і зараз не зовсім технічне питання, даруйте, будь ласка. Але чи дозріла наша нація українська до того, щоб не проміняти своє майбутнє на якесь марево, коли нам ну, нам вже, слухайте, пропонували Будапештський меморандум, ми ж маємо бути навченими. Так поплескуючи по спині і кажучи, та ви не хвилюйтеся, та все буде нормально, та ми вас в разі чого захистимо. А потім сказали, та ні, вибачте, ви тут щось не допідписали. От щось підписали, а потім не допідписали. Так от в цьому разі ми не обміняємо власну спроможність розвиватися і мати власні технології на якусь обіцянку отримувати там по 10-20 ракет на півроку, до прикладу, чи в якійсь іншій пропорції. Оце принципово не має значення. Що ви думаєте?
4: Моя думка така, ще в 22-23 році, коли я чув заяви різних там закордонних експертів і Рустам Алімзаде, і там ізраїльських експертів, і Ігоря Левіна, і я не зовсім розумів, як можна ставати в позицію захисту своїх національних інтересів, що це повинно бути питання номер один при прийнятті будь-яких рішень. Але зараз я дуже добре це розумію. Ми хочемо бути як Ізраїль, але ізраїльтянами не є. І треба так робити, щоб ми були абсолютно незалежні, щоб ми були, щоб навколо нас об'єднувалися ті здорові сили, які бачать майбутнє нормальним, правильним, а не майбутнім, якому, скажімо, гроші – це є головне.
3: Щоб... Дякую. Просто завершуємо. Новини на нас будуть лаятись, але ви згадали двічі Ізраїль і згадали, що навіть така маленька територіальна країна, а це правда, так, розробила власну високоефективну систему протиракетної оборони «Праща Давида». Тобто це реально. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
6: В Україні запустили єдину інформаційну платформу із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. На ній зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Алгоритм дії у разі зникнення людини, куди звертатися, які документи підготувати, яку інформацію потрібно зібрати, перелік усіх відомств, які беруть участь у пошуку зниклих безвісті, відповіді на найпоширеніші запитання родин, контакти для звернень і консультацій. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія знищила усі АЗС в Опішнянській громаді Полтавської області, як заявив голова громади Микола Різник. Внаслідок російських атак там не залишилось буквально жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо. За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били шахедами по всіх місцевих АЗС. Під удари ворога також потрапили 4 домоволодіння, минулося без жертв. Голова громади також додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла. Спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а тепер дістався і до Полтавщини. Натомість оператори головного управління розвідки із груп 13 здійснили чергову успішну атаку на російські цілі у тимчасово окупованому Криму. За словами українських розвідників, нова операція відбулася на початку серпня поточного року. Її повністю спланували та реалізували фахівці спецпідрозділу груп 13. Цього разу під удари воїнів ГУР потрапили дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 «Тріумф» і антена керування дронами «Оріон». Воєнна розвідка України наголошує, що для здійснення атак на високовартісні цілі ворога використали багатоцільові морські платформи «Магура», носії FPV. І, як зазначили у головному управлінні розвідки, орієнтовні втрати російської окупаційної армії в результаті операції груп 13 можуть сягати десятків мільйонів доларів. У ГУР наголосили, що далі буде. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
8: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі.
10: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
13: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
14: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
15: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
16: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: Мамо, стільки зірочок!
18: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
17: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
18: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
19: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
20: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
21: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, я не буду приховувати, приводом до розмови, яку ви зараз почуєте, стала стаття в «Економічній правді» із наступним заголовком: ТЦК, Дія і Мілтек досі користуються російським софтом. Чому Україна не може злізти в лапках з 1С? Автор Ігор Пилипів. І мені здається, що це важливі акценти і питання, на які ми маємо отримати відповіді. На зв'язку з нами зараз Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Пане Костянтине, вітаю.
23: Вітаю.
3: Скажіть, будь ласка, невже справді все так сумно? Україна, в тому числі офіційні органи, використовують досі російські платформи?
23: Слухайте, якщо не займатися проблемою, то очевидно, що вона сама собою не вирішиться. А якщо хтось пам'ятає ще осінь 19-го року, то там один віце-прем'єр-міністр, забув його прізвище, він казав, роль кібербезпеки трошки перебільшена. І це, в принципі, було відображенням того, що нова новообрана влада, як виконавча, так і законодавча, як вона ставиться, як вона позиціонує питання інформаційної безпеки країни. І дивіться, щоб вирішити, наприклад, проблему конкретно там бухгалтерського софту, всі ми знаємо, що більшість підприємств, установ і організацій в Україні дуже довго користувалися російським і досі, як виявляється, широко користуються українським бухгалтерським програмним забезпеченням. А Росія робила це цілеспрямовано, як, в принципі, це десятиріччями робить Китай, впроваджуючи свої дешеві і більш-менш якось трошки якісні товари, але широко по всьому світу, по всіх ринках, попри все, через величезні хабарі чиновникам, в мінус працюючи практично собівартості і так невисокої. Але цим Росія займалася цілеспрямовано. Ми всі пам'ятаємо, що ще з початку нульових фактично почалася ця тиха, а зараз вже максимально гучна експансія на захоплення України. І почалося, знов-таки, повертаючись до просто прикладу з бухгалтерським софтом, активно вливалися інвестиції. Чи прямо від держави, чи приховано через державні або спонсоровані державою підприємства. Шаленими темпами цей софт розвивався і розповсюджувався на максимальну кількість країн, перш за все, колишнього Радянського Союзу, тому що імперська ідея, вона виникла у Путіна і його оточення, ще як тільки вони прийшли до влади. Вони ще навіть ще там дихали якимись демократичними ідеями і притомні речі, до речі, в 2000 році говорили, але дуже скоро зрозуміли, що треба відновлювати совок СРСР, і почали цим займатися, в тому числі у сфері інформаційних технологій. Тобто вливалися скажені кошти, розвивалося цей напрямок, наймалися люди, бралися найкращі технології, санкцій ще тоді не було. І вдосконалювалося, і потім продавалося з колосальними знижками, з дуже-дуже смачними умовами, там на величезну кількість років. Метою було, щоб це найглибше і найширше розповсюджувалося, перш за все, в Україні. Тому що це після Росії найбільша країна колишнього Радянського Союзу, повністю розташована в Європі, два моря, прекрасні погодні, різні там кліматичні і шляхи, сполучення, тобто основний центр інтересу імперіалістів з Росії. І у тому числі наслідком цієї планомірної політики стало те, що практично вся Україна сиділа на тому самому на 1С, на Парусі, на інших бухгалтерських програмах російського походження, виготовлених Росії, за російські гроші. І головні офіси були в Москві, Петербурзі і так далі. І попри 12 років війни, так, і 4,5 повномасштабного, виявляється, я сам був шокований, насправді, я думав, що це вже давно припинилося, але ні, величезна кількість, і не тільки приватних підприємств, але державних підприємств, державне підприємство діє, я теж почитав цей матеріал, дуже цікаво, хороша робота журналістська, і військово-промисло, там кілька найбільших компаній, які виробляють зброю, найзатребуваніше на сьогодні, їм теж потрібні фахівці по 1С, які вже скільки років, близько року існує як реєстр забороненого програмного забезпечення, який веде Держспецзв'язку. Але, як виявилося, я теж був трошечки сильно здивований, так, що так, перелік є, але санкцій за його порушення немає, навіть для держпідприємств. І тому ДП «Дія» оголошує, там, викидає вакансію фахівця по 1С, нічого не боїться, ніякий реєстр забороненого ПЗ не зупиняє. Абсолютно ніхто, навіть не то, що не боїться, не знає про те, що російський софт заборонений, принаймні в держсекторі, насправді. І ось, знов-таки, повертаючись до того, що зробила Росія, вона стратегічно запланувала цю експансію. Так? що зробила Україна? У 2014 чи 2015 році, коли ми нарешті позбавилися проросійської, відверто проросійської влади в Україні, то у нас був шанс зайнятися нарешті інформаційною політикою. Інформаційна політика – це ж не тільки софт і не тільки IT, це і телебачення, і радіо, і будь-які, навіть якщо вони є ще досі паперові якісь газети чи журнали. І те, що говорять чиновники, те, що не говорять чиновники, що вони мусять говорити згідно закону про доступ до інформації, вони зобов'язані відповідати на запити, наприклад, але вони не відповідають. Тобто все це, безліч цих аспектів, це інформаційна політика держави. У тому числі користуватися чи не користуватися IT-продуктами, програмами, додатками походження країни-агресора або недружніх країн, таких як, наприклад, Китай.
3: І Костянтина, даруйте, будь ласка, Костянтина, так. Дозвольте мені щось у вас запитати. Так держава і зайнялася інформаційною політикою, єдиний телемарафон створили. І оце іронія на іронію, так би мовити. Тому що ви зіронізували, коли ви казали, що у нас був віце-прем'єр, який сказав, що роль кібербезпеки перебільшена. Дайте називати речі своїми іменами. А мова йде про тодішнього міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. У нас же Google є, правда? Я забив одразу цю фразу, і перше, що я отримав на видання «Лівий берег», є цитата. Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена, про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в офіс президента, IT-команда показала дашборди з 1000 атак на день, перевантаження сайтів і так далі. Через 2 тижні ми їх звільнили і нічого не відбулося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду. Сказав Федоров, «Лівий берег», зараз дивлюсь дату, 29 листопада 2019 року. Але, почекайте, будь ласка, ви узагальнили, ви сказали, звісно, якщо ми не займаємося проблемою, то вона зростає, вона збільшується. Даруйте, будь ласка, хто ми? Ну, я можу зайнятися питаннями кібербезпеки і питаннями там бухгалтерського обліку, але це не моя пряма сфера компетенції. У нас є ціле Міністерство цифрової трансформації. Отже, тепер я вас прошу дати відповідь на питання. Те, що українські, в тому числі, державні органи на 5-му році вторгнення Росії в Україну сидять на російських програмах. Яку це становить небезпеку для функціонування держави?
23: По-перше, дякую, що звернули увагу на мій тонкий сарказм стосовно Михайла Федорова, тому що мене останнім часом звинувачують, що я занадто часто згадую його в суї. А стосовно вашого питання, то я також на цю проблему роками звертаю увагу, намагаюся там якийсь резонанс навколо неї створити. У нас в Україні 11 державних інституцій займаються кібербезпекою країни на чолі з РНБО, як координаційний центр. І оцих 11 няньок, як то кажуть, дитина недоглянута.
3: Жах, без ока.
23: Ну, грубо кажучи, ну це такі російська калька, але українською мовою воно трошки інакше. Ось, це я про це роками намагаюся докричатися. У нас відповідальність державні структури, вони розуміють якось однобоко дуже. Вони її бачать, ми відповідальні за кібербезпеку, дайте нам гроші, дайте нам людей, дайте нам генеральські звання, дайте нам все. Але якщо трапляється якийсь інцидент з кібербезпекою, вони тікають у кущі і прикидаються мертвими. І ніхто, ось відповідальність у точки зору, що бути покараним за вжиття або не вжиття правильних відповідних професійних заходів, цього ніхто не хоче на себе брати. І ще раз, у нас є закон про основні засади забезпечення кібербезпеки країни, і там визначено всі ці суб'єкти, і координатор РНБО. Це я можу довго розказувати, чому це не працює. І так само, та сама історія, ну тобто кібербезпека – це інженерна історія, скажімо так, інженерна частина інформаційної безпеки, невеличка відносно. А ось глобальна інформаційна безпека – це значно ширше поняття. І колись після Революції Гідності у нас було створено Міністерство інформаційної політики, наскільки я пам'ятаю, яке там недовго проіснувало і, в принципі, не було ефективним, направду. Чому? Важко сказати, там, можливо, є якісь серйозні причини, але факт залишається фактом. І у нас навіть і зараз якомусь міністерству є там слово інформаційної політики, наскільки я пам'ятаю, але ж, знов-таки, це на папері лише існує інституція. Я давно виступаю за те, щоб у відповідності до європейського законодавства, до речі, так, а ось згідно GDPR європейського, в кожній країні члені Європейського Союзу мусить бути окремий незалежний професійний орган захисту персональних даних. Так? Персональні дані, звісно, це теж невеличка частина інформаційної безпеки, але він мусить бути незалежним, тобто окремо фінансуватися, окремий порядок призначення, зняття керівника, і професійним, тому що конкурсний відбір з міжнародними експертами і все, що ми любимо в НАБУ, наприклад. Так? У нас такого немає, і ніхто цим навіть не планує на якомусь горизонті займатися. Те саме треба створювати стосовно кібербезпеки. Кібербезпеки країни, тому що ці 11 няньок, вони не займаються цим. У нас за захист персональних даних, ніхто б не подумав, у нас відповідальний пан Лубінець, уповноважений з прав людини. У нього десь там якийсь відділ чи департамент, який начебто цим займається. Ми всі бачимо, що ніхто не займається захистом персональних даних. Тобто у нас безліч різних державних інституцій. Кожен свій бюджетик якийсь бере собі. Так? Кожного є штат. Всі чимось там дуже зайняті, якісь презентації показують. Але коли виникають от серйозні інциденти, скажімо так, як от цього разу з... журналісти, взяли журналісти і просто дослідили відкриті джерела. Вони подивилися на сайтах, де публікують вакансії, зібрали їх, проаналізували. Все, ніяких там інсайдерів і шпигунів не потрібно. Відкриті дані. І вони кричать про те, що в країні немає нормальної, професійної, централізованої, збалансованої, скоординованої інформаційної політики. Її просто немає. Хоча різних відомств, які мали б цим опікуватися, їх безліч. І більше того, я переконаний, що за каденції поточної влади це питання так само не буде зрушено з мертвої точки. Тобто вже неодноразово робилися спроби, різні нові люди приходили в нові держструктури і анонсували, що от ми щас, як почнемо, як зробимо. Ні. І, до речі, Міністерство цифрової інформації, воно в 19-му і на початку 20-го року, вони прямо писали, що, як відомо, Мінцифри відповідальна за інформаційну кібербезпеку країни, хоча насправді це не так. А пізніше вони зовсім це забули про це вже казати, коли їх почали носом тикати. Так ось, Мінцифра тут одна з 11-х, яка мала б, хоча їх задачі такої тут немає, і немає закону про Мінцифру, до речі. Про Держспецзв'язку є окремий закон, про МВС є окремий закон, про кожне міністерство майже в Україні є окремий закон. Про Мінцифри немає окремого закону, відповідно, там нічого не прописано, ніяких задач. Є постанова Кабміна якась, де там ці задачі для Мінцифри перераховані. Але, знаєте, це таке, сьогодні є, завтра немає, завтра викреслили чи скасували. У нас вже в Кабміні це дуже легенько робиться. Такої законодавчої основи у нас немає. В тому ж самому Європейському Союзі є величезний закон про цифрові ринки. Є величезний GDPR, той самий про захист персональних даних. І всі, хто зараз, наші співвітчизники, живуть в Європі, не раз, і не два, і не п'ять стикалися, наскільки жорстко ставляться в країнах Європи до збору будь-яких персональних даних громадян. Також є в Європейському Союзі дуже серйозні, в Єврокомісії, зокрема, є ЕНІСА, є такий виконавчий орган, який цілеспрямовано займається інформаційною кібербезпекою, розробляє методики, тактики, якісь навіть не тактики, а стратегії, політику інформаційну. Це дуже довго з великим колом фахівців обговорюється. У нас цього нічого немає.
3: Про дуже дивні речі ми з вами говоримо, тому що для України відкривають кластери на шляху до вступу до Європейського Союзу, і ці кластери передбачають цілковиту уніфікацію українського законодавства. І те, що рапортують наші чиновники, уніфікували, зробили, взяли європейське законодавство за основу, а судячи з усього, і з того, що я зараз чую, у нас в питаннях кібербезпеки цілковитий хаос панує, коли перед нацією стоїть задача перемогти настільки сильного ворога. Парадоксальні історії розгортаються в нашій країні. Я вам хочу розповісти історію з власного досвіду. Не так давно я писав інтерв'ю з Юлією Тимошенко. І от вона теж мене шокувала тим, що вона сказала: а ви знаєте, що в тому числі наші антикорупційні органи користуються російським софтом? І що її політична сила, а тут ми маємо бути максимально об'єктивними, що її політична сила подала відповідні заяви до СБУ щодо перевірок, чому і як це відбувається. Отже, ми з вами констатуємо, що проблема насправді існує. А от наскільки глибоко вона пішла? Я в цій статті, яку ми з вами обговорюємо на Українській правді, ну, якби я не даремно зацитував заголовок. Там йдеться про те, що і ТЦК використовує російський софт, наскільки я зрозумів. Скажіть, будь ласка, реєстри Резерв Плюс, Оберіг Плюс, вони захищені від цього російського втручання? Чому я про це запитую? Тому що це практично вся мобілізаційна база, вибачте, в одному смартфоні. Особисто я вказав в Оберіг і в Резерв Плюс, я вказав і місце реєстрації, всі свої дані персональні, і фактичне місце проживання. Також ми з вами знаємо, що в цих реєстрах вписано військову облікову спеціальність. Якщо припустити, що росіяни якимось чином мали б до цього доступ, то вони мали би повну картину мобілізаційного ресурсу України. Я сподіваюся, що ці реєстри захищені.
23: Не можна сказати ні так, ані ні. А з точки зору суто кібернауки, якщо ти не можеш перевірити і не можеш знайти якісь докази, не надали розробники нічого, абсолютно закрита система, її не можна вважати безпечною. Ну так, так пишуть книжки, як то кажуть, да, підручники. А якщо система повністю закрита, в неї там проприєтатний код, у нього невідома її архітектура, де розташовані її ключові аспекти, які оце зв'язка там фронт-енд, бек-енд, API і все таке інше. Якщо невідомо нічого про шифрування, невідомо про безпеку, не проводилися ніякі тендери ані на розробку цього софта, невідомо, хто його автор, до речі, досі невідомо офіційно, хто розробник Резерв Плюс, наскільки, ну, тобто,
3: якщо... Міністерство оборони. Наскільки мені відомо, я говорив з виконувачем обов'язків міністра цифрової трансформації, розробник Міністерства оборони, але я так розумію, що Мінцифри допомагали їм в цьому.
23: Насправді ні. І ще, пам'ятаю, було публічне інтерв'ю, і ще тоді була заступницею міністра пані Катерина Черногоренко, і її прямо запитували, хто розробив Резерв Плюс. Це є відео, його воно там розійшлося масово одразу. І вона сказала, що це таємниця, вона не може його сказати. Замовник, так, Міністерство оборони. Але безпосередньо розробник, компанія, яка має відповідних фахівців, вона відмовилася, і там от цей скандал розгорівся саме навколо того. А чому ви не можете сказати, хто ж такий розробник? А вона каже, ну це інтереси комерційних структур, я не впевнена, що можу їх розголошувати. Щось у такому... Так ось, повертаючись до питання...
3: Антина, вже не маємо часу повертатись, тому ваше, власне кажучи, ваше резюме в одному реченні.
23: Як і більшість державних баз, реєстрів і баз даних, я думаю, що Резерв Плюс захищений або недостатньо, або слабо. І я думаю, що... могла витекти до росіян в певний час. У мене були там певні інсайди, але теж я не зміг їх перевірити. Мені там дещо показували, знов-таки, не дуже, наскільки можна довіряти. Але якщо система повністю закрита і невідомо навіть, хто розробник, як вона захищена, хто це робив, то вважати її захищеною просто не можна з професійної точки зору, з точки зору кібербезпеки.
3: Дякую. Шановні, ви розумієте, скільки нам потрібно в усьому

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У додатку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за невчасне оновлення персональних даних онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Цим можуть скористатися військовозобов'язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та бути знятим із розшуку ТЦК. Аби сплатити штраф онлайн, потрібно оновити «Резерв Плюс» до останньої версії та зайти у застосунок, перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом 3 днів отримати рішення ТЦК. Після цього у застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Це половина від повної суми. Як результат, порушення та червона стрічка автоматично знімаються. У Міноборони зазначили, штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення у «Резерв Плюс». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК у застосунку, штраф подвоюється до 34 тисяч гривень, а справу передають до виконавчої служби. Проте, наголошують у міністерстві, навіть після оплати громадяни зобов'язані самостійно оновити свої дані.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія налаштована майже втричі збільшити кількість балістичних ракет, якими здатна атакувати Україну в межах одного повітряного нападу. Про це попередив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, станом на сьогодні російські загарбники здатні одночасно випустити залп із 77 балістичних ракет. Однак плани ворога передбачають збільшення цієї кількості до 200 одиниць. Командувач сил безпілотних систем не приховує, що це одна із найбільш вразливих точок України, оскільки країна відчуває дефіцит перехоплювачів для американських систем «Петріот» – єдиного комплексу в українському арсеналі, здатного збивати балістику. Це означає, що десятки ракет, які Росія запускає під час масованих атак, долітають до цілей. Навіть якщо їм вдасться досягти лише половини цієї кількості, усе це полетить на нас, каже Мадяр. Він зазначив, що є лише один спосіб зменшити кількість таких ракет – завдавати ударів по кожному об'єкту, залученому до їхнього виробництва. Раніше позаштатний радник президента Сергій Флеш Безкреснов заявив, що Росія накопичила запасу кілька сотень балістичних ракет і здатна регулярно поповнювати цей арсенал власним виробництвом. За його словами, щомісяця росіяни випускають близько 60-70 ракет «Іскандер», а також продовжують виробництво ракет С-400 та «Циркон», сумарно до 100-150 нових ракет на місяць. За даними повітряних сил, Збройних сил України, у липні українська протиповітряна оборона перехопила майже 5,5 тисяч дронів та ракет під час відбиття масованих атак. За словами військових, саме балістичні ракети залишаються ключовим викликом для української ППО. Росія змогла наростити виробництво балістичних ракет, зокрема завдяки тому, що наразі перестала випускати кинджали. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, ракетне паливо йде вже не для кинджалів, а на інші балістичні ракети. Крім того, росіяни призупинили випуск та застосування ракет Х-32, відтак кошти на комплектуючі, які відводились для них, перерозподілили на інші.

0: інші типи ракет, які вважаються більш ефективними. Як пояснив Скібіцький, ворог робив усе можливе, щоб збільшити точність Х-32. Попри це, результати кількох бойових випробувань показали, що їм це не вдається. Саме тому росіяни вирішили знову повернути їх на доопрацювання, а план серійного виробництва призупинили. Такі ж у них нюанси із кинджалами, каже Скібіцький. Він також зазначив, що противник зосереджується на виробництві певних засобів ураження і на них перерозподіляє кошти. Ну, а американські виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії, щоб країна робила ракети-перехоплювачі. Як пише Atlantic, вони побоюються, що Київ зможе робити їх швидше і дешевше. Один із республіканських чиновників у Капітолії, який підтримує передачу ліцензій, розповів виданню, у чому справжня причина затримки в цьому питанні. Глава нашої держави Володимир Зеленський 8 серпня дав зрозуміти, що головною причиною затримки на цей момент є бюрократія та паперова тяганина. Натомість співрозмовник Atlantic каже, що американські компанії, які виробляють Patriot, пояснюватимуть свої побоювання ризиком крадіжки інтелектуальної власності і передачі технологій. Однак чиновник додав, що справжня причина криється у побоюваннях компанії, що Україна знайде спосіб вдосконалити Patriot, після чого налагодить масове виробництво і робитиме ракети значно швидше і дешевше, ніж Сполучені Штати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно правильний і добрий вибір. Радіо НВ, до речі, не тільки слухати, але і дивитися нас можна, спостерігати за нами на платформі YouTube, куди я вас гостинно запрошую, якщо ви досі не там. І не забувайте, що там варто підписатися на нашу сторінку, адже на YouTube, окрім прямої відеотрансляції, так само знайдете і записи наших попередніх аналітичних студій. Коротше кажучи, такий архів, який не втрачає своєї актуальності. Все те, що відбувалося в етері раніше. Дві великих теми обговорюємо до кінця години. Питання, в який спосіб компенсувати втрати українських компаній після обстрілів, як вони собі дають ради і що на це уряд. Така комплексна історія, комплексне питання, яке ми обговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин ще одна стратегічно для нас, як на мене, важлива тема про те, як змінювалося ставлення поляків до українців упродовж року. Ми маємо спеціальну графіку, яку опублікували на порталі NV.UA. На неї звернемо увагу і, звичайно, поговоримо про великі демонстрації, масштабні демонстрації, які напередодні прокотилися цілою Польщею. І ці демонстрації стосуються України і українців, і відмови від або неприйняття агресивної поведінки окремих громадян Польщі, які, на жаль, набувають небувалого резонансу. Про це теж поговоримо. Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, виходить на прямий зв'язок до нас. Мої вітання, доброго дня.
3: Щиро навзаєм, доброго дня, радий вас бачити, дякую, що запросите.
2: І дякую за те, що зголосилися, відгукнулися на наше запрошення. Отже, український бізнес, те, в якій він кондиції перебуває в цілому на четвертий рік повномасштабної війни, після атак по логістиці, по підприємствах, тому що зараз росіяни щораз активніше вдаються до подібних обстрілів, різні українські компанії різного обсягу і різного спрямування під цими обстрілами перебувають. А наприкінці минулого тижня чинний прем'єр Сергій Корецький і члени уряду зустрічалися з представниками бізнесу, які постраждали через російські атаки. Чи ви бачите на сам початок теоретичний механізм, яким чином можна зрекомпенсувати ці збитки?
3: Слухайте, я би хотів починати дещо з іншого. З вашого дозволу, добре?
2: Я не знаю, з чого саме. Від цього залежатиме моя відповідь.
3: Значить, ні, ну, тема максимально близька.
2: То добре, прошу, там.
3: Давайте ми згадаємо 22-й рік.
2: Так.
3: Логіка постачання нафтопродуктів в Україні до 21-го року була наступна. Все звозилося на великі нафтобази, а потім бензовозами розвозили від тих нафтобаз до заправних станцій. У 22-му році перші цілі, які ворог обстріляв з лютого місяця, це нафтобази. І ми з вами опинилися в ситуації, коли в Україні раптом виник шалений дефіцит пального. Пам'ятаєте, величезні черги.
2: Ну, я не просто пам'ятаю, я навіть розумію, до чого ви нав'язуєте. Тобто, фактично, я не знаю, чи слово децентралізація тут буде доречною, але.
3: Правильно. От бачите, тобто наші з вами трейдери вже тоді зрозуміли, що єдиний спосіб зберігти ресурс і забезпечити постачання населення – це децентралізація постачання. Наступний момент, я теж про нього скажу. Ворог почав лупити по енергетичній інфраструктурі, по великих ТЕЦках. І ми знову почули децентралізація генерації, встановлення газогенераторних установок, встановлення прибудинкових котелень, встановлення індивідуальних пунктів опалення, відхід від великих, скажімо так, теплокомун, теплоцентралей, які легко вразити, які миттєво виводили з опалення цілі мікрорайони. Давайте ми згадаємо Київ, 25-26 рік. Тобто, другий приклад. Єдиний спосіб рятуватися – децентралізація. Децентралізація постачання. Напевно, національна особливість українців – це доки грім не гряне, хлоп не перехреститься, і другий – дуже любимо ходити по граблях. Я перепрошую, безперечно, трошки так воно агресивно, але ну хіба хтось не розумів, що зосередження великих партій товарів народного споживання це є ціль ворога, який буде її обстрілювати. Рітейли прекрасно це розуміли, бачили, ну, на прикладі ж, ну, 4,5 роки війни, слухайте. І далі продовжували накопичувати величезні товарні залишки в логістичних центрах. Я розумію, що так дешевше. Але дешевше до того моменту, поки немає обстрілу, поки не прилітає. Ще один момент, і це вже виклик на майбутнє, це вже не констатація факту. А в когось є сумніви, що ворог на цьому зупиниться? А в когось є сумніви, що пару днів тому прилетіло в Києві, а завтра прилетить в будь-якому іншому обласному центрі України, де є ті самі логістичні центри, де стоять ті самі торгівельні мережі. І все абсолютно так, ніби ми живемо у мирі. А хіба є сьогодні якийсь спосіб уберегтися від балістики? Тому для мене перший момент, перед тим, як ми перейдемо до того, що має зробити уряд і що робить уряд, для мене особисто є надзвичайно важливим питанням, щоб наші торгівельні мережі, щоб наш рітейл зрозумів, що без децентралізації, при цьому надзвичайно швидко зробленої, надзвичайно швидко організованої, ми зараз будемо мати достатньо велику череду серйозних втрат. Тому що, ще раз повторюю, ворог не збирається зупинятися. Ми і далі будемо мати надзвичайно серйозні удари по логістичних центрах. Так давайте їх децентралізувати вже. А тепер що для цього треба зробити, вибачте? Ну, були великі наради, на яких піднімалися питання. Я абсолютно впевнений, що те, що я говорив зараз, воно і звучало на нарадах в уряді. Сьогодні є, ну вже от ми можемо констатувати прямий факт, уряд дав відповідну команду АРМА запропонувати рітейлу, який постраждав, альтернативні приміщення, які він може використати для невеликих локальних логістичних центрів. А хіба це не можна було зробити раніше? А хіба в інших обласних центрах на сьогоднішній момент, таких там як будь-який на Західній Україні, чи та же Рівненщина, чи та же, вибачте, Херсонщина. Ну, Херсон то зрозуміло. Там, а в Миколаєві хіба ні. Ну, тобто, коли ми з вами про це говоримо, ми маємо розуміти. Це має бути сьогодні дуже швидким рішенням практично по всій території України. Негайно треба децентралізувати системи постачання товарів першої необхідності і продуктів харчування для того, щоб позбавити ворога цілий по яких він буде потужно бить.
2: А чия це задача, так направду, передовсім? Да? Тому що ми маємо справу з приватними компаніями, з приватним бізнесом, але є друга важлива частина. Я переконаний, що якби я зараз про неї не сказав, ви б, напевно, це додали. Та йдеться про важливі для виживання моменти. Це харчування, це інші якісь речі, без яких ми собі просто не порадимо. І саме тому ці об'єкти є метою росіян. Але, знову ж, є і перша частина – це приватний бізнес.
3: Ну, дивіться, приватний бізнес живе в умовах війни, і ті питання, які вони піднімали на зустрічі з Корецьким, прем'єр-міністром України, це питання канікул по кредитах, буде розмова з Національним банком України, канікул по податках, ну, це то, що робилося в 22-му році по бізнесу українському, який потерпав від агресії. І найважливіше питання, яке також сьогодні, по суті, лежить на відповідальності уряду, це страхування воєнних ризиків. Жодна страхова компанія на себе страхові відшкодування не візьме, це зрозуміло. По воєнних ризиках єдине, що це має робити уряд. Ну, вже сьогодні запропоновані механізми пільгового кредитування по програмах 5-7-9 для бізнесу, що постраждав. Тобто уряд намагається зробити те, що сьогодні є в його фінансових можливостях. Давайте будемо відверті. Я не дуже впевнений, що уряд швидко вирішить питання по воєнному страхуванню, тому що це є надзвичайно великі ризики. Але принаймні по всіх останніх питаннях точно. А відповідь на ваше питання, хто це має робити? Це має робити бізнес. Має бізнес вирішувати питання децентралізації постачання. Чого? Ну, по-перше, тому що це його відповідальність. Це його гроші, це його постачальники. Ну, тобто треба розуміти, що на тих логістичних центрах згоріли товарні позиції, які належали не тільки безпосередньо рітейлу, а які належали тим постачальникам, які звезли в ті логістичні центри свої товарні позиції з подальшим їх перевезенням у магазини. Ну, тобто, щоб ви розуміли, що більшість товарів, які на сьогоднішній момент ми бачимо з вами в наших магазинах, це товари, які передаються на реалізацію. Це не товари, які викупляються рітейлом. Рітейл надає площі. Рітейл має невеличкий сегмент, який він завозить у вигляді власного імпорту. Все останнє – молочка, м'ясо, сири, хліб – все це – ну, окрім там міні-пекарень, які є в магазинах, все це то, що йде на реалізацію. Тобто будь-яка товарна позиція, яка постраждала в цих логістичних центрах, як правило, це є власністю не рітейлу, вона є власністю тих постачальників, тих виробників, які цю продукцію зробили. Чому, власне, з другого боку, ми маємо розуміти, що поки що, і от при тій статичній ситуації, що є зараз, ми не побачимо зростання цін в магазинах, та локально ми побачили там в цілому ряді рітейлів, полиці спустошилися, просто тому, що зараз ті торгівельні мережі активно напрацьовують нові напрямки логістики. Паралельно існують ті рітейли, ті торгівельні мережі, які не постраждали і які забезпечують весь той самий асортимент без будь-яких обмежень. Є маленькі магазинчики, які також забезпечують все те, що ми споживаємо щоденно. Ну, тобто, на сьогоднішній момент треба розуміти, ринок є абсолютно конкурентним. І якщо з конкурентного ринку виходить якийсь учасник через об'єктивні речі, повірте, на його місце з величезним задоволенням зайде його конкурент. Більше того, для того, щоб зайти успішно, ніхто піднімати ціни не буде. Споживач звик до певної цінової пропозиції, ніхто нічого міняти не буде. Тому зауважте, коли ми з вами йдемо по магазинах, ви побачили стрімке зростання цін зі скинутими ударами? Ні. Тому що на сьогоднішній момент постачальник знаходиться у конкурентних умовах. Так що в даній ситуації все більш-менш зрозуміло. І ми побачимо, як достатньо швидко будуть знайдені логістичні шляхи, і я думаю, десь тижня вистачить для того, щоб ми повністю побачили заповнені полиці тих магазинів, які сьогодні потерпають від ударів. Але ще раз повторюю, і це дуже-дуже важливе. Ворог не зупиниться, удари будуть далі. Тому поки в ті логістичні центри, які сьогодні працюють, не прилетіло, хай цей бізнес негайно думає, негайно використовує можливості того самого ж АРМА, тих самих альтернативних площ для того, щоб децентралізувати і зняти небезпеку того, що будуть вражені ще в інші великі логістичні центри, які згорять.
2: Я повернусь до цієї розмови бізнесу з урядом, тому що там не тільки очільник був, але так само і представники профільних відомств. Один з співрозмовників говорить про те, що піднімалося ціле коло, ціла низка тем. Так, це приватна ППО, податкові пільги для постраждалих підприємств і виплата компенсації за рахунок заморожених російських активів. Той другий елемент, ми з вами вже його обговорили, ви про нього згадали, та є перший, ну він радше військовий, але якщо ви маєте якісь інтенції щодо приватної ППО, я не буду абсолютно заперечувати. Ну і є ось цей третій, заморожені російські активи і рекомпенсація звідти. Наскільки це, бодай теоретично, є можливим?
3: Слухайте, я є песиміст, направду. Я не вірю в подібні речі. По тій одній простій причині, що ми з вами, знову ж таки, бачите, не треба нічого видумувати. Є певний досвід історичний, як наші великі, потужні європейські друзі організовували кредит під заставу заморожених російських активів, це не передача заморожених активів, це їх застава для України. Чим то закінчилось? Закінчилося тим, що заморожені російські активи лишили в тому вигляді, в якому воно є, а Європейський Союз надав нам кредити за рахунок збільшення боргового навантаження на Європейську комісію і на Європейський Союз в цілому. Тобто вони відійшли від того питання. Доти, доки не буде закінчена війна і не буде підписані мирні угоди з обов'язковими вимогами репарації від Російської Федерації, доти питання відшкодування буде висіти в повітрі. Давайте будемо абсолютно тверезі. На сьогоднішній момент механізм використання заморожених російських активів в якості відшкодування в Європі не пропрацьований. Максимум, що вони нам дають – вони дають доходи від заморожених російських активів. Саме тіло активів ніхто не рухає. Так що в даній ситуації ми маємо от такий прецедент, тому що розговорю я з питання відшкодування, використання в якості джерела заморожені російські активи для відшкодування відносно крайні песимістично. Тому ще раз, як на мене, основні питання – це пошук канікул, можливостей фінансових і податкових, і кредитних. Це вирішення питання власне страхування воєнних ризиків. Знову ж таки, пошук джерела, звідки це буде страхуватися. Що стосується приватного ППО. Слухайте, а скажіть мені, будь ласка, в Україні є закон про зброю? Ні.
2: Ну, але разом з тим була ця ініціатива, пам'ятаєте, близько півроку тому про те, що дійсно можна йти ось цим шляхом створення приватних ППО. Тобто це там питання політичної волі, наскільки я розумію, та?
3: Ні, я думаю, що це питання законодавчого врегулювання. На сьогоднішній момент є чітко визначений перелік тих суб'єктів, які є допущеними до використання зброї, які в своїй діяльності можуть використовувати зброю. На сьогоднішній момент приватний бізнес таким суб'єктом не є. Для того, щоб приватний бізнес організовував приватне ППО, знову ж таки, що вкладати в той термін? Фінансувати якісь частини Збройних сил України, які будуть закріплені за тими чи іншими рітейлами? Мені здається, що це якийсь нонсенс повний. Створення підрозділів протиповітряної оборони в межах структурних межах штатного розпису приватних структур. Ну так як мінімум треба приватній структурі дати дозвіл на використання зброї. Ну ми ж розуміємо з вами, що воно по-інакшому не працює. А я ще раз говорю, у нас на сьогоднішній момент закону про зброю немає. Причому обіцялося дуже багато, розказувалося, що кожна людина має право на самозахист. В результаті цей закон і досі не прийнятий. Ну, а тут ми хочемо, а вибачте, протиповітряна оборона – це не 7,62, та, це крупнокаліберні кулемети, як мінімум, а може і системи, там, якісь перехоплювання ракет і так далі. Ну, це вибачте, з категорії важкої зброї. Тобто, для мене от в даній ситуації це є поки питанням, яке з юридичної точки зору надзвичайно малореалістичне. Я абсолютно впевнений, що Збройні сили України мають захищати небо України в незалежності від того, чи це там епіцентр, чи це рітейл якийсь, чи це приватний будинок людини. Ми всі знаємо, що Збройні сили України не роблять винятків там ні для кого. Якщо летить, є можливість збити, його збивають. Тому в даній ситуації... Тим більше ми прекрасно розуміємо, що сьогодні заважає отримати Україні максимальну кількість ракет Петріот для антибалістики і так далі. Тобто це точно не відсутність грошей. Тому от моя така позиція, поки що я не дуже оптимістичний з цього приводу.
2: Угу. Ну, я не знаю, чи маєте ви якийсь оптимізм щодо економічного зростання. Є цифри, які я зараз озвучу. Інвестиційна компанія Dragon Capital знизила прогноз зростання економіки на поточний рік. Було 1.5%, маємо тепер 1%. Бачимо більш негативний вплив ескалації війни на всі сектори, читаю я у цьому звіті. На багато секторів поза межами оборонно-промислового комплексу це впливає саме в такий спосіб. Ну, якщо підсумовувати там одним реченням, якщо сказати, що в плюс за цим прогнозом вийде тільки оборонна галузь. Що скажете про власне про такий прогноз?
3: Він є реалістичним, я би навіть ще зменшив. Я поясню чому. Тут мова навіть не про удари по рітейлу, тут мова про заблоковані порти Чорного моря. Просто ми маємо розуміти, у нас 10 мільйонів тонн вивезено зерна врожаю 25-го року. Логістичні коридори, от ви зараз будете в наступні півгодини розмовляти з приводу поляків, правда?
2: Так,
3: з приводу
2: так.
3: того, як мінялася позиція поляків. А давайте ми згадаємо, що в 22-му році саме польський напрямок, польські транзити до Гданська були одними з найбільш ефективних для вивезення українського збіжжя. Сьогодні це практично неможливо. Сьогодні, коли от я подивився доповідь з приводу того, в якому напрямку саме йдуть перемовини українського уряду про створення логістичних коридорів транзитних через територію Європейського Союзу, вони йдуть зі словаками, з угорцями і з румунами. Все, про поляків навіть мова не йде. А знаєте чому? Ну, тому що той рівень ксенофобії, який там зараз є, він є надзвичайно небезпечним. Але в будь-якому випадку я бачив цікаві цифри, що залізниця може вивезти в кращому випадку 1 мільйон тонн в місяць. Це в кращому випадку мільйон тонн в місяць. 90% того, що у нас їхало по аграрці, і не тільки по аграрці, і мова йде про залізну руду, їхало морем. І нам негайно треба вирішувати питання розблокування морського шляху. Тобто треба шукати можливості, яким це зробити. Якщо це вдасться, тоді цілком імовірно відсоток ВВП буде вищим. Якщо ні, я думаю, що може навіть і меншим буде.
2: До речі, якщо накладати усі прогнози на те, про що говорить Національний банк України, ну, очевидно, що там можуть бути різні показники, або по-різному можна рахувати, але наскільки це відрізняється?
3: Міжнародний валютний фонд поки пише 1,2, щоб ми розуміли, росту ВВП. В уряді лишилося 1,8. Поки бюджет 26-го року не переглядався. Національний банк знижує зараз і зараз переглядає. Я думаю, що буде дивитися нижче. Знову ж таки, все дуже сильно залежиться в реальній дійсності від морського шляху. Якщо морський шлях вдасться відновити, я думаю, що буде більше одиниці. Якщо не вдасться, буде менше одиниці. Такий мій особистий прогноз.
2: Ну, в такому разі, я думаю, варто подякувати за, по-перше, за цей прогноз і за розмову, тому що ми кілька тем, так, направду, обговорили впродовж останніх кільканадцяти хвилин. Олег Пензен з нами на прямому зв'язку. Це є виконавчий директор економічного дискусійного клубу. До речі, інформація щодо ось цих прогнозів, їх можете у нас на NV Business знайти на порталі. Там детальний підрахунок, ну, і детальне пояснення, на що спиралися експерти, створюючи цей прогноз, та від падіння, тобто від півтора до 1% до кінця року. Перед тим, як підемо на новини, шановне панство, я згадаю ще про одну таку нашу ефірну ініціативу. Це програма, яка називається «Ми маємо поговорити». Ми – це ви, як слухачі, і наш шановний Павло Новіков. Наступний вівторок, тобто це вже завтра, з 9 до 10 ранку черговий епізод, черговий відтинок цієї програми. Ну, а тема найближчого випуску – розваги під час війни. Де є межа пристойності, несправедливість до військових, розрядка для цивільних, чого тут більше? Одним словом, про розваги під час війни говорите завтра з Павлом Новіковим з 9 до 10. А за мить новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом серпня російський воєнно-промисловий комплекс планує виробити 11 тисяч ударних безпілотників. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. В інтерв'ю РБК «Україна» він зазначив, що цього місяця ворог сконцентрується на виробництві дронів «Герань 1, 2, 3, 4, 5», «Гарпія», «Гербера», «Гербера Камікадзе» і «Гербера Сікер». За словами Скібіцького, минулого місяця росіяни частково знизили інтенсивність ударів безпілотниками і зменшили обсяги їхнього виробництва. Це сталося тому, що противник переналаштовує виробництво з акцентом на турбореактивні «Герань-4» та «Герань-5». Під час однієї з нещодавніх атак 50% безпілотників були турбореактивними. Саме тому Україні наразі потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мала протиповітряна оборона, каже Скібіцький. Він також розповів, що окупанти мають проблеми з турбореактивними двигунами для безпілотників «Герань-4» і «Герань-5». Росіяни намагаються виробити власні. Наразі вони повністю залежать від Китаю у постачанні таких двигунів, і вони, до речі, дорогі. Кожен коштує близько 40 тисяч доларів. Влада Молдови засуджує порушення повітряного простору її країни, внаслідок якого біля населеного пункту Крокмаз Штефанвоцького району вибухнув дрон. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Молдови. Там наголошують, що цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Молдови і поставив під загрозу безпеку громадян. Крім того, у відомстві зазначили, що Кишинів засуджує загарбницьку війну Росії проти України та її наслідки для безпеки всього регіону. У цьому контексті Міністерство закордонних справ відкликає посла Республіки Молдова у Москві для консультацій. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам.
8: Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Портал NV.ua проаналізував динаміку ставлення поляків до українських громадян, те, якою була вона, те, як змінювалася. Зокрема, йдеться про біженців. На порталі можете знайти спеціальну інфографіку, а я зараз озвучу основні тези, до яких ми пильніше придивимося, які ми проаналізуємо тут у етері. За даними польської поліції, на 17 липня з початку 2026 року надійшло на 30% більше заяв від українців щодо злочинів на ґрунті ксенофобії, аніж це було в аналогічний період року минулого. Таких звернень було 180, тоді як за весь минулий рік 275. Ну і це якраз і дозволяє сказати про зростання на 30% кількості ось тих заяв. Це, знову ж таки, посилання на польську поліцію. Є ще один зріз, це відповідь на питання, як змінилося ставлення поляків до українців після присвоєння підрозділу, українському підрозділу ім'я героїв УПА і позбавлення Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла. Ставлення залишилося незмінним у 60% опитаних, понад 60,5. Погіршилося у понад 33,5%. Не мають думки щодо цього 3,8, ну і покращилося це менше як 2%, 1,8. Тут вже я посилаюся на дані опитування компанії «Ібріс», які проходили 6 липня поточного року. Цю динаміку і ці цифри ми обговоримо далі. Міхал Потоцький, журналіст «Дєрнінік Газета Правна», виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
10: Доброго дня.
2: Очевидно, перебуваючи, живучи в Польщі, з того, що я розумію, у Варшаві, ви маєте певне своє суб'єктивне враження, але наскільки те, що ви бачите, те, що ви відчуваєте в стосунку до українців, відповідає тим цифрам, які я тут щойно озвучив, і посилаючись на поліцію, і посилаючись на агенцію «Ібріс»?
10: Ви знаєте, ну немає кращої оцінки, немає кращої оцінки ситуації, ніж тоді, коли ми маємо тверді дані. А ці дані і від поліції про ріст випадків ксенофобії, і дані з соцопитувань, ну це конкретні дані. Ібріс – це одна з таких відомих польських компаній, які постійно проводять різні соцопитування, тобто їм також можна довіряти. І я можу сказати, що ці дані, звісно, згодні з таким суб'єктивним відчуттям, не тільки моїм суб'єктивним відчуттям, але також суб'єктивним відчуттям тих представників української діаспори в Польщі, з якими я контактуюся.
2: Разом з тим, коли ми говоримо про ось це негативне ставлення, мені здається, в суть цього формулювання теж треба входити, тому що хибно може здатися, що всі ті 33,6%, у яких погіршилося ставлення, це люди, які, знаєте, там негативно, інакше навіть, агресивно наставлені до України, і там небезпечно ходити по вулицях, ецетера, в трамвай не можна проїхати і так далі. Але,
10: звичайно,
2: коли ми говоримо про негативне ставлення, це не обов'язково активна дія, так?
10: Звичайно, крім того, те, що 30% негативно відносяться до України, це також питання, що це означає. Тому що деяка частина з них негативно відноситься до української діаспори в Польщі, факт. Але деяка частина може мати на увазі негативне ставлення до української влади, наприклад, чи до української, чи до окремих дій української держави. Ми мали декілька скандалів на рівні міжнародних, міждержавних відносин, так сказати. Це може бути результат цього. Тобто там серед цієї групи, ця група 30% поляків, вона також дуже неоднородна. І ви дуже правильно сказали, що це не означає, що 30% поляків готові до якихось там агресивних дій проти своїх українських сусідів чи українських мешканців нашої країни.
2: А наскільки розподіляється ось це ставлення, в принципі, будь-яке, не тільки негативне, але будь-яке ставлення, будь-яке трактування українців, якщо ми говоримо про тих, хто живе в Польщі, і тут теж можна поділяти, бо хтось живе від 22-го року, а хтось живе 20 років і більше, наприклад, і щодо тих українців, які просто є українцями в Україні. Я так розумію, що це ж теж має свою конотацію.
10: Очевидно, так. І тут, ви знаєте, в цьому соцопитуванні від Ібріс, я там не пам'ятаю таких дуже детальних якби додаткових питань, але я пам'ятаю інші соцопитування, в яких людей також допитували про ставлення конкретно до українських біженців в Польщі, українських мігрантів, які тут жили ще до 22-го року, українців з України, української влади. І там також на різні, скажімо, види тих питань, там також були різні відповіді. Тобто, і крім того, я також б не хотів, щоб ті, які нас тепер чують, думали про те, що в Польщі взагалі якби негативне ставлення до українців – це вже якийсь такий тренд, який домінує. Ми тільки вчора мали декілька десятків маніфестацій в різних польських містах проти ненависті щодо України. Туди вийшли тисячі людей, якщо зібрати всіх разом, тисячі людей, які протестували проти якогось там агресивної риторики щодо України, українських біженців, які виступали за те, щоб надалі допомагати Україні. І незалежно від того, що я не можу сказати, що ці маніфестації були якось дуже добре розпропаговані чи розрекламовані, тобто багато людей, напевно, навіть не знало, що таке щось планується. Тим не менш, в неділю, в середину, знаєте, канікул, в середину серпня, де взагалі багатьох людей взагалі в містах немає, тим не менш, багато достатньо людей вийшло, щоб показати свою підтримку для України.
2: Так, я думаю, детальніше про це теж варто поговорити, не тільки з метою описовою, просто розповісти, як це виглядало, хоча я про це вас теж попрошу, але й так само з точки зору значення, і перспективи, та на що це буде впливати в тій перспективі. По-перше, це 22 польських міста, це найбільші міста, всюди там відбулися ці акції. Наприклад, я бачу зараз перед собою світлини з Варшави, це люди, якщо я впізнаю зараз цю людину, здається, це один з журналістів, так, на прізвище Рігамонті. Він тримає в руці частину банера, на якому написано «Моя Польська не б'є, не визива, не щує». Перекласти це можна як «Моя Польща не б'є, не ображає і не збурює». Так? І це не просто демонстрації, це так само і там активна дія, тому що організатори передали до канцелярії прем'єра і міністра внутрішніх справ петицію, яку підписали понад 11 тисяч осіб з вимогою вжити рішучих заходів проти жорстоких нападів на громадян України. І от звідси, власне, ця друга частина питання щодо перспективи. Що це відкриває? От такі маніфестації. Але якщо ви маєте теж свої спостереження, свою перспективу з точки зору описової, просто описати, як це було, я буду вам теж за це вдячний. Будь ласка.
10: Ви знаєте, це також це показує, що в Польщі є велика частина людей, які готові активно боротися проти ненависті, проти ксенофобічних настроїв. 11 тисяч людей, які підписали цю петицію, це з одного боку, хтось міг би сказати, що це небагато, я б сказав, що це достатньо багато, тим більше, що це абсолютно, знаєте, акція, громадянська акція, туди не підключилися там політичні партії, не організували там збору підписів чи якісь великі організації, це просто люди, які в інтернеті зібрали вже 11 тисяч підписів і пішли з ними до нашої влади. Тобто це, знаєте, також дає, можливо, додаткову мотивацію тим серед політиків, яким, можливо, здається сьогодні, що тренд навпаки, що тренд антиукраїнський, тобто треба підключатися під антиукраїнські настрої, чи треба відповідати якось на запит на антиукраїнські настрої. Це допомагає також всередині політичних партій, скажімо, головного, мейнстріму, так, політичного мейнстріму, все ж таки показувати, що Польща з 22-го року не настільки змінилася, щоб ми мали тепер проводити політику, змінювати політику на 180 градусів.
2: Якщо говорити про ось цей протестний рух, так, і про те, яка кількість людей до цього долучилися, чи ви би вбачали в цьому іншу перспективу? Тому що одна справа – це там трактування українців, це ті інциденти, які стаються. Інша справа – це в цілому поправішання польської політики. І мені видається, що це теж може мати свою подальшу перспективу, так, як ви про це сказали. Та, якщо в політичних, на політичній сцені буде почути ось цей сигнал про те, що Польща протиставляється і говорить ні ось цьому поправішанню, ну то, очевидно, і гасла, які навіть не стосуються України, просто гасла, на яких їдуть політики, вони будуть інакшими. Чи це так спрацює?
10: Ну, сподіваюся, що хоча б в якомусь форматі, в якомусь сенсі спрацює. Те, що ви сказали про те, що Польща, в Польщі праві сили набирають, скажімо, оборотів, набирають популярності, це факт, і це частина, я б сказав, загальноєвропейського тренду, який достатньо небезпечний, я думаю, не тільки з точки зору України, але взагалі з точки зору європейської безпеки. Але це, знову ж таки, не означає, що цей тренд має диктувати нашої владі і поведінку. З початку року, тобто також не можна сказати, що польська влада не реагує на ці інциденти чи на ці випадки ксенофобічних настроїв. З початку року вже запрацювало 50, якщо не помиляюся, так, 50 виспеціалізованих прокуратур чи таких груп в прокуратурах, в 50 прокуратурах, які змагаються виключно з мовою ненависті і з інцидентами на ксенофобічних фундаментах. Тобто, і про це казав і міністр справедливості, міністр юстиції наш. Це було рішення якраз після одного з таких відомих інцидентів там з початку року, я вже не пам'ятаю, чи з кінця 25-го року. Тобто боротися з ненавистю, рішення прийнято. Це, звісно, питання, наскільки це буде, наскільки вистачить детермінації, щоб доводити такі справи до судів, і наскільки в судах буде детермінація і зрозуміння, що на такі злочини треба їх рішуче карати, тому що вони з, якби, їхні мотивації особливо негативні, особливо небезпечні.
2: Організатори цих демонстрацій, які напередодні пройшли у Польщі, це комітет на захист демократії, і я, говорячи про ось цю петицію, підписану 11 тисячами людей, згадував і про адресатів. Це прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ і адміністрації, так? В цьому переліку нема президента. Випадково?
10: Не випадково, але я б сказав, що не випадково з двох причин. Перша причина об'єктивна. В Польщі парламентська республіка, тобто в нас якби такі оперативні заходи, це прерогатива якраз Міністерства внутрішніх справ. Тобто Міністерство внутрішніх справ відповідає за поліцію. І зрозуміло, що якби цей адресат петиції, ну, однозначно зрозуміли. Інша, ну, президент не має просто навіть оперативних таких прерогатив чи компетенцій для того, щоб боротися зі злочинами чи впливати на поліцію. Просто навіть суто по Конституції. Інша справа є також, звісно, інша причина чисто суб'єктивна. В рамках сьогоднішнього політичного конфлікту в Польщі президент Карол Наврокський, звісно, ну, він правіше, ніж уряд, тобто зрозуміло, що до нього звертатися особливо представники комітету захисту демократії не будуть, тому що цей комітет тісно зв'язаний колись був в часах уряду Права і Справедливості, він був зв'язаний з опозицією, тобто з сьогоднішньою владою. Тобто вони, звісно, будуть апелювати до тих політиків, які їм більше зрозумілі, з якими в них була колись тісна співпраця під час, коли вони були в опозиції, і з якими у них є особисті зв'язки, професійні зв'язки і такі, скажімо, більш традиційна співпраця.
2: Комунікація між прем'єром і президентом, ми тут, знаєте, плавно на цю тему виходимо, але це теж питання, яке там стосується громадянської активності і того, як трактують цю комунікацію громадяни Польщі. Сьогодні зранку з'явилося опитування, це дослідження компанії Opinia 24, яку провели на замовлення РМФ 24. Це, до речі, ваші колеги, наскільки я знаю, Джернік, газета «Правна» з РМФ робить спільні проєкти, спільні етери там під час, наприклад, передвиборчих кампаній і так далі. Та?
10: Так от, бувало таке, так.
2: Та. Ну, просто так, для контексту, щоб аудиторія теж це розуміла. Так от, що ви
10: про... Це найбільша радіостанція в Польщі, найбільш популярна.
2: Так. Власне, на їхнє замовлення була проведена ось це дослідження. 51% поляків вважає, що чинні або нинішні стосунки між урядом і президентом негативно впливають на безпеку країни. 13% респондентів вважають, що ця співпраця, характер цієї співпраці має позитивний характер. Ну і фактично кожен п'ятий, хто брав участь у дослідженні, не бачить істотного впливу або не має думки на цю тему. Ну, тобто фактично ми маємо понад 50% людей, які негативно оцінюють рівень комунікації і говорять про те, що це буде бити по безпеці Польщі. Більше того, я тут не просто так про РМФ згадав сьогодні, зранку вони представили таку підбірку, добірку думок людей з вулиці. Ну, я чув різні тези, але позитивної оцінки там було мало. Людям йшлося і про зовнішню репутацію, про те, як на нас дивляться ззовні, коли тут уряд і прем'єр, і президент Руйте не можуть порозумітися. Ну, і ще один аргумент, який мені здається важливий. Одна пані сказала про те, що це показник того, як трактують своїх виборців. І представники одного політичного табору, і представники іншого політичного табору. Що скажете про ці цифри і, власне, про таке трактування людей?
10: Ви знаєте, я б хотів зустріти людину, яка вважає, що рівень комунікації між урядом і президентом позитивно впливає на щонібудь. Дуже цікаві просто аргументації. Звісно, дійсно це так, що в Польщі триває абсолютизація політичного змагання між президентом і опозицією з одного боку, і урядом з іншого боку. І, на жаль, це більше і більше тем не підпадають під такий консенсус між блоками. Тобто традиційно, колись, коли президентом був ще Анджей Дуда, який також був представником іншого табору, політичного табору, ніж Дональд Туск, вони вміли щонайменше в області зовнішньої політики і політики безпеки домовлятися і йти на компроміси. Між Каролем Навроцьким і Дональдом Туском температура конфлікту набагато збільшилася з того моменту. І, звісно, є якісь маленькі області, де вони можуть співпрацювати. Окремо це стосується передусім, чи не виключно, відносин з США. Але, на жаль, навіть у область безпекових тем, цей конфлікт вже заходить. Чого найкращим прикладом був конфлікт про програму Євросоюза Safe, тобто про ця програма передбачає євросоюзне фінансування модернізації армії. Тобто це, ну, тяжко придумати собі більш важливою з точки зору безпеки країни програму, і навіть туди зайшли такі абсолютно популістські лозунги, гасла з одного і іншого боку. І, на жаль, це дуже насторожує, тобто це дуже небезпечна тенденція.
2: Праві сили, чи вони будуть з цього користатися? Знаєте, може трохи таке прозаїчне питання, але разом з тим, давайте, може, я переформулюю його от в такий спосіб. Чи свідомі і представники уряду, і канцелярія президента, і оточення президента того, що це дуже такий придатний, падає на дуже придатний ґрунт для, наприклад, партії Конфедерації, які елементарно будуть використовувати цю ситуацію. Та, коли є отака сварка, є непорозуміння, вони собі не можуть порадити, а ми дамо ради. Голосуйте за нас. Це ж елементарна схема, насправді.
10: Елементарна схема, і парадоксально я б сказав, що така свідомість існує, що цього не треба робити, і треба мати якийсь консенсус в таких найбільш фундаментальних справах. Але часом з такою свідомістю перемагає відчуття, що важливіше те, що сьогодні ввечері напишуть на Твіттері, символічно кажучи, так, ніж свідомість того, як якісь окремі рішення можуть вплинути на безпеку в Польщі в перспективі, там, не знаю, 3 чи 4 років. На жаль, ми живемо в демократії алгоритмів, і ці алгоритми часом перемагають над здоровим глуздом і над розумінням справжніх пріоритетів. І на цьому, звісно, буде грати сьогоднішня опозиція. В сьогоднішній опозиції там в них також багато внутрішніх проблем, тільки що Право і Справедливість розділилася на дві партії. В Конфедерації також немає якогось такого внутрішнього великої згоди, і там також можуть бути різні сценарії. І вони, звісно, будуть боротися передусім за свій електорат, за правий електорат. І, на жаль, все свідчить про те, що ця боротьба буде полягати на тим, хто більш зрадикалізується. І це також достатньо небезпечна тенденція, не тільки з точки зору там безпеки Польщі, не тільки з точки зору стосунків Польщі та України, але так навіть в більш масштабних розмірах.
2: Наскільки це ризиковано, до речі, для зовнішньої політики Польщі? І тут не лише про Україну йдеться, тому що, на жаль, знаєте, ця скринька Пандори, вона вже відкрита і олія розлита, якщо так образно говорити. Найкраще підтвердження – це там останні слова Збігнєва Богуцького, очільника канцелярії президента Польщі, який закликає прем'єра знайти в собі мужність підписати рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла. Ну, зрозуміло, для чого така заява робиться, і, очевидно, це добра нагода для того, щоб публічно натиснути або вказати місце саме прем'єру і його оточенню. Так? Але якщо говорити про в цілому зовнішнє позиціонування Польщі і по відношенню до Брюсселю, по відношенню теж до інших сусідів, з якими теж часом стаються непорозуміння через радикалізацію польської політики. Ну, про Берлін тут можна згадати. Це може стати тенденцією?
10: Може стати тенденцією, я б сказав, особливо в відносинах з, чи інакше, в позиції Польщі в регіоні, в позиції Польщі щодо позиції Польщі в, знаєте, різних форматах міжнародної співпраці, включно з НАТО та Євросоюзом, тому що внутрішні конфлікти щодо цієї ж програми SAFE, про яку я сказав, щодо українських питань, щодо Берліна, щодо різних програм в Євросоюзі, звісно, не допомагає нам виступати єдиним фронтом в зовнішній політиці, що, звісно, не допомагає будувати позицію Польщі на міжнародній арені. Я б сказав, що те, що Польщі, наприклад, активно вже, практично, можна сказати, активно немає в різних розмовах про завершення чи загальмування війни, російсько-української війни, це також частково з причини того, що ми не вміємо єдиним фронтом виступати в зовнішній політиці. Ще одна негативна тенденція, про яку можна згадати. Тобто, я б сказав, що єдиний аспект, в якому Польща ще виступає більш-менш разом, це відносини з США. Незалежно від того, що внутрішнє, скажімо, ставлення коаліції і президента до Дональда Трампа і до взагалі республіканців, воно також відрізняється достатньо рішуче. Тим не менш, поки що їм вдається якось більш-менш розмовляти з американцями єдиним фронтом. А так, ну, що тут сказати?
2: Угу. Ну, але, до речі, ось ця історія з комунікацією з Сполученими Штатами, з Вашингтоном, це теж певна, ну, мені видається, окрема тема, яку, по-перше, можна обговорити, і я так при нагоді запрошую на таке обговорення, але це теж може стати, знаєте, певною точкою входу в тему, а яким чином спроєктувати цю політику теж на інші країни, і в цілому на зовнішню політику. Дякую за те, що знайшли час. Міхал Потоцький, журналіст Дженнік, газета «Правна», Варшава, Польща, з нами на зв'язку. Шановне панство, тут подякую теж вам за те, що були присутні. Лишайтеся з нами і надалі і бережіть себе.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити.
9: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – розваги під час війни. Де межа пристойності? Несправедливість до військових? Розрядка для цивільних? Чого тут більше? Реклама на Радіо НВ.
11: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок

0: Договір підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України вночі уразили нафтопереробний завод у Татарстані, а також іще 3 військові об'єкти на Донеччині та Луганщині. На одному з них спалахнула пожежа. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що у ніч на 10 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську. Удару завдали в межах заходів зі зниження воєнного потенціалу російського агресора. На об'єкті зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків ще уточнюють. Крім того, українські військові уразили ще 3 об'єкти. Ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області, склад матеріально-технічних засобів противника у Новоселівці Донецької області і польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області. У Генштабі зазначили, що сили оборони і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії. У Генштабі також підтвердили результати ударів минулих днів. В результаті атаки на НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї 8 серпня пошкоджено колону первинної переробки нафти АВТ-6, а після удару 3 серпня по аеродрому «Гвардійське» на тимчасово окупованій території Криму знищено 9 горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним і пошкоджено 2 ангари для авіаційної техніки. Нагадаю, сьогодні вранці жителі Татарстану вже повідомляли про вибухи і атаку дронів на промислові об'єкти Нижньокамська. Жителі міста чули про літ безпілотників, а в мережі згодом з'явились перші кадри з місця подій. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку і дозволив ще ширше пересуватися Україною. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Там зазначають, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання захисників Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом під час будівництва приватного котеджного містечка під Києвом. Раніше Єрмак не мав права залишати без дозволу слідчого прокурора та суду межі Києва та Київської області. Тепер перелік дозволених територій значно розширили. Захист обґрунтував необхідність виїзду до додаткових областей участю Єрмака в проєкті із надання правової допомоги військовослужбовцям. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що прокурор заперечував проти задоволення клопотання. Обґрунтування таке, що обов'язки, які раніше поклали на підозрюваного, не заважали реалізації проєкту, адже у ньому він виступає керівником, а не адвокатом, який безпосередньо надає правову допомогу. І майже 500 людей завербувала Росія на війну проти України у Перу. У тамтешньому міністерстві закордонних справ вперше заявили, що серед їхніх громадян, які були завербовані та брали участь на боці Росії у війні проти України, є загиблі. Як зазначили у відомстві, серед завербованих громадян є як загиблі, так і зниклі безвісти і навіть у полоні. Офіційно повідомляється, що 459 перуанців записалися до армії, 11 загинули, 114 зникли безвісти, а троє потрапили у полон до української армії. Також у перуанському МЗС уточнили, що з Росії евакуювали загалом 31 громадянина Перу, з них 28 повернулись до себе на батьківщину, а троє залишаються у Європі за власним бажанням. Міністерство закликає перуанців не піддаватись хибним пропозиціям про роботу, оскільки вони можуть потрапити у мережі злочинної торгівлі людьми. У відомстві наголошують, що для проходження військової служби у будь-якій іншій державі їм необхідно отримати дозвіл від уряду Перу. Крім того, у МЗС закликали громадян повідомляти про вербувальників до прокуратури та національної поліції. Минулого вівторка родичі перуанців, завербованих Росією, провели демонстрацію перед російським посольством у Лімі. Вони вимагали повернення своїх родичів, особливо поранених, а також закликали надати інформацію про їхнє місце перебування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях радіо НВ. Ми говоримо про те, що сталося вночі. Власне, були повідомлення про те, що дуже високий ризик балістичних атак на територію України.

0: І от навіть перебуваючи у Києві, було дві загрози балістичного удару впродовж ночі, двічі тривоги, але щось заважало попрацювати все ж таки російській балістиці, і що це саме було, будемо зараз розбиратися, зокрема, і в цьому ефірі. Справа в тім, що дуже багато таких повідомлень пішло по соцмережах від Трецу до Телеграма про те, що, мовляв, росіянам завадили наші удари, або наша, радше, активність наших дронів по території Російської Федерації, зокрема, йдеться про території Брянської і Курської областей, і про це якраз таки були новини. Зараз така дуже фахова спільнота кіберборошно, хлопці, які займаються і осінтом, і супутниковою розвідкою, вони дійсно підтверджують цю інформацію, що вночі велася робота. Очікуються дані об'єктивного контролю. З того, що наразі відомо, наліт був, пускові не працювали так, мається на увазі, наліт наших дронів був на райони зосередження російських пускових майданчиків, і це, як ми пам'ятаємо, була ціль поставлена на ставці Верховного Головнокомандувача ще минулого тижня, відпрацьовувати російські балістичні пускові установки. Пускові не працювали так, як мали би, але це хто знає, через що це могло статися. Наразі немає точних даних ні про знищення пускових установок, ні про що інше. Будуть деталі, будемо їх повідомляти, будемо їх очікувати, але про загалом цю тенденцію боротьби такого плану з російськими пусковими установками будемо говорити в ефірі з минулим офіцером повітряних сил, ветераном російсько-української війни Андрієм Крамаровим. Пане Андрію, добрий день.
1: Добрий день, пане Василю, вітаю вас.
0: Слухайте, ну такий варіант протидії, саме коли дронами відбувається масовий наліт на позиції російських установок пускових до протитактичних ракетних комплексів, він видається доволі простим у реалізації і логічним з точки зору виконання для більшості, ну, назвімо так, обивателів. Так, ну ми ж маємо купу дронів, вони ми літаємо на територію Росії. Чому ми не можемо уразити пускові установки російських балістичних ракет? Ось це якби виглядало таким логічним питанням. Хоча це логічне питання ми неодноразово розбирали в наших ефірах, що дуже короткий лаг по часу, щоб наші ці дрони злетіли і уразили російські установки. Вони встигають заховатися назад на свої пункти постійної дислокації. Цей період, коли вони є видимими, складає від 6 до 20 хвилин, за моєю інформацією. Відповідно, треба, щоб або дрони вже летіли в цей момент в ті рубежі, як це, ймовірно, сталося цієї ночі, або щоб вони там баражували, що створює ризики до їхнього збиття. Ну, така тактика. Зрозуміло, що для нас зараз балістика – це суперболяче. І ставка ухвалила рішення боротися з балістичними ракетами. Така тактика боротьби, яку ми побачили минулої ночі, знову ж таки, без дуже глибинної інформації про це, але наскільки вона може бути дієвою і системною, Андрію?
1: Ну, такий варіант, він розглядався давно, скажімо так, раніше, ну, принаймні, попередня ставка ще з генералом Сирським, вона вважала, що такий спосіб використання українських дронів, скажімо так, є малоефективним, тобто не так в нас багато вже тих дронів, щоб нам їх таким чином використовувати. І ідея тут полягає навіть не лише, скажімо, знаєте, про те, щоб знищити фізично пускові установки. А тут, як мінімум, стояла задача загрозу під, скажімо так, створити загрозу знищення і, як результат, закрити для росіян вікно можливостей. Тобто, щоб вони просто, от, ну, що називається, щоб не наражати свої пускові на знищення, вони просто фізично їм не можуть їх фізично використати. Для цього в певні от у нас райони, з яких здійснюється пуск, там відбувається такий, скажімо, вводиться режим постійної повітряної загрози. Тобто і нові безпілотники туди залітають, і постійно баражуючи там знаходяться. І таким чином у росіян, ну, якби це, а для того, щоб здійснити балістичну атаку, потрібно, ну, просто знехтувати технікою безпеки, оскільки під час дії повітряної тривоги, в принципі, ну, якби дуже обмежено можна використовувати саме от пускові установки до комплексів «Іскандер-М». І причому, що також важливо, що в цей же момент не лише в Курській, Брянській області, така ж ситуація спостерігалася в цій вночі і в тимчасово окупованому Криму, з якому і іскандерами, і П-800 Оніксами наносяться удари по півдню, це по Миколаєву, по Одещині, по нашій портовій інфраструктурі. Тому зараз ми бачимо таку нову, скажімо, тактику. Тобто сказати, що вона прям нова, і про це до цього багато вже говорилося, і якби якось тут прям нове лині, але відзначимо, що наші підрозділи, які займаються тим, в тому числі там сили безпілотних систем, центр спеціальних операцій, а Служба безпеки України, вони, скажімо так, зараз знаходять новий спосіб протидії балістичним ракетам. Тим не менш, не забуваємо, що у росіян все одно ще залишається там, за різними даними, споряджено до 200 ракет. Ми розуміємо, що для нас це зараз, напевно, одна з найбільших загроз, які несе для нас російська армія. І задачі їхні по нанесенню вражень як по нашій енергетичній інфраструктурі, так і безпосередньо по столиці залишається. Тому треба все одно бути уважним і максимально швидко реагувати у випадку загрози. Але подивимося, як довго ми зможемо продовжувати от такий темп, скажімо так, якщо навіть елементарно заважати росіянам наносити удари балістикою по території України.
0: Дивіться, Андрію, я правильно розумію, що це в якійсь мірі, пам'ятаєте, якраз була тактика баражуючого Петріота, який збивав носії кабів. Зараз ми дуже очікуємо на те, що з'являться гріпени з ракетами «Метеор», які зможуть принаймні, якщо не 100% знищувати ті російські літаки, які потрапляють у зону скидання кабів, то принаймні створювати загрозу до такого знищення. А загроза – це, наскільки це коректно сказати, вже пів справи. Тобто те ж саме із спусковими установки до балістики. Створити їм загрозу, щоб вони завжди думали, чи варто, чи не варто. Ось це приблизно таке наші
1: зараз. Абсолютно вірно. Тобто питання створити загрозу і за умови, і змусити росіян, скажімо так, заховати їх подалі. Тому що от якщо, вприклад, от знищення пускової установки до комплексу С-400, з якого в тому числі наносились удари як балістичними ракетами, ракетами С-400 по території України. Це як от показова ідея, тобто це, яка полягає в тому, що от, наприклад, ті ж С-300, С-400, їхня дальність ракети по наземних цілях це до 250-300 кілометрів. Тобто ми в даний момент вже можемо сказати, що ми можемо створити оцю безпекову зону, де, наприклад, хоча б там С-300, С-400, ми повністю відтягнемо, тобто вони не зможуть принаймні завдавати ними ударів вглиб території України, якщо, зрозуміло, про прифронтових і прикордонних територіях безумовно, але по вглиб території не зможуть вже діставати. Ну і та ж сама обмежити оперативний сектор роботи комплексів «Іскандер-М», тим, що, знову ж таки, для того їх запуска дальність ракети «Іскандер-М», вона до 500 кілометрів, ніби зараз є так, варіант з поліпшений уже за різними оцінками там до 600-650, це якби така спільна модернізація, яку ці комплекси пройшли разом з Північною Кореєю, їхньому КН-24, КН-23. Але тим не менш, зменшити оперативний простір, яким вони можуть працювати, це вже теж буде значне досягнення і збільшення, скажімо так, нашого безпекового сектору, тому що, як ми розуміємо, на жаль, найближчим часом ракет до зенітно-ракетних комплексів «Петріот» ми не побачимо.
0: Не побачимо. Натомість, що ми бачимо, Андрію, так це суттєво збільшене виробництво, навпаки, російських ракет. І про це напередодні в інтерв'ю озвучив замкерівника головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький. Він дав розгорнуту інформацію про російське ракетне виробництво. І, на жаль, там хороших новин для нас просто дуже-дуже-дуже мало. По-перше, і найголовніше, що сказав Скібіцький, що росіяни фактично перевиконали уже річний свій план по виробництву ракет «Циркон» і «Оніксів». Фактично за 7 місяців, тобто по липень включно, вони виготовили планований річний обсяг таких ракет. В середньому серпні Росія планує створювати 11 тисяч ударних БПЛА різних типів, в тому числі включаючи «Герань-4» та реактивні «Герань-5», турбореактивні «Герань-5». Крім цього, цього по ракетах «Іскандер-М». Планували виробляти 60 штук, виробляють по факту 65. Калібрів планували 26, виробляють 29. Х-101 планували 72, по факту виробляють 87. Тобто на 100-120% вони виконують план, перевиконують його фактично. Навіть якщо ми подивимося по «Іскандеру», планували 60 ракет на місяць, а роблять на 5 більше. Якщо дивитися це в річному еквіваленті, то це фактично ще плюс один місяць. 5 помножити на 12 місяців, виходить ще плюс 60 ракет. Фантастично великий обсяг виробництва. Колись ми сподівалися, що російські ракети припинять взагалі існувати, а вони виготовляються. Не сказати, що це щось те, що нас має поставити з одного боку на коліна, навіть сотні балістичних ракет по всій території України впродовж місяця, те, що росіяни робитимуть з коліс. Але, ну, загалом, погодьтеся, постає питання, звідки вони, ці зростання можливостей Російської Федерації на виробництво таких ракет?
1: Ну, дійсно, дані, які було наведено генералом Скибіцьким, вони, ну, м'яко кажучи, невтішні. Це так м'яко кажучи. По факту ми бачимо, що росіянам вдало, ну, ми робили, скажімо так, наші, скажімо, прогнози і сподівання полягали в тому, що через нанесення ряду ударів, які, ну, якими ми мали б, скажімо так, як мінімум призупинити або знизити темпи виробництва, це ударів, які ми наносили по підприємствам російського військово-промислового комплексу. І, на жаль, ми бачимо, що ми успіху фактично не досягли, ми це вже можемо констатувати. Друге питання, яке для мене от теж, скажімо так, дуже високо стоїть, і воно полягає в тому, що може ми якось з нашими партнерами ще раз поговоримо, тому що, ну, як ми бачимо, санкції проти російського військово-промислового комплексу, ми ж прекрасно знаємо, яка кількість деталей західних країн, Сполучених Штатів Америки, використовується при виробництві російських ракет, там це і Циркон, і Іскандер, і Онікс. От, тобто кількість, ну, доволі, правда, доволі велика. А відповідно з цим, ну, треба щось робити, тому що, ну, нас продовжують, тобто нам не дають зброю для захисту, зараз не можуть нам надати, при цьому нашому ворогу постачаються елементи, які дозволяють йому будувати. По-друге, це, звичайно, розібратися з тим, яка зараз роль Китаю в постачанні до Росії, тому що без китайців, я впевнений, що досягти от таких обсягів у росіян жодного шансу не було. Зрозуміло, що там є певна обмежена, в тому числі допомога, в тому числі на з приводу певних деталей, зокрема до іскандерів, це від Північної Кореї, які постачають з виробництва, яке розміщене власне там. Але знову ж таки питання, і, до речі, теж була інформація, що Північна Корея збільшує обсяги там, вони, здається, по 120 балістичних ракет на місяць готуються виробляти. Тобто у нас дві країни, які знаходяться умовно там наглухо під санкціями, можуть збільшувати виробництво балістичних ракет. І це, ну, дуже невтішно. Або це є освоєння росіянами якихось певних нових технологій, які вони раніше брали готовими рішеннями на Заході. Або все ж таки, знову ж таки, питання про те, що санкції, м'яко кажучи, не працюють від слова зовсім.
0: Ну, або там є інші країни, які дозволили замістити ці логістичні ланцюжки і справді створити дещо інший формат, скажімо так, виробництва цих ракет. Тому що це справді, просто треба розуміти, коли ми говоримо про циркони, які станом на 7 місяців, тобто по липень включно, вже виробили річний еквівалент цих ракет, точно так само, як і ми говоримо про перевиробництво ракет балістичних, от саме їх нам, ну, фактично, нема чим збивати. Абсолютно немає чим збивати. Тільки Петріоти, тільки теоретично СМПТ, ракети Астер-30, так, але, ну, теж це ще...
1: Астер-30, блок 2 другої генерації, яких фактично тільки от поставили на виробництво.
0: Слухайте, а ви бачили інформацію вже свіжу, яка з'явилася буквально сьогодні теж щодо виробництва ракет і загалом комплексів Patriot? Була опублікована вона виданням The Atlantic про те, що виробники систем Patriot вважають потенційно невигідною передачу Києву ліцензії на випуск цих озброєнь. Йдеться про компанію Lockheed Martin і компанію Raytheon. які, ну, одна виробляє пускові установки і деякі генерації ракет. Рейтеон виготовляє якраз ракети ПАК-3, точніше навпаки, а Рейтеон є виробником пускових установок, так, а Lockheed Martin виробляє ракети ПАК-3, які здатні перехоплювати балістику. Так от, ці дві компанії побоюються, що, мовляв, в Україні собівартість виробництва в підсумку цих систем може виявитися нижчою, ніж у США, і це зробить їх економічно невигідними. Тобто, з моральної точки зору, ну, це, звісно, що це погано, так, але з бізнесової, напевно, можна зрозуміти. Напевно, можна зрозуміти такий їхній підхід, правда?
1: Ну, по-перше, ви озвучили, що вони бачать для себе наступні ризики. Перший ризик це, ну, полягає в тому, що дійсно Україна у випадку освоєння даної технології і масштабування її відповідно знизить ціну на, власне, цю ракету ПАК-3. А друге, про що казали, що українцям це подавалося нібито під соусом того, що бояться американці, що ці, ну, технології, відповідно, інтелектуальна власність, вона може бути недостатньо добре захищена, і що бояться, ніби вони попадання цієї технології в руки росіянам, відповідно, це Іран і Китай одразу ж. По-третє, з приводу того, що є певні, скажімо так, елементи, певне устаткування, яке дуже дорогое, дуже цінне, воно теж запатентоване, яке необхідно передати відповідно Україні для налагодження її, а цього устаткування в самих Сполучених Штатах виявляється не так багато, яким зараз ніби потрібно, з умовою цього 60-мільярдного замовлення, майже на 60 мільярдів доларів додаткове замовлення, яке відповідно зробили, вони зараз розширюють виробництво, і що зараз, типу, не на часі передачі це Україні. Ну, на мою думку, це відвертий цинізм, тому що ми прекрасно розуміємо, що розмова йшла, ну, і це велике дипломатичне фіаско для нас, бо розмова йшла ж про те, що розміщення в Україні оцього виробництва, воно потенційно має забезпечити не лише Україну, а загалом весь східний блок НАТО ракетами до цього комплексу Patriot PAC-3. Тобто на Україну покладалася якби задача виробництва не лише для себе, а й для всього східного блоку НАТО. Відповідно, це є не лише ослаблення, ну і відповідно знову ж таки продовження нашої епопеї з тим, що у нас просто немає ракет до комплексів Patriot. А по-друге, це й фактично потенційне стратегічне ослаблення в майбутньому всього східного блоку НАТО.
0: Ну, а мені здається, що найбільш відповідною реакцією з цієї точки зору мало би бути наше власне європейське виробництво, розуміння того, що США, ну, такі мають позиції, власне європейське виробництво. Тобто той же комплекс Фрея, частиною якого є Україна, важливим гравцем, ну, у нас просто немає іншого шляху. Європа має сама себе забезпечити антибалістикою, бо інакше ми всі опинимося в фактично горнилі російського ракетного терору. Я думаю, що не буде перебільшення.
1: Відповіддю було б, що відповіддю було б правильною, це збільшення зараз, екстрене збільшення фінансування і відповідно збільшення і пришвидшення темпів по розробці комплексу Фрея. От з боку Європи це було б, мені здається, абсолютно такою єдиною правильною відповіддю на даний мій етап.
0: Ну, до речі, тут теж, якби, в комплексі Фрея, напевно, треба розставити певні пріоритети і акценти, тому що з одного боку в нас багато людей кивають, мовляв, на Firepoint, який теж є учасником цього процесу від України, що, мовляв, там Штілерман, ну, він багато чого обіцяє з CEO Firepoint, так, і в людей це подекуди вже інколи викликає роздратування, і цілком справедливе роздратування. Але з іншого боку, задача України з того всього, що описувалося на тих зустрічах, які відбувалися у Франції нещодавніх, де було презентовано повністю вже формат цього комплексу Фрея. Firepoint відповідає за створення ракети. Фізично ракети, яка буде легкою, яка зможе от бути такою голкою, яка прямісінько буде шукати іншу голку, російську балістику в небі. Багато чого залежить від саме інших європейських просто гігантів виробництва, від там компаній Діль, яка виробляє Айріс, до, умовно кажучи, Леонардо, яка теж італійська компанія, яка долучена до таких виробництв. Загалом, якщо не помиляюсь, 13 виробників європейських, і там системи наведення, супутникової комунікації, координації наведення, радіолокаційні станції, тому це все подібне. Тобто це все буде залежати від синергії кількох виробників. Я не знаю, наскільки це ефективний шлях, тому що, знаєте, чим більше гетьманів, тим більше, скажімо, що так бардаку в підсумку відбувається в такому проєкті, але, напевно, для швидкого рішення тільки консолідація зусиль може принести якісь хороші підсумки. От я не знаю, чи це правильний формат було обрано зараз нами і Європою, Андрію, як ви гадаєте?
1: Ну, давайте будемо відверті, що яка остання європейська ракета була побудована не в, скажімо так, певній концерній колаборації, а виключно самостійно. Якщо ми згадаємо ті ж крилаті ракети, як там Таурус, і всі їхні похідні, вони всі будувалися транснаціональним європейським концерном. Ну, хіба що от комплекс, скажімо так, от зенітно-ракетний комплекс Айріс, от це така от самостійна розробка з повним циклом виробництва і боєкомплекту.
0: Так, але в Айріса ж в них зараз є тільки дві конфігурації. Мала ракета, малий комплекс. SLM – це medium, це середньої радіусу дії. І ще мав бути SLX, який мав бути протибалістичним комплексом. Але скільки Айріс не старається, іти до цього не може.
1: Так, і причому вони ж над цим, він був анонсований ще в 2021 році, тобто за 5 років вони поки що не дійшли. Я так розумію, що в контексті комплексу Фрея, Айріс саме заходить з оцими своїми напрацюваннями, які відбувалися для комплекса SLX. І наскільки мені відомо, то Айріс має забезпечити, компанія Діль має забезпечити якраз радіолокаційну компоненту. Компоненту щодо управління це мають забезпечити шведи, норвежці, комплекс Кроненбург, це той, який є виробником комплексів NASAMS в тому числі. І вони мають забезпечити систему управління цим комплексом. Ну, тобто, багато там загалом, скажімо, таких серйозних гравців. Подивимося, наскільки, ну, ресурс за, скажімо так, ресурс і компанії вже заявлені дуже серйозні. Подивимося, наскільки швидко вони зможуть це реалізувати.
0: Ну, від цього буде залежати, зрештою, не тільки доля збереженості, скажімо так, інфраструктурної збереженості України надалі в контексті російських балістичних загроз, але я цілком переконаний, що якщо і ось це інтерв'ю між іншим з Кібіцько, воно має стати дуже яскравим таким маяком для європейців, що росіяни, збільшуючи виробництво своєї балістики, створюють загрозу ось такого балістичного поглинання зі свого боку багатьох інфраструктурних проєктів, зокрема і Європи, не тільки інфраструктурних, тому що якщо Європа досі буде зволікати, не буде виділяти достатньо фінансування, не буде форсувати виробництво відповідної своєї власної антибалістики спільно з Україною, то збільшення російського балістичного озброєння може погано закінчитися не тільки для нас уже, але й для
1: Європи. Знаєте, я хочу сказати, пане Василю, що
0: пане Андрію, я перепрошую, ми мусимо закінчувати.
1: Російський дрон уже летить на голову європейців. Повірте, російська ракета не настільки ілюзорна.
0: Андрій Крамаров, дякую вам, Андрію, що ви долучилися до ефіру. Офіцер минулого повітряних сил, ветеран російсько-української війни, був гостем нашого ефіру. Друзі, залишайтеся з нами, далі новини і почуєте ще цікаву розмову, яку підготував для вас з військовослужбовцем, минулим народним депутатом Ігорем Луценком. Ми з ним теж говорили і про балістику, зокрема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті Армія Плюс запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті Армія Плюс у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через Армія Плюс дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі Дельта. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Дивитися ви нас можете також на YouTube, звісно, сторінці Радіо НВ. Там принагідно підтримувати збір на зенітні дрони, які збираємо в межах проєкту «Дронопад», організованого від фонду «Повернись живим». Власне, про дронопад трішки хотілося поговорити, тому що останнім часом те, що я спостерігаю і в публічному просторі, і загалом в обставинах та подіях бойових дій, це видозміну певну по методиці застосування ворогом, та й нами, зрештою, але переважно ворогом, дронів. Зрозуміло, що ця методологія, вона постійно змінюється, але певні тенденції і доволі подекуди небезпечні для нас викристалізовуються. По-перше, ворог активніше застосовує реактивні шахеди. По-друге, ворог значно наростив, в принципі, застосування такого мідлстрайкового формату дронів, атакуючи ті ж автозаправні станції в прикордонні України або, наприклад, свої бандеролі, такі дрони-ракети. По-третє, ворог активно став працювати потужними засобами радіоелектронної боротьби проти установок Starlink, що суттєво нам ускладнює, скажімо, що так, життя. По-четверте, ворог став активніше формувати екіпажі зенітних дронів, які, наприклад, відпрацьовують наші бомбери, завжди ефективні Баби Яги і тому подібне. І усі всі тенденції, вони виглядають як такі, що ослаблюють нас. Наскільки це критично, наскільки ці тенденції, які я окреслив, вони мають сенс для фронту, ми будемо говорити далі з Ігорем Луценком, військовослужбовцем, співзасновником Центру підтримки аеророзвідки, минулому народним депутатом України 8-го скликання. Пане Ігорю, добрий день.
4: Добрий день.
0: Слухайте, давайте ми, напевно, розпочнемо з питання Starlink, тому що воно тут взагалі супутникового, я би так навіть сказав, запитання, тому що з одного боку росіяни використовують реби для протидії Starlink'у, і такий реп вихідними якраз в Геленджику було уражено, волна купол Гарант він називається, там вщент його розгромили, а після цього сили безпілотних систем знищили позицію комплексу С-400, про що повідомляв Роберт Броуді. З іншого боку, вони запускають свої супутники, вже два запуски було проведено, супутники Рассвет, які потрошку дають певні можливості супутникового покриття на території України, і для росіяна перспективі, вочевидь, для використання цього зв'язку по нашій території для завдання ударів. Давайте супутникову тему спершу піднімемо. Наскільки, перше, ворогу успішно дається протидіяти Starlink'у?
4: Ну, як прийнято зараз у нас сказати, Starlink'овим вікном починає зачинятися. Це цілком прогнозована ситуація, тому що в нашій технологічній війні немає якихось стабільних технічних рішень, котрі гарантують тобі стабільний результат протягом необмеженого часу. Такого ніколи не було і, мабуть, не буде. Навіть така супертехнологія, якою є Starlink, яка ідеально підходить для багатьох аспектів війни, тим не менш вона зусиллями тих, хто розглядає це як зброю проти себе або потенційну зброю проти себе, це я натякаю на Китай, вони працюють, знаходять рішення і намагаються їх масштабувати. На щастя, на сьогодні це не настільки легко масштабована історія, щоб можна було росіянам закрити всі свої вразливі місця ребом проти Starlink'у. Ну, такого поки що не буде. Але через деякий час...
0: Тому що фізично не вистачатиме засобів, тому що це дорого, тому що чому не буде?
4: Це дорого, їх не вистачає. Це, скажімо так, передова технологія, яка поки що, можна сказати, там певним чином сира. Вона не завжди дає повний результат, тобто вона дає результат інколи там уповільнення роботи Starlink'у, але повна його зупинку. і так далі. Але мусимо розуміти, що нам потрібно тут дві речі. Перш за все, бути готовим до того, що навіть цей наш суперстарлінг, реально це супертехнологія, там найвеличезний насправді ще потенціал, але в тій формі, коли він у нас є, він в нас буде все менш-менш ефективним через протидію росіян. І по-друге, нам потрібно все-таки боротися за свій власний технологічний суверенітет. І те, що там наш президент в певний момент вирішив публічно вже оголосити там прохання до Трампа, до Ілона Маска, що нам потрібен Starlink на Росії і так далі. Це все гарно, але нам треба було ще в 22-му році почати рухатися цим шляхом, щоб мати свої супутники або свої системи наземного зв'язку чи повітряного зв'язку, які дозволяють замінити Starlink. У нас було достатньо часу, до речі, для цього, щоб хоча б якось підстрахуватися, і принаймні ту проблему, про яку наголошував наш президент, а саме швидка балістика, котра стартує буквально недалеко від нашого кордону, і ми все одно її не можемо нічим уразити, і ми, на жаль, не встигаємо навіть інколи часно оголосити тривогу. Так вона близько від нас стартує. І з цією проблемою боротися нам, звісно, варто було не тільки зверненнями до Трампа і Ілона Маска, а якимись все-таки технологічними кроками. Ну, так вже сталося, але ми мусимо розуміти, що без того, щоб побудувати свій власний технологічний суверенітет, ми не будемо мати перспективу у цій війні, на мій погляд. На чужих рішеннях, на напіввійськових рішеннях, а тим більше на мирних рішеннях, які декларується Сталін, ми свою перемогу побудувати на 100% не зможемо. Це лише тимчасові рішення, і треба самим впрягатися в це. Ну і так само треба дивитися, що робить ворог. А ворог абсолютно говорить так, як я кажу. Да? Він будує свою власну супутникову систему, він будує так звані межмережі для того, щоб мати можливість уражати на 100-200 кілометрів цілі у нас. І, на жаль, це відбувається. Тому ось іще один приклад, не просто там якісь декларації, ось іще один приклад, як треба поступати у цій війні. Ця війна світова, в якому сенсі вона міняє розклади сил. Тобто завтра, післязавтра Starlink уже не буде тою силою, яким він є на сьогодні. І будь-яка країна, яка не готова до цього, вона миттєво програє будь-якому військовому конфлікті.
0: Тобто ви говорите про розгортання російських систем супутникового зв'язку «Росвіт» як певний, значить, доречно сказати, взірець для України, щоб і ми мали такого самого.
4: Треба розуміти, що от ворог розгортається, да? І в певний момент він, можливо, навіть зробить краще, більш такі заточені під війну технології, ніж Єлосталінка, якщо все буде відбуватися так, як зараз. Якщо у нас не буде того ж діалогу і якогось технічного співробітництва з нашими партнерами.
0: Роблячи крок назад, про це прохання президента до Ілона Маска, дати дозвіл на використання Starlink на території Російської Федерації. В чому зараз ситуація? Бо багато хто може там плутатися, не розуміти, що, чому ми просимо цей дозвіл. Отже, що зараз відбувається зі Starlink-ом? Росіяни, в принципі, на території Росії Starlink не працює. Технологічні можливості його відключені. Натомість він працює на території адміністративних кордонів міжнародно визнаних України, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Це якраз таки для нас опція, це для нас можливість завдавати удари по російських об'єктах в тилу, в тому числі в такому мідлстрайковому форматі, тому що росіянам цю можливість відключили. Адже вони, перебуваючи на окупованих територіях, впродовж тривалого часу теж купували термінали Starlink, під'єднувалися і використовували цю інфраструктуру на території нашої держави для того, щоб мати переваги цього супутникового зв'язку. Але, як ми пам'ятаємо, на початку цього року, коли ще Михайло Федоров був міністром оборони, одним із перших його дуже дієвих рішень було комунікація з Ілоном Маском, щоб від'єднати росіян від можливості використання Starlink на території України. Тобто тепер росіяни ні на території Росії, ні на території України не можуть користуватися Starlink-ом. Але ми можемо користуватися на своїй території, на території своїй, яка є окупована тимчасово, і просимо, щоб ще й дали дозвіл тільки нам односторонньо використовувати цю технологію на території Російської Федерації. Як знаємо, Маск відмовився зустрічатися з Володимиром Зеленським, коли той був у Сполучених Штатах. Відповідно, постає питання, Ігорю, а як ви гадаєте, а чи є взагалі перспективи та надії на те, що Starlink, Маск дозріють і дадуть нам такий дозвіл для завдання, ну, щоб ми могли ефективніше боротися з Російською Федерацією?
4: Значить, власне, я до цього і веду, що навряд чи Ілон Маск дасть нам дозвіл такий на роботу саме над Росією. Очевидно, з його сторони, якщо такий крок станеться, а він не станеться, через те, що це буде, по суті, вступом Ілона Маска, його корпорації SpaceX у війну на нашому боці з Росією. Вони цього точно не хочуть для себе таких проблем ставати стороною. І дозволяти, скажімо, не всім, а тим більше одній стороні, мається на увазі українській стороні, працювати сталінком на території Росії, це політична утопія. Не буде цього. Можливо, було б, якщо б у нас таке, на жаль, фантастика уявити, але якщо б був ультралояльний до України президент Сполучених Штатів Америки, так, то тоді б можна було вибувати юридичну схему, яким чином, але це лише за умови тому, що Ілон Маск погодив себе на це, як можна було взяти всі юридичні ризики саме на американську державу з корпорації SpaceX, щоб використовувати ці термінали для того, щоб там хоча б вести розвідку, я не кажу ураження, вести розвідку на території Росії.
0: Ну, але це, ми розуміємо, що... Це не тільки юридичні проблеми, це ще й питання взагалі розвитку бренду і бізнесу, тому що це мирна, цивільна технологія.
4: Так, безумовно, безумовно. Тому я ж і кажу, що це за багатьох якщо. Тобто, якщо б замість Трампа був який-небудь там Трампенко, етнічний українець, який би кохав нашу батьківщину свою минулу, да, і сказав, да, треба допомагати там всіма фібрами душі і так далі. Але цього, звісно, не буде. І так само, якщо б Ілон Маск сказав, ну окей, нехай все-таки ми там допоможемо технічними рішеннями, але там, ну, держава мусить там американська на себе взяти відповідальність за це. Але такого не буде. Це зрозуміло, що це фантастика. Тому росіяни рухаються своїм шляхом, Європа теж рухається своїм шляхом, OneWeb розбудовує свій аналог Starlink, Китай рухається своїм шляхом. Якщо ми хочемо вижити, ми десь в цьому розкладі мусимо бути. Тому що у нас є все-таки якась школа космічних технологій, у нас є якась школа радіотехнологій і так далі. Це можна було б або разом з своїми найближчими союзниками в Європі робити, я сподіваюся, що це вже якось робиться, або ну, суверенно виходити з окремими супутниками, так як свого часу було придбано одним із фондів і так далі.

0: То зараз рекламуватися по світу буде удари по столиці, майже там ледь не щоденні удари по Києву, і рекламуватися по всьому світу буде те, що Росія заблокувала повністю морський трафік в Чорному морі, тобто фактично заблокувала всю Україну від моря. І нам потрібно буде відповідати. Це питання, ну, зокрема, те, що да, ми активно використовуємо Starlink, зокрема, в Росії, в наближеній до російських берегів території, там він використовується, так само він використовується на всій території України для цього всього, але нам потрібно розуміти, що необхідно рекламувати так само якусь свою відповідь, тобто весь час бути в цій інформаційній гонці попереду росіян. Це дуже важливо, тому що це довіра, не довіра до Росії, а довіра до України. Це, ну, найголовніше, я вважаю, у світі зараз капітал. І зараз питання в тому, що ми можемо, ми показали, що ми можемо уражати об'єкти, ми можемо закрити росіянам Каспійське море. Ми можемо. Зараз там виникає питання з Іраном, сподіваються, що це піде в якусь дипломатичну канву, і що ми доб'ємося того, щоб все-таки море було де-факто для росіян закрите, Каспійське, але при цьому у нас не буде проблем з Іраном, який теж, ну, потенційна певна загроза для нас. Але питання, чому ми залишаємо зараз Балтійське море? До Балтійського моря така сама довжина, така сама дистанція, як до Каспійського моря з нашої території. І так само ми там можемо на постійній основі вражати цілі. І там йде в рази, в сотні разів більший трафік, ніж по Каспійському морю. Там фактично є, ну, як би сказати, головна, так би мовити, Кощеєва смерть. Саме там йде найбільший трафік нафтопродуктів, нафти і газу. Ну, газу менше, але газу теж.
1: У мене тоді постає логічне запитання, так а чому, Ігорю, ми тоді цю голку...
0: От зараз питання в тому, що, ну, питання треба ставити всім нам. Чому? Тому що, можливо, ми не всі усвідомили, що нам закрили повністю море росіяни зараз. Повна морська блокада 22-го року, історія повторюється знову. Я вже не кажу про те, що, на жаль, ми не розбудували залізничні потужності на випадок морської блокади. От ми щось вирішили, що знову-таки ми пробилися через Чорне море, бо це буде навічно. Ні. І ми не підготувалися до сих пір дипломатично, в першу чергу, медійно по всьому світу. Дивіться, нас

0: і воєнної сфери, і інформаційної, і медійної, лежать в різних площинах, лежить це питання, але думка, напевно, що, якби на мене, як на мене, абсолютно слушна. Але я хотів би повернутися ще до наших територій. Якщо ми уявимо, що ну, ми не будемо готові, ми там не запустили супутники, ми нічого не зробимо, або намагалися зробити, ну, не вийшло. Що тоді, якщо наші можливості Starlink для ударів по тих же окупованих територіях суттєво знижені? Ми просто втрачаємо складову мідлстрайкових ударів? Чи є якісь альтернативи, Ігорю, в тому числі, які нам посильні?
1: Я думаю, що найближчим часом нам ніхто не заборонить повністю працювати по окупованих територіях. І, ну, таки повністю накрити ці території так, щоб ми не могли там працювати, так само для росіян це недосяжна задача. Так, вони зможуть накрити, закрити якісь ключові регіони, в яких та ту ж трасу Новоросію будуть намагатися закрити, умовно кажучи, там аеродроми Криму, ну і все. Я думаю, що більше ні. Ну, Донецьк, там, Луганськ і так далі, там траси на ці великі міста, я думаю, це буде їх фокусом уваги. Але всі інші території буде навряд чи буде закрита зараз, тому що, по-перше, дійсно ці комплекси дорогі, вони мають якби велику помітність. Це перше. Друге, ну, ми їх так само можемо уражати і таким чином добиватися якогось оперативного успіху, чисто за рахунок того, що ми спочатку пролітаємо якимось дорогим засобом, уражаємо їхню глушилку, а далі вже більш дешеві наші засоби залітають і там роблять все, що потрібно. В, так би мовити, в старому режимі, режимі попереднього якби історичного циклу. Але, ну, безумовно, перспектива для нас мусить бути лише в тому, щоб наша держава націлила всі ресурси на пошук технічних рішень для подолання спротиву противника. Ось що є. Тобто навіть на сьогодні не мобілізація, на мій погляд, є основним викликом для нашої оборонної спроможності, а саме технічна спроможність долати такі речі, як глушення Старлінку, створення своїх маш-мереж, наприклад, як засоби проти балістики, засоби для балістики нашої, тобто безпосередньо балістичні українські ракети і так далі, тому подібне. На цьому слід зосередитися. Технологічна ставка у президента мусить врешті-решт почати працювати. Ми, зокрема, там, наше коло активістів, ми дуже сильно агітували. Навіть було створено ставку технологічну, але президент поки що її не запустив на Польщу повну потужність. Треба це робити, час уже це робити. Ми розуміємо, мусимо розуміти, що не чиновнича вертикаль є основою нашої обороноздатності, а технологічні українські компанії, там, українська бронетехніка, Firepoint і так далі, тому подібне. Такі компанії на сьогодні – це там, де є точка нашого прогресу. В війні, перш за все. І навколо цього треба розбудовувати всю систему нашої оборони. Але це те потребує дуже сильного переосмислення, дуже сильної зміни у свідомості. Тому що раніше ми всі звикли воювати людьми. Ну, так сталося. Раніше війни будувалися на тому, що людина є головним біороботом. Навколо цього все крутиться. Зараз вже ні. Зараз, ну, якби можна обійтися меншою кількістю людей, аби у нас були лише технологічні відповідні рішення. Так би мовити, умовно кажучи, якби дозволив Ілон Маск, ну, ми б, значно, там, в 10 разів більше добилися.
0: Бачите, зараз є в статусі вже радника президента з технологічних питань соратник ваш в цій діяльності, Сергія Флеша, маю на увазі. Може, зараз якось легше буде рухатися. Але
1: одним Флешом не обійдемося, треба масштабуватися.
0: Жальна правда, топочемося на місці вже в цьому питанні, і висвітлення цього питання вже не перший рік навіть, не те, що місяць, не перший рік. А напевно, логічно тут буде поставити таку риторичну крапку нашому спілкуванню. Дякую вам, пане Ігорю, що долучилися до нашого ефіру. Це військовослужбовець Ігор Луценко був гостем ефіру Радіо НВ, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, минулому народний депутат України 8-го скликання. Друзі, дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Принагідно закликаю не забувати підтримувати збір на зенітні дрони в межах проєкту «Дронопад», який команда Радіо НВ завдяки вам, нашій аудиторії, проводить разом із фондом «Повернись живим».
2: В Ви слухаєте

0: Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву й загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
3: НВ Подкасти.
4: Для довідки.
5: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
6: В Україні 21 година.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом.

0: Я тут маю почати з такого засадничого запитання, що от саме через те, що ви довго працювали з президентом Петром Порошенком, то завжди певні люди можуть сказати, ну от коли публікується подібне дослідження, результати цього дослідження, що ну все зрозуміло, це значить Сивачовий гетьман замовив, це все замовне. Що ви зазвичай відповідаєте на такі закиди?
1: Останній рік, як правило, нічого. Якщо раніше так чи інакше мене це трошки денервувало, я можу сказати, що якщо мова йде про Петра Олексійовича і його там рейтинги або умовно замовлення з його зі сторони, то таких замовлень за останні, ну, по меншій мірі, 4, напевно, роки не було жодного. Це перше. По-друге, на жаль, часами саме команда Петра Олексійовича найбільш болісно реагує на результати цих досліджень, зокрема, там один з його політтехнологів, чи це, який це, там був навіть на своїй сторінці відносно цього дослідження, розмістив цю обурливу публікацію. Що як так, що настільки можуть відрізнятися результати різних соціологічних досліджень, і що ще місяць назад одна соціологічна компанія показувала там рейтинг приблизно в 3 рази більший чи в 2 рази більший в певних політичних сил, ніж зараз показує, ніж зараз є в результатах компанії Соцес.
0: Розумію,
1: Тому
0: про що ви.
1: насправді це якась така давня дискусія чи давня якась тема, яка останнім часом вже мене просто перестала навіть виводити з себе.
0: Ну, добре, не будемо більше на цьому зупинятися. Очевидно, що важливо, це те, що показало це опитування. Зрозуміло, що все-таки більшість, мені здається, громадян звернули увагу на рейтинги, що хто кого може перемогти у другому турі. Бо тут нагадаю, що якщо б раптом був другий тур, то президента Зеленського, чинного президента, згідно цього опитування, могли б перемогти Валерій Залужний, Михайло Федоров і навіть Кирило Буданов, який поки що не говорив про свої президентські амбіції, як в принципі і Федоров Залужним. Але мені здається, тут важливіше все-таки подивитися на те, а що українці вважають найбільшими українськими проблемами, найбільшими проблемами держави. І тут ми вже не вперше бачимо, що, наприклад, на запитання, одне з перших запитань, яке публікується в результатах дослідження, що, на вашу думку, найбільш негативно впливає на загальну ситуацію в країні, 49,3% опитуваних відповіли високий рівень корупції на державному рівні. Там далі, я дуже коротко, 44,6 висловився, що це можуть бути, що це постійні атаки дронів, ракет на об'єкти енергетичної, комунальної, цивільної інфраструктури. І на третьому місці 39,4% опитуваних сказали, що найбільш негативно впливає зниження рівня життя населення, тобто підвищення цін, інфляції, зростання курсу валют. Те, що корупція, і тут я маю наголосити на тому, що ті, хто брали участь в опитуванні, могли обрати декілька варіантів. Те, що високий рівень корупції, вже декілька років на першому місці, не російська агресія, не російські удари, не російські вторгнення. Про що це вам говорить?
1: Не завжди на першому місці. Мені здається, що на перше, так стабільно на перше місце це вилізло після першої серії Мінішгейту. Знову ж таки, говорить про дуже багато різних речей, як хороших, так поганих. Поганих, що означає, скажімо так, не буває диму без вогню. Значить, якщо суспільство так високо оцінює цю проблему, значить, насправді проблема є не тільки в головах людей, але і реальною, серйозною проблемою в державі. Друга проблема, яка також існує, це проблема, що тема стала популістською. що тема перестала бути, ну, так якби, визначеною конкретно. Так,

0: Чому корупція, яка корупція, хто винен в корупції, а стала дуже такою на слуху. Ну, це друга сторона, яка існує в цій проблемі, що суспільство стало дуже популістським і дуже легко йде за такими популістськими темами, як боротьба з корупцією. Це також правда. Тому, можливо, сама розмір корупції, можливо, і суспільством дещо перебільшене, бо я думаю, що все-таки безпосередньо матеріальне становище людей, ціни, а вже не кажучи про загрозу життю людини через атаки дронів, ракет і так далі, не зовсім виглядає адекватним. Але тут ще раз скажу, що і влада, і політики мають розуміти, що корупція знаходиться під неустанним таким контролем суспільства, і вона є дуже сильно центром уваги всього суспільства, а не тільки антикорупційних органів. І більше того, коли ми питаємо, а хто несе відповідальність за такий високий рівень корупції в країні, то ще не так давно на першому місці були антикорупційні органи. Насправді суспільство покладало і на них вину за те, що корупція збережена і що вони недостатньо борються. Після спроби парламенту і президента обмежити повноваження корупційних органів, фактично знівелювати роль НАБУ і САП в державі, відбулося що? А люди зрозуміли, що насправді винен НАБУ і САП. Спочатку вину переклали на парламент, бо саме в парламенті був прийнятий відповідний закон, а з часом розібралися далі і всю вину переклали саме на президента в країні. Тому отака безмежна влада, якою сьогодні володіє президент в державі, приводить до безмежної відповідальності, в першу чергу, за корупцію не тільки в власному оточенні, але в державі безпосередньо в його відповідальності за це.
1: Пане Ігорі, я можна? Я
0: Тому
1: тоді наведу от буквально ці дані, так, які ж були саме в опитуванні. Там от на запитання, хто, на вашу думку, несе відповідальність за збереження високого рівня корупції в Україні, 56,9% опитуваних відповіли президент, 48,5% – Верховна Рада, 44,2% сказали, що за це несуть відповідальність антикорупційні органи НАБУ, САП, НАЗК. Ну, тобто ми розуміємо. Але тут знаєте, що цікаво, в контексті того, про що ми зараз говоримо, про от сприйняття українським суспільством рівня корупції в країні. Сьогодні ж був брифінг. Його давали якраз очільники двох антикорупційних структур: Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, пан Кривонос, пан Клименко. І от у мене перед очима буквально цитата пана Клименка, якраз очільника САП. Він сказав: так, корупція в Україні не зменшується, а топ-корупція навіть зростає. Ну і там далі є розшифровки того, що він мав на увазі. Але ну от ми можемо почути, що не просто там звичайні українці, які не мають ніякого стосунку до цієї боротьби, так само вважає голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чи це про що вам це говорить?
0: говорить про дві речі. Ми так само людей питаємо постійно, що люди думають на цю тему, чи зросла корупція там за останній час, чи зменшилась. І тут маємо повний зашкал, коли кажуть, що такого рівня корупції ще ніколи не було, і що вона така велика. Частково в тому є ще один сенс, про який варто знати або варто про нього говорити. Корупція – це в першу чергу є розкрадання бюджетних коштів. Тобто це розкрадання суспільного майна в інтересах якихось людей або отримання неоправданих доходів певною кількістю тих людей, які знаходяться при владі з суспільного, це з бюджету. Отак от, сьогодні бюджет порівняно з довоєнним, назвемо його, періодом, та навіть до початку 22-го року, до 21-го року, він в рази більший, просто в рази. Якщо раніше оцей корупційний податок оцінити, або рівень корупції оцінити, ну, умовно, в 10%, багато експертів називали, коштів осідає в руках можновладців, то, чи наближених до них людей, то сьогодні ці 10% це приблизно в разів по меншій мірі 5 більше, ніж те, що було, навіть якщо зберігається далі 10% і рівень не зростає, то кількість грошей зросла в величезну кількість. І тому, коли ми чуємо мільярди гривень, які пропадають там на державних закупівлях і або там на якихось корупційних схемах всіх галузях, абсолютно всіх галузях бюджетних, то це страшні цифри. І тому питання про рівень, воно зв'язано не тільки з кількістю корупційних схем, а з обсягом цих коштів. Це страшні гроші, які десь когось засіли, сіли достатньо, ну, серйозно. І це не про 10 тисяч там доларів йдеться, чи про по яких там ще донедавна велися антикорупційні розслідування, чи там про 20 тисяч, а це йдеться вже про мільярди гривень.
1: Ну, так і є. От я тут наведу дані з ще одного питання, з ще одного запитання, яке ви ставили опитуваним. Там йшлося про те, що з наведеного ви вважаєте найбільшими помилками нинішньої влади. Знову ж, можна було обрати декілька варіантів. Ну, і тут дійсно переважна більшість учасників опитування, 62%, обрали варіант збереження високого рівня корупції, розкрадання бюджетних коштів. Але я от тут би все-таки зупинився на другому варіанті, який, ну, майже вдвічі менше зібрав голосів. 32,7% опитуваних сказали, що найбільшою помилкою нинішньої влади вони вважають неналежну підготовку до війни. Коли на другому місці...
0: На третьому місці помилки в кадровій політиці.
1: Так, помилкові кадрові рішення, так, 28,6. Але все-таки я от на цьому другому пункті хотів би зупинитися. Мені здається, це певний симптом, коли, ну, 4,5 роки повномасштабної війни, досі настільки гострим залишається питання неналежної підготовки до війни. Яке тут може бути пояснення?
0: Бо це насправді йдеться про життя людей. Якщо корупція – це йдеться про справедливість, то питання підготовки до війни і вплив на життя кожної людини, всі прекрасно розуміють, що одною з проблем, через що є настільки гостро це питання стоїть, це є неналежна підготовка до війни. Або неадекватна оцінка загроз, навіть скажу не інакше. Нерозуміння на професійному рівні загрози, те, що війна може початися. Бо всі дуже добре пам'ятають, що не йшлося тільки про заспокоєння людей, типу не хвилюйтеся, не тікайте з країни, не виводьте кошти і так далі. А йшлося чітко про те, що ну, власний досвід спілкування, наприклад, Зеленського з Путіним привів до розуміння президентом України того, що він сказав, що Путін не хоче війни. Я побачив його очах, я подивився йому прямо в очі, побачив в очах мир, і треба просто перестати стріляти. Тобто вся проблема в їхніх солдатах чи в комусь, які просто далі продовжують стріляти, які почали це ще при Порошенку, а зараз просто ніяк не можуть зупинитись. І оце, ну, звучить дуже страшно зараз. Але воно було все, і воно існує, і воно має наслідки. І люди це пам'ятають і навряд чи забудуть. Тому наступні там речі, зв'язані там з рейтингами чи не це, вони так чи інакше мають вислідом, ну, тих проблем, які ми говорили. Це проблема з корупцією. Знаєте, дуже довго існувала там на фокус-групах і всюди мантра, що так, є проблема з партією «Слуги народу», є проблема з владою, вона не нова, як колись писала газета «Поспоступ», крав Чук, крав ГЕК, крали інші, будуть красти. Називалася така стаття в газеті «Поспоступ». Так от, стало зрозуміло, що коло звужується, і корупція весь час піднімається на весь на вищий і вищий рівень. І навколо відставки Федорова дуже довго всі експерти гадали, а що за цим стоїть, чи ревність, чи високі рейтинги, чи, можливо, там просто особистий конфлікт з Сирським. А все далі це стає зрозуміло суспільству, і це, що за цим просто стоять, ну, скажімо, конфлікт або боротьба з корупцією в сфері військових закупівель. Тому ця проблема існує, і ну, якщо ви вже почали з рейтингів, то я вам скажу, що насправді є ж інші питання. Люди не хочуть виборів. Люди прекрасно розуміють, що зараз тягнути країну в виборчий процес – це може бути таке розхитування ситуації, яке до добра не проведе. І тому, коли ми публікуємо рейтинги, ми також не маємо за мету підштовхувати тих чи інших кандидатів або суспільство до виборів. Але не розуміти процесів, які йдуть, якщо влада, бо це є елементів не просто абстрактної довіри до влади, а безпосередньо аудит влади з точки зору політичної легітимізації. З точки зору там до готовності далі цю владу підтримувати. І якщо, ну, там я знову ж згадаю там інтерв'ю моє в 16-му році, ще в 16-му році, коли питали, хто буде основний конкурент для Порошенка на наступних виборах, я вже тоді сказав, що це буде хтось з несистемних кандидатів. І вперше назвав кандидатуру Зеленського як найбільш ймовірного кандидата на того, хто буде змагатися з Порошенком на наступних виборах. На сьогоднішній день так само Зеленський повинен розуміти, що йде пошук заміни йому не серед старих кандидатів, не серед ну, тої політичної колоди, а що в першу чергу суспільство очікує з однієї сторони продовження, ну, є запит величезний, це опитування показує, і не тільки це опитування, події на картонному Майдані показали, що є величезний запит на зміни. Тобто суспільство не зупинилося і не, ну, каже, там, експеримент змінами не вдався, давайте повертати стару якусь систему або старих людей, тих, що були, давайте забезпечувати стабільність. Ні, суспільство хоче змін. Але на цей раз хоче, щоб і все більше звертає увагу до людей, які мають певний успіх, а не тільки зіграли роль того чи іншого політика, або які просто обіцяють з телевізора золоті гори, а насправді за ними стоять певні їхні особисті успіхи і певні справи. Зрештою, і Петро Олексійович свій час виграв на першому турі не за рахунок обіцянок яких-небудь, а в першу чергу за тим бекграундом, який за ним стояв, бо суспільство хотіло бачити тоді на президента того, хто би міг ну, захистити їх. І це. І на сьогоднішній день знову йде дуже великий запит, перш за все, на військових або людей з певним досвідом в обороні, в безпеці країни. Великий запит йде на людей з професійною підготовкою, не обов'язково військовою, але крім успіху повинні ну, люди вже бути достатньо професійно підготовлені, і це нове. Так само це видно не тільки на кількісних дослідженнях, в першу чергу на фокус-групах. Коли питають, а який ідеальний президент, то якщо раніше це були в основному такі популістські запити, емпатійні, тобто подобається просто людина, от ми йому довіряємо, віримо, або він там гарно говорить, гарно виступає, подобається, як він виглядає. А на сьогоднішній день дуже сильний запит йде на той, який професійний досвід ця людина має, наскільки вона є професіоналом в основному то, що їм найбільше потрібно. Це в системі захистити їх від війни, і захистити від російської агресії. От,
1: пане Юрію, ну, от, знаєте, ми ж пам'ятаємо, вибачте, що перебуваю, у нас буквально просто дуже мало часу залишилося в ефірі. Я хочу, знаєте, щоб ми з вами не оминули одну тему. От ви сказали і про те, що суспільство могло зрозуміти, якою була справжня причина звільнення того ж Михайла Федорова. Сьогодні це побічно, до речі, підтвердив Семен Кривонос, який очолює НАБУ. Він сказав, що Міноборони вперше цьогоріч зверталося до НАБУ з запитом про те, де може бути розростання корупції в оборонній сфері. Це трошечки підтверджує ту версію, що, можливо, Михайла Федорова підозрювали в співпраці з НАБУ, а це вважається, зрадою. Так от, було ж багато сумнівів щодо того, а як от ситуація навколо Федорова проявиться на тому, що думають, як оцінюють ситуацію українці. Що вона показала, якщо дивитися на ваше опитування?
0: Ну, показало дві речі. Рейтинг Федорова дійсно, Федоров вірвався фаворити симпатії людей по довірі і навіть по президентському рейтингу, і неіснуюча партія Федорова, якщо би така була створена, мала би достатньо високу підтримку. Це з одної. А звідки взяв він оцю електоральну базу? І тут цікаво, що найбільше це є з тих, хто на всіх попередніх опитуваннях казав, нам важко відповісти, ми не визначилися, але не визначалися на користь будь-кого з тих людей, які були в опитуванні. І саме, тобто, ще раз, суспільство, це очікування на зміни і очікування на нових людей має достатньо високий рівень, це очікування, і Федоров частково відповідає на це опитування. Чи буде дійсно далі продовження довіри до нього, залежить дуже багато і від його рішень, і від його кроків, і від того, як буде далі розвиватися. От. Але на сьогоднішній день змінилося і на верхньому ешелоні карти, тому що якщо раніше єдина людина, яка могла виграти в Зеленського, це був Валерій Федорович Залужний, і вигравав дуже легко в нього і на першому, і на другому турі. І це потім вірвався туди Кирило Буданов, який також став більш цікавий для людей, ніж Зеленський, і на другому турі вже останній там майже рік виграє Буданов. Так само другий тур. А зараз з великою перевагою виграє, такою неможливою для того, щоб догнати його на другому турі, виглядає і Федоров. І тому, скоріше, якщо б були вибори, а в разі закінчення там військових дій вони очевидно будуть зразу, то важливо буде, а все-таки, чи буде брати учасник Зеленський, і відповідно хто буде на другому турі президентських виборів, якщо він не буде брати участь. Бо будь-хто з фаворитів сьогодні, який попаде на другий тур з Зеленським, це він просто виграє. От, тому це така складніша річ, але суспільство точно не хоче розхитування лодки.
1: Пане Юрію, я вам дуже дякую за цю розмову.
0: Зміни влади заради влади. Тобто суспільство готово і очікує від і Залужного, і від Федорова, очікує максимальної їхньої залученості до перемоги над ворогом. А вже тоді політичної боротьби і політичної гри.
1: Пане Ігорю, дякую вам дуже за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат 5 скликань, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали результати опитування, яке проводила соціологічна служба соціологічних досліджень СОЦИС. Буквально на минулому тижні ці результати були оголошені. Зараз у нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу. Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки.
5: В Україні спростили використання електронних рецептів, можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: – Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Візит президента України Володимира Зеленського до Сербії спричинив страшний скандал в Росії. Дуже затаскане слово істерика, але дійсно це те, що ми побачили в російських пропагандистів. Чого боїться Кремль? Чого досягнула Україна цим візитом? Поговоримо про це з нашою експерткою Наталією Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач» з нами на зв'язку. Пані Наталі, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, добрий день.
1: Ну от дійсно, щодо як це істерики, чи ви розумієте, в чому Росія бачить загрозу? Чому настільки гостра реакція Кремля на візит українського президента до Сербії?
6: Ви знаєте, тут комплексне питання і має бути комплексна відповідь. Справа в тому, що Сербія позиціонується в Москві, в самій Москві, як дружня країна. Це дуже важливо для Кремля, тому що таким чином вони демонструють, що в Європі підтримують Росію. Ну, Сербія, як ви знаєте, знаходиться в Європі. І більше того, дійсно, частина сербських політиків і в самій Сербії, і в сусідній республіці Сербської, це Боснія і Герцеговина, дійсно беззаперечно підтримують Москву, російську політику і навіть заявляють про підтримку їхньої так званої СВО. І тут на цьому тлі в Кремлі бачать, що дійсно президент Сербії Олександр Вучич запрошує до себе і приймає дуже тепло у себе президента України Володимира Зеленського. От просто сам факт вже викликає істерику у росіян, і дуже помітно, що російські спеціалісти, скажімо так, влаштували спеціальні акції, щоб продемонструвати те, що не всі серби підтримують Україну і конкретно її президента. Були організовані якісь листи трудящих, листи там інтелігенції, була акція футбольних фанатів на стадіоні, де вони розгортали російські прапори і банери з образами на адресу Зеленського. Тобто робота була проведена. Але тим не менш ми бачимо, що сербська влада на це реагувати не стала, провела заплановані зустрічі, і ну, не тільки в офіційній атмосфері за протоколом, але і була неофіційна частина вечеря, яку влаштував президент Сербії спеціально для президента України.
1: Тут треба тоді зрозуміти, в чому ж логіка Олександра Вучича, так, чинного президента. Йому там не дуже багато, я так розумію, залишилося часу в його каденції. Ви дійсно говорили про те, що є велика підтримка сербів та росіян. От бачив дані, значить, опитування Євробарометра, там йшлося про те, що до Росії позитивно ставляться 71% сербів. Навіщо це Вучичу? Навіщо йому тепло приймати президента Зеленського, а потім, ну, якби ще й пояснювати, дивіться, ми ж не вводимо санкції проти Росії, ми ж там не підписуємо якісь антиросійські декларації. Тож, що від цього отримує Вучич? Давайте з цього почнемо.
6: Ви знаєте, я б могла сказати, що у Вучича там прокинулася якась емпатія до України або симпатія конкретно до Зеленського. Але, на жаль, я цього не можу сказати, тому що все вказує на те, що Вучич діє як такий, знаєте, жорсткий прагматик. А він хоче розблокувати євроінтеграцію Сербії, яка стоїть на паузі з 22-го року. Ну, тобто, як почалася війна Росії проти України, Захід запровадив санкції, Сербія як кандидат на вступ до ЄС обов'язково мала теж приєднатися до обмежувальних заходів проти Росії, але цього не зробила. І фактично з того часу Сербія має проблеми і з європейським фінансуванням, і з відкриттям наступних переговорних розділів. У Вучича, судячи з усього, є таке, знаєте, переконання, що якщо він буде демонструвати Заходу і конкретно Європейському Союзу хороші відносини безпосередньо з Україною, то таким чином в ЄС не будуть зважати на незапровадження санкцій проти Росії і розблокують і фінансування з європейських фондів, і відкриття переговорних розділів, тобто розблокують євроінтеграцію. Для Вучича це буде непоганим результатом, як для завершення його президентської каденції. Оце головне. Що стосується конкретно вже, чого Вучич хоче від України, чому він, скажімо так, носиться, да, все ж таки, хоча нібито він має такі розвинені відносини з Росією, залежить повністю від російського газу, тим не менш видно, що йому дуже важливі стосунки із Україною. Тут теж, на жаль, йдеться про розрахунок раціональний. Це те, щоб утримати Україну від визнання Косова. І тут, як відзвітував за підсумками візиту Зеленського Вучич, оце якраз вдалося, і це головний виграш, який Вучич вважає став підсумком візиту українського президента до Білграда.
1: Ну, я тут тоді поясню ще контекст для нашої аудиторії, яка могла настільки щільно слідкувати за новинами. Ну, дійсно, під час візиту президента Зеленського до Сербії, там йому ставили запитання журналісти, президент Зеленський підтвердив, що Україна не змінює позиції і визнає територіальну цілісність та суверенітет Сербії. Тобто це означає автоматично, що ми не визнаємо Косово. Там був такий певний символічний знак протесту в столиці Косово, там прибрав прапор України, так, і мер цього міста, ну, в общем, він був засмучений, м'яко кажучи. Наша позиція по Косову, чим вона визначається? Що є головними факторами, чому Україна має саме таку позицію?
6: Мені складно пояснити нашу політику щодо Косова, тому що все схоже на те, що ми повертаємося до політики, яка в нас була в попередні роки, тобто до початку повномасштабного вторгнення, коли Україна все ж таки по відношенню якраз до Косова проводила таку більш просербську і в деяких моментах навіть синхронізовану з Росією політику. І я бачу, що ці часи повертаються, що наша дипломатія більше дивиться в бік Сербії і в бік Белграду, ніж на інші країни-регіони. Тому що тут важливо розуміти, що Косово не просто ж само собі, Косово само по собі. Це країна, яку визнала абсолютна більшість країн НАТО, країн ЄС. І більше того, у Косово є діючий договір про військову співпрацю з Албанією і Хорватією. Це країни НАТО, які найзапекліші друзі України в регіоні Західних Балкан. І тому трохи дивно те, що Україна чомусь вирішила зайняти таку жорстку, однозначно просербську позицію з приводу Косова. І я думаю, що зараз це буде мати дуже такі відчутні наслідки для нашої політики в регіоні, особливо на тлі того, що зараз Україна не має послів в Хорватії і в Албанії, цих ключових країнах для України в цьому регіоні.
1: Ну, тут ми обов'язково маємо, звичайно ж, зупинитися на тому, навіщо Україні цей візит до Сербії. Він також став певним сюрпризом для тих, хто не слідкував за відносинами цих двох країн, тобто нашої та Сербії. Ми пам'ятаємо, що був візит Руслана Стефанчука, він є спікером українського парламенту. Багато чуємо про те, що ефективно там працює українське посольство, тобто українське посольство в Сербії. Якщо посилатися на те, що говорив президент Зеленський, ну, тобто його заяви в його власних соцмережах, а зустрічався він не тільки з президентом Вучичем, але також із прем'єр-міністром Сербії, то там йдеться про таке, значить, щодо Вучича було написано, говорили про конкретні речі, які можуть додати міцності нашій інфраструктурі, портам, залізницям в обох країнах, про розвиток економік, відбудову та створення робочих місць в Україні та Сербії. Працюємо, щоб вже до кінця цього року підготувати все до укладання угоди про зону вільної торгівлі, написав Зеленський. Щодо візиту зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Джуром Мацутом, написав український президент, детально обговорили, знову ж таки, спільні економічні і логістичні проекти, розвиток Дунайського коридору, зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами і Євросоюзом. Окремо обговорили підготовку до цієї зими, вдячний Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку нашої енергетики. Але бачив декілька публікацій, що насправді головне це навіть не підтримка енергетики чи розвиток економік, що одне з ключових питань – це снаряди, які ми купуємо у Сербії. Що знаєте про це?
6: Ну, по-перше, ми не купуємо снаряди у Сербії. Сербія, як ми знаємо з медіа, постачала нам через треті країни боєприпаси. В якому стані зараз цей, скажімо так, проєкт, сказати дуже важко, тому що він абсолютно засекречений, жодної інформації про це немає. І це робиться насамперед через те, що Росія погрожувала і погрожує Сербії переглянути умови постачання газу, якщо не припиниться постачання снарядів в Україні. Це було напряму сказано Путіним Вучичу, коли Вучич приїздив на парад перемоги в Москві, як ви знаєте, деякий час тому, не в цьому році, а в попередньому. І от навіть на тлі парада перемоги, так би мовити, російського на 9 травня, все одно було зосереджено оце... Увага зосереджена була Кремля на цих боєприпасах. І Вучич нібито пообіцяв, що цього більше не буде, хоча, як із публікацій європейських медіа, ми можемо подивитися, що все ж таки існує це постачання, і снаряди йдуть через Чехію і Польщу. Це не є секретна інформація, це те, що публікується в відкритих джерелах. Ми не можемо, як то кажуть, спростувати чи підтвердити цю інформацію жодним чином, але все ж таки в Україні абсолютна більшість експертів переконана, що це відбувається, і що саме це, тобто продовження постачання боєприпасів, було головною метою і візиту Зеленського, і його таких нібито не зовсім правильних заяв по Косово, але боєприпаси, ну, нібито, на жаль, переважають якісь складні дипломатичні конструкції. Ну, це життя наших військових, це оборона нашої території.
1: Ну так, ми розуміємо, якщо говорити про такі дуже прагматичні, раціональні відносини між двома країнами, можливо, це правильно, я не думаю, що я в змозі це оцінити, очевидно. Але ви сказали про те, що дійсно був такий певний ультиматум з боку Росії, що от, якщо боєприпаси будуть і надалі надходити в Україну, навіть через треті країни, бо інформація ж була така, що дійсно напряму ніхто нічого не передає, навіть не продає, що це продається в країни ЄС, а далі вже потрапляє зрозуміло куди, от таке формулювання дуже часто використовувалося. Більше того, говорилося про те, що саме в Сербії є виробництво радянських боєприпасів, так от до радянських систем, що є величезним дефіцитом, звичайно, в Європі зараз. Так от, як ми зможемо зрозуміти, чи Росія починає тиснути на Сербію сильніше? Чи це буде тільки газ? Чи це можуть бути якісь інші важелі, які може використати Кремль проти Сербії, проти Белграду?
6: Тут треба сказати, що от з травня минулого року, коли Вучич їздив до Москви, Сербії не вдалося підписати з «Газпромом» постійний довгостроковий контракт Сербія отримує газ того часу завдяки короткотерміновим контрактам, навіть не контрактам, а таким продовженням попередніх контрактів. І фактично висить на гачку у «Газпрома», тобто у Кремля. Тобто тиск продовжується. Окрім того, тиск ще відбувається і в іншому напрямку, в нафтовому. Через американські санкції необхідно, щоб Росія позбулася свого активу в Сербії. Це ключовий нафтовий взагалі актив. Сербські компанія НІС, нафтова індустрія Сербії. І Росія, хоча нібито попередні домовленості були щодо продажу угорської компанії МОЛ, от Росія не погоджує цю оборудку. Весь час Сербія вимушена просити американців, щоб вони дали тимчасовий дозвіл на роботу цього НІШа, а це єдиний нафтопереробний завод, це мережа заправок. Тобто це дуже важливий актив, і це частина такої інфраструктури життєзабезпечення Сербії. І тут теж Сербія підвищена, і причому також через російську позицію, яка ніяк не визначиться, чи вона продає цей ніж, чи ні, і кому. Тобто тиск вже відбувається, посилення його може відбутися тільки в якихось нових сферах, тобто не нафта, не газ, а якісь інші. Можливо, це будуть політичні якісь дії чи заяви по відношенню до Сербії. Ми це побачимо. Поки що, як я бачу, Кремль навпаки хоче зробити вигляд, що нічого не сталося, хоче забути про візит Зеленського, і активно російські медіа тиражують заяву Вучича про те, що Белград не буде змінювати курсу, і відносини з Росією, як і з Україною, залишаться такими, як і були до візиту Зеленського.
1: Ну, ми пам'ятаємо, що нові президентські, наступні президентські вибори в Сербії відбудуться вже в 27-му році. Хто там зараз, ну, найбільш імовірні кандидати? Чи це люди з, ну, яскраво вираженою проросійською позицією?
6: Парадокс сербської політики полягає в тому, що у Вучича немає конкурентів. Немає ані в його провладному таборі, ані в опозиційному. Лідера, який би зрівнявся по рейтингу, по впізнаваності, по впливовості, як завгодно, по симпатіях або антипатіях. От настільки відомої впливової фігури в сербській політиці більше немає. І всі зараз все ж таки, ну, експерти, аналітики думають, що президентом буде фактично технічний кандидат Вучича, від його партії. А сам Вучич піде на пост прем'єр-міністра і продовжить фактично керувати країною.
1: Тобто ми говоримо про те, що, ну, все-таки тут і стратегічне наше мислення, що якщо президент Зеленський, ну, продовжує зустрічатися з Вучичем, то тут ще й ми розуміємо, що ця людина залишиться в сербській політиці, так, і, можливо, цей жорсткий прагматизм, про який ви сказали, буде використовувати надалі, і певні ці прагматичні речі вигідні для України. Але я дуже коротко хочу ще з вами от обговорити тему того, подивитися історично, звідки взялася така любов сербів до росіян. Ми пам'ятаємо, що там ще з часів Австро-Угорщини, Австро-Угорської імперії, що саме сербські націоналісти бачили себе частиною цього слов'янського, не знаю, народу, об'єднання слов'янського етносу. Я не знаю, як це правильно назвати. Але ми також пам'ятаємо війну в Югославії. Також пам'ятаємо, що були звинувачення, що росіяни не прийшли на допомогу сербам. Яким чином після от тієї трагедії, яка сталася під час війни в Югославії, росіянам вдалося відновити довіру сербів до себе? Як ви це розумієте?
6: Відповідь дуже є простою. Перша частина цієї відповіді – це ефективна пропаганда. І друга – великі гроші. Росія, на відміну від не те, що від України, а навіть від цього так званого колективного заходу на чолі з Сполученими Штатами і Європейським Союзом, активно працює на Західних Балканах і в Сербії, витрачаючи на це величезні гроші. І ось ми бачимо наслідки цього. Тобто там працює абсолютно легально і розсотрудничество в Сербії, і Russia Today, RT Balkan працює в Сербії, і Спутник працює в Сербії. І є типу сербські медіа, але вони підтримуються Росією. Більше того, от ці фанати футбольні, які вийшли з протестами проти Зеленського, от здогадайтеся, хто спонсор цього футбольного клубу вже понад 15 років? Це «Газпром». Тобто абсолютно відкрито Росія присутня, і вона фінансує любов до себе грошима, причому величезними. Ось вам і практичний результат. Окрім того, це наповнення доволі було, ви знаєте, ефективним, тому що Росія змогла створити міф, незважаючи на те, що допомоги особливо не було режиму Мілошевича під час війни, все одно Росія змогла створити уявлення сербів, що ця допомога все ж таки, по-перше, була, а по-друге, вона була ефективною. І ті маленькі прояви втручання Росії в югославські війни, як то марш-бросок російських десантників на аеропорт Приштини для того, щоб типу туди не зайшли війська НАТО, його вже на різні лади возвеличили, зробили фільми, і художні, і цілі легенди. І я просто бачу, як це все працює, і головне, що протидії цьому немає. І ось маємо результат.
1: Пані Наталія, вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач», була з нами на зв'язку. Ми говорили про візит президента Зеленського до Сербії, такої неочевидної країни, де більше 70% громадян мають симпатію до Росії. Це був дводенний візит. Президент Зеленський зустрічався із президентом Сербії Вучичем і з прем'єр-міністром цієї країни Мацутом, обговорювали економічну співпрацю, євроінтеграцію, але ну багато хто говорить про те, що однією з центральних тем було все-таки постачання боєприпасів радянського зразку для України, не напряму, але, можливо, через європейські країни. Це дуже важливо для наших захисників. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У Дії працює «Ветеран ПРО». Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на «Єоселю», отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через «Є-відновлення», оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам.
9: лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, і на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції,
10: банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі поговоримо про ситуацію на морі. Нагадаю, що напередодні Туреччина обмежила рух торговельних суден у зв'язку з збільшенням кількості російських та українських атак у регіоні Чорного моря. Сьогодні агенція Bloomberg повідомила про те, що Туреччина відновила пропуск суден через свої протоки на шляху до Чорного моря. Але бачив багато аналітики щодо того, що от такі дії Туреччини, вони можуть дуже сильно повпливати на те, що відбувається на теренах російсько-української війни. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Володимир Заблоцький, військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!

0: щоб Росія якомога більше залежала від ось цього експорту в Туреччину зернових, зокрема, які потім переробляються, і борошно вже як турецьке йде на продаж в країни арабського світу, Африки і таке інше. Крім олії, там крім цього є олія, там є ще інші вироби, вугілля. Тобто російський експорт в умовах війни змушений за демпінговими цінами продавати все, ну, все, що можливо, щоб виживати. А в умовах війни Туреччина бачить лише вигоду. Так само вона хоче робити з українськими товарами. Тобто говорити, що Туреччина бореться за мир, ну, це було перебільшено. Але вона хоче очолити якийсь такий, можливо, умовний пул країн, які хотіли б припинити війну на морі, досягти якогось перемир'я, і щоб все було як раніше. І не більше того. Тому очікувати, що там якісь будуть зміни глобальні, чи Туреччина зробить ультиматум Путіну, щоб той припинив війну, цього не буде. Тому що в них особливі умови, в них експорт триває турецький до Росії. І, до речі, оці заборони, що були, про які Блумберг повідомляли, вони сходили і самі Туреччині, тому що якісь товари не йшли до Росії і не йдуть зараз, і якісь товари вона не отримує з тої ж Росії. Ось, якось так воно виглядає.
1: Ні, так от, якщо тоді ви сказали про те, що Туреччині вигідна слабка Росія, тобто послаблення Росії, ви це пояснили економічними причинами, то чи Туреччині потрібна слабка Україна? Чи так, давайте так по-іншому сформулюємо, чи Туреччині потрібна сильна Україна?
0: Ну, сильна Україна Туреччині точно не потрібна. У Туреччини є дві мети. Перша, по-перше, давайте скажемо, що таке Туреччина зараз. Туреччина султана Ердогана – це країна, яка певною мірою відроджує такі собі імперіалістичні, імперіалістичне минуле цієї країни. Вона працює на націоналістичних таких початках. Вона достатньо згадати ці серіали турецькі про султана, про таке інше, які вони були гарні. А про те, що вони вбивали, що вони постійно займалися війнами тут, в тому числі на території України, це ж ніхто не згадує. От. Перше, вони хотіли б мати економічні преференції, а друге, вони наполегливо просувають таку ідею, щоб наша Верховна Рада вже кілька років поспіль, ще до війни почали, прийняла закон про створення кримської автономії, національної автономії кримських татар. Чому ми цього не робимо? Тому що після автономії наступний крок може бути незалежність Криму. А в Туреччині, я нагадаю, величезна діаспора живе, татарська, кримсько-татарська. І вона голосує, в тому числі, за Ердогана, вона підтримує його, і він, відповідно, грає на цих почуттях, він підтримує цей електорат. А їх там, я не пам'ятаю зараз точно, на кілька мільйонів, набагато більше, ніж в самому Криму. Це так само, діаспора в Сполучених Штатах, більше, ніж на Кубі. Ось приблизно так воно працює. Тому чекати, що там таке благодійність, яка ні. Останнє повідомлення, що ми отримали в Туреччині ракети «Атакамс» і 12 пускових установок, це позитивно, але це продаж, це не допомога. Ми купили це за гроші, які нам потрібні були б на війні для інших цілей. Але як маємо, що маємо. 72 ракети. Це, до речі, історія, це перші ракети, які вони поставили на озброєння турецької армії ще в 2000 році, американського виробництва. І зараз, чому вони зараз пішли на продаж? Тому що за цей час вони виробили кілька проєктів, в тому числі за допомогою Китаю, і такі назви, як «Бора»,

0: Тайфун, Цинк і інші це балістичні ракети вже турецького виробництва, дальністю від 300 до 800 кілометрів. Що таке 800 кілометрів? Це Туреччина може обстрілювати навколо себе всі території, включно з Росією, з Грецією, перш за все Ізраїлем, з яким у них непрості відносини. А зараз говорять, що Ердоган, виступаючи перед представниками своєї оборонки, він заявив, що треба створювати балістичні ракети турецькі, незалежні не від кого, дальністю щонайменше 1000, а то і 2500 кілометрів. А це претензія вже на глобальні інтереси тюркського миру. А тюркський мир, за їхніми, ну, скажімо так, заявками Анкари, це тюркськомовне населення і території на схід від Туреччини, це частина, це Казахстан, наприклад, це Азербайджан, це тюркськомовний ісламський пояс Росії, і аж до Якутії включно, розумієте? Це дуже такий інтерес. А 2500 кілометрів балістика, це значить Москва, Петербург. І навіть далекі цілі в глибині Росії будуть досяжні для Туреччини. А там, де така балістика, то там вже буде мова, а чому Туреччині не заволодіти ядерною зброєю? І такі, ну, скажімо так, чутки вже чути, скажімо так, в оточенні того ж Ердогана. Залишиться він при владі чи не залишиться, ну це невідомо, він такий автократичний лідер. Зараз він і вашим, і нашим, нібито на боці України, а нібито і ні, тому що з Путіним у нього особливі відносини, він хоче бути майданчиком перемовин, але не задля миру, задля того, щоб на Чорному морі, бо війна тривала десь там ближче до України, Росії, а отут, де вони, щоб все було спокійно. А чому так? А тому що Чорне море для них це не пріоритет, це такі задворки, як то кажуть. Тут тилові всі структури розташовані, флот їхній геть у Середземному морі весь. У нього там інтереси, у нього там Лівія, в Лівії він підтримує законний уряд, там військова допомога, там армія турецька воює з націоналістами, які, ну тут така історія довга. Так само Туреччина має проблеми з курдами на кордоні, з Іраком, з Сирією, ну це тривається. Тому вони хочуть бути сильними і вони хочуть бути незалежними. У них непрості відносини як з сусідами, так і з союзниками по НАТО, з тою ж Грецією. А проти Ізраїля вони взагалі заявили, що можуть використати ракетну зброю, в тому числі балістику. От. Ну і проти Ірану також, що саме цікаво.
1: Ну,
0: Такі
1: багато хто говорить
0: ситуації,
1: про те,
0: так
1: що те,
0: вони
1: що сталося в
0: подивилися.
1: Сирії, коли був скинутий їхній багаторічний диктатор. Ну, не скинутий, він втік, звичайно ж, до Росії, десь там він у Підмосков'ї, цей Асад перебуває, що це також було за допомоги саме Туреччини. Ну, зараз ми маємо цього тимчасового президента Ашшара. Але от щодо того, що ви сказали, так от про те, як Ердоган вміє сидіти на двох чи трьох чи більшій кількості стільців. То ну багато хто каже, що це така візантійська традиція, що Стамбул же ж колишній Константинополь. Тобто мається на увазі, що в цьому є історичні витоки, чому саме так може поводитися цей правитель. У нього вибори тільки в 28-му році. Він нібито не може балотуватися втретє, але ну дійсно треба ще подивитися, куди рухатиметься його режим і хто буде далі, чи він не вирішить в стилі Путіна залишитися на третій, четвертий, п'ятий, 25-й строк. Але я трошечки ще хочу зупинитися, звичайно, на тому, що відбувається в Чорному морі в контексті російсько-української війни безпосередньо. Бачив такі оцінки, що це така певна війна на знищення. Ми бачимо, як наші там сили безпілотних систем і інші складові сил оборони атакують російські судна. Йдеться і про тіньовий флот, йдеться також і про ті судна, які перевозять там пшеницю, якісь товари. І ми, очевидно, бачимо постійні атаки на порти Одеси, навіть на порти Миколаєва, які ну, не можуть бути дуже активними зі зрозумілих причин. Бачив я статистику, тут посилаються на українську брокерську компанію Spike Brokers. Там йшлося, йдеться про те, що з початку серпня відвантаження зернових на залізниці в напрямку портів Великої Одеси скоротилося на 84,3%, ну хтось каже, що це майже зупинилося. Тож, якщо говорити про от цю війну на знищення на морі, про те, що от є оцінка, що для України, для наших сил оборони заблокувати Новоросійськ, наприклад, це тільки питання часу. Куди веде цей вектор? Що ви там бачите?
0: Цей вектор веде до блокади Новоросійська як такого, як головного експортного порту Росії на Чорному морі, взагалі на півдні. Нагадаю, що Новоросійськ, там біля 86 причалів, якщо я не помиляюсь, це не враховуючи нафтові термінали, це величезний порт, він один з, входить в першу п'ятірку портів Європи. За розмірами, за вантажообігом і таке інше. Так от, зараз йдеться про, не просто про блокаду Криму або перекриття Азовського моря. Якщо в комплексі згадати, то Генеральний штаб, ймовірно, працює в напрямку ізоляції Росії на півдні взагалі. Тобто зараз перекрито рух суден Азовським морем. Вже місяць там немає жодного руху, все контролюється. Ми кількома видами розвідки це спостерігаємо, і це і супутникова розвідка, і авіаційна. Якщо хтось там, як то кажуть, рипається, його топлять теж. Ну, достатньо подивитись статистику. Коли Генеральний штаб повідомляє, що на Азовському морі нічого немає, то значить там нічого немає. І росіяни офіційно про це повідомили. Вони перекрили рух, коли операція «Молочка» відома, десь ну, 3 тижні тому досягла свого піку. І було розгромлено біля сотні вже тоді суден, спалено, втоплено і таке інше, які прямували Волгодонським каналом, Азовським морем, сюди до Криму, до портів, до Новоросійська і сусідніх портів. Вони займалися, це йшли каравани не лише для постачання чогось необхідного кримському угрупованню, а йшли також каравани танкерів, які перевантажували свою нафту на великі танкери, що чекали в Чорному морі, підсанкційні, до речі. Ну, ми атакуємо і ті, і інші. Зараз Азовське море ніхто не рухається, але з Чорного моря там є залізниця до Новоросійська, і там щось, що, ну, якийсь двіж є. На черзі ось задавити, заглушити все це. Ну, працюємо в цьому напрямку, скажімо так. Історичний аналог. Історичний аналог 2014 року, коли Туреччина через провокацію німців спрямовану таку операцію, які ефективно продали їм 2 своїх крейсера разом з командами, які потім спровокували вступ Туреччини у війну проти Антанти. Це закінчилось для Туреччини дуже погано, вона імперія зникла, розпалася, але для Росії також це спонукало, прискорило розпад імперії, і вона також розпалася, як ми знаємо. От. Чому? А тому що припинення експорту і імпорту через Босфор Дарданели, це означало колапс ну, величезного відсотка російської економіки на півдні, яка живилася торгівлею зерном з Європою, вугіллям, металами і таке інше. Ось так воно приблизно. Тобто такий сценарій може бути і зараз, він прискорить. Він працюватиме на більший результат іншого рівня. Тобто там буде накопичувальний ефект. І ну, хто знає, коли це воно відбудеться, але разом з іншими кроками, які роблять наші сили оборони, такі Мадяра і інші підрозділи, це працює на нашу перемогу.
1: Пане Володимире, чи я правильно розумію, що от те, що зараз така можливість у наших сил оборони з'явилася, так, от те, про що ви говорили, задавити Україну на півдні, це переважно ті можливості, які ми маємо в мідл-страйках, діп-страйках, чи це головний фактор зараз?
0: Це комплексне явище. Мідстрайки, наприклад, в Криму, ці страйки обох видів, вони працюють таким чином, що спочатку знищується авіація і ППО з цього боку, з боку материкової України. Потім небо відкривається і завдаються удари вже іншими засобами по цілях як в самому Криму, так і далі. Тому що, щоб поцілити щось необхідне на Каспії, треба пролетіти той же самий окупований Крим, то ж саме Приазов'я, українське окуповане тимчасово, і Азовське море. А як ми знаємо, такі удари вже не є рідкістю. Вони були рідкістю ще в 23-му році, 24-му, коли у нас не було особливих засобів для ураження. То зараз це системне явище. Це операції, які плануються заздалегідь. Розвідка, треба розуміти, є таке поняття розвідувально-ударна система або комплекс. Тобто система, яка не вимагає довгих узгоджень, повідомлень штабу, штаб повідомляє іншому штабу, потім з'ясовують, хто буде бити, чим, куди. Це все заздалегідь закладається в комп'ютери. І коли розвідувальна інформація якась вже є, що хтось десь там рухається, то штаби всіх рівнів бачать це все на відповідних системах, і рішення приймається дуже-дуже в стислі терміни і швидко. От. Єдине, що обираються засоби ураження. Якщо є час, то дрони мають долетіти. Якщо нема часу, використовуються ракети. То там і швидкість інша, і бойова частина більша. Ну і, звісно, що результат вагоміший. Так воно приблизно працює.
1: Але ми точно маємо з вами зупинитися все-таки на тому, як удари Росії по нашій портовій інфраструктурі впливають на нас, ну тобто на економіку і так далі. Знову ж та інформація про те, що нібито кількість відвантажень зернових в напрямку, ну на залізниці це відбувається, в напрямку великих портів Одеси зменшилася більше ніж на 80%, також тривожний сигнал. Як все-таки можна оцінити, ну, от ті удари, які Росія завдає по нас, завдає по портовій інфраструктурі України?
0: Ну, це дуже неприємні удари, треба визнати. Ми зазнаємо проблем, це для нас болючий удар, не можна це приховувати. Але уряд працює, наші дипломати працюють над відновленням каналів експорту, які існували раніше, до, скажімо так, до створення зернового коридору. От, і ну, маємо трохи почекати. Я думаю, що щось має відбутись таке, що дозволить нам відновити експорт, тому що це важливо з усіх боків, так, скажімо так, і буде, результат буде, тому що будуть посилені засоби ППО, будуть посилені, я знаю, що військові працюють в цьому напрямку, засоби ураження повітряних цілей над Чорним морем. Як це буде зроблено, я не готовий сказати. Можливо, на аеродромах щось там буде на кшталт павутини, можливо. Я не хотів би цього торкатись. От. Але там, де є труднощі, там є і питання, як їх подолати. І над цим вже працюють.
1: Ну так, ми пам'ятаємо, що от всі ці розмови навколо зернового коридору спочатку з Росією за посередництво Туреччини, що вони перетворювалися, ну і нарешті силовим методом так вдалося відкинути, так сказати, потужності російські від українських портів. Зараз, очевидно, потребується нове рішення, бо знову ж ми бачимо удари на знищення, в тому числі, ну не в тому числі, а в першу чергу іноземних суден, які завантажувалися, наприклад, в тій самій Одесі. часі. Дуже коротко ще хочу обговорити з вами тему, яка впливає глобально на весь світ, в тому числі і на Україну. Це те, що відбувається в Ормузькій протоці. Цей безкінечний серіал, який спричинив Дональд Трамп рішенням, що США мають включитися в спільну з Ізраїлем операцію проти Ірану. Розуміємо, що там мільйон переговорів і анонсів про те, що скоро все це закінчиться, і от дивіться, буде якась угода і тому подібне. З останнього, що ми побачили, що є нові умови від Ірану, яким чином, значить, вони готові давати доступ до Ормузької протоки, що і як вони можуть перевіряти і хочуть перевіряти. Я впевнений, що ви слідкуєте за цією ситуацією. Куди вона рухається? Які у вас враження? Чи ми отримаємо Іран, який контролюватиме, ну, все те, що відбувається в Ормузі?
0: Ви знаєте, за класикою жанру ця військова операція має включати наземний компонент. Інакше всі ці бомбардування Ірану, всі ці перемовини не мають жодного сенсу. Наслідком такого всього став фактичний програш Сполучених Штатів і особисто Дональда Трампа, який розуміє, що він нічого зробити не може. Він посварився навіть з ізраїльським прем'єром Нетаньяху, який його не слухає і діє на свій розум, розсуд. Тому, ну що говорити, така буде в'яла текуча війна, яка переходитиме від одного перемир'я до іншого, хтось там десь вистрелить, тут же все закінчиться, тобто це надовго. А чіткий індикатор того, ну, масштабні такі суви у, скажімо так, країн світу, які беруть нафту з цього району, не лише нафту, а ще й добрива, які виготовляються в тому регіоні, то, ну, вірити, тому що Трамп каже, що він всіх переміг, не можна. А не вірити, ну, вони будуть там зберігати свою присутність, вони будуть один одного блокувати з Іраном, але перемогти Іран, якого підтримує Китай, постачаннями, в тому числі зброї, ракетного палива, ну, я не знаю, дуже проблемно буде. Далі, вчора була заява, повідомлення того, що Нетаньяху заявив Трампу, що він буде робити те, що вважає за необхідне, він не буде дослуховуватись до рекомендацій Сполучених Штатів, в тому числі, наприклад, виведення ізраїльських військ з сектору Газа, там, де, ну, де вони досягли якихось успіхів, а на півшляху до перемоги, як він каже, не потало віддавати рейтинг, ну, Трампа, ну, він не буде цього робити, не хоче, навіть якщо американці погрожують припинити постачання зброї і боєприпасів Ізраїлю, Нетаньяху відповів, що ми будемо все одно воювати, і потім зібрав своїх представників ВПК і наголосив, що Ізраїль має розвивати свою промисловість так, щоб незалежно бути ні від кого і відстоювати національні інтереси. До речі, я б взяв це за приклад для України, тому що ми ось кажемо, що ось ми такі, ми круті. Насправді ж ми багато чого, майже в усьому залежимо від імпорту. І після війни, ну, відроджувати ОПК буде дуже тяжко, тому що це вимагатиме грошей, величезних грошей, яких зараз, ну, поступають від партнерів. А від таких партнерів, як Сполучені Штати, можна очікувати чого завгодно, особисто, особливо, коли там на чолі цієї країни знаходиться такий собі Трамп.
1: Ну, ми, ви знаєте, ми розуміємо, що все-таки Ізраїль будував свій ВПК дуже довго, 48-го року, також з проблемами. Раді за те, що він може собі дозволити от таку заяву. Мені здається, поки що Україна не в тій позиції. Пане Володимире, я дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Спочатку нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – розваги під час війни, де межа пристойності, де межа, вибачте, пристойності, несправедливість до військових, розрядка для цивільних, чого тут більше. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас уже в цей вівторок. З 9 до 10 ранку ви зможете нам дзвонити, можете також доєднатися до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Наша наступна тема – це участь північнокорейських військових в російсько-українській війні. Нагадаю, що президент Зеленський оголосив про те, що йдеться про кількість від 30 до 50 тисяч північнокорейців на території Росії. Сказав президент так, Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти, ми це чітко розуміємо. Тож про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» з нами на зв'язку. Пане Артуре, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, доброго дня!
1: Ну, я точно пам'ятаю вашу позицію, вона достатньо чітка. Ви говорите про те, що КНДР, Кім Чен Ын, це от 100% проксі Китаю. Тож, якщо подивитися на ту інформацію, яка підтверджується президентом Зеленським про величезну кількість північнокорейських спеціалістів, які вивчають війну в Україні, про північнокорейську ракетну частину, яка почала розгортання на заході Росії, тут вже про це заявляла військова розвідка України. І навіть про, знаєте, північнокорейських жінок-робітниць, які нібито прибувають на допомогу Кремлю, на допомогу Росії. Чи можливо щось зробити для того, щоб Китай це зупинив? Що це може бути? Які можуть бути аргументи чи важелі тиску?
3: Ні, їх не існує, цих важелів. Власне, це є геополітичною такою згодою, хочеться якесь інше слово підібрати до цієї історії. Перемовлятися з КНР щодо умиротворення Кім Чен Ына, це якраз те, чого дуже хоче Сі Цзіньпін, тому що для нього це один з важелів. Але є реальна динаміка китайсько-північно-корейських відносин. Дуже чітко видно, наскільки динамічно розвивається північно-корейська економіка і військово-промисловий комплекс, і соціальна сфера за китайської підтримки. Бо український фокус і те, ну, насправді дуже недостатньо, зосереджений на російсько-північно-корейських відносинах, які на справді є лише фасадними щодо північно-корейсько-китайських відносин, де саме КНР виступає донором і науково-технологічних рішень, і економічної підтримки, і надає свою юрисдикцію для північно-корейських хакерів, які викрадають та там ці всі цифрові кошти. Ну, це окрема тема, вона дуже глибока, про те, чому КНДР існує всі ці роки після розвалу щонайменше Радянського Союзу в дуже таких підкитайських умовах і є критично від неї залежно. Відповідно, будь-які дії КНДР у російській війні в Україні є синхронізованими з Пекіном, і Пекін, якщо може десь і не надає на все свої прямі вказівки, то на такі критичні речі, як, звісно, відправка цілих бригад для того, щоб зносити атаки по Україні, тут, звісно, китайці в курсі усього. Сі Цзіньпін не так давно був в Пхеньяні, паломництво китайських чиновників до Пхеньяну теж ростає вкрай динамічно, от буквально днями було відзначено 99-річчя Народно-визвольної армії Китаю в тому самому Пхеньяні, з участі північнокорейського і китайського генералітету. Ну, сумнівів в тому, що КНР в це долучено, то їх просто нема.
1: Добре, тож ми маємо говорити про те, що Китай у цій війні, у цій російсько-українській війні використовує і використовуватиме КНДР як таран. Ну, тобто, нібито ми тут ні до чого, але дивіться, так, північнокорейські військові можуть розгортати, наприклад, ракетну бригаду на півночі Росії.
3: Так, Росії. Беззаперечно, це ж, власне, інструмент. Ну, тут варто теж сказати, що китайці широко присутні у російській війні в Україні. Від, власне, військово-промислове постачання, про що, в принципі, мені здається, я сподіваюсь, знає кожен, до, власне, безпосередньої участі в якихось російських підрозділах або в форматах таких закритих форумів різного роду груп, де вони обмінюються даними. Тобто Китай усюди є довкола російської війни. І він чудово знає, як ракети, зібрані з китайських деталей, б'ють по українських містах, безвідносно до того, чи ця ракета буде називатися російською чи північно-корейською. Вона завжди буде мати китайське начиння. Ну от. А щодо безпосередньої участі північних корейців у бойових діях, хоча вони тут насправді намагаються маневрувати тим, що Північні Кореї поки що не проходили та не брали участі в боях на безпосередній території України, та останнє, коли було фіксування північно-корейських військ безпосередньо в Україні, це на окупованій Донеччині, коли було знищено північно-корейських офіцерів. Це пару років тому було. Але хай там як. Вони знають, що вони роблять, вони знають, чому вони використовують саме оцю всю прифронтову територію з боку Росії, чому там вони базувалися дуже довгий час вже, та, і, власне, йде оця друга хвиля, масштабна хвиля залучення північно-корейських військових до бойових дій. Та, безумовно, це таран, це інструмент, і це спосіб для Китаю перекривати російські втрати в людях, і рівночасно це спосіб не відправляти безпосередньо китайців, ну, в такій кількості, щоб це вже стало знати помітно. Бо 50 тисяч китайців, які б з'явилися та в російських підрозділах, це було б проблематично для Сі Цзіньпіна пояснити. Хоча, звісно, він міг би це зробити давно, якби не тиск і ризики з боку Сполучених Штатів.
1: Ми пам'ятаємо, що такі одиничні найманці китайські точно були в російській армії. Вони навіть, значить, вели свої ютуб-блоги. Можна було подивитися про їхні враження від війни. Я точно таке бачив 2 роки тому. Але от якщо говорити про КНДР, так, країну, яка вже має ядерну зброю, ну, достатньо давно, яка зараз зростає економічно, і це зростання проявляється вже навіть в соціальній сфері, ну, на що правителі Північної Кореї завжди дивилися востаннє. Так от, де тоді гарантія для Китаю, що це може бути контрольованим, так, що от в якийсь момент це не стане загрозою для самого Китаю, для його інтересів і для його цієї великої шахової гри.
3: Угу. Ну, якщо уявляти гіпотетичний сценарій, чи змогла б КНР ліквідувати режим Кіма або захопити наново Північну Корею, як вони це з росіянами зробили в 50-х роках минулого століття. Звісно, вони б це могли зробити, враховуючи те, що КНР історично має надзвичайно глибоку присутність у Пхеньяні. І вплив на їхні групи. Є групи там, які дуже серйозно заточені під КНР. Є ті, які менш заточені, хочуть якоїсь стратегічної автономії. Але це не так важливо. Сі Цзіньпін відіграє дуже складну гру, злучаючи глибше КНДР до війни в Україні. Тому що КНДР отримає серйозний бойовий досвід. І це той бойовий досвід, який Сі Цзіньпін легко зможе перекинути на війну з Південною Кореєю і з Японією. А Японія на сьогодні є ворогом, ну, після США, звісно, номер 2, але регіонально номером 1. Японія зараз надзвичайно робить позитивні речі у своїй, відновленні своєї свого військово-промислового потенціалу, військового потенціалу. От буквально днями було опубліковано нову білу книгу, де японський уряд прямо артикулює, що північно-корейська участь у війні проти України є загрозою для Японії, і що північні корейці матимуть цей досвід, японці ні. Це ключовий інструмент. Тобто, з одного боку, вони підживлюють Росію, допомагають Росії досягати тих цілей, які хоче Сі Цзіньпін досягнути в Україні. Водночас гуртується сила, здатна бути маріонетковою силою для нападу на Південну Корею чи Японію. В Японії цю загрозу усвідомлюють. В Південній Кореї ми зіштовхуємося з тією проблемою, про яку ми з вами говорили одразу після кризових подій в Сеулі, коли Юн Сок Йоля вкрай привітного до України президенту замінив Лі Джимьон, який є непривітним до України президентом, який мріє примиритися з Кім Чен Ином і таким чином вирішити всі безпекові питання. Звісно, це призведе тільки до поглиблення політичної кризи в самій Кореї, і там теж погані речі відбуваються. Ну, от в такій складній ситуації ми знаходимося.
1: От ви сказали на самому початку, що насправді Сі Цзіньпін, правитель Китаю, так, що він, в принципі, хотів би того, щоб серед тих вимог на переговорах з ним була і тема Північної Кореї. А чи можемо ми зрозуміти, що б він хотів в обмін, так, ну, що б він хотів отримати за те, щоб КНДР, ну, не мали тих ресурсів, які вони зараз мають, і не брали таку активну участь в російсько-українській війні.
3: Тут широке коло питань від Тайваню до тарифів і до доступу до євроринку, але тут важливо зрозуміти наступне. До 22-го року Сі Цзіньпін, і не тільки він, використовував оцей доступ до КНДР ексклюзивний як розмінну монету. До нього приїжджали японці, до нього приїжджали американці, до нього приїжджали південні корейці, просячи стати містком до Кім Чен Іна і Північної Кореї. І він активно це капіталізував. Коли прийшов Юн Сук Йоль, він сказав, що годі цієї, власне, ситуації, і розірвав цей зв'язок з Китаєм токсичний, розуміючи, що примиритися з Кім Чен Іном неможливо. Єдиний спосіб, як, що можна зробити з цим режимом, це його ліквідувати і звільнити окуповані північнокорейські території, але допоки це не прийшло до цієї фази, треба нарощувати співробітництво з Японією, яке блокувалося через історичні питання, на щастя, зараз вже набагато менше блокується, майже не блокується, там і наростити відносини зі Сполученими Штатами. Тобто утворення коаліції Корея, Японія, США – це найкращий інструмент, як діяти проти КНДР, а не умиротворювати Кіма і не просити на килимі про щось Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін дуже хоче поновити те становище, коли всі до нього приїжджають, і він далі буде розповідати. Припинити ремітилізацію Японії, та там закрити нові потужності Mitsubishi Heavy Industries, закрити потужності Kawasaki, ліквідувати Terra Drones, яке активно зараз відпрацює, та з українськими стартапами, щоб захищати Токіо, щоб ми могли легко захопити Японію і бомбардувати. Вивести американські сили з лінії оборони Тайваню. Вивести зброю з островів Батанес на Філіппінах. І цей перелік можна продовжувати, бо перелік вимог КНР безмежний, але кожна ця вимога веде тільки для одного, до розчищення шляху для китайської військової експансії.
1: Тут, звичайно, те, що ми бачимо в Європі досі, можемо говорити про Європу як Європейський Союз та окремо, можливо, про Велику Британію, що на тлі от тієї такої достатньо хаотичної політики Дональда Трампа з введенням тарифів, відміненням тарифів, зниженням, підвищенням цих тарифів, те, що на цьому тлі Китай може виглядати як надійний, передбачуваний партнер, так? Ну і от історія, яка в новинах з'явилася ще буквально вчора, там йдеться, наприклад, про скандал, який стався в Британії. Значить, Британія планувала закупити безпілотні катери китайські. Спочатку закупила 12 таких катерів. Більше того, використовувалися вони в Ормузькій протоці, так, для того, щоб контролювати безпеку судноплавства. Ну і що з'ясувалося? З'ясувалося, що от камери, які на цих надводних дронах розміщалися, вони просто передавали секретні дані до Китаю. Так, це змогли все-таки зареєструвати, змогли це якби спіймати цей момент. Ну і в результаті від цих безпілотних катерів відмовляються. Але ситуація виглядає абсурдною, так? Ну, тобто ви маєте Китай, який очевидно ваш противник. Ну, давайте так, очевидно, не поділяє ваші цінності, очевидно, працює проти вас. І ви закуповуєте китайські дрони для того, щоб забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці. Як ви розумієте цю логіку?
3: Китай – це дуже небезпечна і швидко розвиваюча, та, ну, хоч правильне слово підібрати, хвороба для всіх демократій. Очевидно, що демократія, західні демократії, надзвичайно глибоко пустили Китай в свої критичні сектора, і зараз вони це відхаркують дуже болісно. Ми бачимо позитивну динаміку в критичних сферах, де починається очищення від китайських технологій, або накладаються заборони на витрачання урядових федеральних там та або ну різних єврогрошей, єврокоштів, публічних коштів на китайські обладнання, але зрозуміло, що те, що закуповувалося раніше, може мати китайський елемент. Тут варто розуміти, що є такий дилетантизм і інфантилізм на рівні безпосереднього командування, керівництва або нижчостоящих різних структур, які колись щось провели через тендера або поза тендерами, і потім не хочуть це замінювати, бо воно працює. Там може бути корупційний елемент, там його може не бути. Зазвичай, де йде закупівля китайських технологій, дуже часто є корупційний елемент, бо китайці дуже зацікавлені в тому, щоб їхні підрядники та там їхні компанії вигравали ті чи інші тендери, і зрештою ми маємо те, що ми маємо. Звісно, воно звучить трошки як історія з України, але ця проблема є загальною для Європи. І якщо, можливо, в Британії більш жорсткий контроль за цією історією, то, скажімо, у Болгарії, у Румунії, у Словаччині ці проблеми абсолютно такі самі, як і в Україні. Тому Україна насправді вже є частиною європейського світу абсолютно в цьому сенсі. Може, не найкращому аспекті. Але є позитивні моменти. Європейська комісія розуміє цю проблему і зараз готується нова стратегія європейської безпеки та наприкінці 26-го року, в якій буде розкладено вкрай детально, чому необхідно очищатися від цього китайського і яка є загроза і від особливо від майбутніх закупівель. Бо Єврокомісія, тут наголошу, готується до проблеми китайського шоку, нового китайського шоку, який просто може призвести до втрати промислового суверенітету Європейського Союзу. Це величезна критична проблема. Китайський шок свого часу вбив дуже багато секторів в Сполучених Штатах. Це після вступу КНР до СОТ сталося. Нині, з багатьох причин, це окрема тема, подібне відбувається в Європейському Союзі. Але є і біди. Ці біди, наприклад, виражаються в уряді Іспанії, які є найбільш прокитайськими в Європейському Союзі, які навпаки відкриває двері до всього китайського і там намагається щось блокувати. От допоки є отакі гравці, як Санчес у Іспанії, ліві гравці, соціалісти, робітники, і комуністи і так далі, ми матимемо проблему. Так само, як і з певними ультраправими, отакі ультрапопулістичними та такими силами, але, на щастя, поки вони не визначають і не ухвалюють тих рішень, які ухвалює Санчес.
1: Ну, я думаю, що все-таки наші аудиторії буде цікаво дізнатися. Якщо ми говоримо про китайські шоки, як це може вплинути безпосередньо на європейську промисловість, на європейські можливості виробляти щось своє, що це може бути, що може постраждати в першу чергу?
3: Весь технологічний сектор. Технологічний сектор є основою промислового суверенітету, індустріального суверенітету. Гордістю будь-якої нації є автопром. Коли у нації нема автопрому, в нього є великі проблеми. Ну, будемо відвертими. А європейський автопром свого часу подарував світу величезну кількість машин. Зрештою, ми прийшли до ситуації, коли Європа уражена проблемою китайських електромобілей. Особливо від цього страждає німецький автосектор, де автовиробники вимушені скорочувати до 100 тисяч та там робочих місць. І це тільки в одному секторі, а така ситуація в дуже-дуже багатьох технологічних секторах. Якщо пояснювати це простою мовою, уявімо, 40 років тому кожна країна Європейського Союзу і, ну, хочеться брати приклад України, були під окупацією, але, скажімо, Європейського Союзу та Європи, могла виробляти свій холодильник, свою праску, свою пральну машину, свій телевізор. Не треба було думати про те, що прийде якийсь китаєць, який замість $10, ну, це приклад, продасть цей телевізор за 0,5 центів. Зараз виникає така ситуація. Європа майже нічого не виробляє або виробляє дуже слабко, і все це китайське. Китай викидає величезну кількість своїх дешевих товарів, демпінгуючи, тому що в них проблема надлишкового виробництва, і вбиває європейські сектори. Це велика-велика проблема. Чому це проблема? Можливо, споживач, наш слухач скаже, а в чому поганого в тому, що я куплю собі машину за 3 копійки, і праску за 3 копійки, і холодильник за 3 копійки. Проблема в тому, що вся ця галузь, яка функціонує в тій чи іншій країні, приносить робочі місця, приносить платоподатки, працює економіка. А тут просто перетворюється країна на ринок збуту для дешевих китайських товарів. До слова, ця проблема з китайськими дешевими товарами сталася через те, що КНР утворила величезні бульбашки всередині своєї економіки, особливо з ринком нерухомості. Китайці обінішили через крах цього ринку, та всі їхні капіталовкладення прогоріли, звільнилися їхні робочі місця, і в них почалася проблема з тим, що купівельна спроможність китайців впала. Китаєць не може купити, міняти раз на місяць свій дешевий холодильник, і тому він вважає, що треба ці холодильники викинути на євроринок. Чому на євроринок? Тому що американський ринок закривається через тарифи. Звісно, це все дуже спрощено пояснює, і певно, що економісти там сидять і дуже мене сварять, я не економіст і юрист, але загальна проблема саме така, і саме такий рівень дискусії, ну, глибше, але зі цифрами, йде нині в Єврокомісії.
1: Ну так, ми пам'ятаємо, що світові виробники, що американські, що європейські, з одного боку вони отримали дешеву робочу силу в Китаї, з іншого боку Китай отримав технології, знання про те, як все це виробляти, ну і далі масштабував і ну просто прибирає всі ці великі компанії, європейські, американські і так далі, з ринку. Пане Артуре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: довідки.
1: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень – дуже важливі місяці? Автор Володимир Фисенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти нашим збройним силам і спецслужбам у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія, що щодо Джеді Венса, він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джеді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика, у Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик, але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна, стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джеді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном. Тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати із Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати, до речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах і чим далі, тим сильніше нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців, бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і надвох одне крило. Так, цей спалах немов підказка з небес. Тільки не проморгай.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни. І, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз – НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів, і це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент: якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України у НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУВ – Хортиця, Схід і Таврія-Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК, безпосереднє управління військами, та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.